Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prijateljstvo Srbije i Češke je na visokom nivou i ne ogleda se samo u bilateralnim političkim odnosima, već i u sve boljim ekonomskim odnosima i nivou trgovinske razmene, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa češkim premijerom Andrejom Babišom. Zahvalio je Češkoj na podršci Srbiji na evropskom putu. Babiš je ocenio da se bilateralna saradnja uspešno razvija. Istakao je da je zadovoljan poslovanjem čeških kompanija u Srbiji. Založio se za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, kao i u Šengenskom sporazumu. Na Filipinima se održava 59. sastanak ministara spoljnih poslova Asocijacija nacija Jugoistočne Azije, u okviru kojih se održavaju i sastanci sa spoljnim partnerima. Srbiju predstavlja šef diplomatije Marko Đurić. Uoči učešća na skupu u Manili, Đurić poručuje da je državni i nacionalni interes Srbije da učini dodatni napor da se poveže sa zemljama ASEAN-a. Tokom dana Đurić će imati bilateralne susrete, između ostalog i sa ministarkom spoljnih poslova Filipina. Američki predsednik Donald Trump najavljuje nove napade na iransku civilnu infrastrukturu, dok Teheran poručuje da će na svaki napad snažno uzvratiti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je da alarmantno nepoštovanje međunarodnog prava pogoršava krize širom Bliskog istoka. Naglasio je da je diplomatija jedini put napred. Sport. Fudbaleri Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Una Strassen iz Luksemburga sa 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Partizan će u revanšu 30. jula gostovati u Luksemburgu. Fudbaleri Vojvodine izgubili su kod kuće u istom takmičenju od Ajaksa sa 4-1. Revanš je sledećeg četvrtka u Holandiji. Vreme u Srbiji promenljivo oblačno, na severu sa sunčanim periodima, u ostalim krajevima kiša, mestimično i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Uveče prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 11 do 17, dnevna od 19 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti.

tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prijateljstvo Srbije i Češke je na visokom nivou i ne ogleda se samo u bilateralnim političkim odnosima, već i u sve boljim ekonomskim odnosima i nivou trgovinske razmene, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa češkim premijerom Andrejom Babišom. Zahvalio je Češkoj na podršci Srbiji na evropskom putu. Babiš je ocenio da se bilateralna saradnja uspešno razvija. Istakao je da je zadovoljan poslovanjem čeških kompanija u Srbiji. Založio se za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, kao i u Šengenskom sporazumu. Na Filipinima se održava 59. sastanak ministara spoljnih poslova Asocijacija nacija Jugoistočne Azije, u okviru kojih se održavaju i sastanci sa spoljnim partnerima. Srbiju predstavlja šef diplomatije Marko Đurić. Uoči učešća na skupu u Manili, Đurić poručuje da je državni i nacionalni interes Srbije da učini dodatni napor da se poveže sa zemljama ASEAN-a. Tokom dana Đurić će imati bilateralne susrete, između ostalog, i sa ministarkom spoljnih poslova Filipina. Američki predsednik Donald Trump najavljuje nove napade na iransku civilnu infrastrukturu, dok Teheran poručuje da će na svaki napad snažno uzvratiti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je da alarmantno nepoštovanje međunarodnog prava pogoršava krize širom Bliskog istoka. Naglasio je da je diplomatija jedini put napred. Sport. Fudbaleri Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Una Strassen iz Luksemburga sa 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Partizan će u revanšu 30. jula gostovati u Luksemburgu. Fudbaleri Vojvodine izgubili su kod kuće u istom takmičenju od Ajaksa sa 4-1. Revanš je sledećeg četvrtka u Holandiji. Vreme u Srbiji promenljivo oblačno, na severu sa sunčanim periodima, u ostalim krajevima kiša, mestimično i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Uveče prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 11 do 17, dnevna od 19 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prijateljstvo Srbije i Češke je na visokom nivou i ne ogleda se samo u bilateralnim političkim odnosima, već i u sve boljim ekonomskim odnosima i nivou trgovinske razmene, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa češkim premijerom Andrejom Babišom. Zahvalio je Češkoj na podršci Srbiji na evropskom putu. Babiš je ocenio da se bilateralna saradnja uspešno razvija. Istakao je da je zadovoljan poslovanjem čeških kompanija u Srbiji. Založio se za članstvo Srbije u Evropskoj uniji kao i u Šengenskom sporazumu. Na Filipinima se održava 59. sastanak ministara spoljnih poslova Asocijacija nacija Jugoistočne Azije, u okviru kojih se održavaju i sastanci sa spoljnim partnerima. Srbiju predstavlja šef diplomatije Marko Đurić. Uoči učešća na skupu u Manili, Đurić poručuje da je državni i nacionalni interes Srbije da učini dodatni napor da se poveže sa zemljama ASEAN-a. Tokom dana Đurić će imati bilateralne susrete, između ostalog i sa ministarkom spoljnih poslova Filipina. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje nove napade na iransku civilnu infrastrukturu, dok Teheran poručuje da će na svaki napad snažno uzvratiti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je da alarmantno nepoštovanje međunarodnog prava pogoršava krize širom Bliskog istoka. Naglasio je da je diplomatija jedini put napred. Sport. Fudbaleri Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Una Strassen iz Luksemburga sa 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Partizan će u revanšu 30. jula gostovati u Luksemburgu. Fudbaleri Vojvodine izgubili su kod kuće u istom takmičenju od Ajaksa sa 4-1. Revanš je sljedećeg četvrtka u Holandiji. Vreme u Srbiji promenljivo oblačno, na severu sa sunčanim periodima, u ostalim krajevima kiša, mestimično i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Uveče prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 11 do 17, dnevna od 19 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Srpski na srpskom.
1: Da sam detektiv, ne bih umeo da raspetljam. Žalio se Milovan svojim penzionerima u parku. Uzeo sam knjigu iz biblioteke, a ona našarana. Dobro, nije prvi put da mi takva dođe u ruke. Ali ova ima posvetu i to skorašnju. Lepo piše kome je namenjena. Mom šišmišu. Da je za rođendan data i da je od tog momenta prošlo samo 4 godine. I otkud sad ta knjiga s posvetom u biblioteci? Slušali Milovana penzioneri, ali ništa nisu umeli da mu odgovore. A Milovan od odgovora živi. Radni vek je proveo kao pisar u sudu, ali njemu je to bilo kao da je predsednik sudskog veća, kao da je i sam sudija. U sudu je iskaze zapisivao, zavodio, presude slao i žalbe primao. Svi su odgovori uvek bili u njegovim rukama i on ih je poštovao i razumeo. A kad nije, onda je sam domišljao kako je sa strankama moglo da bude. E to, kako je nešto moglo da bude, ostalo mu kao prilepak za starost. I sad se prilepilo za tu knjigu. Gleda rukopis posvete i tumači. Ispisan je nakošeni ćirilični. Ima i crtu ispod svakog š, znači posvetu je pisao neko u godinama nekom svom najverovatnije

0: najverovatnije mladom, jer što bi Huxleyjev Vrli novi svet neko poklanjao starijima.
1: Srpski na srpskom.
2: Kako se piše malo pisano ćirilično slovo š, s crticom ispod ili bez nje? 70-ih prošlog veka odgovor bi bio nedvosmislen, bez crtice. A kasnijih godina se ta crtica povremeno vraćala u upotrebu i iz nje neosetno izlazila, tako da je čak i jedan od pisaca pravopisa Matice Srpske i autor knjige Naša azbuka i njene norme, Mitar Pešikan, napisao da je š prikazano bez crtice, valjda najpostojanije slovo u slovenskom pismu. Svojom jednostavnom strukturom nije davalo nikakvih motiva za varijacije. Š je jedino slovo koje je u ćirilici zadržalo isti oblik iz glagoljice u koju ga je uveo Ćirilo, samo se prilagodilo linijskom sistemu pisma koji u glagoljici nije bio jasno definisan. U celoj istoriji ćirilice zadržalo je isti oblik. Međutim, u pravopisu malo slovo š je u delu ćiriličke azbučne tablice koji liči na kurziv, to jest italik, prikazano sa crticom. Na sledećoj strani je slika uprošćenog bukvarskog ćiriličkog pisma gde malo š nema crticu, kao ni na slici kaligrafskog bukvarskog pisma. A ako mislite da vas oči varaju, obratite pažnju i na pravopisnu napomenu u kojoj se kaže: pisanje crtice ispod malog rukopisnog slova š nije pravilo, ali nije ni suvišno ako je sklop reči takav, na primjer šišmiš, šišati, štititi, tišina i slično, da bi se time olakšalo brzo čitanje.

0: sem te tepajuće rođendanske posvete nekom šišmišu, u knjizi dalje ništa nije rukom pisano, pa Milovan nije mogao da dokuči da li je čitana. Ali najviše ga je kopkalo kako se našla u biblioteci. A odgovor je, što se njega tiče, mogao da bude samo jedan. Knjiga je poklonjena nekom pred polazak na put u vrli novi svet, bez planova za skori povratak. Ali knjige su teške i ne nose se više na duga putovanja. U 20 kila avionskog tereta po glavi putnika nema više mesta za papirnu književnost. Kuda onda sa knjigom, nego u biblioteku? Misli Milovan kombinuje u glavi lica, knjige i davanja. Svaki njegov junak ima već i fizionomiju, neke godine i navike, mesto gde živi i ide na kafu. Čitav je novi svet Milovan stvorio u svojoj glavi iza tog šišmiša. A onaj pravi, ako mu u tom novom svetu bude kao kod Huxleya, bit će mu svejedno da li malo š ima ili nema crticu.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstori tona Branislav Urošević i Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Sada je tačno 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za jutarnji dnevnik. Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo. Češka podržava evropski put Srbije, poručeno posle sastanka predsednika Vučića i premijera Babiša. Razgovaralo se o unapređenju političke i ekonomske saradnje, kao i o novim češkim investicijama u našu zemlju. Situacija na Bliskom istoku izmiče kontroli, ocenjuje generalni sekretar UN-a Antonio Guterres. Vlada Srbije usvojila uredbu o besplatnim vaučerima za odmor. U kvalifikacijama za ligu konferencije Partizan Unaštrasen 4-0, Vojvodina Ajax 1-4. Danas promenljivo oblačno, povremeno kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 19 do 26 stepeni. Dnevnik počinjemo informacijom da je pronađena 12-godišnja devojčica iz Beograda zbog koje je noćas bio aktiviran sistem pronađime. Prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, devojčica se, nepovređena, sama vratila kući. Na sastanku premijera Češke Andreja Babiša i predsednika Aleksandra Vučića u Palati Srbija bilo je reči o mogućnostima za dalje unapređenje privredne saradnje dveju zemalja, s posebnim osvrtom na povezivanje kompanija, nove investicione prilike i jačanje ekonomskih veza. Vučić je na zajedničkoj konferenciji za medije zahvalio Babišu na odluci Češke da učestvuje na Expo naredne godine u Beogradu. Ukazao je na tradicionalno dobre odnose Beograda i Praga, kao i na značaj ekonomske saradnje.
3: Naše prijateljstvo i danas je na izuzetno visokom nivou i ona se ogleda ne samo u bilateralnim politički dobrim odnosima, već bih rekao u sve boljim ekonomskim odnosima i sve značajnijem nivou trgovinske razmene. Ali kad govorimo o politici, da izrazim veliku zahvalnost premijeru Babišu i Češkoj Republici na podršci Srbiji na njenom evropskom putu i da je za Srbiju najvažnije da u narednim godinama bude deo jedinstvenog tržišta Evrope i da imamo otvorene granice kako u regionu, tako i prema svim zemljama članicama Evropske unije. I da bi to bio ogroman uspeh da Srbija ne zavisi od tuđih fondova, od toga hoće li negde da stavlja veto ili da ima komesare. Srbiju interesuje njen ekonomski napredak, dolaze novi investitori iz Češke. Govorili smo i svim drugim oblicima saradnje, vojno-tehničke saradnje do saradnje u razmeni usluga, servisa, i mislim da su to sve važne stvari i za Češku i za Srbiju.
2: Premijer Babiš je ocenio da se bilateralna saradnja uspešno razvija. Založio se za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, kao i u Šengenskom sporazumu.
4: Európska únia trebala by inzistirati da Srbija uđe u Schengen, postepeno kad naravno ispuni sve uslove da uđe i u Európsku uniju. I mislim zaista da naša suradnja je sjajna, ima puno projekata koje naše kompanije nude, a verujem da ćemo doći do kraja sa tim projektima.
2: Održan je i plenarni sastanak delegacija kao i okrugli sto pod nazivom Srbija, Češka, poslovni dijalog i nove mogućnosti za privrednu saradnju. Ministar financija Siniša Mali predstavio je u slučinu projekat Expo 2027 delegacije Češke sa premijerom Babišem na čelu i istakao da je specijalizowana izložba prilika za Srbiju da se razvija i dobije nove investicije. Prezentaciji je prisustvovao i premijer Đuro Macut. Srbija je na evropskom putu, a Evropska unija je mesto na kome želim da vidim zemlju, izjavio je predsjednik Vučić u intervju za austrijski Die Presse. Srbija čini 57,1% ukupnog izvoza Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, napominje Vučić, i kaže da privlači više od 60% stranih direktnih investicija. Bruto društveni proizvod naše zemlje čini više od polovine BDP-a cijelog Zapadnog Balkana. To su rezultati vrednog rada, ocjenjuje predsjednik.
5: We need to hear from you. Just one thing.
6: Pitali su me, da li ste i dalje stvarno zainteresovani za evropski proces integracije? Bilo bi lako izneti kritike jer nisu otvorili klaster 3. Rekao sam im da jesam razočaran mnogim stvarima, posebno zbog onoga što se desilo posle 2013. kada smo potpisali briselski sporazum. Mi smo ispunili sve naše obaveze. Druga strana nije ispunila jedinu obavezu koju je imala, koja je bila preduslov za potpisivanje, a to je zajednica srpskih opština. Prošlo je više od 13 godina. Evropska unija je bila iza sporazuma. Najviši zvaničnik Unije potpisao je dokument, a nije primenjen. Ima hiljade razočaranja, a ima i sa njihove strane. Na kraju mi smo na evropskom putu i to je mesto gde bih želeo da vidim Srbiju u Evropskoj uniji. To znači da moramo blisko da sarađujemo sa svim zemljama kandidatima.
2: Državni i nacionalni interes Srbije je da učini dodatni napor da se poveže sa zemljama asocijacije nacija Jugoistočne Azije. Poručio je u Manili šef diplomatije Marko Đurić, koji učestvuje na samitu ministara spoljnih poslova te organizacije. Ocenio je da te zemlje jesu geografski udaljene od Srbije, ali da su ključne u mnogim aspektima. Misija, prema njegovim rečima, ima tri cilja.
7: Prvi, razvoj bilateralne saradnje sa Filipinima kao zemljom od 124 miliona stanovnika sa rastućom ekonomijom i koja ulazi u prvih 20 ekonomija sveta. Drugi važan cilj naše misije je pokušaj da dodatne države privučemo za učešće na Expo izložbi i da one zemlje iz regiona koje još uvek nisu potvrdile učešće na Expo to i potvrde. I treći, svakako ne najmanje značajan cilj naše misije ovde je da još jednom potvrdimo čvrstu podršku za teritorijalni integritet i suverenitet naše zemlje u ovom regionu koji je negde ostao uz nas kada je reč o Kosovu i Metohiji i u težim vremenima i podržao našu zemlju, njenu celovitost.
2: Danas će Đurić imati brojne bilateralne susrete, između ostalih i sa ministarkom spoljnih poslova Filipina. Načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović zatražio je u razgovoru sa komandantom KFOR-a Ozganom Ulutašom da međunarodne bezbednosne snage zaštite Srbe i srpsko, versko, kulturno i istorijsko nasljeđe u pokrajini. Mojsilović je istakao da se Srbi na Kosovu i Metohiji ne osjećaju sigurno. U razgovoru je ocenjeno da je situacija u pokrajini i dalje osetljiva i krhka i da zato međunarodne bezbednosne snage moraju biti spremne da u skladu sa svojim mandatom zaštite stanovništvo i očuvaju bezbedno okruženje. Republika Srpska i Srbija 4. augusta u Mrkonjić gradu obeležit će dan sećanja na stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji Oluja i hrvatskog pogroma nad Srbima iz Republike Srpske krajine 1995. Predsednik organizacionog odbora za obeležavanje dana sećanja, Milorad Dodik, pozvao je sve Srbe da dođu u Mrkonjić grad i najavio da će obeležavanju prisustvovati njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, predsednik Srbije i rukovodstvo Srpske.
8: Ovo je važan događaj za Republiku Srpsku. To je dio manifestacija koje Republika Srpska i Srbija organizuju zajednički obilježavajući važne događaje za srpski narod. Pogrom Srba sa ovih prostora sigurno je važan događaj. On je trajno ugasio mnoga srpska ognjišta, trajno raselio Srbe. Ono što našeg naroda živi tamo živi u teškim okolnostima i na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, pogotovo na prostoru Hrvatske, gdje su majorizirani po svim osnovima dnevnog života, da ne govorim o političkim pravima i mnogo čemu drugom, gdje su veoma bezbednostno ugroženi i gdje se njihova imovinsko-pravna pitanja veoma teško i neodrživo rješavaju.
2: U Oluji je proterano više od 220.000 Srba. Poginulo je i nestalo gotovo 2.000 ljudi. Iz sveta izdvajamo. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ozbiljno razmatra ponovno pokretanje velikih borbenih operacija protiv Irana, uključujući napade koji bi bili obimniji od onih izvedenih tokom operacije Epski bes. U intervju za Axios Trump je rekao da je blizu donošenja odluke. Dvojica američkih zvaničnika potvrdila su za portal da takva odluka još nije doneta i da vojsci nisu izdata nova naređenja. Tehran poručuje da će na svaki napad snažno uzvratiti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je da alarmantno nepoštovanje međunarodnog prava pogoršava krize širom Bliskog istoka. Pozvao je na potpuno obnavljanje prava plovidbe oko Ormuzskog moreuza i Bab el Mandeba, naglašavajući da je diplomatija jedini put napred. U izraelskom vazdušnom napadu na sever pojasa Gaze poginula su dva Palestinca, saopštili su tamošnji lekari, dok su još trojica Palestinaca ubijena na zapadnoj obali. Izraelska vojska saopštila je da je u Gazi gađala pripadnike oružanih grupa. Ruske snage su gađale Pavlograd i Zaporožje, a ukrajinske Krim. Žrtava ima na obe strane. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da ruski lider Vladimir Putin priprema dodatnu mobilizaciju. Evropska unija je usvojila 21. paket sankcija Rusiji. Kompanija Expo 2027 i Fond za inovacijonu delatnost potpisali su u Beogradu ugovor o saradnji. Taj dokument će omogućiti strateško partnerstvo u razvoju Expo Tech paviljona kao centralnog prostora za predstavljanje nauke, tehnologije i inovacija Srbije tokom specijalizovane izložbe naredne godine. Pripremila Nataša Ćimović.
9: Srbija se sprema da na Expo prikaže sve svoje inovacije, jer će ta izložba biti velika prilika za globalne razgovore o novim tehnologijama, rekao je direktor kompanije Expo 2027. Beograd Danilo Jerinić.
10: Sinonim za gotovo svaki Expo jesu inovacije, noviteti i sve ono što nas čeka u budućnosti. I želim da kažem zaista da smo mi u tome u potpunosti podrška svim našim institucijama da iskoriste Expo na pravi način, jer imat ćemo više od 4 miliona posjetilaca, imat ćemo 140 i nešto učesnika na našem Expo i smatram da je to zadatak svih nas zajedno u Srbiji da se pripremimo, iskoristimo Expo na pravi način, da promovišemo Srbiju, da promovišemo mlade i pametne ljude koje imamo u našoj zemlji.
9: Direktor fonda za inovacionu delatnost Saša Lazović ističe da je cilj predstaviti na specijalizovanoj izložbi ono najbolje što Srbija ima.
11: Fond za inovacionu delatnost je naravno već u zamahu pripreme programa. Program se odnosi i na inovacije i na istraživanja, odnosno nauku. Do sada smo imali program Expo Tech gde smo praktično finansirali 21 kompaniju koje se sada pripremaju za izložbu na pravi način. Pored toga smo finansirali zajedno sa našim resornim ministarstvom nauke i regionalne inovacione startup centre. Dakle, naš zadatak je da pozovemo što više inovatora i istraživača iz inostranstva i zemlje da posete izložbu.
9: Paviljon Expo Tech se razvija u partnerstvu sa Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija uz aktivno učešće naučno-tehnoloških parkova i drugih partnera. Učešće na Expo do sada je prijavila 141 zemlja.
2: Vlada je usvojila uredbu o besplatnim vaučerima za odmor u Srbiji. Opredeljeno je 300 miliona dinara za 30.000 vaučera od po 10.000 dinara. Njih mogu da dobiju naši najstariji građani čija penzija nije veća od 80.000 dinara, podsjetio je ministar financija Siniša Mali. Prijave će se obavljati na prijavljivanje će se obavljati na šalterima Pošte Srbije. Stigli smo do sporta, hroniku dešavanja je pripremio Miloš Panić.
12: Fudbaleri Partizana pobedili su ekipu Una Strassen iz Luksemburga sa 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Sa utakmice izveštava kolega Dejan Nikolić.
13: Partizan je pred 15.000 ljubitelja fudbala u jednoj prijatnoj letnjoj večeri dobro startovao u kvalifikacijama za Ligu Evrope, onako kako smo pretpostavili. Efikasno je bilo protiv fudbalskih skoro amatera iz Luksemburga ekipe Une Strassen, a već u četvrtom minutu crno-beli su poveli preko Kojzeka. Zubeiro je bio asistent, pre toga lepo je loptu poslao Roganovića, Kojzek sa 5 metara šalje fudbal u mrežu. U 29. minutu bilo je 2-0 za domaćina, lepa ponovo akcija crno-belih, šutirao je kapiten Ognjen Ugrešić sa više od 25 metara, na odbijenu loptu natrčao je Zubairu i poslao je u mrežu. Jedna asistencija Zubairua i dva gola na utakmici u Humskoj. U 68. minutu asistent Milić, centaršut sa desne strane, a sa ivice peterca Zubairu glavom loptu šalje u gol gostiju. Konačan rezultat postavio je Ugrešić u 80. minutu iz neposredne blizine sa samo 3-4 metra. Snažno je šutirao i bilo je to, ponovit ćemo, konačnih 4-0 za Partizan, koje ponovit ćemo i to još jednom dobro otvorio sezonu. Efikasno, revanš je sledećeg četvrtka u Luksemburgu. Predstavlja se samo sigurnu formalnost, ali i obaveza je to Partizana da još jednim triumfom donese za sebe, ali i srpski fudbal preko potrebne bodove. Ponovit ćemo još jednom, Partizan, Una Strassen 4-0.
12: Fudbaleri Vojvodine izgubili su od Ajaksa u Novom Sadu sa 4-1 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Revanš je sledećeg četvrtka u Holandiji, a pobednik dvomeča će u trećoj rundi kvalifikacija igrati sa boljim iz duela Shelburne-Nome Kalju. Podsećamo da je još u sredu Železničar u Pančevu izgubio od portugalske Brage sa 1-0 u kvalifikacijama za isto takmičenje, a da je Crvena zvezda dan ranije slavila sa 4-0 na gostovanju ekipi Larna u Severnoj Irskoj u drugoj rundi kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica trećeg kola Superlige Srbije između fudbalera Radnika iz Surdulice i Crvene zvezde odložena je na zahtev šampiona Srbije zbog obaveza Beogradskog kluba u evropskim takmičenjima, saopšteno je na sajtu takmičenja. Meč između Radnika i Crvene zvezde trebalo je da se igra 1. avgusta u Surdulici.
2: Ostalo je još da čujemo kakvo će nam vreme danas biti. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda se javlja Aleksandra Travica.
14: U Srbiji danas promenjivo oblačno. Na severu suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Kasnije posle podne i uveče prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab i umeren severozapadni, posle podne u pojačanju. Najviša temperatura od 18 stepeni na jugu do 26 na severu i istoku Srbije. U Beogradu promenjivo oblačno. Ujutru na širem području grada uz mogućnost kratkotrajne kiše, a od sredine dana suvo sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, severozapadni. Posle podne u pojačanju. Najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni.
2: Sada je tačno 6 časova i 17 minuta. Bilo bi to sve u jutarnjem dnevniku javnog radio servisa za petak, 24. jul tekuće godine. Na pažnju vam zahvaljuju Ljubinka Dobrilović, Žarko Bovan, Aleksandar Božović i urednica emisije Tina Amić. Prijatno vam jutro i čitav današnji dan uz prvi program Radio Beograda.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: ...24. jula 1802. godine rođen je francuski književnik Dima de Vie de la Peletrie, poznat kao Aleksandar Dima Otac. Književnu slavu stekao je svojim istorijskim i avanturističkim romanima, među kojima su Tri musketara, Kraljica Margo, Crna Lala i Grof Monte Cristo.
7: Interesuje me, da li je taj svet u vašim romanima izmišljen ili ste ga uzeli iz života?
8: Pa, postoji kombinacija stvarnosti i mašte.
7: Da.
8: Vidite, motiv za roman Grof Monte Cristo uzeo sam iz stvarnog života.
7: Da?
8: U policijskoj arhivi može se pronaći krivični slučaj jednog čoveka koji je doživeo sličnu sudbinu kao i Grof Monte Cristo.
7: Pa znači da je ta vaša priča istinita?
8: Da, ali slučaj tog čoveka je poslužio samo kao povod da napišem roman o ljudskoj nepravdi. O zloupotrebi društvenog položaja, o moćnim koji uživaju sva prava i onim malima koji su totalno obespravljeni.
7: Pa šta je zapravo u toj priči izmišljeno?
8: Izmišljena su imena junaka. Zatim sve njihove karaktere napravio sam mnogo izražajnijim nego što su oni stvarno bili. I na posljedku celu tu priču o jednom nevino osuđenom čoveku morao sam razviti, oživeti, pretvoriti je u ubedljivu optužbu protiv društvenog morala i nepravde.
6: Na današnji dan 1828. godine u Beču je rođena Mina Karadžić-Vukomanović, slikarka i pesnikinja, ćerka Vuka Karadžića. Prevodila je srpske narodne pripovetke i poslovice i objavila ih 1854. godine u Berlinu sa predgovorom Jakova Grima. Mina Karadžić je objavila i svoje zabeleške i utiske sa puta po Srbiji.
9: Mina i pesnik đačkog rastanka i tuge i opomene Branko Radičević nikada nikome nisu priznali svoje osjećanja. Na slavlju u Vukovoj kući 1849. godine Branko u silnoj žudnji za Minom zapisao je uspomenar Mini.
10: Dok se okrenuh, a on napisao stihove. Zar to nije kao lepi mirisavi cvetak na jutarnjoj rosi? Branku je trebalo samo jedan tren. Valjalo mu je samo zahvatiti u pune grudi svoje, da mi bar hoće sećanje ovde da utrne.
11: Znao sam da sam ja ipak samo siromašan student i da Minu mogu sebi samo u mislima da namenjujem. U zbilji njenu ruku moći će da prose samo bogati i dobrostojeći. Ali ću za sebe zadržati Minin portret.
6: 24. jula 1854. godine u Beču je rođen Konstantin Josip Jiriček, češki istoričar i filolog. Pod uticajem Đure Daničića proučavao je istoriju slovenskih naroda. Bio je jedan od začetnika srpske historiografije. Pored istorije Srba napisao je više radova iz istorije Bosne i Hercegovine i Dalmacije. Bavio se i proučavanjem kulture i kulturne istorije Dubrovnika. Na današnji dan 1860. godine Beograd je podeljen na šest kvartova: Varoški, Dorćolski, Paliluski, Terazijski, Savamalski i Vračarski. Uprave su dobile kancelarije i službenike, a dnevne izveštaje o stanju u kvartovima podnosile su upravniku grada, koji ih je po službenoj dužnosti prosleđivao popečitelju unutrašnjih dela. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Šest je sati i 30 minuta. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radio Beograda 1. Pred nama su 4,5 sata aktualnih vesti, priča sa terena, razgovora, servisnih informacija i tema koje su važne za svakodnevni život.
3: Kao i uvek, uz vas smo sve do 11 časova ovog 24. jula. Kao i svakog jutra, kako je govorio Duško Radović, prvo su ustali oni koji vas voze, pa oni koji vas hrane, i tek pošto je sve bilo spremno, zamoljeni ste da ustanete i vi, jer počinje buđenje na Radio Beogradu 1. A ekipu koja se ovog jutra budi sa vama čine ton majstor Žarko Bovan, producenti Ljubinka Dobrilović i Sofija Mušicki i muzički urednik Marija Radojević, a ja sam Aleksandra Vukadinović.
2: Ja sam Jana Rokić. Hvala što započinjete dan uz Radio Beograd 1. Ostanite sa nama.

0: vremenska prognoza.
1: A posle kiše koja je sinoć padala u gotovo cijeloj Srbiji, pa i u glavnom gradu, danas će nas obradovati i više sunčanih intervala. Sunce je izašlo u 5 sati i 33 minuta, a zalazak sunca će biti večeras u 19 sati i 54 minuta, tako da iskoristite ovaj dan na pravi način. A posebno pozdravljam one slušaoce koji javljaju da im znače ove informacije.
2: Biometeorološka prognoza za danas kaže da većina hronično obolelih osoba može očekivati uobičajene tegobe usled biometeorološke situacije. Opre se savjetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i nesanica su očekivani kao meteoropatske reakcije. A više o vremenskoj prognozi reći će nam Aleksandra Travica iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: U Srbiji danas promenjivo oblačno. Na severu suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Kasnije posle podne i uveče prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab i umeren severozapadni, posle podne u pojačanju. Najviša temperatura od 18 stepeni na jugu do 26 na severu i istoku Srbije. U Beogradu promenjivo oblačno. Ujutru na širem području grada uz mogućnost kratkotrajne kiše, a od sredine dana suvo sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, severozapadni. Posle podne u pojačanju. Najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni.
1: Bila je ovo Aleksandra Travica iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Jutro je tek počelo, u nastavku slede servisne informacije, a i pregled nekih aktualnih događaja koji su pred nama. Zato ostanite uz Radio Beograd 1. Viva, viva, viva, puo! Biba, biba, biba, puo!

0: stanje na putevima.
1: A kao i svakog jutra u našem jutarnjem programu na talasima Radio Beograda 1 proveravamo i kako je stanje na putevima u Beogradu trenutno bez dužih zadržavanja. Jedino je prisutan veći broj vozila na mostu Gazela kao i uvek. A kako je u Novom Sadu, Jana, da proveramo?
2: U Novom Sadu i ovog kao i gotovo svakog jutra sve su ulice prohodne, nema većih zadržavanja. Međutim, znamo kako saobraćaj može iznenada da se promeni u toku jutra. Tako da ćemo nastaviti da pratimo situaciju na putevima toku celog jutarnjeg programa. A više o stanju na putevima reći će nam Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
3: Pred nama je još jedan vikend sa pojačanim intenzitetom saobraćaja, ali za razliku od prethodnih ulazimo u period letnje sezone kada saobraćaj postaje dvosmerno pojačan. I dalje će biti mnogo tranzitnih putnika iz pravca zapadne Evrope ka Bugarskoj, Severnoj Makedoniji, Grčkoj i ka Turskoj, ali se povećava i broj onih koji se vraćaju sa odmora, pa se veći broj vozila očekuje u oba smera. Zbog toga će najopterećeniji biti autoputevi koji prolaze kroz Srbiju, ali i granični prijelazi sa Mađarskom, Hrvatskom i Bugarskom, gde se zbog detaljnih procedura mogu očekivati duža zadržavanja. Slede informacije o radovima, jer je i na ovim deonicama u danima pojačanog saobraćaja potrebno više vremena. Putevi Srbije nas obaveštavaju da se danas od 10 do 16 časova saobraćaj obustavlja zbog ispitivanja mosta preko Tise na deonici Senta Čoka. Učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativni pravac preko mosta u Novom Kneževcu. A izmene u saobraćaju očekuju vozače i na ulazu u Beograd. Sve do kraja jula, zbog radova na javnom osvetljenju, na deonici od Petlje Lasta do Bubanj Potoka, tačnije na Mokroluškom brdu u smeru ka Beogradu, za saobraćaj je zatvorena krajnja desna traka. Vozila se u zoni radova kreću slobodnim vozno-preticajnim trakama. Na deonici autoputa između petlji Lajkovac i Pakovrać je u oba smera do 25. jula u periodu od 7 do 17 časova izvode se radovi na postavljanju turističke signalizacije. Zbog zauzeća zaustavne saobraćajne trake, vozačima se savetuje dodatna opreznost. A počeli su i radovi na pojačanom održavanju na deonici Novi Pazar, Brđani, Ribarić. Ovi radovi trajaće narednih 16 meseci. Zbog očekivanih zastoja i povremenih obustava saobraćaja, vozačima koji putuju ka Crnoj Gori preporučuje se korišćenje alternativnog putnog pravca Novi Pazar, Pazarište, Tutin, Mehov Krš. Na naplatnim stanicama trenutno nema zadržavanja, jer su u funkciji svi raspoloživi kanali za naplatu putarine. A prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima na frekventnim graničnim prijelazima Horgoš, Batrovci i Gradina, zadržavanja su promenljiva oko 30 minuta, ali treba imati u vidu i vreme potrebno za prolazak kroz terminale susednih država, gde se polako formiraju duže kolone, što može usporiti ukupan protok vozila.
2: Bila je ovo Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: 6:48, vi slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je da bacimo pogled na sajt RTS-a. Vesti sa naslovne strane ovog jutra navode: Trump preti najmasovnijim udarima do sad, Guterres situacija na Bliskom istoku na ivici nezamislivog. U tekstu se objašnjava da je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump preti najobimnijim vojnim udarima na Iran do sad. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči istakao je da problem odnosima Teherana i Vašingtona u neracionalnom, prekomernom i hegemonističkom pristupu Sjedinjenih Američkih Država. Donosimo još jednu vest sa naslovne strane koja govori o vodostaju Dunava. Zbog dugotrajnog sušnog perioda, Dunav poslednjih dana beleži izuzetno nizak vodostaj, naročito kod Bezdana, Bogojeva i Apatina. Kod Novog Sada je u ponedeljak izmeren najniži vodostaj za ovo doba godine, 44 cm ispod referentne tačke. Nizak nivo reke već se odražava na rečni ekosistem, poljoprivredu i plovidbu. Pronađena devojčica iz Beograda, za kojom je tokom noći bio otvoren sistem pronađime, navodi treći važan naslov ovog jutra. 12-godišnja devojčica iz Beograda, čiji je nestanak prijavljen juče, 23. jula, i za kojom je bio tokom noći otvoren sistem pronađime, pronađene, saopštio je MUP. To je od ono što smo izdvojili od najvažnijih vesti sa naslovne strane ovog jutra. Aleksandra, šta je tebi bilo zanimljivo od tekstova sa sajta RTS?
2: Pa evo, jedan od naslova: poziv Evropljanima da glasaju o novom izgledu evra, kultura ili reke i ptice. Pa evo nekoliko predloga koji su ušli u uži izbor. Predlaže se da to bude jedno putovanje kroz kulturno, književno i umetničko nasleđe koje definiše stari kontinent. Ovaj predlog sugeriše ilustraciju novčanica licima i doprinosima ličnosti koje su prevazišle nacionalne granice i postale zajednički simboli evropskog identiteta. Novčanica od 5 evra bi odala počast operi i scenskim umetnostima likom grčke sopranistkinje Marije Kalas. Na novčanici od 10 evra muzika i kompozicija bi zauzele centralno mesto sa Ludvigom van Beethovenom, dok bi novčanica od 20 evra posvetila svoj prostor nauci sa dobitnicom Nobelove nagrade Marijom Kiri. Književnost bi bila predstavljena na novčanici od 50 evra sa Miguelom de Cervantesom, dok bi novčanica od 100 evra bila posvećena geniju vizualnih umetnosti i znanja Leonardo da Vinciju. Serija bi se završila sve ređom novčanicom od 200 evra usmerena na mir i suživot kroz nasleđe dobitnice Nobelove nagrade Berthe von Suttner. Jano, šta se tebi najviše dopada od ovih predloga? Za šta bi ti glasala?
1: Sve zvuči dobro, voljela bih da vidim Mariju Kalas na novčanici.
2: To bi bilo divno, da. A šta je tebi privuklo pažnju?
1: Ja danas donosim vest iz kulture. Kusturica snima novi film Čuružanka na imanju u Stisu. U Čurugu kod Novog Sada u toku je snimanje novog filma reditelja Emira Kusturice Čuružanka. Prva klapa na imanju u Stisu pala je početkom juna, a plan je da snimanje bude završeno do polovine septembra. Scenarij je inspirisan motivima romana Poslednji trenuci ruskog pisca Valentina Rasputina. Osnova tog filma su baka i unuka, jer na njima počiva, odnosno ostaje svet, a ovo što se dešava između na neki način reflektuje našu društvenu situaciju, naše podele, naše ideje o tome kako nismo odrasli i kako nismo narod uglavnom za dečji vrtić, istakao je Emir Kusturica, reditelj. Baku Anu tumači Vesna Trivalić, a nakon što se porodica okupila, ispostavi se da prvo tada počinje zaplet filma. Mesec i po dana cijela ekipa živi u Čurugu, što je posebno iskustvo za sve njih. Vesna Trivalić kaže: nekako je to udar ljubavi, pažnje, neke snage koje dobijem od svih. Nadam se da umem da vratim to, ali nemoguće da ne vratiš, nekako smo se upleli. U filmu igra više od 30 glumaca, a posebno iskustvo u radu sa jednim od najboljih svetskih reditelja ističu i da su zajednički život, ali i lenj ritam Vojvodine doprineli posebno atmosferi filma. Želimo sreću Emiru Kusturici u daljem snimanju filma. Imaš li ti, Aleksandra, možda neki omiljeni film Emira Kusturice ili neki kojem se rado vraćaš?
2: underground uvek.
1: Underground.
2: Da, to je zaista, zaista jedan kultni film kome se uvek vraćam i nekako svi smo odrastali uz te filmove i uvek je novo, nova radost kada Kusturica nešto snima. Pa eto, bili su ovo naslovi koje smo za vas pripremili ovog jutra. Pozivamo vas da nas pratite na društvenim mrežama, da nam pišete na e-mail adresu jutro@rts.rs, znači nam vaši predlozi, komentari, a i volili bismo da vidimo gde nas slušate ovog jutra. Zato ostanite uz Radio Beograd 1.

7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. Pronađena je 12-godišnja devojčica iz Beograda zbog koje je noćas aktiviran sistem Pronađi me. Prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, devojčica se nepovređena sama vratila kući. Prijateljstvo Srbije i Češke je na visokom nivou i ne ogleda se samo u bilateralnim političkim odnosima, već i u sve boljim ekonomskim odnosima i nivou trgovinske razmene, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa češkim premijerom Andrejem Babišom. Zahvalio je Češkoj na podršci Srbiji na evropskom putu. Babiš je ocenio da se bilateralna saradnja uspešno razvija. Istakao je da je zadovoljan poslovanjem čeških kompanija u Srbiji. Založio se za članstvo Srbije u Evropskoj uniji kao i u Šengenskom sporazumu. Srbija je na evropskom putu, a Evropska unija je mesto na kome želim da vidim zemlju, izjavio je predsjednik Vučić u intervju za austrijski Die Presse. Srbija čini 57,1% ukupnog izvoza Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, napominje Vučić, i kaže da privlači više od 60% stranih direktnih investicija. Navodi da bruto društveni proizvod naše zemlje čini više od polovine BDP-a celog regiona. Filipini potvrđuju podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, izjavio je šef diplomatije Marko Đurić posle sastanka sa filipinskom koleginicom Terezom Lazaro. Đurić, koji u Manili učestvuje na samitu ministara spoljnih poslova Asocijacije nacija Jugoistočne Azije. Istakao je da bilateralne odnose Srbije i Filipina karakterišu međusobno uvažavanje, poštovanje i odsustvo otvorenih pitanja. Prethodno je poručio da je državni i nacionalni interes Srbije da učini dodatni napor da se poveže sa tim zemljama. Ocenio je da one jesu geografski udaljene od Srbije, ali da su ključne u mnogim aspektima. Šefovi misija Evropske unije na Kosovo i Metohiji posetili su Zvečan, gde su se sastali s predstavnicima četiri opštine na severu pokrajine i razgovarali o funkcionisanju lokalne samouprave. Misija je u saopštenju pozvala na unapređenje koordinacije između lokalnog i centralnog nivoa, efikasniju podršku nadležnih ministarstava i jednaku primjenu principa vladavine prava širom Kosova i Metohije. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje napade na iransku civilnu infrastrukturu i dodaje da će Sjedinjene Države upotrebiti iranski novac koji je u posjedu Vašingtona za nadoknadu štete na brodovima i teretu u Ormuskom Oreuzu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi upozorava da bi zaplena iranske imovine mogla da izazove haos. U Teheranu navode i da će na svaki napad snažno uzvratiti. Američki kongres je drugi put usvojio rezoluciju za okončanje rata u Iranu, ali je Senat odbio taj dokument. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorava da zbog alarmantnog kršenja međunarodnog prava situacija na Bliskom istoku izmiče kontroli. Prvi put od maja cena nafte premašila je $100. Ruske snage su gađale Pavlograd, a ukrajinske Krim. Žrtava ima na obe strane. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da ruski lider Vladimir Putin priprema dodatnu mobilizaciju. Moskva saopštava da je šef diplomatije Sergej Lavrov obavestio američkog kolegu Marka Rubija o stvarnom stanju na frontu i da Kijev trpi poraze. Evropska unija je usvojila 21. paket sankcija Rusiji. Fudbaleri Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Una Strassen iz Luksemburga sa 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Partizan će u revanšu 30. jula gostovati u Luksemburgu. Fudbaleri Vojvodine izgubili su kod kuće u istom takmičenju od Ajaksa sa 4-1. Revanš je sljedećeg četvrtka u Holandiji. Vrijeme promjenljivo oblačno, na severu sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima kiša, mestimično i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Danas temperatura do 26 stepeni. Bilo bi to sve u vestima u 7 javnog radio servisa koju uredio Relja Trajković.

0: Dobro jutro, deco.
1: Vesti.
2: Vesti. Vesti.
0: Kako javlja Politikin zabavnik.
3: Vesti iz sveta. Na nedavnoj proslavi 70-godišnjice Guinnessove knjige svetskih rekorda upriličeno je druženje najvećeg i najmanjeg psa na svetu. Nemačke doge visoke 1,7 metara i čvave koja sa svojih 9 cm staje na dlan.
4: Krajem 2021. godine arheolozi su otkrili nekoliko egipatskih mumija s jezicima od zlatne folije. Ona je verovatno trebalo da ih spreči da brbljaju u zagrobnom životu.
0: Vesti iz biljnog sveta.
4: Zabeleženo je da su prvu verziju staklene bašte s pločama od selenita napravili Rimljani oko 30. godine, da bi i van sezone uzgajali krastavce za ostarelog cara Tiberija.
5: Vesti iz životinskog sveta.
3: Vaške se razlikuju od svih ostalih spoljašnjih parazita koji se hrane ljudskom krvlju po tome što čitav život provedu na domaćinu, zbog nesposobnosti da lete, skaču, pa i puze po ravnim površinama.

0: kultura. Veruje se da je ulje na drvetu poklonjenje mudraca na snegu, Pitera Bruegela starijeg, prvo delo u povesti likovne umetnosti koje prikazuje vejavicu.
1: Nauka.
2: Na Saturnu vetar duva brzinom od 1800 km na čas.

0: čuli ste vesti.
1: Kako javlja Politikin zabavnik.
2: Prijatan dan žele vam
3: Marko Jakšić,
0: Tara Ljušković
2: i Danica Bošković.
3: Iz dečije dramske grupe Radio Beograda.
0: Režija Aleksandra Urošević.

0: Stigli smo i do sporta, hroniku je pripremio Miloš Panić.
1: Fudbaleri Partizana pobedili su ekipu Una Strassen iz Luksemburga sa 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Sa utakmice izveštava kolega Dejan Nikolić.
2: Partizan je pred 15.000 ljubitelja fudbala u jednoj prijatnoj letnjoj večeri dobro startovao u kvalifikacijama za Ligu Evrope, onako kako smo pretpostavili. Efikasno je bilo protiv fudbalskih skoro amatera iz Luksemburga ekipe Une Strassen, a već u četvrtu minutu crnobeli su poveli preko Kojzeka. Zubeiro je bio asistent, pre toga lepo je loptu poslao Roganović, a Kojzek sa 5 metara šalje fudbal u mrežu. U 29. minutu bilo je 2-0 za domaćina, lepa ponovo akcija crno-belih, šutirao je kapiten Ognjen Ugrešić sa više od 25 metara, na odbijenu loptu natrčao je Zubeiro i poslao je u mrežu. Jedna asistencija Zubeiroa i dva gola na utakmici u Humskoj. U 68. minutu asistent Milić, centaršut sa desne strane, a sa ivice peterca Zubeiro glavom loptu šalje u gol gostiju. Konačan rezultat postavio je Ugrešić u 80. minutu iz neposredne blizine sa samo 3-4 metra, snažno je šutirao i bilo je to, ponovit ćemo, konačnih 4-0 za Partizan, koje je, ponovit ćemo i to, još jednom dobro otvorio sezonu, efikasno, revanš je sledećeg četvrtka u Luksemburgu, predstavlja se samo sigurnu formalnost, ali i obaveza je to Partizana da još jednim triumfom donese za sebe, ali i srpski fudbal preko potrebne bodove. Ponovit ćemo još jednom, Partizan, Una Strassen 4-0.
1: Fudbaleri Vojvodine izgubili su od Ajaksa u Novom Sadu sa 4-1 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Revanš je sledećeg četvrtka u Holandiji, a pobednik dvomeča će u trećoj rundi kvalifikacija igrati sa boljim iz duela Shelburne-Nome Kalju. Podsećamo da je još u sredu železničar u Pančevu izgubio od portugalske Brage sa 1-0 u kvalifikacijama za isto takmičenje, a da je Crvena zvezda dan ranije slavila sa 4-0 na gostovanju ekipi Larna u Severnoj Irskoj u drugoj rundi kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica trećeg kola Superlige Srbije između fudbalera Radnika iz Surdulice i Crvene zvezde odložena je na zahtev šampiona Srbije zbog obaveza beogradskog kluba u evropskim takmičenjima, saopšteno je na sajtu takmičenja. Meč između Radnika i Crvene zvezde trebalo je da se igra 1. avgusta u Surdulici.

0: Eko.
1: Scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a, najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko. Jutro je.

Dragi slušalci, da li ste znali da je današnji dan, 24. jul, nacionalni dan rođaka? Ovaj praznik se slavi svake godine na ovaj dan, a iako je nastao u Americi, danas ga obeležavaju širom sveta. Rođaci su nam često prvi prijatelji, oni sa kojima delimo dečije igre, porodične tajne i najluđe avanture. Zanimljivo je da je poreklo ovog dana, nije sasvim jasno, niko tačno ne zna koga je osmislio. Smatra se da je nastao kao jedan od onih neformalnih američkih praznika koje su popularizovale čestitke i društvene mreže. Ipak, medijsku pažnju ovaj dan je dobio tek davne 2005. godine. Zato danas iskoristite priliku, pošaljite poruku, pozovite ili se setite nekog rođaka koji vam je poseban, jer ko su nam rođaci, ako ne prijatelji koje smo dobili na poklonu.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Čućemo i najnovije podatke i savete za vozače koji su ovog jutra krenuli na put.
3: Za više informacija o stanju u saobraćaju i bezbednosti na putevima javit će nam se Srđana Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Dobro jutro.
4: Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 96 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 2, a povređeno 53 lica. Zbog predstojućeg vikenda i letnje turističke sezone danas i narednih dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, naročito na glavnim koridorima i putnim pravcima ka turističkim centrima. Povećane kolone na naplatnim stanicama i graničnim prelazima. Povećano

0: putovanje jer je umor češći kada su temperature visoke. Posebno skrećemo pažnju na odgovorno konzumiranje alkohola. Alkohol i vožnje i dalje su među najčešćim uzrocima saobraćajnih nezgoda sa teškim posledicama, naročito tokom noćnih sati i vikendom. Iz uprave saobraćajne policije želimo da budete bezbedni u saobraćaju.
1: Bila je ovo Srđana Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Hvala na izdvojenom vremenu i korisnim informacijama. Podsjećamo sve učesnike u saobraćaju da voze oprezno, poštuju propisanu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu. Ostanite uz nas!

0: Dobro jutro.
1: Tatjana, kakvo je vreme u Smederevu? Kako se građani osvežavaju ovih letnjih dana?
0: Pa do sada je bilo veoma toplo, ali jutros je, kao što su svi svedoci, osvanulo malo kišno i vetrovito jutro, ali verujem da će to brzo proći, da će sunce ponovo da nam se osmehne, jer u Smederevu su pripremljeni brojni programi vezano za kulturno leto i leto u muzeju. Posebno bih istakla brojne programe koji su organizovani tokom celog leta.
1: Koje to programe sugrađani mogu da očekuju od ovogodišnjeg kulturnog leta u Smederevu?
0: Pa do sada je realizovan veliki broj programa. Jedan od njih koji je i dalje aktualan su svakako, je svakako izložba Vekovina vodi Šajke Dunava, koja je otvorena još 29. juna, upravo povodom Dana Dunava. Ali tokom leta tu su brojni programi i drugog karaktera, predavanja, radionice, različiti koncerti, tako da u muzeju zaista, makar jednom nedeljno, ako ne zbog stalne postavke i ove izložbe, naši sugrađani i turisti mogu da uživaju u nekim od ovih programa. Evo da večeras upravo u muzeju ćemo imati jedno predavanje, Smederevo predavanje naše koleginice Gordane Miletić, muzejske savjetnice etnološkinje, iz života grada na Dunavu. Nekako ovog leta čini mi se da smo u muzeju se orijentisali na reku, na Dunav i tu vrstu osveženja.
1: A koja je vrednost izložbe Vekovina vodi Šajke Dunava i koliko su šajke uopšte bile značajne za istoriju Dunava i Smedereva?
0: Pa, upravo ova izložba kroz maketu šajki, arhivsku građu i brojne istorijske izbore govori ovim neobičnim plovilima, njihovim graditeljima i hrabrim šajkašima. Istovremeno ona podsjeća koliko je istorija šajki tesno povezana sa istorijom iz Smedereva, koja je vekovima bila jedan od najviših, najvažnijih uporišta na Dunavu. Šajke poznajemo kao iz istorije kao brze i okretne rečne ratne brodove koji su od 15. do sredine 19. veka imali značajnu ulogu u odbrani ovih prostora. Jer pomenula sam i reku Dunav, koja nam je na neki način i lajtmotiv za ovo kulturno leto, koju doživljavamo kao reku koja povezuje gradove, narode, ali ona je kroz istoriju bila i most velikih sukoba, važna granica i jedan od najznačajnijih plovnih puteva Evrope. Tako da, eto, upravo ova izložba, vrednost ove izložbe o šajkama je njihova rasvetljavanje, njihovog značaja na reci Dunavu, njihove uloge i funkcije.
1: I ima li, Tatjana, i danas šajke na Dunavu? Možemo li i dalje da ih vidimo kako plove?
0: Pa evo, kolege, naše komšije iz Kovina su napravile jednu repliku koja i dan danas plovi kao turistički brod, tako da, eto, može se slobodno reći da je šajka ostala kao inspiracija i u današnjim danima. Svakako na našoj izložbi može se i videti na osnovu nekih umetničkih dela, to jest litografija Frane Delala, gde on predstavlja osvajanje Smedereva i sa reke na kojoj se nalaze brojne šajke.
1: Tatjana,
0: urađene.
1: Tatjana, mnogo vam hvala na ovom uključenju i na ovom razgovoru. Pozdravljamo Smederevo i radujemo se vašem kulturnom letu.
0: Svi su dobrodošli, prostor je klimatizovan, ukoliko je vrlo vruće, možete naći utočište u našem muzeju u divnim pričama koje vam nudimo.
1: A možemo i da se okupamo u Dunavu.
0: Upravo kada pogledate ovu izložbu možda dobijete i neku drugu perspektivu i pogled i razmišljanja o samom Dunavu.
1: Tatjana, hvala vam još jednom.
0: Nema na čemu.
1: Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pronađena je 12-godišnja devojčica iz Beograda zbog koje je noćas aktiviran sistem Pronađi me. Prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, devojčica se nepovređeno sama vratila kući. Igor Jurić iz Centra za nestalu i zlostavljenu decu rekao je za RTS da je sistem pokazao svoju svrsishodnost, ali i istakao stvari koje bi mogle da se unaprede.
1: Postoji veliki prostor za unapređenje, to je ono što je mnogo bitno, jer SMS poruka i u ovom slučaju ti je stigla, jednom broju građana u nekom periodu, drugom broju građana nešto kasnije, neko i nije dobio poruku zato što je umeđu vremenu deaktiviran sam sistem i to je ono što je ključni problem. Zaista apelujem još jednom i na Ministarstvo unutrašnjih poslova i na državu da se taj sistem obaveštavanja mora promeniti. Postoji mogućnost za to, naša država ima kapacitete za to i ja sam nekako imao nadu da će se do kraja ove godine unaprediti taj sistem i da ćemo imati bolju i efikasniju reakciju samog sistema i to je ono što trenutno ja vidim kao najveći problem u samom ovom procesu potrage za nestalom decom.
0: Prijateljstvo Srbije i Češke je na visokom nivou i ne ogleda se samo u bilateralnim političkim odnosima, već i u sve boljim ekonomskim odnosima i nivou trgovinske razmene. Izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa češkim premijerom Andrejem Babišom. Babiš je ocenio da se bilateralna saradnja uspešno razvija i istakao da je zadovoljan poslovanjem čeških kompanija u Srbiji. Srbija je na evropskom putu, a Evropska unija je mesto na kome želim da vidim zemlju, izjavio je predsjednik Vučić u intervju za austrijski Die Presse. Srbija čini 57,1% ukupnog izvoza Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, napominje Vučić i kaže da privlači više od 60% stranih direktnih investicija. Navodi da bruto društveni proizvod naše zemlje čini više od polovine BDP-a celog regiona. Filipini potvrđuju podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, izjavio je šef diplomatije Marko Đurić posle sastanka sa filipinskom koleginicom Terezom Lazaro. Đurić u Manili učestvuje na samitu ministara spoljnih poslova Asocijacije nacija Jugoistočne Azije. Istakao je da bilateralne odnose Srbije i Filipina karakterišu međusobno uvažavanje, poštovanje i odsustvo otvorenih pitanja. Đurić se sastao i sa čileanskim kolegom Franciskom Perezom. Šefovi misije Evropske unije na Kosovo i Metohiji posjetili su Zvečan, gde su se sastali s predsjednicima četiri opštine na severu pokrajine i razgovarali o funkcionisanju lokalne samouprave. Misija je u saopštenju pozvala na unapređenje koordinacije između lokalnog i centralnog nivoa, efikasniju podršku nadležnih ministarstava i jednaku primjenu principa vladavine prava širom Kosova i Metohije. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje napade na iransku civilnu infrastrukturu i dodaje da će Sjedinjene Države upotrijebiti iranski novac koji je u posjedu Vašingtona za nadoknadu štete na brodovima i teretu u Ormuzskom Oreuzu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči upozorava da bi zaplena iranske imovine mogla da izazove haos. U Teheranu navode i da će na svaki napad snažno uzvratiti. Američki kongres je drugi put usvojio rezoluciju za okončanje rata u Iranu, ali je Senat odbio taj dokument. Prvi put od maja cijena nafte premašila je $100. Ruske snage gađale su Pavlograd, a ukrajinske Krim. Žrtava ima na obe strane. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da ruski lider Vladimir Putin priprema dodatnu mobilizaciju. Moskva saopštava da je šef diplomatije Sergej Lavrov obavestio američkog kolegu Marka Rubija o stvarnom stanju na frontu i da Kijev trpi poraze. Evropska unija je usvojila 21. paket sankcija Rusiji. Fudbaleri Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Una Strassen iz Luksemburga sa 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Partizan će u revanšu 30. jula gostovati u Luksemburgu. Fudbaleri Vojvodine izgubili su kod kuće u istom takmičenju od Ajaksa sa 4-1. Revanš je sljedećeg četvrtka u Holandiji. Vreme promenljivo oblačno, na severu sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima kiša, mestimično i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Danas maksimalna temperatura do 26 stepeni. U Beogradu je trenutno 17 stepeni, vlažnost vazduha 77%, pritisak 999 milibara, zapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima, naredni pregled pripremamo za 9 časova.

0: trenutku.
1: Ušli smo i u drugi sat našeg druženja na talasima Radio Beograda 1. U ovom satu očekuje vas mnoštvo raznolikih i važnih tema. Putovat ćemo zvukom do Trebinja i govorit ćemo o korisnoj upotrebi veštačke inteligencije.
2: A sada je vreme i za uključenje reportera Stefana Vuka Petrovića, koji se nalazi na autobuskoj stanici Beograd. Dobro jutro još jednom, Stefane. Kakve nam informacije donosiš?
3: Dobro jutro ponovo. Kao što ste najavili, nalazim se na Beogradskoj autobuskoj stanici na Novom Beogradu. Najaktuelnija tema svakog leta je naravno godišnji odmor, kao što svi već znamo. Odavde veliki broj ljudi iz cele Srbije ide na odmor, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. Kakvo je stanje ovih dana na stanici, reći će nam Ivan Gajić, pomoćnik šefa stanice. Ivane, dobro jutro.
4: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Stanje u poslednje vreme i povećan je broj dosta putnika, s obzirom da je kraj jula, bliži se i početak avgusta. Sada su aktuelne smene turističke, tako da gužvu ima.
3: Kako izgleda polaznost stanice u poslednje vreme? Da li ima nekih vanrednih polazaka?
4: Da, ima dosta vanrednih polazaka, pogotovo danas. Danas je petak, petkom su uvek aktuelni vanredni polazci. Inače, u sezoni skoro svaki dan ima po neki vanredni. Ujedno mogu da iskoristim priliku da apelujem na naše putnike da kupe kartu unapred, tako da bi lakše mogli da organizujemo sve to i da na vreme otvorimo te spomenute vanredne polaske.
3: Koje su destinacije najaktuelnije ovog leta?
4: Svakako Crnogorsko primorje, Hrvatsko primorje, naravno Zlatibor, Koponik, jug Srbije.
3: Da li nova stanica Beograd jug pomaže u olakšanju i smanjenju gužvi na ovoj stanici?
4: Ne toliko u smanjenju gužve na ovoj stanici, koliko u celoj organizaciji rada, koliko nama, pogotovo prevoznicima, jer sada ljudi kada kupe tamo kartu, prevoznik može na vreme da reaguje i da proširi kapacitete ukoliko ima potrebe.
3: Ivane, hvala vam na razgovoru. Razgovarao sam sa Ivanom Gajićem, pomoćnikom šefa Beogradske autobuske stanice. Ukoliko ste planirali godišnji odmor ove godine ili ste već bili, velike su šanse da ćete ići baš odavde, a kako se čini, otići negde nikada nije bilo lakše nego sada. Mm-hmm. Toliko od mene.
1: Evo, Stefane, pre nego što nam se odjaviš, da li se razvedrava polako napolju? Nazire li se sunce negde?
3: Pa kao i prošli put, tamo što sam završio i treba da krenem nazad ka radiju, upravo se razvedrava, tako da temperatura se polako podiže i već vidim da ljudi ne nose jakne više, već izlaze u majici.
1: Odlično, onda donesi nam sunce malo ovde i kod nas. Hvala tebi i tvom sagovorniku na ovom javljanju. Vi ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: 8 sati i 15 minuta, vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1, a ovogodišnje je 69. izdanje festivala Skup najboljih amaterskih pozorišnih ostvarenja Srbije, Slovenije, Severne Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine počelo je 21. i traje do 27. jula u Kulturnom centru Trebinje. Iz ovog grada javlja nam se Slađana Skočajić, načelnica za kulturu grada Trebinja. Dobro jutro, dobrodošli na naše talase.
2: Dobro jutro Beograde.
1: Dobro jutro
2: iz Trebinja.
1: Kao što je Duško Radović govorio. Evo, da čujemo da li ima sunca u Trebinju. Kako je vreme kod vas jutros?
2: Jutros je tako ugodan dan, a sunce će nam se pojaviti otprilike za neki 15 minuta i trajaće.
1: Eto, da tamo da nam malo pošaljete sunca preko ovih zajedničkih talasa sada. Da. Evo, hajde onda da se osvrnemo na sam festival. Kao uvertira u scenska dešavanja, otvorena je izložba Gojko Šantić, glumac moćne scenske pojave. Pa eto, o kojoj izložbi je reč?
2: Tako je. Festival smo počeli sa izložbom posvećenom Gojku Šantiću, koji je zaista ostavio veliki trag na pozorišnoj sceni regiona. A moram reći da je on naš Hercegovac, praktično Mostarac. I zaista je izložba ostala impresivan utisak na sve posjetioce, posebno na mlade ljude za koje Gojko nije toliko poznato ime kao što je za nas starije. I tek kad se vidi u kojim pozorišnim predstavama je bio protagonista i sa kojim poznatim velikim imenima našeg glumišta je sarađivao, mi smo ostali onako baš pod utiskom. Izložba je naravno još uvijek otvorena, tako da evo za naše goste u Trebinju pozivam da posjete kulturni centar i izložbu.
1: Da, izložba je sama poveznica sa Beogradom zato što je to reč o novoj postavci Muzeja pozorišne umetnosti Srbije, autorka postavke Vesna Burojević. Slađana, kada govorimo o repertuaru, šta očekuje vaše sugrađane?
2: Pa evo, prošle su tri festivalske večeri. Prvo je večer smo gledali predstavu Bjelopoljskog pozorišta. Rađena je po tekstu Branislava Nušića Ožalošćena porodica sa nešto izmijenjenim i dodatim motivima, što je sasvim prirodno za savremeno vrijeme. Drugu noć nam je bila predstava iz Makedonije, jedan mladi sastav sa predstavom Prespav, koja je zanimljiva priča o pokušaju da se nešto što je tradicionalno aktivira po modernim modelima. Sinoć smo imali zaista zadovoljstvo da pratimo predstavu Sumnja Kulturnog centra Kula. Bila je apsolutno puna sala i bila je apsolutna tišina. Moram reći da oni koji su često u pozorišnoj sali su uporedili tu tišinu publike sa recimo predstavom Knjiga o Milutinu. I zaista moram reći da sinoć je bilo veče koje je ličilo na sve, samo nije na amaterizam. Znači na jednu visoku profesionalnost i zaista čestitke za predstavu. Očekuje nas naravno i večeras predstava Plamen tišine, ponovo posvećena, da kažem, jednom Hercegovcu, ljubavima Alekse Šantića, a pozorište Dis Banja Luka. Sutra imamo veliku konkurenciju, naime koncert Zdravka Čovića je u gradu Sunca i svi kapaciteti u Trebinju su popunjeni, nemamo krevet viška, a da bismo bili dobri domaćini i da ne bismo ugrozili gostujuće predstave, odlučili smo da prošlogodišnji pobjednici festivala Gradsko pozorište Trebinje odigra svoju predstavu Kaput nije tijesan. Zvanično takmičarski dio festivala se završava dakle sa 27. sa predstavom Aveti iz Bogatića, dakle vrlo interesantan naslov predstave, obzirom da se radi u većem dijelu predstave upravo o statusu žena u društvu, tako da zanimljiv je ovaj kombinacija sadržaja i imena. I dok čekamo da stručni žiri koji ima izuzetno težak posao obavi svoj dio posla, imat ćemo predstavu Dositej, Dositej koju igra Vladimir Cvejić.
1: Hvala vam na ovom detaljnom prikazu vašeg programa i želimo vam mnogo sreće do kraja samog festivala i očekujemo to sunce ovde u Beogradu.
2: Evo, šaljemo zaista srdačan pozdrav za našu maticu Srbiju, za Beograd posebno, i dođite nam u Trebinje. Ovo je samo početak festivala. Sada nam stiže film festival, nakon toga Music Emotions Fest i završnica jazz festival, koji zaista visoko rangiran u našim ocjenama publike.
1: Hvala, pratit ćemo sve festivale pažljivo. A iz Trebinja nam se javila Slađana Skočajić.

0: Karizma kviz.
1: Jutro je na Radio Beogradu 1. Nadamo se da ste se razbudili dovoljno da odigramo Prizma kviz. Tri tačna odgovora na naša pitanja bit će dovoljno da osvojite merač za pritisak.
2: Poklon daruje Prizma Kragujevac, u pitanju je digitalni aparat za merenje krvnog pritiska model YE660D sa ispravljačem. Jana, molim te, samo podsjeti na pravila kviza.
1: Za svako pitanje nudimo tri ponuđena odgovora, A, B i V. Vaš zadatak je da izaberete tačan odgovor i tačno odgovorite na tri pitanja i tako dođete do poklona.
2: Svi slušaoci mogu da nas pozovu na broj telefona 011 655 3370. Ponavljam, 011 655 3370. Mislim da se telefon već usijao, naša pitanja su spremna, pa neka Prizma kviz počne. Dobro jutro, ko je sa nama?
3: Dobro jutro.
2: Ko je sa nama?
3: Dragan iz Beograda.
2: Dobro, Dragane, pa vidimo da je u Beogradu oblačno ili se razvedriva polako. Kako je?
3: Još je oblačno.
2: Još je oblačno. Dobro.
1: E pa, Dragane, da razbijemo malo oblake ovom igrom koja nam sledi. Da li ste spremni za vaše prvo pitanje?
3: Spreman.
1: Prvo pitanje glasi: koji je autor slike Noćna straža? Pod A, Rembrandt, pod B, Van Gogh, ili pod V, Picasso?
3: Rembrandt.
1: To je tačan odgovor. Prelazimo odmah na drugo pitanje dok smo u ovom dobrom duhu, a ono glasi: koji je hemijski simbol za zlato? Pod A, Ag, pod B, Au, ili pod V, Gd?
3: Au je oznaka zlata.
1: Tako je, Dragane, to je još jedan tačan odgovor. Prelazimo odmah i na treće pitanje, koje glasi ovako: koji je glavni grad Novog Zelanda? Pod A, Auckland, pod B, Wellington, ili pod V, Sydney?
3: Samo još jednu ponovite. Odgovor.
1: Naravno. Dakle, koji je glavni grad Novog Zelanda? Pod A, Auckland, pod B, Wellington, ili pod V, Sydney?
3: Sydney nije.
2: Sistem eliminacije.
3: Nisam siguran baš. Wellington.
1: Wellington je tačan odgovor. Izgleda da ste ipak sigurni.
3: Da, da.
2: Eto, zahvaljujemo se svim slušalcima koji su učestvovali da osvoje ovaj digitalni aparat sa ispravljačem koji daruje Prizma Kragujevac, a merač za pritisak osvojio je Dragan iz Beograda.
1: Dragane, vas molimo da ostanete na vezi kako bi kolege mogle da zapišu vaše kontakt informacije. Hvala vam što ste se igrali sa nama. Igramo se i sledećeg petka, a mi nastavljamo sa jutarnjim programom Radio Beograda 1.

0: Eko. Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Milbona mozzarella sir, 125 grama, 99,99. Baroni dimljena pečenica, 300 grama, 269,49. Floralis toaletni papir, 10 rolni, 159,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković uz pratnju orkestra Vlade Panovića donosi 11 odabranih bisera narodne

0: jutra.
1: Dok potražnja za klasičnim programerima opada, veštačka inteligencija stvara potpuno novu kategoriju stručnjaka, a srpski IT sektor suočava se sa njihovim hroničnim nedostatkom. Srpska IT asocijacija pokreće besplatni, intenzivni 12-nedeljni AI bootcamp kao direktan odgovor na ovaj izazov, ali i na slabu povezanost fakulteta i privrede. O tome zašto je ovaj program drugačiji od klasičnih akademija, koje su veštine danas najtraženiji i da li Srbija može da koristi ovaj nadolazeći AI talas. Razgovaramo sa Anom Jovanović iz Srpske IT asocijacije. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro.
1: Vaše istraživanje je pokazalo da je manje od 10% kompanije integrisalo AI u svoje poslovne procese. I šta je glavna prepreka tome?
2: Nažalost, to je jako velika stvar kod nas na tržištu. To je uglavnom neko nespremnost kompanija na tako neku promenu. Podaci u velikim firmama i dalje se nalaze onako nekako razbacani po nekim Excel tabelama, nisu dobro strukturirani i samim tim, ukoliko bi kompanija želela čak da primeni AI u svoj sistem, ne bi mogla sa tako strukturiranim podacima. Morala bi da napravi posebne, dakle, strukture, nove formate i slično, što oduzima dosta resursa, vremena, novca i slično, tako da često se kompanije ne odlučuju za takav potez jer nekako ne vide i dalje dugoročno koliko će im to zapravo doneti u budućnosti.
1: Bootcamp je besplatan program i traje 12 nedelja kao što sam ispomenula, te kako će on izgledati?
2: Tako je, dakle, mi smo videli ovaj bootcamp kao neki odgovor na to trenutno stanje na tržištu. Dakle, nakon što mladi završe fakultete i dalje nemaju dobra praktična znanja kako bi krenuli da rade u nekim kompanijama. Velike kompanije imaju neke svoje, da kažem, bootcampove, obuke i slično koje oduzimaju dosta vremena njima i mi smo želeli da napravimo neki uniformni program gde će stručnjaci, trenutno imamo preko 20 stručnjaka iz veštačke inteligencije i Srpske IT asocijacije koji su uključeni u upravljanje kurikuluma, bit će predavači i nekako doneće te neke praktične projekte iz svojih firmi gde će mladi zapravo moći na stvarnim primjerima da, da prolaze te sve stvari i da nauče nešto.
1: Program ste razvijali sa više od 20 stručnjaka iz industrije. Po čemu se ovaj koncept učenja kroz rad razlikuje od klasične obuke i zašto je on delotvorniji u primjeni AI u realnim sistemima?
2: Pa razlikuje se upravo zato što će, grupa je mala, dakle da kažem 20 polaznika će biti, da naši predavači i stručnjaci će biti posvećeni svima, svim, da kažem, tim realnim projektima, realnim problemima koji će im biti dati svake nedelje. Na kraju imamo taj završni projekat gde će oni razviti svoj određeni AI i nekako će moći da prođu kroz ceo proces od početka do kraja.
1: Ovaj program ste pokrenuli kao odgovor na hronični nedostatak kadra, pa da li možete preciznije da nam objasnite šta je to što kompanije danas traže i šta nedostaje?
2: Da, naravno. Mi imamo stvarno izuzetne mlade ljude, školovane ljude u Srbiji, znači to nikad nije manjkalo. Stvarno imamo sjajne kandidate, s tim da imamo i dalje taj problem da nakon fakulteta i dalje nemaju to neko pravo, da kažem, znanje da bi mogli da rade u tim firmama. U suštini, poenta je da dođu i nekako budu spremni za sve to i krenu da rade u nekoj od naših firmi.
1: Pominjete u svom saopštenju i podatak Svetskog ekonomskog foruma da je Srbija na 87. mestu po saradnji privrede i fakulteta, pa da li može ovaj bootcamp da premosti taj jaz i da li možda Srpska IT asocijacija planira neke dugoročne korake?
2: Da, pa ne možemo reći da obrazovne institucije nisu otvorene za promjene, nisu otvorene za saradnju. Mi smo imali sastanak i sa Nacionalnim telom za akreditaciju, gde to je bio okrugli sto, bili su predstavnici privrede, neke naše firme, obrazovne institucije, tako da stvarno oni žele da se unapređuju, žele da slušaju potrebe sa tržišta, međutim kod nas i dalje su takvi procesi da oni ne mogu tako brzo se prilagođavaju, da menjaju svoj kurikulum i programe, to zahteva stvarno godine i godine, a ovde se stvari menjaju.

0: ogroman uvid u stanje na tržištu. Mi trenutno imamo 47 IT firmi, preko 11.000 zaposlenih i imamo i male kompanije, velike kompanije iz Beograda, Čačka, Niša, Kragujevca, Subotice i slično. Trudimo se stvarno da obuhvatimo celu našu teritoriju i osluškujemo potrebe sa tržišta naših članova pre svega i nekako pokušavamo to što si spomenula, da budemo posrednik, ali sa druge strane da mi organizujemo neke akcije, inicijative. Trenutno, da kažem, lobiramo za neke poreske olakšice za zapošljavanje juniora. Smatramo da će to biti jedan od prioritetnih faktora za generalno konkurentnost Srbije, a i za naše mlade, kako bi njima bilo što lakše da nađu prvi posao.
1: Brojat ćete samo 20 polaznika, odnosno kandidata, i šta je bilo najvažnije za prijavu? Da li je to neko predznanje iz matematike, programiranje ili samo jednostavno interesovanje i želja da se nešto nauči?
0: Ovo puta, nažalost, pošto prvi put organizujemo bootcamp, bit će samo 20 polaznika. Svakako imamo velike planove za budućnost, da dosta proširimo tu akademiju. Ovo nam je neka donekle test faza da vidimo kako mi na najbolji mogući način možemo njima da prenesemo to znanje i kako da napravimo neku bolju verziju u budućnosti. Šta je bilo pitanje?
1: Kako je predznanje potrebno? Da.
0: Što se tiče prijave, najviše je bitno, ok, predznanje, da ne budu totalni početnici, da već imaju neka određena znanja iz programiranja ili iz veštačke inteligencije i pre svega motivacija, šta oni očekuju nakon kraja programa, zašto žele da se spreme i slično.
1: Rekli ste da želite da proširite bootcamp u druge gradove u Srbiji. Ovi će biti samo u Beogradu, je li tako?
0: Da, ovi će biti u Ložionici. Uh-huh. Organizujemo ga zajedno sa Američkim resursnim centrom. To je kao ogranak Američke ambasade. Oni su zaista dosta posvećeni, dosta nam pomažu u svemu tome i ovi će biti program uživo u Ložionici, ali svakako nameravamo da proširimo i na Novi Sad i na ostale gradove, ali o tom potom.
1: A kakvo interesovanje iz drugih gradova?
0: Iako je program u Beogradu, mi smo naveli da su uživo predavanja svake nedelje dva puta nedeljno. Imamo prijave iz svih gradova. Vidim da stvarno postoji ogromna želja i ogromna potreba za ovako nekom akademijom. Tako da imamo i sa juga Srbije. Ne znam, stvarno to je mnogo lepa stvar.
1: Eto, kako ocenjujete spremnost srpskih kompanija da prime tih 20 polaznika? Da li možda već imate neku potražnju od poslodavca?
0: Imamo određenu potražnju. Poenta je da nakon programa naši polaznici budu tako oblikovani da taj prelaz u firme bude što lakše mogući, da firme kasnije ne moraju, da kažem, da donekle potroše mesec dana, tri meseca na obučavanje takvih ljudi, već da dobiju odmah spremne kadrove. Imamo već određenu potražnju nekim našim velikim firmama, ali svakako smatramo da će ovo probuditi interesovanje kod drugih i da će biti, da kažem, mesta za sve njih kasnije da nađu taj prvi posao.
1: Kada ste videli strukturu nekih prijava možda koje su pristigle, pretpostavljam da se najviše mlađi ljudi prijavljaju na bootcamp ili, ili grešim?
0: Ima velikog interesovanja kod mladih, ali recimo je to nekih 60-70%, a ostali su stariji, ima čak i nekih seniora. Samim tim, zato što ljudi žele da znaju što više o veštačkoj inteligenciji, ova je prava prilika da uče od stručnjaka, pogotovo ljudi koji recimo čak imaju svoj posao, ali žele neku prekvalifikaciju, žele da unaprede svoje veštine. Tako da, donekle nas iznenadilo, ali sa druge strane i nije, zato što znamo kako je stanje na tržištu i da nije baš najzahvalnije trenutno kada pričamo o IT-u. Tako da, kasnije neke od verzija koje ćemo praviti će svakako biti i za starije, odnosno za ljude koji su u procesu prekvalifikacija, ali ovaj put ćemo se više fokusirati na studente.
1: Evo i da podsjetimo još jednom kako da se svi zainteresovani prijave, do kada traju prijave i šta biste možda poručili onima koji još uvijek razmišljaju da li da se prijave ili ne.
0: Prijave su do 5. avgusta na našem sajtu, Instagramu, LinkedInu, tu smo sve, imate sve informacije,

0: ukoliko nešto treba slobodno, možete uvek da nam pišete. Savjetovala bih samo da, eto, budu iskreni prilikom popunjavanja prijave, kako bi videli da li je to i najbolji meč za njih, najbolji meč za nas. Treba da to bude neka, da kažem, uzajamna saradnja, tako da želim svima sreću i samo da kažem, ukoliko se desi da ne budu primljeni, da to apsolutno ne znači ništa, već da u nekom narednom procesu verujem da će situacija biti drugačija.
1: Ana, hvala na ovim informacijama, verujem da smo neke slušalce i zainteresovali.
0: Hvala vama.
1: Razgovarala sam sa Anom Jovanović iz Srpske IT asocijacije. Ostanite uz nas.

0: srpski na srpskom.
1: Da sam detektiv, ne bih umeo da raspetljam. Žalio se Milovan svojim penzionerima u parku. Uzeo sam knjigu iz biblioteke, a ona našarana. Dobro, nije prvi put da mi takva dođe u ruke. Ali ova ima posvetu i to skorašnju. Lepo piše kome je namenjena. Mom šišmišu. Da je za rođendan data i da je od tog momenta prošlo samo 4 godine. I otkud sad ta knjiga s posvetom u biblioteci? Slušali Milovana penzioneri, ali ništa nisu umeli da mu odgovore. A Milovan od odgovora živi. Radni vek je proveo kao pisar u sudu, ali njemu je to bilo kao da je predsednik sudskog veća, kao da je i sam sudija. U sudu je iskaze zapisivao, zavodio, presude slao i žalbe primao. Svi su odgovori uvek bili u njegovim rukama i on ih je poštovao i razumeo. A kad nije, onda je sam domišljao kako je sa strankama moglo da bude. E to, kako je nešto moglo da bude, ostalo mu kao prilepak za starost. I sad se prilepilo za tu knjigu. Gleda rukopis posvete i tumači. Ispisan je nakošeni ćirilični. Ima i crtu ispod svakog š, znači posvetu je pisao neko u godinama nekom svom, najverovatnije mladom, jer što bi Huxleyev Vrli novi svet neko poklanjao starijima.
0: Srpski na srpskom.
2: Kako se piše malo pisano ćirilično slovo š? S crticom ispod ili bez nje? 70. prošlog veka odgovor bi bio nedvosmislen, bez crtice. A kasnijih godina se ta crtica povremeno vraćala u upotrebu i iz nje neosetno izlazila, tako da je čak i jedan od pisaca pravopisa Matice Srpske i autor knjige Naša azbuka i njene norme, Mitar Pešikan, napisao da je š prikazano bez crtice, valjda najpostojanije slovo u slovenskom pismu. Svojom jednostavnom strukturom nije davalo nikakvih motiva za varijacije. Š je jedino slovo koje je u ćirilici zadržalo isti oblik iz glagoljice u koju ga je uveo Ćirilo, samo se prilagodilo linijskom sistemu pisma koji u glagoljici nije bio jasno definisan. U celoj istoriji ćirilice zadržalo je isti oblik. Međutim, u pravopisu malo slovo š je u delu ćiriličke azbučne tablice koji liči na kurziv, to jest italik, prikazano sa crticom. Na sledećoj strani je slika uprošćenog bukvarskog ćiriličkog pisma gde malo š nema crticu, kao ni na slici kaligrafskog bukvarskog pisma. A ako mislite da vas oči varaju, obratite pažnju i na pravopisnu napomenu u kojoj se kaže: pisanje crtice ispod malog rukopisnog slova š nije pravilo, ali nije ni suvišno ako je sklop reči takav, na primjer šišmiš, šišati, štititi, tišina i slično, da bi se time olakšalo brzo čitanje.

0: Sem te tepajuće rođendanske posvete nekom šišmišu, u knjizi dalje ništa nije rukom pisano, pa Milovan nije mogao da dokuči da li je čitana. Ali najviše ga je kopkalo kako se našla u biblioteci. A odgovor je, što se njega tiče, mogao da bude samo jedan. Knjiga je poklonjena nekom pred polazak na put u vrli novi svet, bez planova za skori povratak. Ali knjige su teške i ne nose se više na duga putovanja. U 20 kila avionskog tereta po glavi putnika nema više mesta za papirnu književnost. Kuda onda sa knjigom, nego u biblioteku? Misli Milovan kombinuje u glavi lica, knjige i davanja. Svaki njegov junak ima već i fizionomiju, neke godine i navike, mesto gde živi i ide na kafu. Čitav je novi svet Milovan stvorio u svojoj glavi iza tog šišmiša. A onaj pravi, ako mu u tom novom svetu bude kao kod Huxleya, bit će mu sve jedno da li malo š ima ili nema crticu.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borđanin, majstori tona Branislavo Urošević i Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Jutro na Radio Beogradu 1.

0: Tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Bezbednost, globalne krize i ekonomska saradnja. U fokusu su sastanka ministara spoljnih poslova asocijacije nacija Jugoistočne Azije u Manili. Srbiju predstavlja šef diplomatije Marko Đurić. On je posle sastanka sa filipinskom koleginicom Terezom Lazaro izjavio da Filipini potvrđuju podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Ističe da bilateralne odnose Srbije i Filipina karakterišu međusobno uvažavanje, poštovanje i odsustvo otvorenih pitanja.
1: Naša međusobna podrška po pitanju poštovanja principa povelje Ujedinjenih nacija, po pitanju, naravno, za nas ključnog nacionalnog pitanja Kosova i Metohije se potvrđuje. I ono što je veoma važno sa ovom zemljom koja ulazi u 21. ekonomija sveta, otvaramo dijalog o načinima da unapredimo ekonomsku saradnju. Mi očekujemo da će u narednom periodu i naša Narodna skupština biti primljena u parlamentarnu skupštinu ASEAN-a u svojstvu posmatrača i nastavit ćemo da radimo na jačanju odnosa sa zemljama ovog dela sveta.
0: Đurić se sastao i sa čileanskim kolegom Franciskom Perezom. Prvi put od maja cena nafte premašila je 100 dolara, iako je u čitavoj Evropi otežano snabdevanje i zemlje ponovo vraćaju mere kako bi zaštitile potrošače od poskupljenja i nestašica, Evropska unija dogovorila je 21. paket sankcija Rusiji, koji sadrži nove energetske zabrane. Stručnjak za energetiku Željko Marković kaže za RTS da je jedan od glavnih problema transport nafte i derivata.
2: Rat u zalivu je blokirao praktično Hormuški Mureus, taj transportni pravac ne postoji. Ovaj zadnji skok je sada nastao upravo zbog napada na saudijske tankere u Crvenom moru, dakle pojedine rute su poremećene. Imamo naravno i problem u Aziji sa ruskom naftom, dakle ne ona koja ide prema, pošto se Evropa odrekla ruskih energenata, ali okolne zemlje u Aziji isto imaju problema zato što je zbog rata u Ukrajini uništeno nekoliko rafinerija u Rusiji, pa postoji nedostatak i u samoj Rusiji, a i u onim zemljama koje su zavisile od Rusije i naftnih derivata i nafte. Tako da na sve to naravno došla je sada i suša, pa što se tiče recimo derivata i barže na Dunavu ne mogu prevesti jer su sada niski gazovi, nizak je vodostaj, tako da i to utiče i na cene.
0: Američki predsjednik Donald Trump najavljuje napade na iransku civilnu infrastrukturu i dodaje da će Sjedinjene Države upotrijebiti iranski novac koji je u posjedu Vašingtona za nadoknadu štete na brodovima i teretu u Ormuzskom Oreuzu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči upozorava da bi zaplena iranske imovine mogla da izazove haos. U Teheranu navode i da će na svaki napad snažno uzvratiti i da pretnje napadima na iransku civilnu infrastrukturu pokazuju da Washington postaje očajan. Ruske snage su gađale Pavlovgrad, a ukrajinski Krim. Žrtava ima na obe strane. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da ruski lider Vladimir Putin priprema dodatnu mobilizaciju. Moskva saopštava da je šef diplomatije Sergej Lavrov obavestio američkog kolegu Marka Rubija o stvarnom stanju na frontu i da Kijev trpi poraz. Pronađena je 12-godišnja devojčica iz Beograda, zbog koje je noćas aktiviran sistem Pronađime. Prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, devojčica se nepovređena sama vratila kući. Igor Jurić iz Centra za nestalu i zlostavljanu decu rekao je za RTS da je sistem pokazao svoju svrsishodnost, ali i istakao stvari koje bi mogle da se unaprede.
3: SMS poruka i u ovom slučaju ti je stigla, jednom broju građana u nekom periodu, drugom broju građana nešto kasnije, neko i nije dobio poruku zato što je umeđu vremenu deaktiviran sam sistem i to je ono što je ključni problem. Zaista apelujem još jednom i na Ministarstvo unutrašnjih poslova i na državu da se taj sistem obaveštavanja mora promeniti. Postoji mogućnost za to, naša država ima kapacitete za to i ja sam nekako imao nadu da će se do kraja ove godine unaprediti taj sistem i da ćemo imati bolju i efikasniju reakciju samog sistema i to je ono što trenutno ja vidim kao najveći problem u samom ovom procesu potrage za nestalom decom.
0: Za sat vremena u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović rođeno je 6 beba iz 3 blizanačke trudnoće, a ukupno 9 beba. Porodilište u toj ustanovi u ovom trenutku je puno. Dr. Slađana Mihajlović, načelnica bolnice za ginekologiju i akušerstvo KBC Dragiša Mišović, Rekla je za RTS da pacijentkinje i dalje imaju poverenje u tu ustanovu.
4: Najdivniji dan od kako sam ja u ovoj ustanovi, zato što su se u sat vremena porodile pacijentkinje sa blizanačkim trudnoćama, znači 6 beba smo dobili u sat vremena i plus još 3 pacijentkinje sa jednoplodnim trudnoćama, znači 9 beba u sat vremena. I stalno ponavljamo da su nam najbitniji naše znanje, kvalitet i uopšte da su mame zadovoljne, što vidimo vraćanjem, evo i ove mame su, im je druga i treća beba, što je najveći uspeh da postignemo da se vraćaju pacijentkinje sa trećim i četvrtom trudnoćom, jer samo tako možemo podignemo natalitet.
0: Sport. Fudbaleri Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Una Strassen iz Luksemburga sa 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Partizan će u revanšu 30. jula gostovati u Luksemburgu. Fudbaleri Vojvodine izgubili su kod kuće u istom takmičenju od Ajaksa sa 4-1. Revanš je sljedećeg četvrtka u Holandiji. Vreme promenljivo oblačno, na severu sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima kiša, a mestimično i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Danas maksimalna temperatura do 26 stepeni. U Beogradu je trenutno 17 stepeni, vlažnost vazduha 72%, pritisak 999 milibara, zapadni vetar i dalje duva do 2 metra u sekundi. Toliko u vestima u 9 javnog radio servisa koju uredio Reda Trajković, čitao Aleksandar Božović.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: I ušli smo u treći sat našeg druženja na talasima Radio Beograda 1. Što se trenutne temperature u glavnom gradu tiče, ona iznosi 18 stepeni, pa nije više toliko oblačno u odnosu na prethodni sat. Vidi se i sunce kroz naše prozore, a slična je situacija i u ostalim gradovima. Temperature se kreću do 20 stepeni. Što se današnjeg dana tiče, najviša dnevna temperatura iznosit će svega 18 stepeni na jugu, a do 26 stepeni na severu i istoku Srbije, navodi Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab i umeren vetar koji će posle podne biti u pojačanju. Lepa vest ovog jutra je ta da nas očekuje jedan lep sunčani topao vikend. U subotu maksimalna temperatura neće preći 29. podeok, a u nedelju se očekuje 32 stepena. Sledi još zanimljivih sagovornika i tema, zato ostanite uz nas.

0: 69 drugi put.
1: Je, imamo ovo se.
2: Ja, pišu.
3: Rekizite, popuk tiš broj
2: ljubaca. Da, da, pišu.
1: Ćao. Vidimo se sutra.
4: 10 časa. 10 časa. 10 časa.

0: Eko. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Oh yeah! Eko.

0: jutra. Kako teče sprovođenje programa Svoj na svome i šta građani mogu da očekuju nakon podnošenja prijave? Da li će moći da prate status svog zahteva, kako izgleda postupak upisa u katastar, šta ako dokumentacija nije potpuna i do kada traje rok za prijavu? O najčešćim pitanjima građana, izazovima sa kojima se suočavaju naši ljudi iz dijaspore, kao i planovima Republičkog geodetskog zavoda, razgovaramo sa Darkom Vučetićem, pomoćnikom direktora Republičkog geodetskog zavoda. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
0: Za početak, rad katastra i praćenje realizacije su se našli u fokusu ovih dana. Od juče na inicijativu predsednika Srbije na zvaničnom sajtu Republičkog geodetskog zavoda počelo je dnevno objavljivanje statistike realizacije projekta, pa da krenemo najpre od toga gde i kako tačno na sajtu građani mogu da vide ovu informaciju.
1: Tako je, od juče je krenulo izveštavanje o broju i svim statističkim pokazateljima, znači uveli smo totalnu transparentnost u samom postupku Svoj na svome, a na inicijativu, kao što ste rekli, predsednika Republike, i pristup tim podacima i informacijama je krajnje jednostavan. Za sada na sajtu Republičkog geodetskog zavoda, na samom naslovnoj stranici, postoji odeljak statistika. Građani samo treba da kliknu na tu statistiku i odu na Svoj na svome, gde imate informacije o tome koliki je broj prijava stiglo u Republički geodetski zavod od strane agencije, znači agencija da je utvrdila ovo pravo svojine i poslala Republičkom geodetskom zavodu, koliko je tih prijava obrađeno od strane Republičkog geodetskog zavoda, koliko je vraćeno agenciji na izmenu i dopunu i proveru tih poslatih prijava, ali takođe i informacije o tome koliko je zabeležbi o plaćanju naknade skinuto sa zabeležbi, recimo, upisanih ovo. To je jako važno, zato što sada je taj postupak kompletno transparentan i daje neki drugačiji uvid u sam uspeh celog ovog projekta Svoj na svome. Do sada ste videli, ne znam, kada nije bilo toliko transparentno, onda različiti ljudi da plasiraju različite informacije, izbunjuju i zabrinjuju građani, da tako kažemo. Međutim, sada kada je to jako transparentno, se vidi i kompletan rad državne institucija i sam uspeh celog ovog projekta.
0: Građani su podneli prijavu za Svoj na svome. I šta sad? Gde je taj zahtev? Kada on stiže u katastar?
1: Da, znači, završena je prve dve faze tog projekta Svoj na svome su završene. Prva faza je bila priprema tih podataka, infrastrukture, platforme i tako dalje. Druga faza, to je bila prijava i to je bilo izuzetno ovako uspešno. Preko 2,5 miliona prijava je pristiglo i preko 2 terabajta podataka. To je podrazumevalo i digitalizaciju neke analogne dokumentacije koje je bilo, to je jako važan. I sada smo došli u treću fazu, a to je obrada tih prijava i sam upis u katastar. Formalno, te prijave su u nadležnosti Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije, a fizički one se nalaze u jednom digitalnom sistemu u kojoj agencija ima pristup radi obrade. I postupak je ovakav. Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije obrađuje te prijave, znači svih ovih 2,5 miliona prijave sa početka priče, utvrđuje, analizira, utvrđuje pravo i to pravo formalno priznaje potvrdom. Kada kreira tu potvrdu, ona digitalno šalje Republičkom geodetskom zavodu i tu sada Republički geodetski zavod, odnosno katastar, stupa na scenu, tek tada. Tada Republički geodetski zavod obrađuje te potvrde i upisuje pravo u katastar nepokretnosti i građani onda na e-katastru mogu da vide da je to upisano i dalje procedura ovo. Takođe, postoje situacije kada ako postoji neki formalni nedostatak ili tehnički nedostatak u samoj prijavi, mi u komunikaciji sa Agencijom za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije te prijave ispravljamo, odnosno oni ispravljaju i šalju ponovo na upis. Tako da što se tiče građana, građani su završili svoj deo posla, sada je posao na državnim organima, između ostalog agencije i Republičkog geodetskog zavoda, da te prijave obrade i upišu.
0: I koje su nadležnosti katastra po novom zakonu svojine svom?
1: To je jako važno i hvala na pitanju, zato što nekako se stvorilo utisak u javnosti da je za sve, da sve radi katastar, odnosno Republički geodetski zavod. To jednostavno nije tačno. I zakon jasno propisuje nadležnosti i ceo postupak. Katastar, najvažnija uloga katastra, kao što smo rekli, je upis prava svojine na tim nepokretnostima koje su predmet prijava. Pre toga, naravno, agencija utvrđuje, obrađuje svaki taj predmet, utvrđuje okolnosti prava i onda generiše potvrdu koja se na digitalni način šalje Republičkom geodetskom zavodu na upis. Međutim, jako najvažnije, to nije jedina nadležnost Republičkog geodetskog zavoda u celom ovom postupku. Mi smo na početku bili zaduženi i da projektujemo i da izradimo celu platformu, digitalnu platformu na kojoj se ceo postupak svoj na svome radi. Takođe, bili smo zaduženi da sve te podatke, državne podatke, da ne bi maltretirali građane i ono faliti jedan papir i tako dalje, da spojimo sve te državne registre, sve te podatke, da bi postupak obrade prijave bio brži, efikasniji i pouzdaniji. Radili smo sertifikaciju i obuku ljude na terenu, odnosno od strane opština i Pošta Srbije, koji su pomagali na terenu građanima da to sve prijave i još mnogo, mnogo toga. Znači, katastar je taj koji je početak i kraj, kao i u svakom drugom postupku, a nadležnost za utvrđivanje prava je na Agenciji za prostorno planiranje i urbanizam i to je stvarno, ovako, taj zakon je vrlo jasno podelio te nadležnosti i ceo proces je kompletno digitalan i efikasan, jednostavan, tako da to sve funkcioniše vrlo dobro.
0: A da li postoji mogućnost dopune dokumentacije? Dakle, ukoliko je, eto, fali jedan papir, ukoliko je neko već podneo prijavu, a nije imao kompletnu dokumentaciju. Naprimer, da nije bio okončan neki ostavinski postupak, a da sad jeste. Da li postoji ta mogućnost dopune?
1: Da, evo, poruka građanima, nemojte da brinete. Znači, zakon je predvideo i takve situacije. Naravno da je moguće. I da ukoliko je u postupku prijave koja je bila, nije priložen neki dokument koji je važan za ceo taj postupak, građani ne treba da brinu. Agencija prilikom obrade celog tog njegove prijave, ukoliko fali određeni dokument koji će omogućiti upis prava vlasništva na toj nepokretnosti, agencija će se obratiti građaninu preko SMS poruke ukoliko je potrebna dopuna, ili preko portala e-uprave ili na mail, na različite kanale, taj podatak, odnosno taj dokument će biti priložen od strane građana i postupak će se završiti. Zašto je ovo važno i pitanje i ovo da objasnimo? Zato što ceo zakon je u stvari postavljen tako da omogući građanima da steknu svoja prava, a ne da napravi da neke barijere i da ne onemogući. Znači, ceo postupak i ceo zakon je u stvari pozitivno orijentisan ka građanima i pravima građana. Zašto? Zato što je ovo u stvari jedan zakon koji uređuje ceo sektor nepokretnosti i prava građana, zato što je rešenje za da svi mi živimo u jednom uređenom društvu i uređenom prostoru. Tako da nema potrebe da brinu. Svu tu dokumentaciju koja je, ne znam, potrebna ili naknadno dostavljena, agencija će da se obrade građanima i bit će u mogućnosti svako od njih da dopuni i da da stekne svoja prava bez problema.
0: I da li postoji rok do kad građani mogu podneti prijavu za svoj na svome?
1: Pa po zakonu je postojao rok, on je bio 8. februar 2026. godine, međutim, naravno, ovo zakon predviđa i one situacije kada neko nije mogao i tako dalje, i taj rok ističe 24. oktobra 2026. godine. Znači, još uvek ima vremena da oni koji su propustili iz nekog razloga, zakonom propisanih razloga, ponovo prijave se na sajtu svoj na svome, pokrenu prijavu, onda će ovo sama prijava da ih pita za razloge, a onda im agencija za prostorno planiranje i urbanizam daje pristup celom sistemu i prijavu mogu da ovo podnesu do 24. oktobra 2026. godine. Znači vidite da je zakon baš onako predvideo sve tako mogućnosti, tako da nema razloga da građani brinu i da da bilo šta sumnjuju da mogu da svoja prava ostvare tu u ovom zakonu.
0: Kakvi su planovi Republičkog geodetskog zavoda u budućnosti? Da li radite možda na nekim novim projektima?
1: Radimo, mi uvek radimo na nekim novim projektima, ali danas smo zaista fokusirani na ovih par koji su od državnog značaja, to je naravno ovo Svoj na svome. Imamo novi informacioni sistem koji trenutno je skoro cijela Srbija ovo pokrivena, radimo ovo dalje, to je najmoderniji informacioni sistem trenutno koji postoji u Evropi. Ono što radimo za budućnost, to su katastar infrastrukture koje smo trenutno počeli, to znači da cijela infrastruktura će biti u jednom posebnom informacionom sistemu. Također radimo tržište nepokretnosti, masovna procena, znači mi redovno izveštavamo o stanju na tržištu nepokretnosti, procenjujemo vrednosti nepokretnosti na osnovu masovne procene i naravno uvođenje nekih novih tehnologija kao što je veštačka inteligencija, jel moramo da je pomenemo, koja nam pomaže, već nam pomaže, a očekujemo u budućnosti još više za neku digitalizaciju tih postupaka, naročito za digitalizaciju stvari koje su po prirodi nekako analogne, kao što su dokumentacija, ona koja dolazi od ugovora i tako dalje, znači sama automatizacija procesa i potpuna digitalizacija, to su ciljevi Republičkog geodetskog zavoda u budućem periodu.
0: Očigledno imate mnogo posla, tako da vam nećemo više oduzimati vreme. Hvala vam što ste bili naš gost danas.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Razgovarali smo sa Darkom Vučetićem, pomoćnikom direktora Republičkog geodetskog zavoda. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 24. jula 1802. godine rođen je francuski književnik Dumas de Vie de la Peletrie, poznat kao Aleksandar Dumas otac. Književnu slavu stekao je svojim istorijskim i avanturističkim romanima, među kojima su Tri musketara, Kraljica Margo, Crna Lala i Grof Monte Cristo.
7: Interesuje me, da li je taj svet u vašim romanima izmišljen ili ste ga uzeli iz života?
8: Pa, postoji kombinacija stvarnosti i mašta.
7: Da.
8: Vidite, motiv za roman Grof Monte Cristo uzeo sam iz stvarnog života.
7: Da.
8: U policijskoj arhivi može se pronaći krivični slučaj jednog čoveka koji je doživeo sličnu sudbinu kao i Grof Monte Cristo.
7: Pa znači da je ta vaša priča istinita?
8: Da, ali slučaj tog čoveka je poslužio samo kao povod da napišem roman o ljudskoj nepravdi. O zloupotrebi društvenog položaja, o moćnim koji uživaju sva prava i onim malima koji su totalno obespravljeni.
7: Pa šta je zapravo u toj priči izmišljeno?
8: Izmišljena su imena junaka. Zatim sve njihove karaktere napravio sam mnogo izražajnijim nego što su oni stvarno bili. I na posljedku celu tu priču o jednom nevino osuđenom čoveku morao sam razviti, oživeti, pretvoriti je u ubedljivu optužbu protiv društvenog morala i nepravde.
6: Na današnji dan 1828. godine u Beču je rođena Mina Karadžić-Vukomanović, slikarka i pesnikinja, ćerka Vuka Karadžića. Prevodila je srpske narodne pripovetke i poslovice i objavila ih 1854. godine u Berlinu sa predgovorom Jakova Grima. Mina Karadžić je objavila i svoje zabeleške i utiske sa puta po Srbiji.
9: Mina i pesnik đačkog rastanka i tuge i opomene Branko Radičević nikada nikome nisu priznali svoje osjećanja. Na slavlju u Vukovoj kući 1849. godine, Branko u silnoj žudnji za Minom zapisao je uspomenar Mini.
10: Dok se okrenuh, a on napisao stihove. Zar to nije kao lepi mirisavi cvetak na jutarnjoj rosi? Branku je trebalo samo jedan tren. Valjalo mu je samo zahvatiti u pune grudi svoje, da mi bar hoće sećanje ovde da utrne.
11: Znao sam da sam ja ipak samo siromašan student i da Minu mogu sebi samo u mislima da namenjujem. U zbilji njenu ruku moći će da prose samo bogati i dobrostojeći. Ali ću za sebe zadržati Minin portret.
6: 24. jula 1854. godine u Beču je rođen Konstantin Josip Jiriček, češki istoričar i filolog. Pod uticajem Đure Daničića proučavao je istoriju slovenskih naroda. Bio je jedan od začetnika srpske historiografije. Pored istorije Srba napisao je više radova iz istorije Bosne i Hercegovine i Dalmacije. Bavio se i proučavanjem kulture i kulturne istorije Dubrovnika. Na današnji dan 1860. godine Beograd je podeljen na 6 kvartova: Varoški, Dorćolski, Paliluski, Terazijski, Savamalski i Vračarski. Uprave su dobile kancelarije i službenike, a dnevne izveštaje o stanju u kvartovima podnosile su upravniku grada, koji ih je po službenoj dužnosti prosljeđivao popečitelju unutrašnjih dela. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutro je.
1: Jutro je na talasima Radio Beograda 1, a kompanija Expo 2027 i Fond za inovacijnu delatnost potpisali su u Beogradu ugovor o saradnji. Taj dokument će omogućiti strateško partnerstvo u razvoju Expo Tech paviljona kao centralnog prostora za predstavljanje nauke, tehnologije i inovacija Srbije tokom specijalizovane izložbe naredne godine. Nataša Aćimović.
2: Srbija se sprema da na Expo prikaže sve svoje inovacije, jer će ta izložba biti velika prilika za globalne razgovore o novim tehnologijama, rekao je direktor kompanije Expo 2027. Beograd Danilo Jerinić.
3: Sinonim za gotovo svaki Expo jesu inovacije, noviteti i sve ono što nas čeka u budućnosti. I želim da kažem zaista da smo mi u tome u potpunosti podrška svim našim institucijama da iskoriste Expo na pravi način, jer imat ćemo više od 4 miliona posjetilaca, imat ćemo 140 i nešto učesnika na našem Expo i smatram da je to zadatak svih nas zajedno.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: 9:49, vi slušate jutarnji program Radio Beograda. U glavnom gradu trenutno je 18 stepeni, pretežno je oblačno, a mi sada zvukom putujemo do Čačka. Sa nesvakidašnjim izumom multifunkcionalne kolevke, tim mladih inovatora iz Čačka osvojio je prestižnu međunarodnu nagradu u oblasti industrijskog i produkt dizajna. Čačanski start-up 759 Studio osmislio je dečiji nameštaj

0: koji se, zahvaljujući modularnom dizajnu, prilagođava različitim potrebama i ima višestruku namenu. Sa suvlasnicima čačanskog start-upa, Đorđem Đuricom i Aleksandrom Majstorovićem, razgovarala je naša koleginica Silvija Pašajlić.
1: Od prve ideje do pažljivo razrađenog svakog detalja, mladi tim je uspeo da svoj koncept pretvori u konkretan proizvod, komad nameštaja koji se može koristiti kao kolevka, krevetac, a kasnije sve do uzrasta od 10 godina i kao krevet ili fotelja.
2: Dobili smo grant Evropske unije, poziv da budemo ovde u NTP u Čačku, da dobijemo prototipski prostor po nekim subvencionisanim cenama. Onda su usledili događaje na koje nas je NTP vodio, to jest kao predstavnike samog NTP-a. Tako da je sve išlo nekim tokom, da je na kraju posle 3,5 godine došlo do ove nagrade koju smo sad dobili i do izlaska na tržište.
1: Osmišljavanje multifunkcionalne kolevke koja prati rast deteta započeo je uoči rođenja prve ćerke Tatjane i Đorđa Đurice. Njihov startup je za nekoliko godina početnu zamisao pretvorio u finalni proizvod koji se prilagođava različitim fazama odrastanja i može se koristiti na više načina.
2: Da može da se transformiše, da bude mobilan, prelazi iz prostorije u prostoriju, da ima mehanizam za ljuljanje, da se nijedan deo nakon transformacije ne skladišti, ne baca, jer u stanu u kom smo bili nismo imali prostor za odlaganje iskorišćenih delova. I onda smo napravili tako jedan zadatak, pre svega iz naših potreba.
1: Uspeh čačanskog startup tima potvrđen je i u Finskoj, gde su uvršćeni među 100 najboljih u Evropi i Severnoj Americi. Da je reč o posebnom rešenju, potvrdila je i nova međunarodna nagrada.
2: Ne mogu da kažem da je bilo ono kao mislili smo da možemo, ali smo bili uvereni da smo razvili nešto što je dovoljno dobro, da možemo sigurno da uđemo, da se takmičimo, da se na kraju krajeva nadamo da možemo da pobedimo.
3: I na kraju pobedimo.
2: Da.
1: Za tročlani tim čačanskih inovatora prestižna nagrada za izuzetnost u dizajnu veliki je uspeh.
2: U principu to je negde u svake godine oko 10.000 proizvoda dođe na to takmičenje. Sad naravno svako u svojoj kategoriji, ali prosto to priznanje je za nas bilo nešto, ajde kažemo, neočekivano.
1: Njihov koncept podrazumeva proizvodnju bez otpada uz izdvajanje dela profita za pošumljavanje i socijalne projekte. Prototipi prve serije nastaju u Čačku, a za sada proizvode prodaju samo u Srbiji.
0: Sa suvlasnicima čačanskog start-upa, Đorđem Đuricom i Aleksandrom Majstorovićem, razgovarala je naša koleginica Silvija Pašelić. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.

0: 9:55, u glavnom gradu je 18 stepeni, u Kragujevcu 15 stepeni, Valjevo 17 stepeni, Kraljevo 15, Kruševac 15, Niš 15, Ćuprija 16, Leskovac 15 stepeni, Novi Sad 19, Sombor i Zrenjanin 20 stepeni. Nadamo se da ćemo uskoro osetiti i malo toplije vreme. To je to kada je reč o trenutnim temperaturama, a sada je vreme da najavimo emisiju U ritmu dana. Dok se naš dan polago zahuktava, primećujemo da se menjaju neke naše svakodnevne navike. Jedna od njih je način na koji plaćamo, sve ređe posežemo za novčanikom, a sve češće za telefonom.
1: Dovoljan je jedan dodir, nekoliko sekundi i kupovina je već obavljena. Mobilni telefoni postaju naše digitalne kase, a bezkontaktna plaćanja sve su više prisutnija. Od prodavnica i restorana do plaćanja računa i prenosa novca, tehnologija nam nudi brzinu i jednostavnost.
0: Ali zajedno sa novim mogućnostima dolaze i pitanja koliko su nam ovakvi načini plaćanja bezbedni. Da li građani imaju više poverenja u telefon nego u gotovinu i da li će novčanik uskoro postati stvar prošlosti?
1: Istraživanja pokazuju da se sve više ljudi prihvata ovih digitalnih plaćanja, posebno zato što su praktična i dostupna u svakom trenutku. Telefon je danas mnogo više od sredstva za razgovor, on je i karta, banka, prodavnica, pa sve češće i novčanik.
0: O tome kako se menju naše navike, zašto plaćamo u sekundi i šta nam donosi budućnost digitalnog novca, čućemo u emisiji U ritmu dana.
1: Ostanite sa nama jer vas očekuje još zanimljivih tema, priča i odgovore na pitanja koja prate naš svakodnevni život.
0: Dakle, podsjećamo, emisija U ritmu dana počinje u 11:05, ubrzo nakon jutarnjeg programa. Slušate Radio Beograd 1.

0: 10 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Bezbednost, globalne krize i ekonomska saradnja. U fokusu su sastanka ministara spoljnih poslova Asocijacije nacija Jugoistočne Azije u Manili. Srbiju predstavlja šef diplomatije Marko Đurić. On je posle sastanka sa filipinskom koleginicom Terezom Lazaro izjavio da Filipini potvrđuju podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Ističe da bilateralne odnose Srbije i Filipina karakterišu međusobno uvažavanje, poštovanje i odsustvo otvorenih pitanja.
1: Naša međusobna podrška po pitanju poštovanja principa povelje Ujedinjenih nacija, po pitanju, naravno, za nas ključnog nacionalnog pitanja Kosova i Metohije se potvrđuje. I ono što je veoma važno sa ovom zemljom koja ulazi u 21. ekonomija sveta, otvaramo dijalog o načinima da unapredimo ekonomsku saradnju. Mi očekujemo da će u narednom periodu i naša Narodna skupština biti primljena u parlamentarnu skupštinu ASEAN-a u svojstvu posmatrača i nastavit ćemo da radimo na jačanju odnosa sa zemljama ovog dela sveta.
0: Đurić se sastao i sa čileanskim kolegom Franciskom Perezom. Prvi put od maja cena nafte premašila je $100, iako je u čitavoj Evropi otežano snabdevanje i zemlje ponovo vraćaju mere kako bi zaštitile potrošače od poskupljenja i nestašica. Evropska unija dogovorila je 21. paket sankcija Rusiji koji sadrži nove energetske zabrane. Stručnjak za energetiku Željko Marković za RTS kaže da je jedan od glavnih problema transport nafte i derivata.
2: Rat u zalivu je blokirao praktično Hormuški Mureus, taj transportni pravac ne postoji. Ovaj zadnji skok je sada nastao upravo zbog napada na saudijske tankere u Crvenom moru, dakle pojedine rute su poremećene. Imamo naravno i problem u Aziji sa ruskom naftom, dakle ne ona koja ide prema, pošto se Evropa odrekla ruskih energenata, ali okolne zemlje u Aziji isto imaju problema zato što je zbog rata u Ukrajini uništeno nekoliko rafinerije u Rusiji, pa postoji i nedostatak i u samoj Rusiji, a i u onim zemljama koje su zavisile od Rusije i naftnih derivata i nafte. Tako da na sve to naravno došla je sada i suša, pa što se tiče recimo derivata i barže na Dunavu ne mogu prevesti jer su sada niski gazovi, nizak je vodostaj, tako da i to utiče i na cene.
0: Danas će biti objavljene nove cene goriva koje će važiti do narednog petka. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje napade na iransku civilnu infrastrukturu i dodaje da će Sjedinjene Države upotrebiti iranski novac koji je u posjedu Vašingtona za nadoknadu štete na brodovima i teretu u Ormuzskom Moreuzu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči upozorava da bi zaplena iranske imovine mogla da izazove haos. U Teheranu navode i da će na svaki napad snažno uzvratiti i da pretnje napadima na iransku civilnu infrastrukturu pokazuju da Vašington postaje očajan. Broj ranjenih u ruskom napadu vođenim avionskim bombama na Zaporožje porastao je na 25, među kojima je 6 dece. Najmanje 3 osobe povređene su u ukrajinskom napadu na Leningradsku oblast. Ruska PVO uništila je noćas više od 570 ukrajinskih dronova iznad ruskih regiona. Premijer Đuro Macuti i ministar zdravlja Zlatibor Lončar obišli su završne radove na novoj zgradi hitne pomoći. Macuti je ocenio da su taj objekat, kao i oko 30 novih sanitetskih vozila, dokaz da je zdravstvo fokus vlade. Briga o zdravlju ljudi prvi je cilj koji moramo da imamo kako bismo imali zdravo društvo i zdrave nove generacije, poručio je predsjednik vlade. Po nalogu tužilaštva u Smederevu, policija je uhapsila 3 osobe zbog sumnje da nisu postupale po propisima i pravilima o merama zaštite, usled čega je došlo do utapanja deteta u bazenu akvaparka Jugovo. Privedeni su direktor akvaparka, rukovodilac za opšte poslove, kao i spasilac. Određeno im je zadržavanje do 48 sati. Pronađena je 12-godišnja devojčica iz Beograda, zbog koje je noćas aktiviran sistem Pronađime. Prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, devojčica se nepovređena sama vratila kući. Igor Jurić iz Centra za nestalu i zlostavljanu decu rekao je za RTS da je sistem pokazao svoju svrsishodnost, ali i istakao stvari koje bi mogle da se unaprede. Policija ima obavezu da štiti i život i privatnost deteta i ona radi svoj posao bez obzira na to da li je sistem pokrenut, kaže Jurić. U Institutu za transfuziju krvi na minimumu su rezerve krvnih grupa A pozitivna, nulta pozitivna i svih negativnih RH faktora. Mirjana Knežević iz instituta apelovala je na građane da daju krv.
3: U ovom momentu A pozitivne, nulta pozitivne i sve negativne krvne grupe su zaista na samom minimumu, jedino stabilne B pozitivne i AB pozitivne i zbog toga je možda već alarmantni moment da se obratimo i pozovemo građane da svi koji naravno mogu ispunjavaju uslove, pre svega zdravstvene, dođu evo već danas u 19 časova u salu instituta i daju krvi, zaista pomognu onima kojima je transfuzija krvi jedini lek.
0: Sport. Fudbaleri Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Una Strassen iz Luksemburga sa 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Partizan će u revanšu 30. jula gostovati u Luksemburgu. Fudbaleri Vojvodine izgubili su kod kuće u istom takmičenju od Ajaksa sa 4-1. Revanš je sljedećeg četvrtka u Holandiji. Vrijeme promjenjivo oblačno, na severu sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima kiša, mestimično i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Danas najviša temperatura do 26 stepeni. U Beogradu je trenutno 18 stepeni, vlažnost vazduha 64%, pritisak 1000 milibara. Severozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: I ulazimo u posljednji sat našeg jutrošnjeg druženja. A šta vas u nastavku očekuje? To je nova epizoda Fonda za mlade talente. Također tu su i neizostavne sportske teme. A na samom kraju emisije naš gost biće dirigent Biljana Radovanović. Zato ostanite uz nas.
2: Kako su postali najbolji? Projekat Radio Beograda 1 i Fonda za mlade talente Srbije.
1: U ovonedeljnoj epizodi o mladim talentima predstavljamo Ivanu Vlašković, istraživačicu Instituta za političke studije. Ona otkriva kako saradnju na Balkanu, kako saradnja izgleda na Balkanu iz ugla mladog istraživača, ali i na svakidašnjem putu, od srednje medicinske škole do političkih nauka. Sa Ivanom Vlašković razgovarala je Sara Kolak.
3: Krenimo od onoga čime se bavite, a to je saradnja zemalja Zapadnog Balkana. Vaš master rad bavio se berlinskim procesom, decenijom pokušaja da se region poveže. Pa možete li nam reći šta običnim jezikom, šta to zapravo znači? Kako možemo to građanima približiti jednostavno i objasniti?
4: U suštini, saradnja na Zapadnom Balkanu u okviru berlinskog procesa traje od 2014. godine. Ideja za tu saradnju je potekla od nemačke kancelarke Angele Merkel, koja je želela da ovaj region uveže, da ga međusobno poveže i da recimo radi na infrastrukturnim projektima koji bi državljanima omogućili lakše putovanje i uopšte život. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da je prvobitno bilo predviđeno da taj proces traje 4 godine, a mi sada svedočimo da on traje duže od decenije. I postavlja se pitanje zbog čega je to tako. U suštini, došlo je do produženja i proširenja okvira saradnje koji je doveo do toga da mi danas možemo da putujemo čitavim Zapadnim Balkanom bez pasoša, što je mnogim ljudima olakšalo mogućnost odlaska na more, mogućnost putovanja ili mogućnost za rad. Recimo, moram da pomenem, izvinite, ali osnivanje regionalne kancelarije za saradnju mladih. Ugovor o osnivanju je potpisan 2016. godine. Organizacija nastava po ugledu na francusko-nemačku kancelariju za saradnju, OFAŽ, i ono što je zanimljivo jeste da ta organizacija zaista ima zapažene uspehe, gde je recimo 2500 ljudi prošlo kroz njihove programe.
3: A da li ste vi bili deo te kancelarije?
4: Nisam bila deo te kancelarije, ali sam bila deo programa te kancelarije. Pre svega moram da kažem da sam 2024. godine, baš na desetogodišnjicu obeležavanja nastanka berlinskog procesa, bila u Berlinu na omladinskom forumu, a ove godine sam dobila mogućnost da kao izabrana od strane regionalne kancelarije za saradnju mladih otputujem u Japan na Mirai program koji finansira vlada Japana, odnosno Ministarstvo spoljnih poslova Japana. Rajko je tu bio da nam pomogne, da nas podrži, da nam kaže sve te neke sitne detalje o kojima mi ne mislimo, i verujte mi, ja imam samo sve pohvale za i kancelariju u Beogradu, ali i za kancelarije širom regiona.
3: Vaš put do političkih nauka imao je zanimljivu priču. Vi ste završili srednju medicinsku školu, smer farmaceutski tehničar u Kruševcu, a onda se odlučujete i upisujete Fakultet političkih nauka. Kako je došlo do tog zaokreta?
4: Ovo je odgovor na ovo pitanje će biti jako dug, ali u suštini...
3: Imamo vremena, samo izvolite.
4: Hvala vam puno. U suštini, ja sam po prirodi radoznala i mislim da sam kao dete bila jako naporna, zato što sam postavljala pitanja o svemu što nas okružuje. Međutim, medicinska škola i farmaceutski smer u Kruševcu su došli kao izbor nečega što je praktično. Dakle, kada završim srednju školu, ja sam želela da imam mogućnost da odmah radim. Tačnije, to je bilo ono što su me roditelji savjetovali. Međutim, kao što sam rekla, ja sam po prirodi radoznala i onda tokom škole, odnosno tokom školskih dana, nisam previše mirovala. Učestvovala sam u različitim sekcijama u učeničkom domu, zatim išla sam na takmičenje u pravljenju biznis planova u biznis inkubatoru grada Kruševca, koji je podržala Privredna komora Srbije, i tu sam osvojila 3. mesto, išla sam u Budimpeštu na sajam China Expo, tako da ja to obišla sam Expo pre, pa boga mi, koliko tu, skoro 10 godina, a onda sam rešila i da se takmičim u preduzetništvu u medicinskoj školi. Imali smo recimo Mamurko, proizvod protiv mamurluka, koji nas je doveo do Francuske.
3: Što Kako se javila ta ideja? To je baš zanimljivo.
4: U suštini, prvo naša profesorka Marija Urošević je organizovala jednu vrstu audicije za sve učenike koji su bili zainteresovani za to da se takmiče iz oblasti preduzetništva. Ja sam se naravno prijavila kao i moji drugi članovi tima i drugari, i nakon što smo mi bili primljeni, sada je došlo pravo pitanje, a šta ćemo mi to da radimo? I jedna koleginica predložila da prodajemo maglu. Kao da pakujemo maglu u tegle i da onda prodajemo, međutim, to nije bila preduzetnička ideja. Međutim, kako je, imali smo sastanak, ja mislim, nakon proslave Srpske nove godine. I dobar deo tima je bio mamuran. I kao, mi smo učenici medicinske škole. Zašto ne bismo napravili proizvod protiv mamurluka? Tako da je tu nastala
3: da
4: ideja.
3: Da spojite ugodno sa korisnim.
4: Jako mi je drago jer sam tu puno naučila. Naučila sam puno o sebi i shvatila sam da sebe ne vidim u farmaciji, sebe ne vidim u medicini, što je mojim roditeljima predstavljalo određenu teškoću, jer su one mene videli kao buduću doktorku. Međutim, koja zna, možda ću završiti doktorske studije, pa i biti doktor nauka, ne doktor medicine.
3: Upisujete onda Fakultet političkih nauka i kako su onda roditelji reagovali? Da li su vam bili podrška tokom školovanja, tokom tih fakultetskih dana?
4: U suštini, s obzirom da je to bio moj izbor, a da je moja mama najviše bila za medicinu, kad god bih se ja požalila na fakultet, kao ja, meni teško ide spremanje i ispita, kao pa Ivana, sama si birala, dakle to je sad tvoja
3: izbor,
4: odgovornost. Da. Tako da sam tad tu ishvatila koliko zapravo mi moramo da razmišljamo o odlukama koje donosimo, i čisto da budem korisna za društvo. Ja nisam na prečac donela odluku o fakultetu, nego sam se posavetovala i sa školskim psihologom i sa karijernim savjetnikom, koji su rekli da s obzirom na neke ranije pokazane sposobnosti, meni više godi i bilo bi pametnije odabrati Fakultet političkih nauka. Međutim, sada naravno roditelji su uvek tu podrška, uvek imaju vere i poverenja u mene. Tako da, iako sam se ja plašila s obzirom da na Fakultetu političkih nauka dolaze da studiraju uglavnom gimnazijalci, pa sam znala da nam nije ista neka početna osnova, mislila sam, ja, pa kako ću sad ja to, međutim ispostavilo se da nije problem.
3: Znači, lako ste se snašli.
4: Da, poprilično lako, i moram priznati, nadam se da se kolege i profesore sa Fakulteta političkih nauka neće naljutiti, ali period srednje škole mi je mnogo teže pao nego fakultetski period. Zato što sam se u srednjoj školi prvi put odvojila od roditelja, odvojila od kuće, živjela u učeničkom domu, imala praksu pre podne, a teoriju posle podne, vremena za učenje nije bilo. Dok je na fakultetu to drugačije. Imamo...
3: Znači, lakše vam je palo. Već se na neki način prevazišli to što prolaze studenti iz unutrašnjosti.
4: Da, jeste, puno lakše, zato što realno predavanje na fakultetu traju 2,5 sata. Jeste da je teško sedeti 2,5 sata u amfiteatru, ali nakon toga ste potpuno slobodni, imate vremena i da učite i da radite, tako da, da.
3: Znači, pravi izbor ste napravili.
4: U potpunosti.
3: Vrlo rano ste ušli i tamo gde se politika zaista dešava. Radili ste u pres službi ministarke nauke, a kao i u Ministarstvu spoljnih poslova. Pa kako to izgleda država sa druge strane?
4: Moram priznati da sam jako ponosna i srećna zbog prilike koju sam dobila tada sa 24 godine, jer sam mogla ministarstvo ili ministarku da gledam do tada na televiziji ili eventualno na nekoj stručnoj konferenciji, ali nisam imala praktično iskustvo i shvatila sam da iako mi vidimo određene ljude u javnosti, postoji puno ljudi koje mi ne vidimo i koji zaista rade...
3: Tim koji se krije iza toga zapravo.
4: Da. i to ogroman tim. Naučila sam puno stvari na toj praksi, posebno u Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, gde sam ja od starta bila prihvaćena kao deo tima. Dakle, nije tu bilo onog, vi ste na praksi, vi treba da samo posmatrate nas ili da donosite kafe. Mislim da nijednom nisam odnela kafu, tako da je to zaista dobro za taj tim. A osim toga sam pratila ministarku na događajima, recimo komunicirala sa novinarima, shvatila sam također kako funkcioniše protokol i moram priznati da me protokol ministarstva oduševio, zato što nisam znala da recimo kako treba da bude postavljena zastava, gde ministar treba da sedi, kako treba da uđe. To su sve neke zanimljive stvari koje mi ni na fakultetu ne učimo. Tako da, jako zanimljivo iskustvo i drago mi je što sam bila tamo. Također moram da pomenem da mi je to iskustvo omogućio Fond za mlade talente, zato što kao dobitnik stipendije Dositeja mi imamo obavezu da odradimo praksu u trajanju od 3 do 9 meseci, u zavisnosti od toga da li se to nama dopada ili ne. Meni se jeste dopalo, tako da sam ja pola godine provela u kabinetu ministra Jelene Begović, a zatim 3 meseca u Ministarstvu spoljnih poslova.
3: Da li je Ministarstvo spoljnih poslova više vaš teren? Zbog smera koji ste završili.
4: Da. U suštini rekla bih da mi je više prija rad, da mi je više prija rad u Ministarstvu nauke, zato što je proaktivniji, dinamičniji, uvek se nešto novo dešava, dok je diplomatija zapravo je vrlo spora. Vi u diplomatiji morate da sedite, da proučavate, da u suštini pratite procese dugog trajanja i samim tim niste svesni koliki je vaš doprinos ili da li doprinosa ima. Međutim, ja sam u Ministarstvu spoljnih poslova bila u odeljenju za regionalne inicijative, u sektoru za Evropsku uniju, što je u potpunosti koincidiralo sa smerom na fakultetu, ali i sa masterom kojim sam završila, to su studije Savremenog Balkana. Tako da mi je tu ispunjena želja i jako sam srećna zbog toga.
3: Znači, napravili ste ceo krug.
4: Ceo krug koji mi je omogućio da spoznam šta zaista želim.
3: Vi pored svega ovoga što smo čuli i trčite, ove godine ste istrčali štafetu, a prošle godine 10 km. Pa šta vam to trčanje omogućava što vam ove ostale sfere ne dozvoljavaju i ne omogućavaju?
4: Trčanje mi omogućava da razbistrim glavu. Dakle, ako ja ceo dan sedim, čitam, pišem, to dešava se neka tromost. A znate kako kažu? U zdravom telu, zdrav duh. Tako da moramo da brinemo o svom telu, o aktivnostima, a trčanje mi pruža upravo to. Zato što možete da trčite svojim gradom dok su ulice zatvorene, dok vas drugi sugrađani podržavaju. Ja mislim da nema ničeg lepšeg i savjetujem svima, čak i ako imaju neke predrasude prema trčanju, jer trčanje nije lako, ali posle prvih 5 km
3: sve je drugo lako.
4: Da, da, sve je mnogo lako.
3: Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu.
4: Hvala vama na pozivu.
1: U ovo nedeljnoj epizodi o mladim talentima sa Ivanom Vlašković, istraživačicom Instituta za političke studije, razgovarala je naša Sara Kolak. Ostanite uz Prvi program Radio Beograda.

0: jutra. Slušamo razgovor kolege Dejana Bulajića, kolege iz sportske redakcije, sa njegovim sagovornikom. Dejane, izvoli.
1: Dobar dan, veliki pozdrav iz našeg studija. Naročito mi je zadovoljstvo što sam u prilici da pozdravim našeg gosta Borisa Mićića, čovjeka koga ću pre svega predstaviti kao počasnog predsjednika Evropske pešačke asocijacije. Dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, bolje vas našao.
1: Veliko je zadovoljstvo susresti se sa vama, jer postoje teme koje su upravo markantne tu u našoj okolini, a o kojima gotovo da ne vodimo mnogo računa i ne skrećemo pažnju na to. Evropska pešačka asocijacija, i vi ste čovjek koji u njoj ostavio naročiti trag, dao značajan doprinos snaženju rada te organizacije, njenom povezivanju sa nekim bliskim, pre svega planinarskim asocijacijama, a ono što je posebno bitno, uticali ste i na širi razvoj te, da tako kažemo, pešačke mreže, pa i samih planinarskih aktivnosti kod nas. Zato nam je drago što ste ovde. I molim vas, hajdite da krenemo priču sa time, jesam li u pravu ako kažem da ste uticali na razvoj dva evropska pešačka puta ukupne dužine 3.500 km kroz Srbiju? Nisam pogrešio.
2: Ne, niste. Naime, planinareći po raznim planinama, uočio sam već nekoliko godina bio na Olimpu u Grčkoj, kad smo se peli, to je jedna od tradicionalnih naših tura, ja sam iz Pobede, iz Beograda, uočio sam neki znak E4 na putu i stalno sam se raspitivao šta znači taj E4, i sada da ne dužim puno, ustanovio sam da to postoji neka organizacija koja ima te svoje evropske pešačke puteve, ali nisam mogao da ih nađem gde su, šta su. U to vreme još nije bilo interneta i takvih pretraživanja, nego od usta do usta. Pa se desilo da je Bugarski planinarski savez proslavljao, mislim, 110 godina svog postojanja, na koji sam bio pozvan. U to vreme sam bio predsjednik Planinarskog saveza Srbije i tamo se upoznam sa nekim Jan Havelka, Čeh, inženjer elektrotehnike, koji je bio predsjednik, u to vreme predsjednik Evropske pešačke asocijacije. I to je bila divna prilika da se upoznamo, da pitam kakvi su uslovi da se učlanimo, i tako smo se mi 2007. Planinarski savez Srbije se učlanio 2007. A već odmah sledeće godine smo dobili mogućnost da sprovedemo dva evropska puta. Do tada je ti evropski putevi, praktično oni premrežavaju celu Evropu i, na primjer, počnu od Nordkapa na severu pa se završe na Siciliji. Ili krenu sa Atlantskog okeana pa završe na Crnom moru, ali su zaobilazili Srbiju. Mi nismo bili aktivni, ili već šta je bilo, uglavnom mi to dugo nismo upražnjavali. Od bivše Jugoslavije jedino je to radila Slovenija, i oni već imaju, i oni imaju isto sada već tri puta, u to vreme su imali dva evropska pešačka puta. U svakom slučaju dobili smo dozvolu i onda smo u Planinarskom savezu Srbije napravili dobru organizaciju. Za dve godine smo uspeli da napravimo ta dva koridora i da neke delove i markiramo, da izdamo knjigu o 3500 km pešačenja kroz Srbiju. U međuvremenu Rumuni, koji su trebali puteve, to su E4 i E7 koji prolaze kroz Srbiju. Jedan ide istočnom stranom Srbije, drugi zapadnom stranom Srbije, a onda smo, onda su nas Rumuni zamolili, njihova dva puta, E3 i E8, su utvrdili da, odnosno njihovo mišljenje bilo da prelaz između Rumunije u Bugarsku, trebali su da idu u Bugarsku, nije atraktivan i nije zgod za pešačenje, i zamolili su nas da prolaze preko naše teritorije, i tako smo dobili još dva puta, ne zato što smo mi hteli, nego što smo izašli u susret drugima, da preko Đerdapske elektrane smo prelazi, ta dva puta prelaze u Srbiju i odmah na Vršku Čuku odlaze u Bugarsku. Tako da imamo ih sada četiri, ali smo, mi uglavnom govorimo o ova dva puta, E4 i E7.
1: Ja prosto moram u konsultaciji sa kolegama da vas upitam ima li Radio Beograda kao markantne tačke na nekom od tih pešačkih puteva. Jeste li vi peške došli danas do nas?
2: Nisam peške došao zato što stanujem na Novom Beogradu u bloku 45, tako da zavisim od 95-ice u ovom slučaju.
1: Ono što je naročito bitno i nekako nam promiče u godini mundijala, u godini atraktivnih sportskih takmičenja, promiče nam podatak da se obeležava jedan izuzetan jubilej. 125 godina Planinarskog društva Srbije. Nema sportskog saveza koji ima takvu tradiciju.
2: To je jedna od institucija, dobro ste primetili, jedna od institucija koja jako dugo opstaje na ovim prostorima. Prvo organizovano planinarsko društvo u Srbiji je bilo Srpsko planinsko društvo koje je osnovano 9. juna 1901. godine. Ako se pogleda istorija sportova u Srbiji, planinarstvo je deveti sport u Srbiji po svojoj starosti. Najstarije je konjički sport. U Šapcu 1820. je osnovan prvi neki organizovani klub nekog vezano za, znači, konjički sport, pa onda se ređaju neki drugi sportovi, a mi smo deveti po redu. Od nas su se kasnije razvili skijaški savez, bob, u 909. postoja i bob neki, počeli smo sa bobom da upražnjavamo, pa se to isto, sada ne znam da li postoji bob savez Srbije, ali je bio, začetak je bio sa u okviru Planinarskog saveza, zatim orijentiring, tako da smo mi i, po znacima navoda, porodili neke druge sportske discipline. Tako da stvarno imamo dugu tradiciju, a da to nije neka kulturna, a da to nije, da kažem, obrazovna ustanova, kao što su univerziteti, fakulteti, visoke škole ili neke druge stvari, ali od sportova smo stvarno među najstarijim sportovima.
1: Iskoristit ću priliku i da vas zamolim za jednu kratku elaboraciju vezano za to što ste rekli. Vi ste organizovali jednu naročitu izložbu u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti vezano za Planinarski savez Srbije i za to koliki je broj prestižnih ličnosti planinarstvo okupljalo. Malo je sportova koje bi se mogli pohvaliti tolikim brojem istaknutih ljudi, akademika, profesora i mnogih drugih.
2: Kada smo obeležavali 110 godina planinarstva, razmišljali smo gde ćemo da organizujemo neku akademiju ili savjetovanje, pa smo, u to vreme sam bio u tom nekom organizacijonom odboru, razmišljali smo da eventualno u svečanoj akademiji, u svečanoj sali Akademije nauka napravimo tako jedno savjetovanje, s obzirom da smo imali, znali smo da postoje ljudi od nauke koji su se bavili ili su, nisu se možda bavili planinarstvom, ali su uticali na rad planinarskih organizacija širom Srbije. I od toga smo odustali, shvatili, nismo mogli u tom trenutku, međutim ta ideja je meni stajala stalno u glavi i kada smo počeli pripreme za 125 godina, ja sam izneo takvu ideju na savezu, Planinarskom savezu Srbije, i svi su rekli, pa probi, mislim, ono, šta, ne možemo ništa da izgubimo. Tako sam se pojavili u Akademiji nauka i rekli im da bi mi hteli da napravimo jednu izložbu u kojoj bi prikazali akademike koji su se bavili planinarstvom. Oni smo razgledali, onako malo začuđeno su nas pogledali, i kakve to ima veze. Međutim, kada smo im poslali dopis sa zvaničnim podacima, u to vreme, to je bilo prošle godine, sam ja bio prikupio negde i bilo je oko 15-20 akademika za koje smo znali ili da su osnivači, ili da su članovi planinarske organizacije bili, ili da su bili po svojoj vokaciji planinari, ali nisu bili članovi organizacije, kao što je bio, na primjer, Jovan Cvijić, koji je obišao toliko planina koje malo koji planina, po naravno Balkanu celom, kao malo koji planinar kod nas, a verovatno i šire, je obišao. Međutim, verovatno neke indikacije postoje predsjednik Srpskog planinskog društva u to vreme, osnivač i dugogodišnji predsjednik, je bio akademik Jovan Žujović, geolog. A Jovan Cvijić kao geograf. Pa još u različitim političkim partijama su bili, i to je tada, i tada je to bilo, da. Verovatno nema nigde zapisano, ali se sumnja da je to bio razlog zašto se nije učlanio u Srpskog planinsko društvo, ali je zato pomagao, davao svoju, što bi danas rekli, inpute planinarima gde da idu i šta da rade.
1: Boris,
2: izvinjavam se, samo još da završim. Zvolite. Znači, na kraju mi smo na toj izložbi imali 29 akademika i čak smo otkrili i neke nove, jer su iz akademije nam rekli da je, na primjer, akademik Pavle Ivić se peo na Fuji u Japanu i otkrili opet po znacima navoda da imamo jednog sadašnjeg akademika koji je aktivni član pobede, tako da imamo 29 za sada. Od završetka izložbe ja sam našao još jednog ili dva akademika potencijalno, koji su u stvari zbog svoje profesije to počeli da rade, a onda se uključili u pokret i tako dalje.
1: Zaokružujući polako priču, molim vas da nam iznesete utisak. Srbija je izdašna i za planinare i za pešake. Mnogo toga lepog ima da vidi.
2: Mi smo, prvo da napravim uvod, mali i kratak, znam da smo pri kraju, ali postoji Evropska pešačka asocijacija, postoji Evropska planinarska organizacija. U nekim zemljama, kao što su Nemačka, Italija, Francuska, to su dve organizacije. U Španiji, Grčkoj, severnim zemljama, Norveška, Švedska, to je jedna organizacija koja se bavi planinarenjem i pešačenjem. Razlike su relativno male. Ako se kaže da je pešačenje samo na niskim planinama, to je pogrešno, jer taj malo prespomenuti evropski put E4 koji prolazi preko Olimpa, ne ide na vrh Olimpa, ali ide na 2900 metara nadmorske visine, onda to ne znači da je na malim visinama. Razlika između planinarenja i pešačenja, glavna da kažem, je što u pešačenju ne koristite nikakva tehnička pomagala sem štapova i zimi krplji ako idete po dubokom snegu. Nema potrebe korišćenja ruku kada se penjete negde i bilo kažem kakve tehnička pomagala. Planinarstvo je nešto što ima takozvano, da kažem, klasično planinarenje, pa onda imamo visoko gorstvo, pa imamo vrhunac je alpinizam, a to je ono na što svi pomisle kad kažemo planinarenje, pomisle na alpiniste koji su vrlo zahtevan sport i potrebna je dobra obuka za tako nešto.
1: Borise, pozivamo sve da Srbiju otkriju i pešačenjem i planinarenjem, imaju šta da vide. Vama se zahvaljujemo što ste danas bili naš gost i šta drugo nego da pozovemo u toliko veći broj i naših sugrađana, a i gostiju da Srbiju obiđu i sa te strane bit će to prelepa slika koju će videti i pešačenjem i sa visine planinarenjem.
2: Slažem se u potpunosti sa vama. Ja sam u planini od svoje pete godine, kad su me roditelji odveli na durmitor, na počatorima smo spavali 53. godine, a evo sada sam 79 godina i još uvijek planinarim.
1: Nadamo se da ćete još dugo. Hvala vam puno. Hvala. Boris Micić, počasni predsjednik Evropske pešačke asocijacije, bio je gost Radio Beograda.

0: Pod okriljem Beogradskog letnjeg festivala Belef večeras u 20 časova Dom omladine Beograda biće domaćin svečanog koncerta orkestra Italija-Srbija. Ovaj jedinstveni umetnički poduhvat nosi naziv Mitovi, legende i bajke u muzici i na programu su remek dela Ludviga van Beethovena i Sergeja Prokofjeva. Za dirigentskim pultom naći će se profesor dr. Biljana Radovanović, redovni profesor i šef katedre za dirigovanje na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, koja će predvoditi mlade snage sa tri prestižne institucije: Državnog konzervatorija Đuzepe Tartini iz Trsta, Fakulteta muzičke umetnosti iz Beograda i Akademije umetnosti iz Novog Sada. O ovom vrhunskom muzičkom događaju i pozivu dirigenta ovog jutra razgovaramo upravo sa Biljanom Radovanović. Dobro jutro, dobrodošli.
1: Hvala.
0: Evo, čuli smo naziv koncerta, odnosno samog svečanog koncerta, to su Mitovi, legende i bajke u muzici, pa odabrali ste Beethovena i Prokofjeva, pa kako će oni oslikati ovu temu?
1: Prvo da kažem, inicijalno to nije bila moja ideja, već maestra Romolo Gessia sa konzervatorijuma Tartini, koji su i zapravo pokrovitelji, nosioci čitavog ovog projekta. Mi dođemo ovde kao neki gosti, ali ja sam je, tu ideju sam zdušno prihvatila. Kroz sva tri remek dela provlači se u stvari jedna zajednička crta, a to je strah. U različitim oblicima. Strah od unutrašnjih, koji prouzrokuju unutrašnji sukobi, strah od spoljašnjih uticaja, što je vezano za bajku Peća i Vuk, i na kraju strah od nepoznatog, od nečeg što je mnogo veće od nas samih, od čoveka samog, a to je ta mitološka neka tema. Tako da su ova tri dela vrlo, vrlo uvezana, bez obzira što jedna obrađuje tragediju, mit, legendu i na kraju bajku Peća i Vuk.
0: Navela sam tri akademije kojima ćete upravljati večeras. I kako je održavati to, taj ansambl, i šta je po vama najveća vrednost ove saradnje?
1: Pre svega umrežavanje institucija, muzičkih institucija. Ovo nije naš prvi susret, već niz godina. Konzervatorijum Tartini, u okviru tog konzervatorijuma postoji Ceman institut i Ceman orkestar, to je međunarodni orkestar mladih, i svake godine oni imaju dva, da kažem, kampusa, organizuju dva kampusa, to je obično ili u Grožnjanu ili u samom Trstu, i tu dolaze studenti iz regiona, iz čitave Evrope, i izuzetno iskustvo i za njih, ali i za nas koji radimo sa njima. I ove godine je odlučeno, to je zapravo projekat, da budu samo ova naša tri fakulteta iz Novog Sada, iz Beograda i iz Trsta, i tu je otprilike po 15 studenata sa svakog fakulteta. Moram da vam kažem, ja obožavam da radim sa mladim ljudima. To je tako jedna čista energija, jedan čist pristup, zdrav pristup profesiji koju su odabrali, kojom da se bave. I to možete da ugledati, to je neka neprocenjiva strast i volja koja vam prosto povratno vraća energiju i volju da nastavite da radite s njima. Velika su iskustva, razmena i znanja i veština i temperamenata i šta god hoćete. A da ovo poslednje, prijateljstva se stiču, i to je možda nešto što je najdragocenije.
0: U tom smislu, da li ste nastupali u Italiji ili su planovi?
1: Da, prošle godine sam radila sa Cemano orkestrom.

0: to su bili mladi iz celog sveta i s tim u vezi ovogodišnji projekat me dodatno inspiriše da pokažemo i našoj publici kako to izgleda, zato što su koncerti nakon tog rada bili uglavnom tu u Italiji i u regionu Hrvatska, tako da prvi put u stvari beogradska i novosadska publika će imati priliku da čuje šta radi šta radi taj mladi orkestar, ali šta radi i naši studenti u takvim orkestrima.
1: Da. Evo, sada bih se vratila i na vašu karijeru. Ja sam pronašla da je vaši početci dirigovanja bili su propraćeni jednom rečenicom vaše učiteljice ili profesorke. A zašto? Pa ti si bila baš dobro dete. Pa u tom smislu, kada eto, žena odluči da bude dirigent, kako su za vas izgledali ti početci?
0: Zapravo, moram malo da vas ispravim. Moja učiteljica iz osnovne škole me srela u trenutku kad sam ja bila na fakultetu i pitala je gde si ti sad, i ja sam samo odgovorila na muzičkoj akademiji. Ona kaže, pa što, bila si dobar đak. Dakle, potpuno jedno opšte nerazumevanje i profesije, a tek profesije dirigenta da vam ne pričam. Ja se sa tim pitanjem susrećem evo ceo svoj profesionalni vek. I moram da vam kažem, uvek imam sličan odgovor. Za profesiju biti dirigent ne znači da vam je potrebna neka fizička snaga, ali vam je potrebna mentalna, potrebne su vam socijalne veštine i naravno talenat, kao i za sva, bili vi žensko ili muško. Tako da, mislim, na ovim našim prostorima to više nije neobično. Mm-hmm. Ima dosta. Evo, na našem fakultetu studenata dirigovanja ima podjednako i studentkinje i studenata. Tako da to više nije neka ekskluziva, ni u svetu, a kod nas već od ranije.
1: Kako vi doživljavate tu ulogu biti žena, uspešan dirigent u Srbiji?
0: Ima problema, ima nekih specifičnosti. Ja sam kao primer navodila u trenutku kad sam ja upisala dirigovanje, tada su govorili ko drži klase, pa je bilo maestro Šajnović, maestro Šepić, maestro Zdravković i Dara, misleći na Darinku Matić-Marović.
1: Da.
0: I danas je to prilično slično. Imamo dve klase, maestra Bojana Suđića i Biđi, tako me zovu studenti. Prema tome, tu još uvek postojene, ali to apsolutno nema nikakve veze sa autoritetom. Ja se nikad nisam trudila da budem muško, ali ne želim ni da ispoljim neke svoje potencijalne ženske epitete. Stvar je znanja, interpretacije, veština i to je to. Da. Nema tu nekih... Dirigovali smo se mi, da dirigovale, i ciklusa potpetice i maestre i žene u muzici i autorke u muzici, ali ja ne bih volela da se u budućnosti pravi ta neka oštra crta, da, između muških i ženskih interpretatora, pa bili oni i muzičari. Danas ćete primetiti u orkestrima ima mnogo više žena, da ne kažem pola-pola, ali je nekada to isključivo bio posao muški.
1: Lepo je čuti iz prve ruke da je taj broj izjednačen. Yes. Eto, želimo vam mnogo sreće na koncertu večeras i u Novom Sadu sutra uveče, i hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa.
0: Hvala i vama.
1: Dakle, gost jutarnjeg programa bila je dirigent Biljana Radovanović.

0: Privodimo kraju još jedno druženje na Radio Beogradu 1.
1: Hvala što ste bili sa nama, hvala i našoj ekipi, ton majstor Žarko Bovan, producenti Ljubika Dobrilović i Sofija Mušicki i Nataša Mančić, muzički urednik. Ja sam Aleksandra Vukadinović.
0: A ja sam Jana Rokić. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sednica Skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o poverenju vladi biće zakazana za ponedeljak 27. jul, najavila je predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Kako je rekla, gostujući na televiziji K1, tada će se vidjeti da li većina u parlamentu ima poverenja u vladu Đura Macute.
1: Danas u 12. će biti zakazano i ja ću danas u 13:30 održati preskonferenciju oko nekih važnih stvari. Samo da vidimo da li parlament ima poverenje u vladu ili nema. Može da se desi da većina u parlamentu svakako i dalje ima poverenje u vladu gospodina Macuta.
0: Grupa od 62 narodna poslanika podnela je 13. februara predlog za glasanje o nepoverenju vladi. Filipini potvrđuju podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, izjavio je šef diplomatije Marko Đurić posle sastanka sa filipinskom koleginicom Terezom Lazaro. Đurić, koji u Manili učestvuje na samitu ministara spoljnih poslova Asocijacije nacija Jugoistočne Azije, istakao je da bilateralne odnose Srbije i Filipina karakterišu međusobno uvažavanje, poštovanje i odsustvo otvorenih pitanja. Đurić se sastavio i sa čileanskim kolegom Franciskom Perezom. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje napade na iransku civilnu infrastrukturu i dodaje da će Sjedinjene Države upotrijebiti iranski novac koji je u posjedu Washingtona za nadoknadu štete na brodovima i teretu u Ormuskom Oreuzu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči upozorava da bi zaplena iranske imovine mogla da izazove haos. U Teheranu navode i to da će na svaki napad snažno uzvratiti i da pretnje napadima na iransku civilnu infrastrukturu pokazuju da Washington postaje očajan. Broj ranjenih u ruskom napadu vođenim avionskim bombama na Zaporožje porastao je na 25, među kojima je 6 dece. Najmanje 3 osobe povređene su u ukrajinskom napadu na Leningradsku oblast. Ruska PVO uništila je noćas više od 570 ukrajinskih dronova iznad ruskih regiona. Premijer Đuro Macut i ministar zdravlja Zlatibor Lončar obišli su završne radove na novoj zgradi hitne pomoći. Macut je ocenio da su taj objekat, kao i oko 30 novih sanitetskih vozila, dokaz da je zdravstvo fokus vlade.
2: Svuda je zdravstvo negdje u vrhu prioriteta, to je definitivno, jer je briga o zdravlju ljudi negdje prvi cilj koji moramo da imamo da bismo imali i zdravo društvo i zdrave naše, da kažem, nove generacije, ali ljude koji jesu i radno i zbrinuti da mogu da obavljaju poslove.
0: Ministar Lončar je najavio da će nova zgrada hitne pomoći u Beogradu za nekoliko nedelja biti kompletno opremljena i da će dobiti sve neophodne dozvole.
3: To je sasvim nova dimenzija, svako će imati prostor za sebe, imaće najnoviju opremu, klimatizovana, plus imaćete podeljeno da načelnici mogu da kontrolišu sve, imaćete monitore sa GPS-om saniteta, pozicijom saniteta koji tačno ćete znati u svakom momentu gde se nalazi i koji je sanitet najbliži pozivu, odnosno adresi sa koje je došao poziv i koji će najbrže stići da ukaže pomoć.
0: Po nalogu tužilaštva u Smederevu policija je uhapsila 3 osobe zbog sumnje da nisu postupale po propisima i pravilima o merama zaštite, usled čega je došlo do utapanja deteta u bazenu akvaparka Jugovo. Privedeni su direktor akvaparka, rukovodilac za opšte poslove kao i spasilac. Određeno im je zadržavanje do 48 sati. Predsjednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević povukao je sa dnevnog reda današnje sednice predlog projekta javno-privatnog partnerstva za uvođenje integrisanog bezbednog sistema na teritoriji Beograda. On je na početku sednice naveo da, koristeći poslanička ovlašćenja, u konsultaciji sa predlagačima povlači tu tačku jer je podnet veliki broj amandmana koji nisu stigli da budu obrađeni. Sport. Fudbaleri Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Una Strassen iz Luksemburga sa 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Partizan će u revanšu 30. jula gostovati u Luksemburgu. Fudbaleri Vojvodine izgubili su kod kuće u istom takmičenju od Ajaxa sa 4-1. Revanš je sljedećeg četvrtka u Holandiji. Danas promjenljivo oblačno vrijeme na severu sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima kiša, a mestimično i lokalni pljuskovi uz grmljavinu. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Danas temperatura do 26 stepeni. U Beogradu je trenutno 20 stepeni, vlažnost vazduha 53%. Pritisak 999 milibara, zapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa.
4: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

Dobar dan, 11 sati 5 minuta, slušate Radio Beograd 1, sledi još jedna emisija U ritmu dana. Ja sam Jelena Perendija Mihajlović i bit ću sa vama do 14 časova. Na severu zemlje sunce, u ostalim krajevima oblačno, kiša će prestati posle podne, temperatura od 18 na jugu do 26 na severu i istoku Srbije. U današnjoj emisiji govorimo o tome kako su nam novčanici postali digitalni. Sve češće na kasama u prodavnicama viđamo građane koji umesto za novčanik posežu za mobilnim telefonom. Koje su prednosti instant plaćanja i zašto sve više građana odlučuje se za taj vid plaćanja, razgovaramo sa Aleksandrom Stanojevićem, šefom odseka za poslovnu podršku i razvoj novih proizvoda i servisa u sektoru za platni sistem Narodne banke Srbije. Sezona godišnjih odmora je na vrhuncu. Osim pakovanja kofera, briga je kome ostaviti ključ od stana. Nekada je pomoć bio komšija, dok se danas stanari zgrade često međusobno i ne poznaju. Da li je čuvanje stana treba da prepustimo bliskim osobama ili alarmu, saznaćemo od Slađana Jankovića, rukovodioca grupe u odseku za suzbijanje teških krađa i krađa uprave kriminalističke policije. Francuska je postala prva zemlja u Evropskoj uniji koja je zvanično osvojila zakon o potpunoj zabrani korišćenja društvenih mreža za decu mlađu od 15 godina. Odluka je naišla i na pohvalu i na osudu, a više o tome od naše dopisnice iz Strasbura Nataše Jokić. Sa Eminom Beković, koordinatorkom Nacionalnog centra za bezbednost dece na internetu, govorimo više o slučaju influencera poznatog pod imenom Faraon. U Knjaževcu je u toku 65. festival kulture mladih Srbije i na tom festivalu se dodeljuje i nagrada Timočka lira. To je prestižna pesnička nagrada koju Radio Beograd 2 dodeljuje za najbolje pesničko ostvarenje autora do 30 godina koji nemaju objavljenu knjigu. O ovogodišnjem konkursu govori naša novinarka Sara Arsenović-Spajić. A u rukomentarcu preslušavamo novi album grupe Muse, Wow Signal. To je otprilike ukratko ono što ćete slušati u naredna 3 sata na Radio Beogradu 1, a sa vama su muzička ekipa u sastavu, muzička urednica Nataša Mančić, tonska realizacija Žarko Bovan, producent Aleksandar Radović. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: U ritmu dana idemo sa našom prvom pričom. Danas govorimo o jednoj navici koje se polako odričemo, a to je kopanje po novčaniku i biranje i brojanje sitnine na kasi. Statistika Narodne banke Srbije kaže da su instant plaćanja kod nas skočila za preko 30%. Telefoni nam polako postaju i novčanici i banke. O tome kako nam je telefon zamenio novčanik sa našim gostom Aleksandrom Stanojevićem, šefom odseka za poslovnu podršku i razvoj novih proizvoda i servisa u sektoru za platni sistem Narodne banke Srbije, razgovara Nikolina Tribunović.
1: Slušate U ritmu dana. Danas pričamo o jednoj navici koje se polako odričemo, a to je kopanje po novčaniku i brojanje sitnine na kasi. Statistika Narodne banke Srbije kaže da su instant plaćanje kod nas skočila za preko 30%. Telefoni nam polako postaju i novčanici i banke. O tome kako je telefon zamenio novčanik, razgovaram sa našim gostom, a to je Aleksandar Stanojević, šef odseka za poslovnu podršku i razvoj novih proizvoda i servisa u sektoru za platni sistem Narodne banke Srbije. Gospodine Stanojeviću, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Brojke su stvarno neverovatne, skoro 32 miliona klikova i plaćanja za samo 3 meseca, to su vaši podaci, dakle podaci Centralne banke. Šta je to što je ljude nateralo ili kupilo da pređu na skeniranje QR kodova ili IPS-a?
2: Pa pre svega treba reći da je instant plaćanje nov i savremen platni sistem, odnosno postoje platni instrumenti koji su zasnovani u tom sistemu koji pripadaju samom vrhu, da tako kažem, bezgotovinskih platnih instrumenta u svetu koji se koriste. Sa te strane, pored toga što su oni jako savremeni i donose neke nove pogodnosti, oni su veoma sigurni i veoma jednostavni za korišćenje. To su naši korisnici prepoznali. Oni su prepoznali da mogu na vrlo jednostavni, na vrlo siguran način da plaćaju, da izvrše svoje obaveze bez potrebe za nekim dodatnim platnim instrumentom ili nečim drugim, jednostavno plaćaju samo mobilnim telefonom. Ja bih naveo jedan primjer da kada korisnik želi da plati račun ili na internetu određenu robu, na primjer platnom karticom, neophodno je da unese podatke o platnoj kartici i datum važnosti CVV2, pa onda ide naredni korak gde je neophodna dodatna autentifikacija korisnika, jer ti podaci mogu teoretski da se zloupotrebe i to je takav proces kako treba da bude. On je dosta složen i traje dosta iz ugla korisnika, dok kod instant plaćanja sa jednostavnom aplikacijom mobilnog bankarstva izvrši skeniranje QR koda, unese se PIN, otisak prsta ili face recognition, opcija za autentifikaciju, to je to. Ne postoji mogućnost zloupotrebe. Korisnici su to prepoznali i po našim podacima kada radimo analize, svako ko plati instant plaćanjem jednom i vidi kako to izgleda, jednostavno ostaje na toj opciji. Tako da ta sigurnost sa jedne strane i jednostavno sa druge strane su, ako možemo da kažemo, kupili korisnike, kako ste rekli na početku, i zaista svake godine, odnosno u svakom periodu imamo rast broja transakcija, kao što ste pomenuli, okvirno oko 30%.
1: Bilo je dana kada smo za 24 sata 600.000 puta prineli uglavnom telefon. Može li sistem da zablokira? Može li da podrži sve te transakcije?
2: Pa sistem za instant plaćanje je dizajniran i implementiran na način da može da obradi jako veliki broj transakcija u trenutku. Zašto je to neophodno kod bezgotovinskih plaćanja? Zato što imamo pikove kod plaćanja, mi to tako zovemo. To su, na primjer, 31. decembar, kada svi kupuju praktično u svim radnjama, kada ističe rok za izmirenje nekih obaveza. Kod nas je praksa da se te obaveze izmiruju otprilike pred kraj isteka tog roka, tako da postoji jako veliki broj transakcija u trenutku i sistem dizajnera da to može bez problema da podrži. Ono što je karakteristika instant plaćanja i većine sistema za plaćanje jeste da postoji jako veliki broj učesnika. Znači sve banke su učesnice, procesori, da sad ne nabrajamo entitete, i može da se desi da određeni entitet ili banka ima problema kod izvršenja transakcija, tako da ne možemo da kažemo da može da se zablokira i da stane, ali da mogu da postoje problemi u izvršenju transakcija, da. Oni se odmah rešavaju i ono što je karakteristika instant plaćanja, to korisnici znaju, to je prenos sredstava sa računa na račun u realnom vremenu, nekoliko sekundi. Ako instant plaćanje ne može da se izvrši, ono ne može i to korisnici vide. Kod drugih platnih sistema, kada govorimo o RTGS-u, clearingu, platnim karticama, prenos sredstava nije u realnom vremenu. Pa kada se desi određeni problem, a problemi se dešavaju, to je u sastavni deo posla, on se ne vidi, jer postoji mogućnost da se kasnije to plati. Instant plaćanje je jako napredno kao sistem, omogućava sve to o čemu pričamo, dosta je osetljivo jer je tehnologija složena, ali svi problemi koji se dešavaju se rešavaju u realnom vremenu takođe i postoje scenariji u slučaju da sistem stane, kako se to otklanja, što je moguće kraćem roku.
1: Sad malo da se našalimo, da li postoji plan da se nekako uvede neka ograničenja za upotrebu telefona? Da. Šalim se, ja kad sam otkrila instant plaćanje, moj telefon je bio svuda, jer ne nosim novčanik, ne brinem o drugim dokumentima, telefon je tu samo da se prinese. Svi mi imamo kod kuće nekog starijeg baku, deku, jeli, koji dalje vole tako da čuvaju te papire i nekako se najsigurnije osjećaju kad ode plate račun i dobiju nazad onaj deo isečaka da su oni to potvrdili i platili. Koliko je komplikovano njima objasniti instant plaćanje i prevesti ih na instant plaćanje?
2: Pa kada govorimo o samom korišćenju i plaćanju, nije komplikovano. Neophodno je objasniti ljudima. Prirodno je da ljudi koji su starijem godišnjem životnom dobu, izvinjam se, malo teže usvajaju nove tehnologije, ali kada vide koliko je to jednostavno i kako je to sigurno, oni se vrlo brzo adaptiraju. Ja znam mnogo primjera starih ljudi koji bez problema plaćaju. Ono što bi to istakao još jednu stvar jeste da kada banke i drugi pružaci platnih usluga radi implementaciju servisa koji su uvezani sa instant plaćanjem, posebna se pažnja daje jednostavnosti plaćanja. I kada se ceo taj proces završi, kod nas u Narodnoj banci Srbije, u našoj testnoj laboratoriji, se sva ta rešenja ponovo testiraju, da bi se zaključilo da li one ispunjavaju sigurnosne standarde, ali i jednostavnost kod korišćenja, odnosno da imaju dobro korisničko iskustvo. Tu se apsolutno pridaje pažnja i starim korisnicima, da oni mogu to da koriste bez problema, tako da to je ona grupa koju smo pomenuli, koji jednom počne da plaća, on vrlo lako nastavlja, to se apsolutno odnosi na starije građane, jer evo ponovit ću još jednom, jednostavno aktivirate aplikaciju mobilnog bankarstva, skenirate QR kod i potvrdite na primjer otiskom prsta, čak ne moraju ni PIN da znaju, što je za njih ponekad malo zahtjevno.
1: Da. Vidimo da je digitalizacija onako kod nas dobro se proširila i da mnoge stvari preko e-uprave možemo da platimo. Da li to znači da konačno dostajemo na kraj onim papirima? Ja uvek izgubim taj neki papir koji mi treba i uvek bude FT1P. Znači uvek mi fali to nešto.
2: Da, može kratko da se odgovori sa da. Suština jeste da je e-uprava, odnosno implementiran sistem e-plati, gde građani mogu da generišu uplatnicu za određenu uslugu elektronski, odnosno putem web interfejsa ili aplikacije. Generisanje te uplatnice podrazumeva da se generiše i konkretno poziv na broj odobrenja koji je povezan sa to vašom obavezom koju trebate da platite. Kada izvršite plaćanje, na osnovu tog poziva na broj odobrenja, sistem automatski može da prepozna da li ste vi izvršili uplatu ili niste i na taj način kasnije se proces nastavlja. S obzirom na to da može da se plati instant plaćanjem, vrlo jednostavno generisati uplatnicu, jednostavno dobit ćete QR kod, skenirate QR kod, izvršite plaćanje, to bi bilo sve što je neophodno da se uradi. Kada se uporedi sa onim što ste pričali ranije, zaista jeste jedna potpuno druga okolnost i zaista je vrlo jednostavno i izvršiti plaćanje i kasnije pratiti eventualne, ako se desi neki problem u tom procesu, lako je ustanoviti šta se desilo i lako je to ispraviti, tako da korisnici zaista danas imaju jednu potpuno drugačiju situaciju.
1: Nastavit ćemo razgovor, sad proslušamo jednu muzičku numeru. Moj gost je Aleksandar Stanojević iz Narodne banke Srbije.

0: Ponovo smo u studiju 1, Radio Beograda 1. Razgovaram sa Aleksandrom Stanojevićem, šefom odseka za poslovnu podršku i razvoj novih proizvoda i servisa u sektoru za platni sistem Narodne banke Srbije. Govorimo o instant plaćanjima. Malo smo objasnili našim slušalcima šta su instant plaćanja, kako funkcionišu. A sada bih malo da vidim i šta je ono što nas kao kupce čeka kad dođemo u neku malu prodavnicu. Dakle, bilo da je reč o nekoj pekari, malo frizerskom salonu ili trafici, prodavci često kažu, ali mi ne primamo kartice, ne možemo da vam obezbedimo plaćanje ako je ispod 150 dinara, na primjer, to je sada neki novi limit, jer je nama to jako skupo. Šta vi kažete na to?
1: Prodavci su u pravu. Postoje određeni platni instrumenti koji nose visoke troškove. Upravo iz tog razloga, u skladu sa zakonom o međubankarskim naknadama koji je donesen na predlog Narodne banke Srbije, zakonom je zabranjeno da bilo koji entitet, banka ili neki drugi entitet, zabrani trgovcima da ponude plaćanje, odnosno prihvatanje jednog platnog instrumenta koji njima nudi niže troškove. Što znači da to na neki način tera nas koji se time bavimo da omogućimo i implementiramo platne instrumente koji nude niže troškove. Instant plaćanje, kada je implementirano, ono nije implementirano kao nešto što treba da zameni postojeće platne instrumente. Ne, naravno, nego da popuni jednu prazninu i da bude alternativa postojećim platnim instrumentima kao što su platne kartice. Upravo iz tog razloga, da bi se omogućilo prihvatanje instant plaćanja na prodajnim mestima, nisu neophodni skupi uređaji kao što su to POS terminali ili nešto slično kao što je za platne kartice, jer se ceo proces izvršava na strani aplikacije mobilnog bankarstva. To je tako namerno uređeno, tako da nas imamo niz rešenja, preko 70 rešenja sertifikovanih u Narodnoj banci, izvinjam se, koja mogu da se iskoriste na prodajnim mestima za prihvatanje instant plaćanja, da to nisu nikakvi skupi uređaji. Pored toga, trgovački troškovi za učesnike u instant plaćanju su daleko niži nego, na primjer, kod platnih kartica, tako da i trgovačka naknada koju plaćaju trgovci konkretno za platne kartice u instant plaćanju je višestruko niža. To je još jedan dodatno razlog da ti mali trgovci, pekare koje ste pomenuli i svi ostali mogu da omoguće bezgotovinska plaćanja bez skupih uređaja i da kasnije kroz prihvatanje tog instrumenta plaćaju neuporedivo nižu naknadu, što je osnov za širenje prihvatne mreže i što je osnov da i oni mali koji do sada nisu imali bezgotovinska plaćanja omoguće svojim korisnicima.
0: Dakle, mi ne bi trebalo da se ljutimo kad nam kaže 150 dinara minimum.
1: Ne treba, ali taj trgovac bi trebao da omogući i prihvatanje instant plaćanja, da vam da alternativu, da vi možete da platite. Tu neće imati izazov koji ima sa platnim karticama.
0: Da. Imamo opciju prenesi koju smo pomenuli negde kroz razgovor i ona je baš onako hit među prijateljima ili kolegama kad treba da se prenese neki novac jednog računa na drugi račun. To za sada u Srbiji funkcioniše, hoćemo li uskoro moći tako da radimo u okruženju možda?
1: To što se tiče usluge prenese, lepo ste opisano, jeste jako popularno, jako dobro, jer je potreban samo broj mobilnog telefona da biste izvršili plaćanje. Mi neprekidno unapređujemo svoje usluge u sistemu, uključujući uslugu prenesi. Evo, mogu da kažem, naredni korak jeste povezivanje sa Viber aplikacijom. Ta implementacija je završena, mi imamo saradnju sa Viberom, gde ćete moći da kroz Viber aplikaciju pošaljete nekom zahtev da vam putem usluge prenesi uplati sredstva. Vrlo jednostavno, Viber je aplikacija koju praktično 95% korisnika u Srbiji koristi. To je već u produkciji, samo što je ograničeni broj korisnika, uskoro će svi korisnici dobiti tu mogućnost. Zašto ovo govorim? Zato što se servisi neprestano unapređuju. To što ste pomenuli, da li ćemo moći na takav način, verovatno da da. Cilj jeste da se sistem za instant plaćanje Republike Srbije spoji, odnosno integriše sa drugim sistemima i sa sistemom Evropske unije, da bi mogle da se izvršavaju transakcije, iniciraju u Srbiji, da prije primala plaćanje u inostranstvu i obrnuto i takođe u realnom vremenu. Da, tehnički postoji mogućnost da to bude i usluga prenesi, s tim što to nije nešto što u ovom trenutku postoji, ali kao što sam rekao, svi servisi se unapređuju i ja lično očekujem da ćemo jednog dana tako plaćati.
0: Dobro, da li sve ovo vodi tome da nema keša jednog dana?
1: Ne, apsolutno ne. Gotovina je platni instrument. Mi smo zemlja gde i prostor gde tradicionalno gotovina ima svoje mesto. Naravno, svi mi radimo na povećanju broja bezgotovinskih plaćanja. Su jako važne za društvo, jako važne za korisnike, ali gotovina ima svoje mesto, tako da Mislim da, da naše tržište ima jednu jako dobru stranu, a to je da svi mi kao korisnici možemo da izaberemo čime ćemo da platimo. Ne postoji uslov da neko ne prima gotovinu, ne prima nešto slično. Znači, mi smo ti koji odlučujemo čime ćemo da platimo, trgovci su ti koji odlučuju koji će platni instrument imati, što izuzetno pozitivno utiče na tu, da kažem, klimu bezgotovinskim plaćanjima i sa druge strane tera one koji rade platne instrumente, implementiraju da budu bolji od nečeg drugog. Mi moramo da budemo, evo kažemo, mi koji se bavimo bezgotovinskim plaćanjima, moramo da budemo bolji od gotovine. Ako budemo bolji i ako platni instrumenti budu bezgotovinski jeftiniji, bolji za korisnike, za sve, gotovina će nestati, je li tako? Ali to još uvek nije tako i sigurno je da gotovina ima svoje mesto.
0: Hvala vam najlepše na svim ovim informacijama, pojašnjenjima i na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1.
1: Hvala vam.
0: Aleksandar Stanojević, šef odseka za poslovnu podršku i razvoj novih proizvoda i servisa u sektoru za platni sistem Narodne banke Srbije, govorio je za emisiju Ritmu dana.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Milbona mozzarella sir, 125 grama, 99,99. Baroni dimljena pečenica, 300 grama, 269,49. Floralis toaletni papir, 10 rolni, 159,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko. Sportski spomenar.
4: Ja kažem, neću da budem više trener, zato što mi je, mogu ovako iskreno da kažem, dosta borbe i sa predsednicima i sa sportskim direktorima i sa sudijama, je tako?
5: Gost, fudbaler Boško Đurovski. Nedelja, 19. jul, o 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
6: Danas sati 35 minuta slušate Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. Prema poslednjim merenjima u Nišu je svega 15 stepeni, Kragujevcu 18, u Novom Sadu i Beogradu 22 stepena. Ako ste na moru u Crnoj Gori, tamo će vas sačekati temperature oko 24 stepena je trenutno u Baru, dok je u Budvi 25. Sezona godišnjih odmora je uveliko počela i svaki put kada krećemo na putovanje imamo i brigu da li i kome ostaviti ključ od stana. Broj provala u stanove i kuće u Beogradu se ipak smanjuje jer sve više građana se odlučuje za alarmni sistem, ali zbog toga što je pooštrena kaznena politika za provalnike, povratnike, rekao je za naš program Slađan Janković, rukovodilac grupe u odseku za suzbijanje teških krađa i krađa uprave kriminalističke policije.
7: Policijska uprava za grad Beograd ne beleži povećanja broja izvršenih krivičnih dela teških krađa, to je provala tokom letnjih meseci. Uglavnom je to broj od jedne do dve provale dnevno. Više su kuće, uglavnom je to periferija grada, jer su kuće uglavnom slabo obezbeđene.
6: A kako provalnici shvate da mi nismo tu?
7: Mi izvršioce krivičnih dela, to je provalnika, delimo na amatere i profesionalce. Uglavnom amateri šetaju određenim delom grada, osmatraju, gledaju da li su upaljena svetla u kući, ugašena, šta kako, gledaju koja je pogodna kuća ili stan pogodna za obijanje. Uglavnom je to zavlačenje podesnog predmeta, šavcigera, pajsera ili metalne šipke na prozor ili na balkonska vrata od kuće ili stana. Najsigurnija zaštita je ugradnja sigurnosnih alarma sa senzorima pokreta u svakoj prostoriji. Znači, ako lopov uđe na bilo koji način, da li su to ulazna vrata stana, prozora, balkonskih vrata, alarm se aktivira u roku od nekoliko sekundi i lopov mora da napusti, da kažem, mesto izvršenja. To je najsigurnija zaštita u kombinaciji sa sigurnosnim kamerama i sigurnosnim vratima, daje, da kažem, ono što se kaže, pun pogodak.
6: Da li se dakle te provale u stanove dešavaju češće ujutru ili uveče? Ima li neke veze vreme?
7: A postoje grupe i pojedinci koji rade u prepodnevnim časovima, to je recimo neki period od 9 do 2 prepodne i uglavnom rade stanove, uđu u zgradu, pozvone čak i na interfon ili pozvao je na vrata, ako niko ne otvara vrata ulazna ili od interfona, onda smatraju da niko nije u kući, u stanu, prilaze vratima, osluškuju da li nekog ima, ako nema nikog, onda preduzimaju, da kažem, svoju radnju u zavisnosti na koji način obijaju stan, da li šrafcigarom zavlačenje na vrata ili lom samog cilindra kod tog stana, a postoje i grupe koje rade kada pada mrak. To je sada u letnjem periodu oko 8, pola 9 noću. osmatraju pre toga nekih sat, dva, osmatraju određeno naselje, šetaju ulicama, osmatraju pogodne mete napada koje su njima interesantne nasumično, moram pomenuti, znači uglavnom je to nasumično, gde mogu lako da preskoče kapiju, da uđu i tako dalje.
6: Pomenuo se zaštitu poput alarma, sigurnosnih vrata, da li treba komšijima da ostavimo ključeve, da li treba da ostavljamo upaljeno svetlo u stanu, da li to ima neke veze ili nema?
7: U principu ima veze, u zavisnosti od samih izvršioca, da li je stan ili kuća istipovana ili ne. Ako je kuća istipovana, po znacima navoda, ako sam, da kažem, taj lopov izvršilac zna već da vi niste u tom stanu i da samo je uključeno svetlo zbog bezbednosti razloga, on će ući u tu kuću i izvršit će, da kažem, tu krađu ili provalu te kuće, ali ako je, da kažem, uglavnom se to dešava da kući stanovi nisu istipovane, 90%, onda u tom slučaju znači da uključimo neko svetlo, da ključeve naravno damo osobi od poverenja koje će sve na vreme obilaziti stan, podizati, spuštati roletne, paliti svetlo, prazniti poštu, sandučetu i tako dalje. To su neki mali znakovi gde kada lopovi prođu i vide da je upaljeno svetlo, da neko je podigao roletne, recimo u toku vikenda, znaju da je da kažem, vlasnik tu i da je neko od vlasnika tu u blizini i da dolazi svaki dan, svaki drugi dan da obilazi tu kuću i onda odustaju od toga.
6: Kako je kaznena politika sad?
7: Za krivično delo teška krađa, to je član 204 krivičnog zakona, zaprećena kazna je od 1 do 8 godina zatvora, u zavisnosti od dokaznog materijala i od procene sudije u tom nekom, da kažem, intervalu od 1 do 8 godina se izriče mera zatvora. Dobra stvar je za povratnika

0: recimo ako jedan lopov recimo obije sad stan i policija ga uhapsi, procesuira, sledeći stan koji on obije za 2-3 meseca, sudija ne može da mu da manju od polovine maksimalne kazne. Znači, minimum je 4 godine, mora mu da 4 godine i 2-3 meseca i tako dalje, što je jako dobro, jer se u ranijem periodu dešavalo da mi uhapsimo izvršioca, on bude u pritvoru mesec dana, on izađe i on ponovo vrši provale i onda ga ponovo mi jurimo i hapsimo i tako dalje, i tako dalje. Takođe bi savjetovao isto i ove građane da veću količinu novca i zlata ne drže u svojim domovima, nego da za to koriste sefove banaka. Građani ostavljaju novac u ormaru, u fiokama, u dnevnoj sobi i tako dalje, što je, da kažem, lako pronaći.
1: I da imamo, naravno, alarmni sistem i sigurnosna vrata i da ostavljamo ključ komšijama kada idemo na odmor.
0: Tako je. U principu, ako imate sigurnosni alarm postavljen, ne morate ostavljati ključ. Smatram da je dobar sigurnosni alarm jako dobar, da ne može da neko uđe kroz prozor i vrata, mora brzo da izađe, jer sigurnosni alarm ima dve jake sirene, spoljnju i unutrašnju, i onda i plus ima varijantu da dojavljuje na 5-6 mobilnih telefona da je neko upao u našu kuću, tako da je sigurnosni alarm mera zaštita broj 1, ono što bi ja napomenuo.
1: O tome kako da zaštitimo naše kuće i stanove kada idemo na odmor, govorio je Slađan Janković iz Uprave kriminalističke policije.

Slušate U ritmu dana, Radio Beograda 1. U toku je sednica Skupštine grada Beograda i sa mnom u studiju je Jovana Obranić. U stvari sada je pauza, trenutno zato Jovana tu. Jovana, šta se dešava? Počela

0: sednice, ali su neke tačke povučene, pa ajde samo nam ukratko.
1: Yes, sa dnevnog reda današnje sednice Skupštine grada povučene su tri tačke, među njima i dve koje su, pa čini mi se, izazvale najviše reakcije u javnosti proteklih dana, a tiču se sistema bezbednosti i novogodišnje rasvete. Sa dnevnog reda sednice povučeni su predlog za uspostavljanje integrisanog bezbednostnog sistema Beograda kao projekta od javnog interesa, kao i odluka o javno-privatnom partnerstvu.

0: poslanička ovlašćenja, a u konsultaciji sa predlagačima povlači i tačku 3 dnevnog reda, koja se odnosila na predlog odluke o izmenama i dopunama poslovnika Skupštine grada. E, ta tačka dnevnog reda povučena je jer je podnet veliki broj amandmana koji nisu stigli da budu obrađeni i prođu tu klasičnu proceduru, te će se o tome naknadno diskutovati. Opozicija je uoči sednice na trgu Nikole Pašića kritikovala upravo jedan od povučenih predloga, ovaj predlog projekta javno-privatnog partnerstva za uspostavljanje integrisanog bezbednostnog sistema Beograda, navodeći da bi desetogodišnje partnerstvo kakvo je predviđeno trebalo da košta 81 milijardu dinara, odnosno 692 miliona evra. Oni su ocenili da bi pokretanje tog projekta u kom bi privatni partner birao, angažovao i organizovao oko 2200 ljudi koji bi obavljali pozorničke patrole u školama, vrtićima, u drugim javnim objektima, vodilo stvaranju, kako oni smatraju, nepotrebnog troška za Beograđane, a ujedno ne bi donelo, kako kažu, sigurnost i pouzdanost za građane glavnog grada i naročito decu. O povučenom predlogu, kako je Nikodijević rekao, Gradska skupština će diskutovati u septembru ili oktobru, kada se očekuje da ove tačke budu na dnevnom redu, te tako danas čitav taj niz izjava koje smo imali uoči same sednice u ovom trenutku, kako bih rekla, stoji ad acta do tog nekog termina na jesen kada će se dalje o tome govoriti. Moram reći da je uoči početka sednice ispred Skupštine grada bilo okupljeno, pa nije ni grupa, jedan veći broj zaposlenih apoteka Beograd, i ovog puta su tražili da se njihovo problematično pitanje uvrsti u dnevni red, da se reši pitanje njihovih višemesečnih zaostalih zarada. I na tome zapravo od 9 do 11 su imali taj neki svoj vid protesta, a onda su rekli da će se uputiti ka zgradi predsjedništva, gde očekuju i nadaju se da će ih primiti i njihove zahteve i želje čuti predsednik države. Inače, odbornici Skupštine grada su nakon povlačenja te tri tačke iz dnevnog reda nastavili raspravu o preostalim tačkama. Među njima je predlog odluke o izmenama odluke o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga, kojim se na 3 godine odlaže podnošenje zahteva za plaćanje te subvencionisane cene sa 1. januara 2027. na 1. januara 2030. godine.
1: Tako
0: i to su neke stvari koje bi tim najstarijim našim sugrađanima olakšalo, da kažemo, funkcionisanje u gradu. Skupština grada na sednici razmatra i predlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Beograda za ovu tekuću godinu, kao i predlog zaključka o prihvatanju teksta aneksa broj 3 ugovora o projektu izgradnje toplovoda Obrenovac-Beograd. Kako što si rekla, sednica je u toku, mi nikad ne znamo koliko će ona zapravo trajati, dok se verovatno sve ove tačke ne pretresu, onako skupštinskom terminologijom rečeno, i u ovom trenutku je u toku pauza, ali naravno nakon pauze oni će nastaviti svoj rad.
1: Hvala puno. Čuli ste Jovanu Obrenić i izveštaj iz rada Skupštine grada Beograda.

0: Srpski na srpskom.
1: Da sam detektiv, ne bih umeo da raspetljam. Žalio se Milovan svojim penzionerima u parku. Uzeo sam knjigu iz biblioteke, a ona našarana. Dobro, nije prvi put da mi takva dođe u ruke. Ali ova ima posvetu i to skorašnju. Lepo piše kome je namenjena. Mom šišmišu. Da je za rođendan data i da je od tog momenta prošlo samo 4 godine. I otkud sad ta knjiga s posvetom u biblioteci? Slušali Milovana penzioneri, ali ništa nisu umeli da mu odgovore. A Milovan od odgovora živi. Radni vek je proveo kao pisar u sudu, ali njemu je to bilo kao da je predsednik sudskog veća, kao da je i sam sudija. U sudu je iskaze zapisivao, zavodio, presude slao i žalbe primao. Svi su odgovori uvek bili u njegovim rukama i on ih je poštovao i razumeo. A kad nije, onda je sam domišljao kako je sa strankama moglo da bude. E to, kako je nešto moglo da bude, ostalo mu kao prilepak za starost. I sad se prilepilo za tu knjigu. Gleda rukopis posvete i tumači. Ispisan je nakošeni ćirilični. Ima i crtu ispod svakog š, znači posvetu je pisao neko u godinama nekom svom, najverovatnije mladom, jer što bi Huxleyjev Vrli novi svet neko poklanjao starijima.
0: Srpski na srpskom.
2: Kako se piše malo pisano ćirilično slovo š? S crticom ispod ili bez nje? 70. prošlog veka odgovor bi bio nedvosmislen, bez crtice. A kasnijih godina se ta crtica povremeno vraćala u upotrebu i iz

0: Sem te tepajuće rođendanske posvete nekom šišmišu, u knjizi dalje ništa nije rukom pisano, pa Milovan nije mogao da dokuči da li je čitana. Ali najviše ga je kopkalo kako se našla u biblioteci. A odgovor je, što se njega tiče, mogao da bude samo jedan. Knjiga je poklonjena nekom pred polazak na put u vrli novi svet, bez planova za skori povratak. Ali knjige su teške i ne nose se više na duga putovanja. U 20 kila avionskog tereta po glavi putnika nema više mesta za papirnu književnost. Kuda onda sa knjigom, nego u biblioteku? Misli Milovan kombinuje u glavi lica, knjige i davanja. Svaki njegov junak ima već i fizionomiju, neke godine i navike, mesto gde živi i ide na kafu. Čitav je novi svet Milovan stvorio u svojoj glavi iza tog šišmiša. A onaj pravi, ako mu u tom novom svetu bude kao kod Huxleya, bit će mu svejedno da li malo š ima ili nema crticu.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borđanin, majstori tona Branislavo Urošević i Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Na talasima zdravlja. Putnička dijareja i digestivno zdravlje na godišnjem odmoru. U čemu najčešće grešimo pri konzumaciji hrane i napitaka? Da li je malo gastronomskog hedonizma i opuštanja na letovanju greh koji može da ugrozi rad creva? Neka su od pitanja na koje odgovara doktor medicine Đorđe Kralj iz KBC-a Zvezdara. Autor emisije Marijana Rajić. Nedelja u 10.05. Radio Beograd 1. Na talasima zdravlja.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Sednica Skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o poverenju vladi biće zakazana za ponedeljak 27. jul, najavila je predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Kako je rekla gostujući na televiziji K1, tada će se videti da li većina u parlamentu ima poverenje u vladu Đure Macuta.
1: Danas u 12 će biti zakazano i ja ću danas u 13:30 držati preskonferenciju oko nekih važnih stvari. Samo da vidimo da li parlament ima poverenje u vladu ili nema. Može da se desi da većina u parlamentu svakako i dalje ima poverenje u vladu gospodina Macuta.
0: Poslanici Srpske napredne stranke podneli su danas zahtev Ani Brnabić za zakazivanje sednice na kojoj bi se raspravljalo o poverenju vladi, isti kakav su podnela i 62 poslanika u februaru. Diplomatsku aktivnost u Srbiji završava ambasador Austrije Kristijan Ebner. Tokom razgovora sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, dvojica zvaničnika su se osvrnula na rezultate ostvarene prethodnih godina, naročito na snažne ekonomske veze i značaj austrijskih investicija za našu zemlju. Vučić i Ebner su razgovarali i o projektima koji su tokom prethodnih godina dodatno povezali Srbiju i Austriju i otvorili nove mogućnosti za saradnju. Bezbednost, globalne krize i ekonomska saradnja u centru su pažnje sastanka ministara spoljnih poslova Asocijacije nacija Jugoistočne Azije u Manili. Srbiju predstavlja šef diplomatije Marko Đurić. On je posle sastanka sa filipinskom koleginicom Terezom Lazaro izjavio da Filipini potvrđuju podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Ističe da bilateralne odnose Srbije i Filipina karakterišu međusobno uvažavanje, poštovanje i odsustvo otvorenih pitanja.
2: Naša međusobna podrška po pitanju poštovanja principa povelje Ujedinjenih nacija, po pitanju, naravno, za nas ključnog nacionalnog pitanja Kosova i Metohije se potvrđuje. I ono što je veoma važno sa ovom zemljom koja ulazi u 21. ekonomija sveta, otvaramo dijalog o načinima da unapredimo ekonomsku saradnju.
0: Đurić se sastoji sa čileanskim kolegom Franciskom Perezom. Prvi put od maja cena nafte premašila je 100 dolara. U čitavoj Evropi otežano je snabdevanje i zemlje ponovo vraćaju mere kako bi zaštitile potrošače od poskupljenja i nestašica. U Srbiji će danas biti objavljene nove cene goriva koje će važiti do narednog petka. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje napade na iransku civilnu infrastrukturu i dodaje da će Sjedinjene Američke Države upotrebiti iranski novac koji je u posjedu Vašingtona za nadoknadu štete na brodovima i teretu u Ormunskom Moreuzu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči upozorava da bi zaplena iranske imovine mogla da izazove haos. U Teheranu navode da će na svaki napad snažno uzvratiti i da pretnje napadima na iransku civilnu infrastrukturu pokazuju da Vašington postaje očajan. Rusija tvrdi da je izvela udare na ukrajinske luke Odesu, Izmail i Nikolajev. Najmanje tri osobe povređene su u ukrajinskom napadu na Leningradsku oblast. Kijev tvrdi da je ukrajinska protivvazdušna odbrana neutralisala 4 vođene avionske rakete i 160 dronova tokom ruskog napada koji je počeo sinoć. Ruska PVO je uništila 571 ukrajinski dron iznad ruskih regiona. Moskva poručuje da ostaje otvorena za pregovarački proces, ali da će, dok evropske zemlje postiču Kijev na rat, nastaviti svoju specijalnu vojnu operaciju. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je zakone kojima se ratno stanje i opšta mobilizacija u zemlji produžavaju do 31. oktobra. Po nalogu tužilaštva u Smederevu, policija je uhapsila tri osobe zbog sumnje da nisu postupale po propisima i pravilima o merama zaštite, usled čega je došlo do utapanja deteta u bazenu Akvaparka Jugovo. Privedeni su direktor Akvaparka, rukovodilac za opšte poslove, kao i spasilac. Određeno im je zadržavanje do 48 sati. Pronađena je 12-godišnja devojčica iz Beograda zbog koje je noćas aktiviran sistem Pronađime. Devojčica se nepovređena sama vratila kući, saopštio je MUP. Premijer Đuro Macuti i ministar zdravlja Zlatibor Lončar obišli su završne radove na novoj zgradi hitne pomoći u Beogradu. Macuti ocenio da su taj objekat, kao i oko 30 novih sanitetskih vozila, dokaz da je zdravstvo fokus vlade.
3: Svuda je zdravstvo negde u vrhu prioriteta, to je definitivno, jer je briga o zdravlju ljudi negde prvi cilj koji moramo da imamo da bismo imali i zdravo društvo i zdrave naše, da kažem, nove generacije, ali ljude koji jesu i radno i zbrinuti da mogu da obavljaju poslove.
0: Ministar Lončar je najavio da će nova zgrada hitne pomoći u Beogradu za nekoliko nedelja biti kompletno opremljena i da će dobiti sve neophodne dozvole.
4: To je sasvim nova dimenzija, svako će imati prostor za sebe, imaće najnoviju opremu, klimatizovana, plus imaćete podeljeno da načelnici mogu da kontrolišu sve, imaćete monitore sa GPS-om saniteta, pozicijom saniteta koji tačno ćete znati u svakom momentu gde se nalazi i koji je sanitet najbliži pozivu, odnosno adresi sa koje je došao poziv i koji će najbrže stići da ukaže pomoć.
0: U Institutu za transfuziju krvi na minimumu su rezerve krvnih grupa A pozitivna i nulta pozitivna i svih negativnih RH faktora. Mirjana Knežević iz instituta apelovala je na građane da daju krv.
5: U ovom momentu A pozitivne, nulta pozitivne i sve negativne krvne grupe su zaista na samom minimumu. Jedino stabilne B pozitivne i AB pozitivne i zbog toga je možda već alarmantni moment da se obratimo i pozovemo građane da svi koji naravno mogu ispunjavaju uslove, pre svega zdravstvene, dođu evo već danas do 19 časova u salu instituta i daju krvi, zaista pomognu onima kojima je transfuzija krvi jedini lek.
0: U kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović za sat je rođeno 6 beba iz 3 blizanačke trudnoće, a ukupno 9 beba. Porodilište u toj ustanovi u ovom trenutku je puno. Dr. Slađana Mihajlović, načelnica bolnice za ginekologiju i akušerstvo kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović, rekla je za RTS da pacijentkinje i dalje imaju poverenje u tu ustanovu.
6: Najdivniji dan od kako sam ja u ovoj ustanovi, zato što su se u sat vremena porodile pacijentkinje sa blizanačkim trudnoćama, znači 6 beba smo dobili u sat vremena i plus još 3 pacijentkinje sa jednoplodnim trudnoćama, znači 9 beba u sat vremena. I stalno ponavljamo da su nam najbitniji naše znanje, kvalitet i uopšte da su mame zadovoljne, što vidimo vraćanjem, evo i ove mame su, im je druga i treća beba, što je najveći uspeh da postignemo da se vraćaju pacijentkinje sa trećim i četvrtom trudnoćom, jer samo tako možemo podignemo natalitet.
0: Predsednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević povukao je sa dnevnog reda današnje sednice predlog projekta javno-privatnog partnerstva za uvođenje integrisanog bezbednog sistema na teritoriji Beograda. Kako je navedeno, na tu tačku dnevnog reda podnet je veliki broj amandmana koji nisu stigli da budu obrađeni. Jürgen Klopp zvanično je predstavljen kao novi selektor Nemačke. Tamošnja fudbalska asocijacija predstavila je bivšeg trenera Mainza, Borussije Dortmund i Liverpoola na konferenciji za medije u Frankfurtu. Ugovor je potpisan do završetka svetskog prvenstva 2030. godine. Danas promenljivo oblačno, na severu sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima kiša, mestimično i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Temperatura do 26 stepeni. U Nišu je 15 stepeni, Kragujevcu 18, Novom Sadu i Beogradu 22 stepena. Vlažnost vazduha 46%, vazdušni pritisak 999 milibara. Severozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste podnevne vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spikerka Suzana Ivanjac.
7: Vodostanje.
8: Уровень воды в реках.
9: Бюллетен гидрографique.
7: Водостание.
0: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 24. jul 2026. godine. Reka Dunav, Linz 351-351, Kornojburg 185-185, Bratislava 251-251, Komarno 5858, Estergom -5, -5, Budimpešta 5252, Dunafeldvar -189, -189, Baja 33-33, Mohač 46-46, Bezdan -102, -102, Apatin -47, -47, Bogojevo -52, -52, Vukovar -29, -29, Bačka Palanka -31, -31, Novi Sad -30, -30, Zemun 179-179, Pančevo 219-219, Smederevo 420-420, Veliko Gradište 726-726, Turn Severin 680-680, Prahovo -98, -98, Ruščuk -77, -77, Đurđevo -143, -143, Crna Voda -180, -180, Brajila 30-30, Reka Drava, Botovo 48-48, Terezino Polje -344, -344, Donji Miholjac -115, -115, Osijek -171, -171, Reka Tisa, Tisabeč -225, -225, Vašarošnamen -202, -202, Tokaj 466-466, Solnok -301, -301, Segedin 6565, Senta 218-218, Novi Bečej 311-311, Titel 4848, Reka Sava, Zagreb -281, -281, Gradiška -43, -43, Slavonski Brod -14, -14, Slavonski Šamac -211, -211, Sremska Mitrovica 1919, Šabac -85, -85, Beograd 132-132, Reka Kupa Karlovac -52, -52, Reka Una Novi Grad -26, -26, Reka Sana Prijedor 4-4, Reka Vrbas Delibašino Selo 6-4-64, Reka Bosna Doboj -142, -142, Reka Lim Prijepolje 3-1-31, Reka Drina Foča -160, -160, Radalj 28-28, Reka Velika Morava Varvarin -177, -177, Bagrdan -9, -9, Ljubičevski most -372, -372. Prognoze vodostaja za 26.7.2026. godine. Kod Bezdana -108, -108. I kod Sremske Mitrovice 1818. Napomena. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu temperatura vazduha maksimalna 28,6, minimalna 14,2, srednja 21,5 u 7 časova 16 stepeni. U Novom Sadu temperatura vazduha maksimalna 29, minimalna 13,8, srednja 21,5 u 7 časova 15 stepeni. U Zemunu temperatura vode 26 stepeni. Vazduha maksimalna 28,9, minimalna 16,7, srednja 23 u 7 časova 17 stepeni. Padavine 0,7 mm. Tendencija vodostaja. Dunav u manjem opadanju, Drava u porastu, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 24. jul 2026. godine.
7: Vodostanje.
8: Уровень воды в реках.
9: Bulletin hydrographique.
7: Водостание.

0: 12 sati 20 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. A sad ćemo da počnemo nekim servisnim informacijama. U Beogradu trenutno 23 stepena, u Novom Sadu 24, u Kragujevcu 19, u Nišu samo 15. Vedro je trenutno na Paliću i u Somboru, u ostalim delovima zemlje delimično oblačno, dok na jugu pada slaba kiša. Kao što su meteorolozi najavili, na jugu temperatura do 18 stepeni, a u ostalim delovima zemlje do 26. Posle podne se očekuje razvedravanje, sutra jutro sveže, dan sunčan i topao do 29 stepeni, nedelja takođe pretežno sunčano, nedelja na ponedeljak malo oblaka, ponedeljak pretežno oblačno, moguće kiša i utorak nas čeka razvedravanje. I vraća se leto, ako verovate, ako su tačne meteorološke prognoze. Do sledećeg petka maksimalne maloprodajne cene dizela i benzina biće više za 2 dinara. Dizel košta 224, a benzin 200 dinara. Ovo je informacija za sve vozače i ukoliko krećete na put i idete u pravcu Evropske unije ili u pravcu Grčke ili Crne Gore, prema podacima Automoto Zaveza, zadržavanja na graničnim prelazima su za putnička vozila su do pola sata. I u ritmu dana pričamo o temi jednoj koja je uvek aktuelna, naročito tokom leta, a to su društvene mreže i deca koja su na raspustu i koja non stop koriste mobilni telefon. U celoj Evropi, širom sveta, u stvari raste zabrinutost o štetnom uticaju digitalnog sadržaja na decu. Francuska je postala prva zemlja u Evropskoj uniji koja je zvanično usvojila zakon o potpunoj zabrani korišćenja društvenih mreža za decu mlađu od 15 godina. Odluka je naišla i na pohvalu i na osudu, a na telefonskoj vezi je naša dopisnica iz Strasbura, Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Svega 3 dana je prošlo od usvajanja zakona, već su se rodile neke nedoumice o tome kako će se i da li će se taj zakon uopšte moći primenjivati, pa ajte da nam razjasnite o čemu se u stvari radi.
1: Pa da, nedoumice proizilaze, kako ćemo sad da objasnimo, i zapravo razlika između političke i pravne retorike. Evo da vidimo o čemu se radi. Znači, uprkos izglasavanju ovog zakona u Evropskom parlamentu, Francuska ne može da naloži internet platformama da proveravaju starost korisnika, jer je predlaganje i kažnjavanje zbog nesprovođenja zakona isključivo u nadležnosti Evropske unije. To su upozorili pravnici. Da objasnimo malo detaljnije. Naime, Evropska komisija je još 6. jula, dakle pre izglasavanja zakona, dok je u toku bila debata koja je bila prilično burna, tako da kažem, zbog razlike između političkih interpretacija ovog zakona. I Evropska komisija je, dakle, još 6. jula poslala Francuskoj detaljno mišljenje u kojem je zaključila da predloženi zakon, tada predloženi, sad usvojen, koji je usmeren na zaštitu maloletnika od rizika kojima su izloženi zbog korišćenja društvenih mreža i u verziju koja je podneta Senatu, dakle, da taj zakon, predlog zakona, nije u potpunosti kompatibilan sa pravom Evropske unije. Dakle, pobeda predsednika Makrona, o kojoj izveštavaju ovdašnji mediji, naglašavajući da je on taj koji dao inicijativu za donošenje ovog zakona i tako dalje, više je zato simbolična nego što predstavlja neki istorijski preokret. Naime, tekst zakona uspostavlja zabranu pristupa najmlađim korisnicima svim platformama, definisanim kao društvene mreže, što je prvi ovakav slučaj u Evropi. Jer i druge zemlje su postavile granice, ali uvek je bilo nekih izuzetaka, ova mreža nije obuhvaćena i tako, ona druga jeste. Dakle, nestala je razlika između platformi koje verovatno štete, pod navodnicama, razvoju dece i oni koji se smatraju malo boljim od tih štetnika. I zakon predviđa da deci mlađoj od 15 godina više neće biti dozvoljeno da kreiraju naloge na društvenim mrežama od 1. septembra, dakle od početka školske godine, a platforme će imati dodatna 4 meseca da zatvore postojeće naloge. Platforme su šta? To su internet preduzeća, velike kompanije koje nisu francuske.
0: Da, pričamo o TikToku, pričamo o YouTubeu, o Facebooku, o Instagramu. Da li se oglasila neka od ovih kompanija?
1: Kompanije su se oglasile još ranije u toku diskusije o zakonu i oni su prosto rekli, što bi svaki trgovac rekao, pa pogledajte naše pravila, pa vi ne možete da se registrujete i napravite nalog ako ste recimo mlađi od 13 godina. Prema tome, u čemu je problem? Problem je u tome što se ti, ta pravila se uopšte ne primenjuje, pa to svi znamo. Svako dete od 10 godina može da se registruje i da napravi nalog. To nije nikakav problem. I zato je ostao jedan veliki znak pitanja, mada u stvari nije ni znak pitanja, to su neke činjenice pravne, oko toga kako će se ovaj zakon primenjivati. Pravnici naglašavaju, dakle, da ova zabrana nije potkrepljena ni jednim mehanizmom za sprovođenje i ostaće mrtvo slovo na papiru sve dok Evropska unija ne donese odluku. Dakle, oni su proglasili princip, kako je rekao jedan advokat, baš na televiziji Francuskog senata, to je javni servis, ali samo navođenje principa nije dovoljno da bi se zakon mogao sprovoditi. Dakle, ambicije vlade i poslanika koji su bili relativno složeni oko potrebe da se napravi jedna veća regulacija društvenih mreža. Tu su se svi slagali. Zapravo, te ambicije i sprovođenje ovog zakona koji sad postoji na papiru su osujećene zbog evropskog zakona koji je nadređen francuskom.
0: Da. A da li sad se stiglo u neku, da kažem, paradoksalnu situaciju da prosto Francuska kao jedna suverena zemlja ne može na teritoriji svoje zemlje da sprovodi zakon koji sama donela?
1: Pa to jeste paradoksalno i nije. Evo zbog čega. Francuska je kao i druge zemlje članice Evropske unije u uslovima za koje sada, o koje sada nećemo evocirati do detalja, 2005. godine Francuska je glasala protiv Lisabonskog ugovora koji obuhvata ova pravila o funkcionisanju Evropske unije, a posljedica je toga ovo što sam navela da je evropsko pravo nadređeno nacionalnom u određenim domenima. Dakle, Francuska je tada glasala protiv na referendum, a onda je rečeno ovaj rezultat baš nije dobar. Ponovit ćemo glasanje, pa je glasanje izvedeno nakon toga u parlamentu. To je ostalo kao jedna vrsta traume, znate, u političkom životu, ne samo Francuske, jer i druge zemlje su bile prisiljene da više puta glasaju dok nisu ispravno glasale. Tako smo došli do tog ugovora Lisabonsko, koji ima ugovor, ima ulogu ustava i koji ima jednu snažnu faktičku, ali delimično samo potencijalnu federalističku dimenziju. Šta to znači dalje? To znači da je Francuska kao i druge zemlje članice Evropske unije ušavši u ugovor, ušavši u uniju, prenela deo svog suvereniteta na uniju. Taj suverenitet, dakle svoj suverenitet, zemlje Evropske unije su delimično prenele na Evropsku uniju, svoj nacij, u 13 domena, među kojima su, recimo, zajedničko tržište, tu je poljoprivreda, životna sredina i još drugi domeni, da sad ne nabrajemo, 13 domena ima, gde je evropsko pravo nadređeno nacionalnom pravu. Što znači da francuski parlament, to je tačno, to može da zvuči paradoksalno, iz ovog svega proizilazi, u ovom domenu koji je upravo taj ulazi u listu tih, tako da kažemo, zajedničkih evropskih domena, gde primat ima evropsko pravo, Francuska u parlamentu, koji je zakonodavno telo, kao u svakoj demokratiji, ona zapravo iznosi samo svoje mišljenje. I to je sve. I sa tim se sada francuska javnost suočava i naravno Evropska komisija je objavila i pravnici na to podsjećaju. Pa šta je iznenađenje ovde? Pa iznenađenje što u medijima to nije imalo dovoljno mesta i sada svi kažu pa kako je to moguće. Evropska komisija je pre dve nedelje, kao što, mislim da sam to rekla u početku, ona je poslala svoje mišljenje u kome je ponovila da je nemoguće da države članice nameću dodatna ograničenja platformama osim onih koja su već predviđena evropskim zakonom o digitalnim uslugama. I taj, dakle, evropski zakon o digitalnim uslugama, on je zakon. A ovo što je Francuska donela, faktički, pa to je jedno mišljenje ili, kako je rekao jedan pravnik, to je više ovako izraz o namerama.
0: Znači, nikakvu snagu nema. I šta mislite, Nataša, šta bi mogu...
1: Znate, izvinite, da ne bi bilo tu nekog nesporazuma, jer ovo reči o tome da otkad je donesen, pogotovo Lisabonski ugovor, on je naslednik onog ugovora iz Maastrichta 1992. godine, Evropska unija u svojoj unutrašnjoj arhitekturi nosi i dalje jednu dvosmislenost iz koje proizilazi jedna politička napetost stalno. Naime, ona je i federalna i Nije federalna. Zemlje su suverene i nisu to. U nekim domenima više, u nekim domenima manje. Tako da to stvara određenu konfuziju, pogotovo kod građana, uopšte javnom mnenju, gde vi sad ne možete tražiti od građana da svi budu novinari pa da sad čitaju do detalja ona pravila. To je toliko inače komplikovano i za novinara da ih zapamti pa ih zaboravi pa sto puta mora da ih čita. A kamo li za obične ljude? I oni smatraju, Francuska je naša država, mi smo doneli zakon i šta sad? A onda otkrivaju pozadinu, zapravo otkrivaju da žive u Evropskoj uniji, koja ima svoje prednosti, ima svoje mane, ali evo, u ovom konkretnom slučaju rekli smo kakve su posledice.
0: Šta se ti očekuješ da će da se desi kada počne nova godina u septembru?
1: Pa evo, neko je postavio to pitanje. Šta će se desiti ako na početku školske godine jedan 13-godišnjak prijavi, on se prijavi na TikTok i, ovaj, i otvori nalog. I francuski pravnici su jednoglasno odgovorili pa ništa, ništa se neće desiti. Kako stvari stoje, ni platforme, ni roditelji nisu odgovorni po zakonu. Jer kažem, važi evropski zakon i taj evropski zakon, on važi i stvari stoje kako stoje. Iza toga, iza toga možemo iza te zavese da vidimo šta je. Znači, Evropska komisija, koja je zadužena, pre svega ima velike prerogative u domenu ekonomske konkurencije, ona nikad, od kad ja pratim Evropsku uniju, a imam više od 20 godina, ovaj, ona nikad nije davala prednost interesu građana. Znate, ona je uvijek davala prednost pre svega interesu industrije. Mm-hmm. Tu se polazi od jedne doktrine koja kaže, pa ako industrija i milijarderi, što ima više milijardera, onda oni zapošljavaju ove koji nisu milijarderi, koji su mali i takozvani obični ljudi, i onda je to interes u stvari građana da oni brane interes industrije, što naravno da nije uvek slučaj, naročito u ovom slučaju nije slučaj, i faktički iza ovoga, to kažem sasvim komentatorski, znači angažuje samo mene, u ovom slučaju oni takođe naravno brane interes industrije i brane da stvari, pored svih tih lepih reči i najava, pa zaštitit ćemo mlade, jer vi vidite samoubistva među tinejdžerima, pa to je nešto skandalozno.
0: Da.
1: I zato su roditelji, nesrećni roditelji koji su izgubili decu zbog toga što su ta deca doživljavala pretnje na društvenim mrežama i smejavanje i tako dalje, uglavnom u dobu tinejdžerskom, ovaj, postoje udruženja, oni su pozdravili ovaj zakon. Ali vi vidite da neke kontrolne, ključne poluge, one su naravno na nivou Evropske unije.
0: Jako je bilo pozitivno kad smo uopšte videli da se pojavio ovakav zakon, ali sad nakon razgovora sa tobom, što bi klinci rekli, srušila si nam Sneška. Ali ja se nadam da će bar da pokrene neke stvari i da će, dakle, na nivou Evropske unije se pronaći neki mehanizmi koji bi zaista uspeli da zaštite decu, da će to jednog dana doći i kod nas. Nataša, hvala ti puno na svim objašnjenjima koje si nam dala danas.
1: Molim lepo, Jelan.
0: Čuli ste našu novinarku iz Strasbura, Natašu Jokić, a mi u nastavku emisije pričamo o bezbednosti na internetu. U goste nam dolazi koordinatorka Nacionalnog centra za bezbednost dece na internetu, Emina Beković.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Eko.
3: Slučaj influencera poznatog pod imenom Faraon ponovo je otvorio pitanje bezbednosti dece na internetu i njihove izloženosti eksplicitnim sadržajima. Podsećamo, policija je nedavno privela MR iz Sremske Mitrovice nakon što su se na više platformi pojavili videozapisi za koje MUP navodi da promovišu pedofiliju i zloupotrebu maloletnih lica u pornografske svrhe. U studiju je Mina Beković, koordinatorka Nacionalnog centra za bezbednost dece na internetu. Gospođo Beković, dobar dan i hvala vam što ste došli u Radio Beograd 1.
4: Dobar dan.
3: Iz ovog primjera, da li možete da nam objasnite kako deluju predatori na internetu i koje ponašanje bi otprilike trebalo da bude alarm za roditelje i za decu?
4: Evo, pre svega ja bih se osvrnula na ovo što ste pomenuli, na ovaj famozni spot ovog influencera Faraona, i problem nije samo taj eksplicitni sadržaj, jer problem je u stvari u normalizaciji i glorifikaciji tog pedofilskog ponašanja i tog, te seksualne komunikacije sa decom, koja se manifestuje kroz muziku, muzičke spotove, scenografiju, glumu, humor, i to prosto briše jednu granicu neprihvatljivog ponašanja odraslih prema deci. S druge strane, to briše granicu kod same dece. Znate, onda dete misli da je to normalno, uobičajeno ponašanje, da tako odrasli treba da pričaju sa maloletnicima. Takođe, postoje sad neki argumenti kao slobodnog umetničkog izražavanja ili kao provokacije, međutim to ne sme i ne može da bude argument za takvo ponašanje, pre svega zato što posebno kad su publika deca ili kad su predmet takve forme, videospotovi ili šta god, gde se normalizuje ta seksualnost dece, pedofilskog ponašanja, zbog toga što pre svega bezbednost, zaštita dece treba bude prioritet. Ovo je jako opasno kada se to neprimereno ponašanje stavi u tu formu, upakuje u stvari u tu formu muzike spota, onda to još više bude primamljivo deci i tek onda ne mogu da prepoznaju tu vrstu opasnog ponašanja. Što se tiče groominga, odnosno vrbovanja strane predatora ili pedofila, to ne počinje otvorenim seksualnim zahtevom ili neprimerenim zahtevom. Tu se prvo, to je ta prva faza upoznavanja i građenje poverenja, tog emotivnog odnosa sa detetom kroz komplimente, poklone, dodavanja nekih pogodnosti u ovim online igricama, a zatim se prelazi ta granica u komunikaciji, odnosno priča se o tim intimnim temama i kreće onda manipulacija, ucena, prevara, kako bi došlo do seksualnog eksploatisanja dece uživo ili online seksualnog zlostavljanja kroz te ucene, a to su ove situacije kojih imamo jako puno, kada pedofil dođe do neke fotke eksplicitnog sadržaja ili video snimka, onda traži putem ucene od deteta još. Uz pretnju, ako se to ne desi, odnosno ako dete ne pošalje, da će to objaviti na društvenim mrežama, da će to poslati njegovim roditeljima, drugarima u školi i tako dalje.
3: Da se vratimo samo na Faraona, ono što je meni otprilike, nije mi zasmetalo, ali što mi je bilo čudno, su dve stvari. Prvo, da je ovaj čovjek već bio na informativnom razgovoru zbog istih radnji, i druga stvar što je drugi influencer u stvari ukazao na to da je, da je taj sadržaj vrlo eksplicitan i da je prosto pedofilski, i da se tek tada podigla neka ovaj prašina. Je li moguće da, a pritom je spot imao nekoliko desetina hiljada pregleda, valjda, je li moguće da niko dotad nije to primetio?
4: Zato što sve što se postavi na internet, to posle nekoliko sekundi postane viralno s jedne strane, s druge strane mora se nešto prijaviti da bi neko reagovao. Mi smo dobili prijavu, odmah smo reagovali, poslali upozorenje, prosledili, jer Nacionalni kontakt centar je direktno povezan sa službom za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u policiji, sa tužilaštvima, sa domovima zdravlja, znači sve relevantne institucije. Odmah smo prosledili i službi za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, tako da je sve to nekako dalo rezultat da ovaj čovjek bude priveden na informativni razgovor, da mu se na to ukaže. S druge strane, imali smo nekoliko poziva od strane novinara, tako da nekako je cela javnost bila jako brzo informisana o svemu što se dešava.
3: Koliko uopšte nacionalni centar dobije, recimo, na nekom dnevnom nivou ili nedeljnom, kako pratite te, koliko prijava dobijate vi?
4: Pa mi imamo praćenje na mesečnom, na dnevnom. Od početka rada mi smo imali preko 50.000 prijava, upita, saveta, informacija, posebno slučajeva koji su onako malo teži, a tiču se pre svega kontakta od strane predatora, dečija pornografija, ucena, pretnja. Znači, njih smo imali preko 500 slučajeva za ovih 9 godina koliko postojimo, tako da na nedeljnom nivou sigurno imamo 3-4 prijave koje se odnose na ovu vrstu manipulacije, prevare, ucene i kontakt od strane predatora.
3: Jesu ljudi uhapšeni nakon toga?
4: Mi to samo prosleđujemo nadležnim institucijama na rešavanje. Znate, nekad imamo sumnju samo. I to treba prijaviti, naravno. Ali nije dovoljna samo sumnja i nije dovoljna samo prijava. Potrebni su dokazi, posebno kod digitalnog nasilja, a dokazi su screenshotovi ekrana, linkovi sa kojeg ide uznemiravanje, da li je to profil društvene mreže, da li je to broj telefona, da li je to preko neke online igrice i tako dalje. Znači, to nikada ne brisati, ne brisati fotografije, ne brisati. To su u stvari dokazi kod digitalnog nasilja.
3: Jel se više obraćaju deca ili roditelji?
4: Deca. Kada su u pitanju ovakve stvari, deca, zato što se deca plaše da kažu roditeljima. Znate, i to je ono što je nekako najbitnije i uvek prvenstveno savjetujemo roditeljima, da ne mogu zaštitu dece zasnivati samo na kontroli telefona, već na izgrađenom odnosu da dete, kad mu se nešto ružno desi na internetu, kada već možda pošalje neku sliku svoju ili ima neki neprijatan razgovor sa nekom nepoznatom osobom, da bez straha kaže i obrati se roditelju. A s druge strane, roditelj u takvim situacijama nikada ne sme da osuđuje dete, niti da kažnjava. Znači, treba da mu vrlo jasno

0: tradicionalno i na tom smo nekom nivou da još uvek govorimo kako si mogao tako nešto da uradiš, zašto to nisi prepoznao, ili smo skloni da zabranimo. Aha. Nema telefona, nema interneta, a to nikako ne može da bude rešenje, zato što mi živimo u digitalnom svetu, pogotovo deca su se, sadašnja deca rodila u ovom svetu i nema drugog sveta, niti će biti. Nikad se više nećemo vratiti možda na moju nesreću u ono analogno ovaj vreme.
1: Da li se izdvaja neka društvena mreža ili platforma na kojoj najviše imate
0: prijava? Da vam kažem, znači, najopasnija po našim informacijama i saradnji sa Interpolom jeste društvena mreža Snapchat. A to je društvena mreža koju roditelji prvi u prvom onom naletu dozvole deci, i to u ranom uzrastu. Zašto je Snapchat opasan? Zbog toga što tamo fotografije nestaju za nekoliko sekundi. I onda nemamo dokaz. Aha. Ne postoji dokaz. I to je, kako bih rekla, jedan raj za te predatore i pedofile. Drugo, na Snapchatu, ko nije baš digitalno vešt, postoje lokacije, odnosno uključenje, uvek uključene lokacije. Koji roditelj ne zna to isključi ili da drži pod tom kontrolom, pedofil u svakom trenutku vidi gde se dete nalazi. Znači, znamo lokaciju. I treće, zbog čega je opasan, zato što tamo postoje, kako bih rekla, veštačke inteligencije, odnosno botovi, avatari, koji imaju svoje profile i koji su u stvari najbolji prijatelji deci, gde se deca njima poveravaju, oni su im najbolji prijatelji i tako dalje, pa smo imali neke slučajeve gde kada roditelj to uvidi i isključi detetu tog prijatelja, da je dete u jako, jako teškom stanju, da ne želi, da je bukvalno tužno, razočarano, i da roditelj može da objasni da to nije osoba. Posebno na te deci je to nejasno i nisu zrela da mogu tako nešto da spoznaju i da razumeju. Da.
1: Pomenuli ste da kroz influencere da to ponašanje postaje negde normalno, i meni se čini da su oni postali prozor u svet, i što je nama bila ona zabava u 7.15 kad su gledali crtane filme, mm-hmm. To su njihovo iščekivanje nekih novih videa, novih zapisa koji će ovi da postave. Ili treba ograničavati deci taj YouTube, i kako uopšte se postaviti to?
0: Mislim da treba. Mm-hmm. U svakom slučaju, influenceri imaju taj uticaj na dete, i mislim da u ovo vreme nekako se stiče utisak i da ti telefoni, društveni mreži i ti influenceri u stvari vaspitavaju našu decu. Mm-hmm. Da smo malo izgubili kontrolu, ali bitno je da odgovornost ne bude samo na roditeljima i na deci. Ne može roditelj 24 sata da isprati dete. Ne može roditelj da bude odgovoran za to što neki sistem putem algoritama drži detetu pažnju. Niti dete može samo da se odupre toj zavisnosti i tom držanju pažnje. Tako da odgovornost postoji i na državi, odgovornost naravno i na roditeljima, ali pre svega odgovornost na tim privatnim kompanijama koje su vlasnice tih društvenih mreža. Jer oni jako puno zarađuju od nas korisnika. Ako mogu u svakom trenutku da vide koliko imaju pratilaca, šta prikazuju, mogu da kontrolišu ko gleda neki sadržaj, puštaju određene algoritme, onda moraju da naprave sistem koji će biti bezbedan za to dete. Znači, kod nas je uvek, kako da kažem, zamena teza. Koliko je dete zrelo da ima društvenu mrežu? Ne, pitanje koliko je odnosno koliko je društvena mreža bezbedna za dete.
1: Pa mislim da oni svi u stvari mogu da otvore profile, da slažu broj godina, ili imaš 18, imam.
0: Tako je. Mislim, tu je problem kontroliše, ta verifikacija godina, koja može da se zaobiđe, ali kako bih vam rekla, država treba da napravi odnosno privatna kompanija da nađe mehanizam, da nađe filter koji će da izvrši pravilnu i dobru verifikaciju godišta, država da zakonima napravi strožija pravila za te privatne kompanije, da ima neku zabranu i prosto da olakša roditeljima, da nije samo da roditelj detetu kaže ne može, nego da stoji jedan sistem iza tog roditelja, da roditelj ima tu institucionalnu podršku. S druge strane, I jedno i drugo, bez digitalne pismenosti, odnosno obrazovanja,

0: odnosno edukacije deteta i roditelja ništa ne pomaže. Znate, nije poenta da dete ispod 14 nema Instagram, nego i dete sa 15 godina koje može da ima Instagram, na primer, zna da prepozna manipulaciju, zna da prepozna prevaru, zna pravila ponašanja na tom internetu. Znači, to je cilj, da imamo kontinuirano u stvari ta digitalna pismenost, da naučimo decu kako da se zaštite, ali da bi to znala deca, moraju pre svega da znaju roditelji.
1: Ali imaju oni, ja vidim po mojoj deci u osnovnoj školi, oni imaju ovaj predmet koji se zove digitalno obrazovanje
0: i digitalni svet, digitalni imamo svet, informatiku, da.
1: I imaju oni tu, uče šta su passwordi, na šta da odgovaraju, na šta da ne. Sad koliko njima tu sad,
0: pa znate, mi tu malo mislim da to treba da se pojača, možda je to samo toj temi namenjeno 2 časa.
1: Da,
0: u celoj školskoj godini, a mislim
1: da
0: o tome treba...
1: Imaju jednom nedeljno to.
0: Ali 2 časa u celoj školskoj godini se priča o bezbednosti. Sve drugo je učenje, ne znam, šta je algoritam, šta je PDF, šta su skraćenice. Da. Mislim da akcena treba da se baci pre svega na bezbednost i na mere zaštite, jer to je naša svakodnevnica.
1: Malo pre smo pričali sa našom dopisnicom oko Francuske, oko odluke da se zabrane mreže društvene za mlađe od 15 godina, i sad i tu su podeljena su mišljenja da li to može, da li ne može. Šta vi mislite i da li se kod nas razmišlja o tom pravcu da se prosto pooštri kaznena politika, nije ni kaznena politika, nego pravila korišćenja interneta?
0: Tako je, samo što ja to pitanje bih svela samo da li zabraniti ili ne zabraniti. Država treba da donese, kažem, određene zakone, ali je tu više pitanje zašto smo dopustili da ovoliko godina prođe da dozvolimo u stvari da samo dete se štiti. Umesto da taj sistem koji je mislim da sistem zaštiti dete, ove zabrane koje, na primjer, sad Francuska donela, treba da bude već, mislim da njihov ustavni savet, jeste, ustavni savet treba da donese konačnu odluku, baš juče je to predato, i da važi od 1. septembra, a da će se dozvoliti da ovi, to je za nove naloge, a za ove koji su već postojali,
1: da se uklone.
0: I to hoće smanjiti rizik od ovih zavisničkih algoritama, pogotovo kad su mlađe deca u pitanju, smanjit će od uticaja ovog neprimerenog sadržaja i tako dalje, takođe i od predatora ko stupa s njima u kontakt, jer samim tim, kako da kažem, neko ko ima 15 godina može da nekako previdi i prepozna manipulaciju nego dete sa 9 godina, znate. I te zabrane će doneti te neke benefite, ali rekla sam vam, to što će neko dete sa 15 godina tek imati Instagram ne znači da je zaštićeno ako nije digitalno pismeno, odnosno ako nije edukovano. Tako da ja sam za ono da država radi ono što je donosi određene zakone, da stoji država iza tih roditelja, iza te dece, ali s druge strane sama zabrana ne može da bude rešenje bez edukacije roditelja dece, bez, rekla sam, jasnih, preciznije odgovornosti privatnih kompanija, odnosno društvenih mreža i samih platformi.
1: Emina, hvala vam puno. Hvala vam, istoko nam je vreme, nažalost, za ovu temu. Čuli ste Eminu Beković, koordinatorku Nacionalnog centra za bezbednost dece na internetu.

OU imali smo kvalitetnu diskusiju i sastanke sa više uticajnih i velikih zemalja regiona, zaključuje Đurić. Komentarišući izjavu američkog državnog sekretara Marka Rubija da dogovori iz Enkoridža nisu uspeli, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je pre nego što se govori o neuspehu dogovora Moskve i Vašingtona na Aljasci, potrebno da se utvrdi ko je za to odgovoran. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Američke Države upotrebiti iranski novac koji je u posjedu Vašingtona za nadoknadu štete na brodovima i teretu u Ormunskom Oreuzu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi upozorava da bi zaplena iranske imovine mogla da izazove haos. Prvi put od maja cena nafte premašila je $100. U čitavoj Evropi otežano je snabdevanje i zemlje ponovo vraćaju mere kako bi zaštitile potrošače od poskupljenja i nestašica. U narednih 7 dana cene goriva na pumpama u Srbiji veće su za 2 dinara. Litar evrodizela koštaće 224, a benzina 200 dinara za litar. Pronađena je 12-godišnja devojčica iz Beograda zbog koje noćas aktiviran sistem Pronađi me. Devojčica se nepovređena sama vratila kući, saopštio je MUP. Premijer Đuro Macuti i ministar zdravlja Zlatibor Lončar obišli su završne radove na novoj zgradi hitne pomoći u Beogradu. Macuti ocenio da su taj objekat kao i oko 30 novih sanitetskih vozila dokaz da je zdravstvo u fokusu vlade. Ministar Lončar je najavio da će nova zgrada za nekoliko nedelja biti kompletno opremljena i da će dobiti sve neophodne dozvole. Fudbaleri Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Una Strassen iz Luksemburga sa 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Revanš je 30. jula u Luksemburgu. Fudbaleri Vojvodine izgubili su kod kuće u istom takmičenju od Ajaksa sa 4-1. Revanš je sljedećeg četvrtka u Holandiji. Vreme je promenjivo oblačno na severu sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima kiša mestimično i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Temperatura do 26 stepeni. U Beogradu su trenutno 23 stepena, vlažnost vazduha 41%, vazdušni pritisak 998 milibara. Vetar severozapadni duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Milan Radosavljević, čitala Suzana Ivanjac.

0: 1 sat 10 minuta slušate u ritmu dana Radio Beograda 1. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu i Beogradu je 24 stepena, Kragujevcu 22, u Nišu, ne mogu da nađem Niš, ostaćete uskraćeni za informacije za Niš. Uglavnom je pretežno, odnosno delimično oblačno i dalje u celoj zemlji, slaba kiša pada u Sjenici, najhladnije na Kopaoniku samo 7 stepeni. Za vikend nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, u nedelju uveče na oblačenje sa kišom, a od utorka pretežno sunčano uz postepeni porast temperatura. Veliki deo Evrope već se priprema za novi ekstremnu vrućinu, u Španiji se najavljuje temperatura do 47 stepeni, Nemačka i Austrija očekuju takođe porast temperature krajem jula i početkom avgusta. Nama od utorka kreće toplije vreme, no je, leto je prosto, ne možemo očekivati da non stop imamo prijatnih 25 stepeni. A u ritmu dana pričamo o Festivalu kulture mladih Srbije koji se više od 5 decenija održava u Knjaževcu. To je jedinstvena smotra vrhunskih dostignuća mladih u muzici, poeziji, pozorišnoj umetnosti, filmu, slikarstvu, fotografiji i stripu. U okviru ovog festivala dodeljuje se i nagrada Timočka Lira, koja je prestižna pesnička nagrada koju Radio Beograd 2 dodeljuje za najbolje pesničko ostvarenje autora do 30 godina, a koji nemaju objavljenu knjigu. Na telefonskoj vezi je novinarka Sara Arsenović Spajić. Saro, dobar dan.
1: Jelena, dobar dan tebi, našim slušalcima i ekipi u studiju prvog programa Radio Beograda. Da se nadovežem na ovo što si govorila o vremenu, samo 18 stepenija u Knjaževcu danas, što za nas sve koji smo došli nije toliko dobra vest, s obzirom na to da smo navikli da to finalno veče, kada se i odlučuje ko će biti taj dobitnik nagrade Timočka Lira, organizujemo na samom platou ispred Doma kulture u Knjaževcu. To je dakle sam centar grada. Čini mi se kao da ćemo večeras od 20 sati, kada mladi pesnici budu čitali svoju poeziju, morati da budemo unutra. Doduše, ako samo pomislimo na to koliko je lepo zdanje Doma kulture u Knjaževcu, pa nije nam ni to teško.
0: Ali najavljuje se razvedravanje večeras, tako da verujem da ćete ostati napolju. Ajde sad da nam kažeš šta je do sad bilo u Knjaževcu. Festival je počeo pre 3 dana, mislim. I u čemu je njegov značaj? Eto, da nam ispričaš ukratko šta se do sad dešavalo.
1: Naravno, festival zaista već, eto, kao što si pomenula, toliko dugi niz godina okuplja u ovom gradu, u Timočkoj krajini, mlade autore. Podsjetimo samo koliko je recimo ovaj grad bio važan za amaterizam. Možda nije loše da samo kažem nekoliko informacija. Dakle, 50. godina se još javila ideja za to da je potrebna jedna ovakva manifestacija u ovom delu naše zemlje. Prvo, to nulto izdanje je održano 62. godine i to na inicijativu studenata iz Timočke krajine koji su studirali univerzitetu u Beogradu, i onda su oni se okupili te 62. napravili su svoje vrsne studentske igre i tokom 10. godina do neke 73. je ovaj festival nekoliko puta menjao naziv da bi 73. postao Festival kulture mladih. I kao što si rekla u najavi, zaista se neguju ovde različite festivalske discipline, ako tako mogu da kažem. Nama upućeni kažu recimo to književno stvaralaštvo, koje je za drugi program najviše važno, se neguje još od sredine 60. godina. Ako se samo osvrnemo na to ko je recimo ovde učestvovao, pa ako se držimo samo književnosti, možemo pomenuti Gojka Đoga, Srbu Ignjatovića, za našu kuću jako važne Raleta Damjanovića i Bratislava Milanovića, na primjer. Dakle, ovde su dolazili ljudi koje danas smatramo bardovima srpskog pesništva, recimo, govorili svoju poeziju, a eto, mi se nadamo svake godine da je među našim finalistima, a da podsjetim samo kako i teče taj konkurs, dakle, po izboru mladi pesnici se jave na konkurs, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Boško Suojđić bude u ulozi selektora, odabere 10 finalista koji onda iz različitih dijelova naše zemlje dolaze ovde u Knjaževac, čitaju svoju poeziju na toj finalnoj večeri, kako bi žiri koji ove godine radi u sastavu Sonja Milovanović, Milena Kulić i Marijan Čakarević doneo odluku o prvo nagrađenom, drugo nagrađenom i treće nagrađenom. Naravno, možete i pretpostaviti, s obzirom na to da je reč o jednom festivalu, to je festivalska atmosfera. Dakle, to je uvek prilika, neka vrsta i platforme, može se reći, za umrežavanje mladih pesnika. Mi ovde iz godine u godinu primećujemo da nastaju nova pesnička društva koje upravo okupljaju mlade pesnike, pa se neki od njih već poznaju kada dođu ovde, neki se upoznaju i dalje nastavljaju da na neki način se i druže, sarađuju, da razmenjuju ono što jesu nekakvi ti mladi pesnički impulsi, ako bih tako mogla da kažem. Dakle, to je nešto što, to finalno pesničko veče će biti održano večeras u 20 sati, a sinoć smo održali promociju prošlogodišnje dobitnice nagrade Timočka lira, zato smo ovde dve večeri, prošlogodišnje dobitnice Angelina Životić, i ove nedelje se pojavila njena pesnička knjiga, njen pesnički prvenac pod nazivom Naša matka, koji je promovisan sinoć u Domu kulture ovde u Knjaževcu. I zaista lepo je nekako posmatrati te procese. Ja sam ovde već treću ili četvrtu godinu, od godine do godine, dakle od jednog leta do drugog, kako se jedan pesnik ili pesnikinja, onaj ko dobije nagradu Timočka lira, promeni za tih godinu dana, kako nekako taj pesnički izraz kroz sklapanje pesničke knjige koja se objavljuje nekako i sazri, postaje drugačiji. I eto, imali smo priliku da uživamo u izlaganju Angeline Životić sinoć, koja je pričala o toj svojoj prvoj knjizi Naša matka, koja je potpunosti posvećena nekakvoj arhetipskoj ulozi žene. Ona piše i o fantazmagoričkim ženama, piše i o stvarnim ženama, i zaista je bilo onako veoma posebno sinoć biti na toj promociji, na kojoj su takođe govorili naši članovi žirija.
0: Večeras je finale, 10 finalista čini mi se da ima.
1: Tako je, 10 finalista.
0: Odakle dolaze i...
1: Uvek se desi to da ne mogu svi da dođu, naravno ne mogu svi u tako kratkom roku da se organizuju iz različitih razloga. Naravno, treba pomisliti na to da je ovo letnji period, da su ljudi možda otišli na odmore, ali evo, ja bih za ovo uključenje, s obzirom na to da ćemo mi izveštavati u nastavku i večeras u emisiji na prvom programu Kultura na prvom, bit će odmah informacija o tome ko je ovogodišnji dobitnik nagrade Timočka lira, reći ću samo jedan kuriozitet. Naša najmlađa finalistkinja, koja i dolazi ovde u Knjaževac, ima samo 12 godina. Najstariji finalisti su na onoj gornjoj granici, ali tako, imaju već 30. To je to, prosto, to je starosni limit, jel tako, za slanje pesama na ovaj konkurs. I večeras u 20 sati ćemo čuti njihovu poeziju. Oni dolaze zaista iz različitih delova naše zemlje. Ove godine primećujem da ih ima dosta iz Beograda. Ranijih godina i nije bilo tako, nego je nekako bilo ujednačeno, čini mi se, iz svih delova naše zemlje, pa ćemo eto biti u prilici da čujemo to svojevrsno pesničko takmičenje i da uživamo u poeziji. Ja bih samo za kraj ovog uključenja, Jelena, i najavila da, ukoliko sam zainteresovala neke od naših slušalaca, da budu ustala se drugog programa od 16 sati, kada realizujemo jednu specijalnu emisiju Odavde iz Knjaževca, gde ćemo i čuti te finaliste koji dođu, koji će se predstaviti, malo govoriti o svojoj motivaciji da pišu poeziju od, eto, rane faze sopstvenih života. Tako da, eto, toliko iz Knjaževca, uzbuđeni smo i radujemo se ovoj finalnoj večeri.
0: Hvala puno na svim informacijama koje si podelila sa nama. Bila je to naša novinarka, odnosno novinarka Radio Beograda 2, Sara Arsenović-Spajić.

0: dragi moji, dobrodošli u novi rokumentarac na Stereokolor talasima Radio Beograda. Jedan današnji rokumentarac počinjemo malo neuobičajeno. Kraftwerk su protutnjali kroz Beograd. Pioniri elektronskog zvuka su priredili još jedan koncert u glavnom gradu. Ono što je tamo viđeno zaista zaslužuje posebnu pažnju. Ko je bio? Bila je Aleksandra Urošević, zabeležila i prenosi nam svoje utiske.
1: Umetnici su prisutni. Kao da je bilo juče, 13. jun, stadion Tašmajdan, koncert Kraftwerka. Mi iz pete gimnazije znali smo kako se ulazi na koncerte na stadionu bez plaćanja karte. Trik je podrazumevao preskakanje zida u dvorištu gimnazije koje je zahtevalo timski rad. Suprotno nebrojenim uspesima do tada, te večeri nismo uspeli. Zašto? Ne sećam se, jer nije bilo juče nego 2005. godine. Ostali smo u dvorištu gimnazije u kome smo solidno čuli koncert. Kasnije smo na TV-u, naravno, videli šta smo propustili. Propustili smo mnogo, jer Kraftwerk je mnogo više od muzike. Kraftwerk je performans, nastup iluzionista, kosmonauta, inženjera, vanzemaljaca, rečju, umetnika. 19. jul 2026. godine, Luka Beograd, Open Air Corner, konačno, umetnici su prisutni, a prisutna sam i ja, jer odrasli ljudi ne preskaču zidove. Odrasli ljudi rade na programu za decu, gde im je jednom ovako nešto palo na pamet.
2: Tada u grad stigoše Marsovci.
1: Kraftwerk, u sred priče za decu Jova Kneževića,
2: baš kad je Miloš jeo jednu kiflu.
1: U sred najstarije emisije za decu na Balkanu, Dobro jutro deco, 2007. godine, negde oko 7 ujutru.
2: Traže nekoga ko će im biti predsednik Marsa.
1: Tada počinje neraskidiva veza između našeg programa i ovih pionira elektronske muzike. Kada se nađe u jutarnjoj priči za decu koja za motiv ima budućnost ili tehnologiju, kompjutere, internet, svemir ili samo matematiku, Kraftwerk nije tek tamo neka muzička podloga. Kraftwerk priču dopunjuje, nadograđuje, daje joj boju, ukus i miris, postaje jedan od aktera u pripovedanju.
3: U odnosu na pitanje da li još negde u Vasioni postoji život, ljudi imaju podeljeno mišljenje.
4: Bako, zašto su ti tako velike oči na profilnoj slici?
5: Da te bolje zoomiram.
4: Kakav je to zvuk?
6: Hakovao sam ti profil, i tvoj, i bakin.
7: Kada bi brojevi bili ljudi, oni bi se mnogo više svađali.
8: Brojevi se ne svađaju, oni traže svoje mesto.
1: Ovaj nastup grupe Kraftwerk bio je istovremeno i film, i pozorište, i koncert, i konceptualistička galerijska postavka. Iako temperatura nikako nije padala ispod 30, a vlažnost vazduha je išla preko 70, niko nije stajao mirno osim, naravno, članova benda. Šta više, izgledali su kao ose oko kojih se vrtimo i mi iz publike, i magacini i silosi Luke Beograd, koji su uzgred prikladno društvo Elektrani iz imena ovog sastava.
9: Kraftwerk.
10: Elektrana.
1: I reka koja nas okružuje, i nebo, i mesec. Njihova estetika je bogata, a lepa u svojoj jednostavnosti, retro koji nikada ne izlazi iz mode. A njihova priča, počela još 70. godina prošlog veka, predvidela je budućnost, svet robota i podataka. Ta budućnost je sad, ona je naša sadašnjost. Pa ipak, odlazak na koncert ovog benda nekako pruža osjećaj bega od svakodnevnog.

Ovo je bio single sa albuma Wow Signal, single koji se zove Cryogen, odnosno Cryogen, i grupa Muse je na današnjem meniju u Rokumentarcu. Dakle, The Wow Signal je 10. album ovog engleskog rock benda, Muse koji stvarno pomeraju granice i elektronske muzike, ali i u svakom drugom pogledu, jer ovaj album je dosta drugačiji od prethodnih, gitarski orijentisan, ali ne odustaje od upotrebe elektronike i svega onoga što je zvuk grupe Muse i krasilo sve do danas. Sa albuma je do sada izašlo čak 6 singlova, potpuno neverovatno, ali tih 6 singlova su tek negde polovina albuma, što ne znači da recimo i ostale pesme sa ovog albuma neće biti singlovi, ali evo da ih pomenemo sve. Unraveling, Be With You, Cryogen, Hexagons, Night Shift Superstar i Hush su tih 6 singlova koji su proistekli sa albuma koji se zove The Wow Signal. Konceptualni album koji istražuje kosmičke misterije i pre svega tu mogućnost kontakta sa nečim mnogo većim od svih nas. Taj Wow Signal je ostao zabeležen do dana današnjeg kao jedan od glavnih kandidata za titulu nepobitnog dokaza da postoje vanzemaljske civilizacije, ali dobro, mi se ovdje ipak bavimo muzikom, a ovo ostalo ćemo ostaviti naučnicima. Sigurno je da većina nas misli da ipak nismo sami u svemiru, pa sad s kim ćemo biti u nekom bližem kontaktu, u nekoj bližoj ili daljoj budućnosti, to je drugo pitanje. Upravo zato slušamo pesmu koja nije single, ali za koju ja negde mislim da bi mogla da bude. Zove se Be With You, sa albuma The Wow Signal grupe Muse.

I dalje preslušamo album The Wow Signal grupe Muse. Ono što je ostalo da vam kažem je da je pobrao prilično dobre ocene i kritike. Većina ocena se vrti negde oko 4 od 5, odnosno 7 ili 8 od 10. Osim u slučaju famoznog magazina Rolling Stone i koji je ovom albumu dao dvojku od 5 mogućih. E sad, da li je baš za dvojku, nisam siguran, ali dobro, Rolling Stone voli da bude drugačiji od ostalih, pa eto im, nema veze. Ono sa čime ću se ja složiti je da je album vrlo dobar ka odličnom, a fanovi grupe Muse nemaju razloga da mu ne daju i čistu peticu u krajnjoj liniji. Samo je pitanje da li više volite stari Muse, više elektronski orijentisan, ili ovaj novi, više gitarski orijentisan. U svakom slučaju, to je stari dobri Muse i Wow Signal, što se mene tiče, predstavlja ozbiljnu kandidaturu za možda i najbolji album u karijeri grupe Muse. Toliko u današnjem rokomentarcu. Odjavljamo se uz pesmu Hush, koja je najsvežiji single grupe Muse s albuma The Wow Signal, a na kome im se pridružuje i Ellie Goulding, a čućete već u samoj pesmi. Novi rokomentarac za 7 dana na istom mestu u isto vreme. Ovo je naš i vaš Radio Beograd 1.

0: a breath and
1: Nadam se da ste uživali u novom albumu grupe Muse koju smo slušali u Rokumentarcu. Vedro je samo na severu zemlje, ostalim delovima uglavnom oblačno, na jugu slaba kiša, razvedravanje posle podne. Vikend pred nama, nakon svežeg jutra biće sunčano i toplo i u nedelju takođe sunčano i toplo, ali posle podne ponovo kreće kiša. Ukoliko putujete danas, imate idealno vreme za putovanje pošto temperature ne prelaze 25 stepeni. Bilo je ovo sve za današnje izdanje emisije U ritmu dana. Sa vama su bili muzička urednica Nataša Mančić, tonska realizacija Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović, ja sam Jelena Perendija Mihajlović i bit ću sa vama ponovo u ponedeljak. Hvala vam na pažnji i želim vam lep vikend.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vanredno zasedanje Skupštine na kojem će se raspravljati o poverenju vladi premijera Đure Macuta biće održano u ponedeljak 27. jula od 10 sati, saopštila je predsednica parlamenta Ana Brnabić.
1: Jedina tačka dnevnog reda je predlog za glasanje o nepoverenju vlade koji su podnela 62 narodna poslanika još 13. februara 2026. godine. S obzirom na to da je ovo vanredno zasedanje, saziv smo pustili zahvaljujući potpisima, odnosno podršci narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, zato što je za saziv vanrednog zasedanja bilo potrebno najmanje 84 potpisa narodnih poslanika.
0: Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevim. Bilo je reči i o mogućnostima za povećanje trgovinske razmene i ulaganja, kao i saradnje u oblastima industrije, poljoprivrede i savremenih tehnologija, gde postoji značajan potencijal za zajedničke projekte. Diplomatsku aktivnost u Srbiji završava ambasador Austrije Kristijan Ebner. Tokom razgovora sa predsjednikom Vučićem bilo je reči o projektima koji su tokom prethodnih godina dodatno povezali Srbiju i Austriju i otvorili nove mogućnosti za saradnju. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić ocenio da je tokom učešća na skupu Asocijacije nacija Jugoistočne Azije Srbija ostvarila zacrtane ciljeve, od kojih je najvažniji potvrda više zemalja ASEAN-a teritorijalnom integritetu i suverenitetu naše zemlje. Kaže da je naša delegacija uspela da obavi suštinske razgovore o učešću više zemalja Jugoistočne Azije na ekspo izložbi u Beogradu. U ruskom raketnom napadu na Kijevsku oblast poginulo je 6 osoba, a desetine su povređene, izjavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Žrtava je, kaže, bilo i u Slavjansku. Nakon napada vođenim vazdušnim bombama poginulo je 5, a povređeno 9 lica. U ukrajinskom raketnom napadu na fabriku u Kirovu na severoistoku Rusije poginulo je 6 ljudi, dok je 32 povređeno. Ratno stanje i opšta mobilizacija u Ukrajini produženi su za

0: 90 dana. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Države upotrijebiti iranski novac koji je u posjedu Vašingtona za nadoknadu štete na brodovima i teretu u Ormunskom Oreuzu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi upozorava da bi zaplena iranske imovine mogla da izazove haos. Ujedinjene nacije su pozvale zaraćene strane da omoguće evakuaciju 6.000 mornara zarobljenih u Ormunskom Oreuzu. Zbog rata na Bliskom istoku prvi put od maja cena nafte premašila je 100 dolara. U čitavoj Evropi otežano je snabdevanje. U narednih 7 dana cene goriva na pumpama u Srbiji veće su za po 2 dinara. Litar evrodizela košta će 224, a benzina 200 dinara. Premijer Đuro Macuti i ministar zdravlja Zlatibor Lončar obišli su završne radove na novoj zgradi hitne pomoći u Beogradu. Macuti je ocenio da su taj objekat kao i oko 30 novih sanitetskih vozila dokaz da je zdravstvo u fokusu vlade. Ministar Lončar je najavio da će nova zgrada za nekoliko nedelja biti kompletno opremljena i da će dobiti sve neophodne dozvole. Viši sud u Podgorici izrekao je prvostepene presude kojima su odbegli šef kriminalne organizacije Radoje Zvicer i policajac Ljubo Milović osuđeni na 40, odnosno 19 godina zatvora. Presude su izrečene za još 5 osoba, a svi osuđeni su pripadnici Kavačkog klana. Vreme je promenljivo oblačno, na severu sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima kiša, mestimično i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Temperatura do 26 stepeni. U Beogradu su trenutno 24 stepena, vlažnost vazduha 38%, pritisak 998 milibara. Severozapadni vetar duva brzinom do 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Milan Radosavljević, čitala Suzana Ivanjac.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi. Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas karavan.

Dragi slušaoci, ne znam kako vas, ali mene ovo već počinje da iritira. Mislim na ovo što nam rade korporacije i razni proizvođači i prodavci koje čega. Iz godine u godinu, mi sve veći deo svog radnog vremena u stvari provodimo radeći za njih. Valja nam svakog meseca namiriti brojne proizvođače elektronike, kućnih aparata, hrane, maloprodajne lance itd. A za nas šta ostane? Ako ostane? Malo ću to ilustrovati i pojasniti. Možda je najupečatljiviji primjer to koliko su se proizvođači mobilnih telefona izbezobrazili pod paravanom ekologije i uvođenja navodnih uniformnih standarda. Telefoni iz godine u godinu koštaju sve više, a prateća oprema, tako reći, nestaje. Danas, kad kupite mobilni telefon, u kutiji dobijete samo telefon, eventualno neki kablić, kod bede uz njega. I dobro je dok još ima i kutije, jer uskoro se lako može desiti da počnu da nam pakuju telefone u fišeke od starih novina ili u najlon kese koje će nam naravno naplaćivati. A setite se kako je to izgledalo pre samo 10 do 15 godina. Nekad su se uz Nokiju dobijali punjač za zid, punjač za kola, maska, nekoliko pari slušalica, 20 metara kabla, bužir za kabl, rezervna Nokia, nakit koji se slaže sa njom, bicikl, laptop, stan. Ali ta vremena su netragom nestala. Ili drugi ekstremni primjer, čokolada. Ako se ovako nastavi, cena će joj se uskoro izjednačiti sa cenom zlata, ali za utehu pakovanja su sve manja. U suštini, šta god da pogledate, slična je situacija. Novine sve skuplje, a u njima je sve manje informacija. Uređaj i kućni aparati sve kraće traju, odeća takođe, o gorivu, da i ne govorimo, cene rastu, a kvalitet i kvantitet opadaju. I na kraju, kada prozre ovu zaveru i shvati da od svih najmanje radi za sebe, najpametnije što pošten radni čovjek može da uradi je da ode na godišnji odmor.

0: Svakog dana vic karavana.
1: Žali se jedna drugarica drugoj. Draga, ja ovo više ne mogu da trpim. Muškarci me gledaju samo kao parče mesa. Tako su i mene gledali, draga, ali našla sam rešenje. Kakvo? Pa, ugradila sam silikone.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Ryanair tvrdi da su njegovi avioni bezbedni iako je putnik zamalo ispao kroz prozor. Lepo je znati da su avioni bezbedni, ali bilo bi još lepše kad bi bili i putnici. Od ove nedelje na snagu su stupila pravila Evropske unije koja kažu da velike kompanije više ne smeju da uništavaju neprodatu odeću i obuću. Stvarno nema smisla da uništavaju odeću dok tolike žene nemaju šta da obuku. Tri prekršaja u jednoj vožnji. Motorciklista u Pančevu vozio bez kacige, pijan i pod dejstvom kokaina. Srećom, nije nikoga zgazio. Inače bi osvojio pančevački Grand Slam. Decenije rada, ali bez nove šanse. Zašto žene posle 50. teže dolaze do posla? Ovo je baš lako pitanje. Pa, umore im se noge. Tajna rimskog betona. Naučnici otkrili zašto postaje sve čvršći i posle 2000 godina. Sjajna vest. Sada će valjda imati vremena da dođu u Srbiju da otkriju zašto kod nas novi putevi pucaju posle svega 2-3 godine. Nutricionisti upozoravaju. Određene grupe ljudi treba da budu oprezne ili da potpuno izbjegavaju breskve. Jedna od tih grupa su penzioneri. Ne zbog štetnosti breskvi, nego zbog cene. Starije osobe treba da pripaze na više stvari ako koriste klima uređaje. Prva i najvažnija je račun za struju. Zaposleni u Beloj kući koristio insajderske informacije za klađenje na govore Trumpa, na čemu je zaradio skoro 100.000 dolara. Eto, bar je neko imao koristi od svih tih praznih priča.

Dragi slušaoci, u životu je važno imati preduzetnički duh i koristiti poslovne prilike. Bar tako misli naš verni slušalac Stefan Marić sa Čukarice. Evo šta nam je tim povodom napisao. Dragi karavan, pre neki dan sam sreo jednog komšiju koga nisam video mesecima, a ono što mi je tom prilikom ispričao je, čini mi se, pravi materijal za vas. Otkako se nismo videli, on se izgleda pretvorio u pravog majstora planiranja. Pohvalio mi se da je smislio savršen poslovni model. Izdavanje stan na dan. Naravno, odmah sam ga pitao odakle mu novac za stan i onda mi je objasnio. Burazeru, naravno da neću da kupim nov stan da ga izdajem. Pa ko još ima para za to? Da imam pare za novi stan, ne bih morao da izdajem stan. Izdavaću naš, ovaj u kome živimo. Ti ljudi što dolaze u stanove na dan, to su ti u 99% slučajeva neki ljubavnici. Dođu, obave šta imaju i odu, a ne zadrže se ni 2-3 sata. A toliko možemo da budemo napolju. Malo prošetamo, možda odemo i na ćevape i dok se mi vratimo, stan je opet prazan. A 50 evrića u džepu. Hop! Juče sam radio sa ženom i decom probu hitne evakuacije ako se neka mušterija najavi da dolazi odmah. I solidno su je uradili. Ostala nam je samo jedna barbika na kauču u dnevnoj sobi. I kad malo razmislim, u pravu je. Jeste malo nezgodno terati ženu i troje dece napolje po kratkom postupku, ali prvo, bolje da ih teramo mi, glave porodica, nego neki javni izvršitelj. A drugo, i onako svi kukamo da nam deca ne izlaze, da samo sede u svojim sobama i bulje u kompjutere. Kad sam malo razmislio, plan je stvarno zvučao dobro. Mala žrtva za pristojnu zaradu. Međutim, našao sam jedan potencijalni problem. Šta ako neko zakupi stan na 2-3 dana? Umirio me ovim rečima. Ma, to ti je rešeno. To se u praksi maltene ne dešava, ali ako se baš desi, i mi ćemo da zakupimo neki stan na dan u komšiluku. U toj varijanti nema zarade, ali bitno je da se lova obrće. Promet je promet. Shvatio sam da je to moja poslovna prilika i rekao sam: ako se to desi, samo mi javi sad dva ranije da isteram ženu, taštu i sina. Srdačan pozdrav, Stefan M.

PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Eko.

0: Komentar. Komentar.
1: Osmogodišnja državljanka Srbije krivično je prijavljena zbog krađe suncobrana i ležaljki u Hrvatskoj. Izrečena joj je zabrana ulaska u Evropsku uniju. Većina naših građana ide u Evropsku uniju da tamo nađe svoje mesto pod suncem, ali ova žena je izuzetak koji potvrđuje pravilo.

Dragi slušaoci, ne znam kako vi, ali ja što sam stariji sve više zapažam primere krize srednjih godina i tako sve češće i razmišljam o njoj. Kriza srednjih godina je neki kasniji period života, koji kod većine ljudi počne u nekom trenutku između 40. i 60. godine. I tada ljudi, a pretežno muškarci, počnu neobično da se ponašaju. Kod nekih se to manifestuje napuštanjem posla, kod nekih kroz ljubavne afere, često i razvodom od dugogodišnje partnerke i tome slično. Suština je u tome da ljudi pokušavaju da nadoknade neke propuštene stvari, jer im se čini da je krajnje vreme za to, iako mnogi imaju još decenije života pred sobom. Ali šta ćete? To je subjektivni osjećaj unutrašnjeg nemira ili, što bi naše bake lepše rekle, pundravci. Uglavnom, ono što je meni interesantno je kako se ta kriza srednjih godina ispoljava u Srbiji kod većine nas koji smo detinjstvo ili mladost proveli pod sankcijama, bombardovanjem ili ostalim pratećim programom. Dok naši vršnjaci u Americi i zapadnoj Evropi kupuju skupe automobile, mi kupujemo udobne patike. Danas to zvuči smešno, ali tih 90-ih i nije baš bilo. To dobro znaju svi koji nisu imali 100 i više nemačkih maraka za patike sa vazdušnim džonom i koji su posle fudbala i basketa u školskom dvorištu išli kući kao partizani sa Igmanskog marša. Može se reći da i skupi automobili i udobne patike na neki način spadaju u kategoriju transporta, ali razlika u standardu je više nego očigledna. Druga bitna razlika u tome što zapadnjaci obično ostavljaju svoje supruge sa kojima su proveli decenije i nalaze mlade ljubavnice. Kod nas ni to ne funkcioniše baš tako, jer ko će bolje da razume naše traume, frustracije i strahove nego naše vršnjakinje? Dakle, čak i u slučaju napuštanja supruge, ljubavnica prosto mora biti naša vršnjakinja, plus minus par godina. Kako devojci od 20-25 godina da objasnite šta je piramidalna bankarska šema? Ili šta je prokuvavanje flaša za benzin? Kako ona da razume da je sir iz Segedinskog metroa ukusniji nego najskuplji buđavi francuski? I kako je objasniti da smo pili sok u prahu koji je sadržao skoro sve elemente Mendeljevog periodnog sistema? Takve stvari mogu da razumeju samo žene u takozvanim najboljim godinama naše vršnjakinje.

Dragi slušaoci, sve što je lepo ima kraj. Ima ga i ova emisija. Bio je ovo još jedan karavan, a bit će ih još. Jer psi laju, a karavani traju. Sa vama su bili muzički urednik Snežana Stanojević, ton majstor Teodora Kačarević, organizator Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Ognjen Šestić. Pozdravlja vas, voli i poštuje vaš Aleksandar Dunić.

I da vas podsjetimo. Ako želite ponovo da preslušate ovaj karavan ili bilo koju emisiju prvog programa Radio Beograda, to možete lako da učinite putem našeg sajta rts.rs ili preko aplikacija RTS Planeta i RTS Zvuk. Želimo vam prijatan dan i prijatan vikend uz emisije prvog programa Radio Beograda.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Večeras u emisiji Ko dva bela goluba od 20 časova Milena Travić. O uspešnoj karijeri naše poznate glumice pisali su domaći i svetski mediji. Njeno ime nalazi se u udžbenicima i neizbežno je kada se govori o istoriji jugoslovenske kinematografije. Kada je 2009. godine dobila zlatni pečat jugoslovenske kinoteke, sa Milenom Travić razgovarala je novinarka Milja Milosavljević. U 21. Kultura na prvom. Govorimo o aktuelnim izložbama u Beogradu. Mesta zadržavanja naziv je postavke umetnice Ivane Marković u Domu omladine. Katarina Drenjanin predstavlja se izložbom Univerzalni rečnik prostora u galeriji B2. Donosimo utiske sa upravo završenog festivala evropskog filma na Paliću. Predstavit ćemo program koji publiku očekuje u Plavoj dvorani Sava centra. Podsećamo na raskošni talenat i harizmu Olivere Katarine. Emisiju priprema i vodi Nada Babić. Posle ponoćnih vesti slušamo noćni program Radio Beograda 1 DJ Radio. Poštovani slušaoci, podsećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayere iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko.
3: Na talasima zdravlja. Putnička dijareja i digestivno zdravlje na godišnjem odmoru. U čemu najčešće grešimo pri konzumaciji hrane i napitaka? Da li je malo gastronomskog hedonizma i opuštanja na letovanju greh koji može da ugrozi rad creva? Neka su od pitanja na koje odgovara doktor medicine Đorđe Kralj iz KBC-a Zvezdara. Autor emisije Marijana Rajić. Nedelja u 10.05. Radio Beograd 1. Na talasima zdravlja.

0: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Đurđica Dragaš.
1: Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Za ponedeljak zakazana sednica Skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o nepoverenju vladi, potvrdila predsednica parlamenta Ana Brnabić. Srbija ceni podršku teritorijalnom integritetu naše zemlje koju je dobila od više zemalja jugoistočne Azije, poručio šef srpske diplomatije Marko Đurić sa samita ASEANA u Manili. Cena nafte premašila 100 dolara za barel. Predsednik Vučić najavio da će država intervenisati iz rezervi. Amerika nastavila vazdušne udare na Iran. U ruskom napadu na Kijev poginulo 10, a ranjeno 100 ljudi. Sutra sunčano i malo toplije. Najviša temperatura 27 stepeni. Predsednica Skupštine Ana Brnabić sazvala je za ponedeljak 27. jula vanredno zasedanje Skupštine sa jednom tačkom dnevnog reda, predlog za glasanje o nepoverenju vladi. Sednica će početi u 10 časova. Pripremila Marina Bajić.
2: Na konferenciji za medije u Narodnoj skupštini Brnabićeva poručuje da je 9. vanredno zasedanje u aktuelnom sazivu sazvala na zahtev 109 narodnih poslanika. Podseća da je isti zahtev 13. februara podnela grupa od 62 narodna poslanika iz redova opozicije.
3: S obzirom na to da je ovo vanredno zasedanje, saziv smo pustili zahvaljujući potpisima, odnosno podršci narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, zato što je za saziv vanrednog zasedanja bilo potrebno najmanje 84 potpisa narodnih poslanika, te smo u skladu sa onim obećanjem koji smo dali građanima Srbije mi dodali potpise, tako da smo ponovo pokazali demokratski kapacitet koji nikada pre 2012. godine ovaj dom ne pamti.
2: Brnabićeva dodaje da u ponedeljak na sednici očekuje reality.
3: Nažalost, mi ćemo prisustvovati samo još jednom realityju od strane narodnih poslanika iz bivše vlasti, koji očigledno nemaju dovoljno potpisa ni da obezbede kvorum, ali žele, jel te, da raspravljaju o poverenju ili nepoverenju vladi. Tako da je to jedan politički reality koji je sasvim u njihovom maniru, ali ponavljam, pokazali smo demokratski kapacitet koji je izuzetno važan, pokazali da nemamo čega da se plašemo, verujem da nećemo čuti apsolutno ništa novo, već samo sve isto kao i na svakoj sednici Narodne skupštine, bez obzira na to šta je dnevni red.
2: Predsednik Vučić najavio je da će izbori biti raspisani u septembru ili početkom oktobra, da će se održati u oktobru ili početkom novembra, kao i da će predsednički izbori biti razdvojeni od parlamentarnih. Govoreći o proceduri za raspisivanje izbora, rekao je da postoje dve opcije. Prva, koju isključuje, jeste da oni vlada podnesu ostavku i da ga za dva dana Skupština izabere za predsednika vlade pod uslovom da ima većinu. Druga opcija jeste da Skupština glasa o nepoverenju vladi. Ako se nepoverenje izglasa, on kao predsednik pokreće postupak za izbor nove vlade. Ukoliko se ona ne izabere u roku od 30 dana, predsednik je dužan da raspusti Narodnu skupštinu i raspiše izbore za narodne poslanike.
1: Bezbednost, globalne krize i ekonomska saradnja u centru pažnje su sastanka ministara spoljnih poslova Asocijacije nacija Jugoistočne Azije u Manili. Srbiju predstavlja šef diplomatije Marko Đurić. On je posle sastanka sa filipinskom koleginicom Terezom Lazaro izjavio da Filipini potvrđuju podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Istakao je i da je Srbija u Manili ostvarila tri zacrtana cilja. Opširnije u izveštaju Miljane Vranić.
4: Mir i dijalog nemaju alternativu, a posebno u periodu geopolitičkih tenzija. To je poruka glavna koja se danas čula iz Manile, a u okviru samita koji je održan povodom 50 godina od potpisivanja ugovora o prijateljstvu i saradnji u jugoistočnoj Aziji. Tu poruku poslala je filipinska ministarka spoljnih poslova, koja je tom prilikom i naglasila da bi i ostali regioni sveta trebalo da se ugledaju upravo na region ASEAN-a, zbog toga što je on, kako je rekla i objasnila, od regiona sukoba postao jedna od najbrže rastućih svetskih ekonomija.
5: Sastajemo se u kontekstu globalne neizvesnosti, eskalacije strateške konkurencije, ozbiljnog pritiska na multilateralizam i pretnji povelji Ujedinjenih nacija. Nedavni šokovi doveli su nas do otrežnjujuće spoznaje. Saradnja nije samo opcija. To je naša krajnja strateška nužnost. Pa ipak, mir nije stanje koje nasleđujemo. Mir je svakodnevni izbor. On zahteva kontinuirani rad.
4: I za Srbiju je značajno učešće na 59. ministarskom sastanku u okviru ASEAN-a, a upravo zbog toga jer je Srbija jedina zemlja sa Zapadnog Balkana koja je potpisnica od 2023. ugovora o saradnji i prijateljstvu u jugoistočnoj Aziji.
6: Završavamo učešće na samitu ASEAN-a u Manili. Ono što mogu da kažem je da smo ostvarili sva tri zacrtana cilja našeg učešća na ovom samitu. Dakle, potvrdili smo podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije od strane više zemalja jugoistočne Azije. Zatim, uspeli smo da obavimo i substantivne razgovore o učešću više zemalja jugoistočne Azije na Expo izložbi koja nas očekuje sledeće godine. I na bilateralnom nivou, što je treći, ne manje važan zadatak, uspeli smo da imamo kvalitetnu diskusiju i sastanke sa više uticajnih i velikih zemalja regiona.
4: Da podsjetim samo da je ovo prva poseta srpskog ministra spoljnih poslova Filipinima u poslednjih 16 godina.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevim o unapređenju bilateralnih odnosa, jačanju ekonomskih veza i intenzivnijem povezivanju privreda. Bilo je reči i o mogućnostima za povećanje trgovinske razmene i ulaganja, kao i saradnje u oblastima industrije, poljoprivrede i savremenih tehnologija, gde postoji značajan potencijal za zajedničke projekte, napisao je predsjednik na Instagramu. Naveo je i da je iskoristio priliku da predsjedniku Mirzijojevu čestita rođendan uz najbolje želje za dobro zdravlje, ličnu i porodičnu sreću i mnogo uspeha u daljem radu.
1: Predsjednik Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Austrije Kristijana Ebnera.
0: Zahvalio mu je na ličnom doprinosu u unapređenju odnosa dveju zemalja. Vučić je na Instagramu naveo da su se osvrnuli na rezultate ostvarene prethodnih godina, naročito na snažne ekonomske veze i značaj austrijskih investicija za našu zemlju. Dvojica zvaničnika razgovarala su i o projektima koji su tokom prethodnih godina dodatno povezali Srbiju i Austriju i otvorili nove mogućnosti za saradnju.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je trenutno za njega najveći izazov nestašica nafte, zbog čega će Beograd morati da interveniše iz državnih rezervi s ogromnim količinama dizela. Veruje da će situacija biti teža nego u septembru. On je u intervju za švajcarski list Weltwoche rekao da je problem s naftom nastao zbog sukoba u Ukrajini i Iranu.
0: Komentarisao je i to što Srbija u pregovorima sa Evropskom unijom nije otvorila ni jedan klaster, a sve zbog, kako je naglasio, neusklađivanja s evropskim deklaracijama protiv Rusije. Istako je da naša zemlja poštuje povelju Ujedinjenih nacija i rezolucije UN-a, ali da to ne može da kaže za druge u Evropi, sem za Slovake, Špance, Rumune, Grke i Kiprane. Ponavlja da ćemo nastaviti da radimo na miru i stabilnosti uz podsjećanje da će u Beogradu naredne godine biti održana specijalizowana izložba Expo koja je veoma značajna za zemlju.
1: Prvi put od maja cena nafte premašila je 100 dolara. Iako je u čitavoj Evropi otežano snabdevanje i zemlje ponovo vraćaju mere kako bi zaštitile potrošače od poskupljenja i nestašica, Evropska unija postigla je dogovor o 21. paketu sankcija Rusiji, koji sadrži nove energetske zabrane. Stručnjak za energetiku Željko Maković kaže za RTS da je jedan od glavnih problema transport nafte i derivata.
7: Rat u zalivu je blokirao praktično Hormuški Mureus, taj transportni pravac ne postoji. Ovaj zadnji skok je sada nastao upravo zbog napada na saudijske tankere u Crvenom moru, dakle pojedine rute su poremećene. Imamo naravno i problem u Aziji sa ruskom naftom, dakle ne ona koja ide prema, pošto se Evropa odrekla ruskih energenata, ali okolne zemlje u Aziji isto imaju problema zato što je zbog rata u Ukrajini uništeno nekoliko rafinerija u Rusiji, pa postoji nedostatak i u samoj Rusiji, a i u onim zemljama koje su zavisile od Rusije i naftnih derivata i nafte. Tako da na sve to naravno došla je sada i suša, pa što se tiče recimo derivata i barže na Dunavu ne mogu prevesti jer su sada niski gazovi, nizak je vodostaj, tako da i to utiče i na cene.
0: Cena evrodizela u Srbiji u narednih 7 dana biće 224 dinara za litar, a benzina 200. To je poskupljenje za po 2 dinara više u odnosu na prošlu nedelju. Nove cene primenjivaće se od 15 časova.
1: Američke i iranske snage ne odustaju od vojnih akcija. Sve je napetija situacija u Crvenom moru, gde jemenski Huti prete saudijskim brodovima. New York Times je preneo da je Teheran odbacio najnoviji američki predlog o primirju. Borbe se vode i između ukrajinskih i ruskih snaga. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da ruski lider Vladimir Putin priprema dodatnu mobilizaciju. U napadima na kijevski region stradalo je najmanje 10 osoba, a ranjeno oko 100, saopštile su lokalne vlasti. Pripremila Sanja Brkić.
8: Iran je lansirao dronove na zemlje regiona, gađajući američke baze. To je odgovor na poslednju rundu američkih udara na mete u Iranu. Centralna komanda navodi da su ponovo gađani vojni kapaciteti koji se koriste za napade na komercijalne brodove u Ormuzu. Lokalni mediji tvrde da su američke rakete pogodile naftom bogato područje u iranskoj provinciji Huzestan. Za sada se čini da su prilično male šanse da se obnove razgovori. Irački premijer je prosledio Teheranu američki plan za primirje, prenosi New York Times. Iranske vlasti su ga navodno odbacile. Prema neimenovanim izvorima, u slučaju dodatne eskalacije, Iran bi mogao da uzvrati napadima na Tel Aviv. Vojni portparol Abul Fazl Shekarchi kaže da će zaustaviti ničim izazvanu američku agresiju.
9: Svako oružje na svetu koje je testirano, a nikad upotrebljeno u bilo kojem ratu, sada je iskorišćeno protiv Irana. Sve što su Amerikanci planirali i skladištili za Treći svetski rat i sukobe sa najvećim svetskim silama, sada je upotrebljeno.
8: Na društvenoj mreži američki predsjednik Donald Trump je objavio kako će se iranska zamrznuta sredstva iskoristiti za odštetu napadnutim brodovima. Najavio je i veliku vojnu kaznu za Iran i jemenske Hute nakon što su pogođena dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru. Strahuje se od potpune blokade Bab el-Mandeba, ključnog prolaza za transport energenata od zatvaranja Ormuza. Reuters prenosi, pozivajući se na neimenovane izvore, da je Iran u toku meseca poslao komandante revolucionarne garde, vojne savjetnike i naoružanje Hutima. Šef Bele kuće je za Axios izjavio i da će uskoro doneti odluku koja se tiče ponovnog pokretanja velikih borbenih akcija protiv Irana. Vojne operacije se nastavljaju i na istoku Evrope. Iznad više ruskih regiona oboreno je više od 570 ukrajinskih dronova, saopšteno iz Moskve. S druge strane, Ukrajina je oborila 4 rakete i oko 160 dronova tokom noći, saopštile su tamošnje vlasti. U regionu Kijeva u toku su spasilačke akcije nakon ruskog raketnog napada. Ima poginulih i ranjenih. Ukrajinski predsjednik ocenjuje da je reč o brutalnim napadima na civile. Agencije prenose da bi Zelenski naredno sedmice trebalo da poseti Vašington.
0: Američka administracija uvodi nove carine od 10 i 12,5% na robu 60 trgovinskih partnera, uključujući i Evropsku uniju. Kao razlog navodi neadekvatno sprovođenje zabrane prinudnog rada. Amerika ima strože zabrane uvoza robe proizvedene prinudnim radom od drugih zemalja i doslednije ih sprovodi, tvrdi Washington. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas traži objašnjenje od Amerike zbog carina i dodaje da se nada da će Evropska unija biti izuzeta od primene.
1: Vraćamo se domaćim temama. Pronađena je 12-godišnja devojčica iz Beograda zbog koje je noćas aktiviran sistem Pronađime. Prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, devojčica se nepovređena sama vratila kući. Igor Jurić iz Centra za nestalu i zlostavljanu decu rekao je za RTS da je sistem pokazao svoju svrsishodnost, ali i istakao stvari koje bi mogle da se unaprede.
10: SMS poruka i u ovom slučaju ti je stigla, jednom broju građana u nekom periodu, drugom broju građana nešto kasnije, neko i nije dobio poruku zato što je umeđu vremenu deaktiviran sam sistem i to je ono što je ključni problem. Zaista apelujem još jednom i na Ministarstvo unutrašnjih poslova i na državu da se taj sistem obaveštavanja mora promeniti. Postoji mogućnost za to, naša država ima kapacitete za to i ja sam nekako imao nadu da će se do kraja ove godine unaprediti taj sistem i da ćemo imati bolju i efikasniju reakciju samog sistema i to je ono što trenutno ja vidim kao najveći problem u samom ovom procesu potrage za nestalom decom.
1: Premijer Srbije Đuro Macuti i ministar zdravlja Zlatibor Lončar obišli su završne radove na novoj zgradi Zavoda za urgentnu medicinu Beograd. Uz savremeni call centar i 29 novih sanitetskih vozila, nadležni očekuju brži odgovor na hitne pozive i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu građana, pripremila Tijana Lukić.
11: Beogradska hitna pomoć uskoro će raditi u novoj zgradi, u savremeni call centar i 30 novih sanitetskih vozila. Premijer Đuro Macut poručuje da je reč o istorijskom iskoraku za zdravstveni sistem, koji bi trebalo da unapredi organizaciju hitnih službi i omogući bržu i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu građana.
12: Definitivno da je zdravstvo u fokusu i Vlade Republike Srbije, a i u Evropi. Imali smo prilike da razgovaramo i sa drugim, da kažem, zvaničnicima u Evropi i svuda je zdravstvo negde u vrhu prioriteta. To je definitivno jer je briga o zdravlju ljudi negde prvi cilj koji moramo da imamo da bismo imali i zdravo društvo i zdrave naše, da kažem, nove generacije, ali ljude koji jesu i radno i zbrinuti da mogu da obavljaju poslove. Naravno, naše starije stanovništvo će imati verovatno najviše koristi od ovoga. Hitna pomoć je uvijek odlično radila.
11: Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da će zaposleni dobiti znatno bolje uslove za rad, što bi trebalo da unapredi efikasnost hitnih intervencija.
13: Jednostavno prelazi se na novi nivo koji do sada nismo možda mogli ni da sanjamo. Gledali smo u filmovima, evo sad sve što smo gledali možete da vidite ovdje i vidjet ćete uskoro, mislim za par nedelja, da će ovaj objekat dobiti sve dozvole, da će biti kompletno opremljeni i da će građani i Beograda i Srbije i svi oni koji se zateknu u Beogradu i okolini koji pokriva ovaj centar moći da koriste te usluge.
11: Osim boljih uslova za rad, nova zgrada hitne pomoći biće i mesto gde će se obučavati buduće generacije lekara i medicinskih tehničara za rad u urgentnoj medicini, kaže direktor hitne pomoći Goran Čolaković.
14: Uvek imamo lekarske ekipe i te ekipe za transport ovde pod krov naše zgrade. Na prvom spratu nam je trening centar, a ono što je mozak hitne pomoći, a to je gore na spratu veliki call centar, odnosno mesto gde hitna pomoć ima prvi kontakt sa pacijentom, znači gde dolazi prvih saznanja da li je neko povređen, gde se nalaze saobraćaj, nesreća, sve što je bitno za urgentnu medicinu. Tu je prvi kontakt, odatle se dalje posle šalje ekipe na poziv i one posle dolaze do pacijenta.
11: Nakon dobijanja svih neophodnih dozvola, nova zgrada hitne pomoći trebalo bi da postane centralno mesto za koordinaciju urgentnih službi i obuku medicinskih timova u Srbiji.
1: Za sat vremena u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović rođeno je 6 beba iz 3 blizanačke trudnoće, a ukupno 9 beba. Porodilište u toj ustanovi u ovom trenutku je puno. Dr. Slađana Mihajlović, načelnica bolnice za ginekologiju i akušerstvo KBC-a Dragiša Mišović, rekla je da pacijentkinje i dalje imaju poverenja u tu ustanovu.
15: Najdivniji dan od kako sam ja u ovoj ustanovi, zato što su sat vremena porodile pacijentkinje sa blizanačkim trudnoćama, znači 6 beba smo dobili u sat vremena i plus još 3 pacijentkinje sa jednoplodnim trudnoćama, znači 9 beba u sat vremena. I stalno ponavljamo da su nam najbitniji naše znanje, kvalitet i uopšte da su mame zadovoljne, što vidimo vraćanjem, evo i ove mame su, im je druga i treća beba, što je najveći uspeh da postignemo da se vraćaju pacijentkinje sa trećim i četvrtom trudnoćom, jer samo tako možemo podignemo natalit.
0: U Srbiji je ove godine rođeno 877 beba više u odnosu na isti period lane. Zabeležen je rast od 3,2% kao i manji broj umrlih za 351 osobu ili za 0,7%, objavio je Republički zavod za statistiku.
1: Skupština grada Beograda završila je današnju sednicu usvajanjem svih 8 tačaka dnevnog reda, među kojima je i godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada za ovu godinu. Prethodno su sa dnevnog reda povučene 3 tačke: predlog odluke o izmenama i dopunama poslovnika Skupštine grada Beograda i još 2 koje su prethodnih dana izazivale pažnju javnosti. Jedna se tiče projekta javno-privatnog partnerstva za usluge obezbeđivanja sistema i druga o obezbeđivanju novogodišnje dekoracije za teritoriju glavnog grada. Predsednik Gradske skupštine Nikola Nikodijević je na početku sednice saopštio odbornicima da nije stiglo mišljenje nadležne komisije o predloženim tačkama i da će se o tome raspravljati na nekoj od narednih sednica.
16: S obzirom da komisija nije zasedala i da nismo dobili mišljenje komisije, ne možemo da raspravljamo o ovim tačkama. Takođe, koristeći moja poslanička ovlašćenja, a u konsultacijama sa predlagačima, povlačim tačku 3 predloga dnevnog reda, predlog odluke o izmenama i dopunama poslovnika Skupštine grada Beograda, s obzirom da ste podneli veliki broj amandmana tokom jučerašnjeg dana o kojima zaista nismo mogli na kvalitetan način da razgovaramo, tako da ostavit ću za sljedeću sednicu usvajanje poslovnika. Nismo stigli da obradimo vaše amandmane, veliki broj je stigao.
0: U oči sednice predstavnici opozicije kritikovali su predlog koji se tiče javno-privatnog partnerstva za uspostavljanje integrisanog bezbednosnog sistema. Ocenili su da bi pokretanje projekta koji bi trebalo da košta 692 miliona evra bilo nepotreban trošak za građane.
1: Mandat poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milana Marinovića ističe u nedelju. U toku je javni poziv za izbor njegovog naslednika, a do okončanja tog postupka instituciju će voditi dosadašnja zamenica poverenika Sanja Unković. Detaljnije Sara Kolak.
17: Jedan od najvećih izazova tokom mandata bio je razvoj veštačke inteligencije, koji je otvorio brojna pitanja u oblasti zaštite podataka o ličnosti i prava građana, objašnjava odlazeći poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović. Kako kaže, zadovoljan je rezultatima koje je institucija ostvarila tokom prethodnih 7 godina.
18: Ovih 7 godina je bilo prilično specifično, zbog toga što nekako od prvog dana kada sam izabran, tada je već bio donet zakon o zaštiti podataka o ličnosti usaglašen sa evropskim propisima, čija se primjena očekivala za 20 i nešto dana. Odmah sledeće godine je usledila korona i situacija sa COVID-19, tako da je ta prva godina protekla u jednoj totalno atipičnoj situaciji, ali smo uspeli da se snađemo. Uspeli smo da odreagujemo tako da, za razliku od nekih drugih država, podaci o ličnosti građana u vreme korone ne budu ugroženi.
17: Do izbora novog poverenika dužnost će obavljati dosadašnja zamenica Sanja Unković. Na toj funkciji je već 5 godina.
19: Od ponedeljka ja ulazim u cipele poverenika i nastavljam gde je poverenik stao, zato što mi nikad nismo stali, znači mi samo nastavljamo dalje, neće biti nikakvih promena, znači služba funkcioniše kao što je do sada funkcionisala.
17: Narodna skupština raspisala je javni poziv za prijavu kandidata za novog poverenika. Prijave su otvorene do 15. avgusta, nakon čega će biti obavljeni razgovori sa kandidatima, a konačnu odluku doneće Narodna skupština.
1: Republički geodetski zavod započeo je objavljivanje dnevne statistike upisa vlasništva nad nepokretnostima u katastar u okviru zakona Svoj na svome, radi veće transparentnosti celog postupka, potvrdio je pomoćnik direktora tog zavoda Darko Vučetić za jutarnji program Radio Beograda 1. Građani koji čekaju upis prava svojine u katastar mogli bi u narednim mesecima da dobiju svoja rešenja znatno brže, pošto nadležni najavljuju ubrzanje obrade predmeta. Pripremila Nataša Ćimović.
5: Na sajtu Republičkog geodetskog zavoda u odeljku statistika Svoj na svome, prema posljednjim obrađenim podacima, piše da je Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republičkom geodetskom zavodu dostavila ukupno 245.903 potvrde za upis, dok je zavod postupio po 225.896 predmeta. Građani su svoj deo posla završili. Sada državne institucije treba da urade svoj, kaže pomoćnik direktora Geodetskog zavoda Darko Vučetić.
20: Prve dve faze tog projekta Svoj na svome su završene. Prva faza je bila priprema tih podataka, infrastrukture, platforme i tako dalje. Druga faza, to je bila prijava i to je bilo izuzetno ovako uspešno, preko 2,5 miliona prijava je pristiglo i preko 2 terabajta podataka, to je podrazumevalo i digitalizaciju. I sada smo došli u treću fazu, a to je obrada tih prijava i sam upis u katastar. I građani onda na e-katastru mogu da vide da je to upisano.
5: Građanima je dostupna i aplikacija status potvrde u Republičkom geodetskom zavodu Svoj na svome, putem koje unosom broja prijave mogu da provere u kojoj se fazi nalazi njihov predmet, bez odlaska na šalter. Ako pak nekome nedostaje jedan papir, što je ranije bio čest odgovor šalterskih službenika za bilo kakav administrativni posao koji bi građani pokušali da završe, sada se to rešava brzo, tvrdi Vučetić.
20: Ukoliko fali određeni dokument koji će omogućiti upis prava vlasništva na toj nepokretnosti, agencija će se obratiti građaninu preko SMS poruke ukoliko je potrebna dopuna ili preko portala e-uprave ili na mail i bit će u mogućnosti svako od njih da dopuni i da stekne svoja prava bez problema. Ceo zakon je u stvari postavljen tako da omogući građanima da steknu svoja prava, a ne da napravi neke barijere i da ne omogući.
5: Za sve građane koji nisu podneli prijavu do 8. februara, kada je inače bio krajnji rok, ostavljena je mogućnost naknadnog podnošenja zahteva sve do 24. oktobra ove godine. Međutim, da bi naknadni zahtev bio prihvaćen, neophodno je dostaviti opravdan razlog za kašnjenje, što se dokazuje pisanom izjavom i odgovarajućom dokumentacijom. Iz resornog ministarstva poručuju da je plan da do kraja godine bude upisano između 600.000 i 800.000 objekata i da će prioritet imati stambene kuće i stanovi.
0: Generalna proba svečanosti na kojoj će kadeti završnih godina Vojne akademije i Medicinskog fakulteta VMA biti promovisani u najmlađe oficire Vojske Srbije održana je u kasarni general Jovan Mišković u Beogradu u prisustvu ministra odbrane Bratislava Gašića. Svečanost povodom promocije biće održana sutra u 10 sati. U prve oficirske činove biće promovisano 130 kadeta, 102 iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadeta iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Vojnu akademiju ove godine završavaju i 2 kadeta oružanih snaga Bosne i Hercegovine i po 1 kadet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i oružanih snaga Angole.
1: Stigli smo do sporta, hroniku je pripremila Snežana Pantović.
21: U toku je prvenstvo Evrope u kajaku u mađarskom Segedinu, gde su se 4 srpske posade plasirale u finale u mlađe seniorskoj i juniorskoj konkurenciji, javlja generalni sekretar Kajakaškog saveza Srbije Milan Kapelan.
22: Za medalje će se boriti Veljko Popović u disciplini kajak 1000 metara za mlađe seniore i Katalin Geri u disciplini kajak 1000 metara za mlađe seniorke, kao i Žofi Horvat koja je izborila finale u disciplini kajak 500 metara za juniorke i Dimitrije Stojšić, koji će veslati u A-finalu KM 500 metara za mlađe seniore. Do kraja popodnevnog programa Srbiju očekuju još nastupi u polufinalima četveraca na 500 metara, nakon čega u večernjim satima slede kvalifikacije u disciplinama na 200 metara.
21: A u Požarevcu je počelo trodnevno prvenstvo Srbije u plivanju kao poslednja provera pred šampionat Evrope u Parizu. Učestvuje više od 320 takmičara u svim konkurencijama. Slušamo predsednika Plivačkog saveza Srbije Dragana Jocića.
2: Atmosfera i uslovi za samo takmičenje su nam odlični. Grad Požarevac je prvi put u istoriji domaćin ovako jednog velikog događaja i sami su nam rekli da im je ovo jedan od najvećih sportskih događaja koji su imali u svom gradu u istoriji. Tako da smo bazen je pripremljen odlično, pre par godina rekonstruisan, došla je dodatna oprema koja je napravila bazen da zadovoljava standarde Svetske plivačke federacije za odlične rezultate. Na takmičenju imamo preko 320 takmičara i 44 kluba koji se takmiče naredna tri dana. Pre podne od 10 su na programu kvalifikacije, a od 18 časova su na programu finala.
21: Sutra se nastavlja fudbalska Superliga Srbije. Igraće Radnički Niš Čukarički, MTS Zemun i OFK Beograd Radnik. U nedelju derbi između Crvene zvezde i Vojvodine, a Partizan gostuje Mačvi.
1: U ovom trenutku u Beogradu su 24 stepena, u Novom Sadu 23, u Nišu 19, u Kragujevcu 24, u Somboru 26, na Kopaoniku samo 8. Vreme sutra.
0: Posle svežeg jutra, pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od 8 do 16, dnevna od 24 do 29, u Beogradu 27 stepeni.
1: Slušali ste novosti dana koje su pripremili urednici vesti Relja Trajković i Milan Radosavljević, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Suzana Ivanjac, producent Bojana Tufekđić, urednik i voditelj emisije Đurđica Dragaš i želim vam da ostanete na našim talasima.

0: Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Fudbaleri Vojvodine poraženi su od Ajaksa na domaćem terenu rezultatom 4-1 u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Igrači Partizana savladali su Una Strassen iz Luksemburga rezultatom 4-0, takođe u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije, i tako stekli veliku prednost u oči revanša 30. jula. Razgovarat ćemo na fudbalske teme sa Acom Trifunovićem, Aleksandrom Veselinovićem, a tu je i Boris Mićić, počasni predsednik Evropske pešačke asocijacije. Također razgovarat ćemo sa Draganom Jocićem, predsednikom Plivačkog saveza Srbije, povodom prvenstva Srbije u plivanju u juniorskoj i apsolutnoj konkurenciji, koja se od danas do 26. jula održava na gradskom bazenu u Požarevcu. U toku je prvenstvo Evrope u kajaku za mlađe seniore i juniore u Segedinu. Takođe, takmičenje u umetničkom plivanju bit će održano na nivou Evrope i opet za mlade od 31. jula do 5. augusta, pa ćemo čuti i naše takmičarke, naše nade za ovo prvenstvo. Pozdravljamo ljubitelje sporta, budite sa nama do 16 časova. Juče su na Evroseni bili fudbaleri Partizana i Vojvodine. Baš nas je obradao prvi gol koji je postigao Slovenac Kozijek, jedno od simpatičnih pojačanja crno-belih, i posle sve je bilo lagano. Čini se da je moglo i više golova da završi u mreži ekipe iz Luksemburga. Vojvodina ipak imala prejakog rivala u ovoj fazi takmičenja. Ajax je stvarno evropska ekipa. Poslušajmo izveštaj našeg kolege Nikole Bugarskog iz radiotelevizije Novi Sad.
2: Novosađani su upisali još jedan poraz na evrosceni. Na stadionu Karađorđe bolje od Vojvodine bio je holandski Ajax, koji je slavio sa 4-1 i tako stekao značajnu prednost pred revanš. Od samog početka obe ekipe pokazale su želju za ofanzivnom igrom. Tokom većeg dela meča igralo se otvoreno, uz nekoliko izglednih prilika na obe strane, ali su gosti bili konkretniji i efikasniji u završnici. Ajax je do vođstva stigao pogotkom Davija Klasena već posle 3 minuta igre. Izjednačenje Vojvodini doneo je Petar Sukačev, koji je preciznim udarcem glavom vratio utakmicu u egal. Prednost gostima nedugo zatim donosi Steven Berhois. Gosti su na poluvremenu imali vođstvo 2-1, a u nastavku igre konačan rezultat postavili su Oskar Gluh i Mohamed Abdala, čime je holandski velikan potvrdio zasluženu pobedu. Utakmica je odigrana u odličnoj atmosferi jer su navijači pružili glasnu podršku tokom svih 90 minuta. Susret su sa tribina pratili selektor Srbije Veljko Paunović, kao i čuveni igrač oba kluba Dušan Tadić. Iste ekipe će odigrati revanš narednog četvrtka u Amsterdamu, a vice šampiona Srbije prije toga u nedelju očekuje prvenstveni meč protiv Crvene zvezde u Beogradu.
1: Baš su lepo i zvonko odjekivali aplauzi sinoć na gornjem delu Topčiderskog brda, gde je Partizan imao istina nejakog rivala iz Luksemburga, ali je mnogo bitno bilo da je uspeo da sastavi redove, da najavi lepu sezonu. Ne može se ništa preko noći, to zna i trener Saša Ilić i naglašava svakom prilikom i u svakom trenutku, ali bilo je lepo i lako gledati našeg Partizana. Uživali smo. Na ovu temu naš sagovornik je Aca Trifunović, nekadašnji poslovođa Partizana, sa njim razgovarao Lade Radičević.
3: Naši klubovi igrali su svoje utakmice u evropskim kupovima, nismo zadovoljni učinkom, ali svakako navijači Partizana jesu, jer su crno-beli savladali Unu Strassen iz Luksemburga na svom stadionu sa 4-0. Partizan u jednom podmlađenom sastavu, ali u dobroj atmosferi sa novim trenerom, uspeo je da stigne do pobede i gotovo sigurnog plasmana u treće kolo kvalifikacije. Sa nama je proslavljeni as Partizana, Aleksandar Trifunović. Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Siguran sam da ste pratili utakmicu sa novim trenerom. Stadion Partizana nije bio ispunjen do poslednjeg mesta zbog kazne. Istočna tribina je bila prazna, ali sve u svemu i igra i rezultat mogu da budu neki putokaz za neke naredne susrete Partizana u Evropi. Kakav je vaš utisak?
4: Pa dobro, mislim kako je početak opšte i našeg prvenstva i ovo, možda budemo zadovoljni. Dobro, i pre toga i Saša Ilić izjavio da ipak smo ovi veliki favoriti ovoj utakmici, što se to i pokazalo. Ovi su momci odigrali, protivnik odigrao onoliko koliko može. Partizan je odigrao pristojno, ako tako mogu da kažem. Najvažnije je da je rezultat pozitivan i da ćemo verovatno da prođemo u narednu utakmicu. Mislim da ćemo i tamo vjerojatno dobiti, ali važno da ekipa se konsoliduje, da jednostavno, pošto je početak i prvenstva tek, znači da budu u formi i vidjet ćemo posle toga ko će nam padne i tako dalje.
3: Kao što ste i vi rekli, a svi dobro znamo, Una Strassen nije klub protiv koga bi trebalo da se upoređujemo i da donosimo neke zaključke o igri Partizana. Sigurno da crno-belima slede mnogo važniji susreti u kojima treba videti pravi kvalitet crno-belih. Šta vi očekujete u narednom periodu?
4: Ja imam jedno mišljenje uvek da se da onaj maksimum koji trenutno ekipa ima. Prema tome, zalaganje da bude vrhunsko, kako će do sreće biti, s kim igramo, šta igramo, to je mnogo važno, ali jednostavno ako mi pokažemo na terenu da imamo želju i volju za, da kažem, i dokazivanjem i za rezultatima, onda će ti rezultati vratno i doći. I ekipa će već polako da se konsoliduje, tako da će igrati sigurno oni najkvalitetniji u ovom trenutku.
3: Partizan je značajno izmenio sastav u odnosu na prošlu sezonu. Neki fudbaleri koji su igrali značajnu ulogu su otišli u inostranstvo, ali to je očigledno sudbina naših klubova svake sezone da se menjaju sastavi. Teško je zadržati iste igrače na okupu i to je glavni problem za sve trenere u Superligi Srbije.
4: Pa dobro, to je problem uopšte za sve klubove, jer jednostavno mi znamo da su ovdje financijski problemi uvek, tako da mi teško možemo da zadržimo kvalitetnije igrače, jer jednostavno ne možemo mi toliko da izađemo u susret sa plaćanjem, a drugo, klubovi koji su iz inostranstva jači, kvalitetniji od nas i financijski mnogo bolji, oni za ipak možda male pare, ako mogu kažem, u odnosu na njihove te uslove koje imaju, oni to uzimaju i jednostavno ako se dokažu i pokažu, onda imaju veliki interes. To je veliki problem naš da zadržimo te igrače kod nas u klubu.
3: Navijamo naravno da Partizan igra značajniju ulogu i u domaćem šampionatu i na međunarodnoj sceni. 30. jula je revanš meč protiv Une Strassen. Sve je rešeno. Partizan će se naravno plasirati u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencija i čeka narednog rivala, pobednik dvomeča Panevežis iz Litvanije i Tobola iz Kazahstana. Prvi meč završen je rezultatom 1-1. I tu je Partizan apsolutni favorit. Da li se slažete?
4: Pa dobro, ja mislim da u neku ruku prvo treba da shvatimo da na terenu treba da se pruži maksimum, a to verovatno će ovi mladi klinci da kažemo igrače da shvate i da jednostavno moramo da damo uvek maksimum, jer svako opuštenje možda nas košta. Znači, jesu to sigurno da smo mi favoriti u odnosu na bilo koji od ove dve ekipe, ali jednostavno na terenu samo svi mora da daju svoj doprinos da bi se išlo dalje. Jer ne može da se dogodi slučajno, da se kao malo nešto opustimo i onda, Boga mi, da posle žalimo za tim što nismo dali maksimum.
3: Najbolji u sinoćnjem susretu bio je Ibrahim Zubairu, koji je postigao dva gola, imao i jednu asistenciju. Australce su se upisali još i Erik Kojzek i kapiten Ognjen Ugrašić. Ali uz taj pojedinačni utisak najvažnije je da je Partizan pokazao tu timsku igru. Sad, sa koliko kvaliteta i da li će to biti dovoljno za plasman u ligaški deo Lige konferencija, vidjet ćemo, ali to je svakako cilj Partizana ove sezone.
4: Pa mislim da bi bio velika šteta da Partizan se ne kvalifikuje za tu ligu, jer jednostavno tu mnogi igrači sazreli, pored toga ipak malo vide kako izgleda taj, zobrazno što je Liga konferencija, da kažemo treći rang po tom takmičenju, da to nema nikakve veze, jer i tu će biti sigurno dobrih klubova, tako da samo možemo da napravimo uz to i moraju svi da shvate u klubu uopšte da moraju maksimum da bi ušli tu ligu i da jednostavno budemo tamo da nam je mesto.
3: Svakako, slažemo se. Aleksandar Trifunović, legendarni as Partizana, bio naš sagovornik. Hvala i pozdravi studija Radio Beograd.
4: Prijatno se nečem.
1: Hajde da vidimo kako su naše komšije iz regiona igrale na evropskoj sceni tokom ova 2-3 dana. Fudbaleri Borca iz Banja Luke su savladali u prvom od dva meča drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije ekipu Petro Kuba iz Moldavije, tako da su posle 3-0 na domaćem terenu jednom nogom već u narednoj fazi takmičenja. Sjajno igrao Borac, kažu kolege novinari, i zasluženo stigao do ubedljivog trijumfa. Poveli su domaći preko Hrelje u 20. minutu, prednost je duplirao Juričić u 64. dok je na kraju 86. 86. minutu Roguljić postavio konačan rezultat utakmice i overio pobedu Banja Lučana. Crnogorski fudbal u crnoj seriji u Evropi nikako ne može da se pohvali dobrim vestima. Posle katastrofe u prvom kolu kvalifikacije, gde su četiri tima upisala maksimalnih 8 poraza, sinoć je Sutjeska nastavila tu negativnu, tužnu tradiciju, izgubila i 9. meč za ovu zemlju u Evropi u Belorusiji od ML Vitebska sa 3:0. Samo čudo može da spasi Sutjesku od ispadanja iz Evrope, pošto su Belorusi preko Gromika, Gomanova i Diabetea ubedljivo savladali ekipu iz Nikšića. Bosna i Hercegovina imala još 2 predstavnika, ali su oni izgubili. Velež i dalje ima šanse posle poraza od 0-1 u Slovačkoj od Dunajske Strede, koja je slavila golom Gagoje sa penala u 59. minutu. Isto se može reći za Zrinski, koji je izgubio na dalekom Islandu od Valura sa 0-1. U 65. minutu mrežu za islandsku ekipu zatresao je Haraldsson. Hrvati su pak bili prilično uspješni u Ligi konferencija. Varaždin je slavio sa 3-2 protiv dosta jakog Jablonece iz Češke, a Rijeka je minimalno pobedila Derry City iz Severne Irske sa 1-0 pred svojim navijačima. Najzad slovenački Aluminij nije uspio da pobedi Dinamo Tiranu kod kuće, pošto je odigrao 1-1, a u dvoboju 2 tima iz bivše Jugoslavije, Bravo iz Ljubljane je pobedio makedonsku Škendiju sa 2:1. I sad opet učešću naših ekipa na Evrosceni s naglaskom i akcentom na Partizan i Vojvodinu, koji su igrali sinoć. Fudbalski trener Aleksandar Veselinović.
5: Veoma važna pobjeda i za Partizan i za koeficijent i za naš fudbal. Mislim da je važno da ostvare pozitivan rezultat i u Luksemburgu. Ova ekipa je Partizana mlada i možemo očekivati turbulencije, amplitude, uspona i padova. Veoma je važno da imaju dobre rezultate. Mladim igračima treba podrška i dobri rezultati koji će ih podržati u svemu tome. Pokazali su puno interesantnih stvari. Kao što sam rekao, nestabilnost je ono što će vjerojatno i ove sezone da prati Partizan. Ima puno mladih igrača. Zato je važno, kao što sam rekao, da imaju pozitivne rezultate koji će im davati samopouzdanje da bi mogli svoj potencijal da iskažu do kraja. S druge strane, koliko sam iz medija saznao, Partizan još uvijek nije formirao potpunu selekciju i očekuju da se dešavaju neke stvari na tom pitanju. Fudbal uvijek ima prilika i uvijek treba težiti da se dobije pozitivan rezultat, međutim moramo budemo realni protiv koga je Vojvodina igrala. Uvijek kažemo onako, igra se onoliko koliko protivnik dozvoli. U ovom momentu Ajax je bio preveliki zalogaj za Vojvodinu, a i sam početak utakmice nije išao u prilog Vojvodini. Na samom početku su primili gol, uspjeli su da se vrate u meč. Međutim, kako je utakmica odmicala, Ajax je pokazivao veliki kvalitet. Dosta je važan i taj žreb, međutim i u ovom momentu sa ovim koeficijentom smo usmjereni da naši klubovi igraju protiv velikih protivnika. Jedno veliko iskustvo za Vojvodinu i nadam se da će u revanšu dostojno prezentovati i sebe i naš fudbal.
6: Da, nekoliko zaista poznatih igrača u Ajaksu, ali utisak je, mi možda podcenjujemo Ligu konferencija, ali mi tu vidimo da ima zaista kvalitetnih ekipa i u tom takmičenju.
5: Pa kao što vidite i u ovom delu žreba na samom početku izvanrednih ekipa vidjeli smo, već imali smo Megdan, Dinamo Kijev, PAOK i Soluna. Mislim, sasvim dovoljno za bilo kakav komentar. Svi, ona floskula, svi danas igraju fudbal je apsolutno tačno. Ono što je olakšavajuća okolnost, što je sam početak sezone i te velike sezone, ekipe se polako uhodavaju. Sem rezultata, vrlo povoljan utisak, jedna hrabra igra sa jasnom strukturom i organizacijom igre. Za mlade igrače Željezničara i za njihovog trenera i za sam klub, jedno veliko iskustvo i generalno jedna pozitivna slika. Dobro da se pojavljuju novi klubovi, dobro je da nam liga bude interesantna, da ima mnogo više uzbudljivih mečeva, to će da izrodi i bolji kvalitet. I Željezničar je kao ekipa koja već nekoliko sezona igra kod nas pokazala da je sa mladom ekipom i dobrom selekcijom može da napravi dobar rezultat. Već 10 godina Crvena zvezda igra u grupnim fazama Lige Evrope i Lige šampiona, pokazuje jednu rutinu pobeđivanja i hrabrost i mirnoću, to dolazi kroz ta takmičenja. Crvena zvezda je osvajala i najviše bodova za naš fudbal. Vidjet ćemo kako će u sljedećoj fazi, očekujemo da Zvezda prođe ovog protivnika i u sljedećoj fazi želimo im svako dobro.
0: Prvi program Radio Beograda, Sportski žurnal.
1: Drugo kolo Superlige Srbije donosi prvi veliki derbi u novoj sezoni, pošto će šampion Crvena zvezda u nedelju od 9 časova dočekati Vojvodinu. Istog dana Partizan gostuje u Šapcu ekipi Mačve. Raspored drugog kola, dakle, subota 17 časova i 30 minuta Radnički Niš Čukarički, u 20 časova IMT Zemun, tada počinje i duel između OFK Beograda i Radnika iz Surdulice. U nedelju je, rekao smo, Crvena zvezda Vojvodina od 19, od 20 i 30 Mladosti Novi Pazar u Lučanima, od 21 čas u Šapcu Mačva Partizan. Odložen je meč između Radničkog i Kragujevca i Železničara, koje je trebalo da se igra u gradu u Šumadije. U Požarecu je počelo prvenstvo Evrope u plivanju uz učešće više od 320 takmičara u svim kategorijama. To će biti poslednja provera pred šampionat Evrope i mediteranske igre. O tome sa predsednikom Plivačkog saveza Srbije Draganom Jocićem razgovara Snežana Pantović.
7: A sada ćemo govoriti o plivačkom sportu. U Požarevcu je u toku apsolutno prvenstvo Srbije u plivanju i za juniore i za seniore, a na telefonskoj liniji je gospodin Dragan Jocić, predsednik Plivačkog saveza Srbije. Gospodine Jociću, dobar dan.
8: Dobar dan i vama.
7: I evo, iz prve ruke da čujemo informacije, kakva je atmosfera, koliko ima plivača, kakvi su nam rezultati od jutros?
8: Pa ovako, atmosfera i uslovi za samo takmičenje su nam odlični. Grad Požarevac je prvi put u istoriji domaćin ovako jednog velikog događaja i sami su nam rekli da im je ovo jedan od najvećih sportskih događaja koji su imali u svom gradu u istoriji. Tako da smo bazen je pripremljen odlično, pre par godina rekonstruisan, došla je dodatna oprema koja je napravila bazen da zadovoljava standarde Svetske plivačke federacije za odlične rezultate. Na takmičenju imamo preko 320 takmičara i 44 kluba koji se takmiče naredna tri dana, pre podne od 10 su na programu kvalifikacije, a od 18 časova su na programu finala.
7: I šta je ono što će biti važno ovog leta kada je reč o našim plivačima, koja su to takmičenja, idu evo mediteranske igre, plivanje je uvek bilo i tekako zastupljeno na ovom takmičenju?
8: Tako je, znači ovo nam je poslednja provera pred Evropsko prvenstvo u Parizu koje se održava od 10. do 16. augusta. Ovde je od 9 reprezentativaca koje do sad imaju ispunjenu normu, 7 je na ovom takmičenju i ovim je poslednja provera. Dva plivača su nam u Americi na pripremu, oni će nam se priključiti i 27. julija je poslednji rok za isplivavanje normi, tako da očekujemo da možda i proširimo tim sa nekim dobrim rezultatom na ovom takmičenju. Nakon toga nas očekuju mediteranske igre na kojim ćemo nastupati, ako se ne varam, sa 8 plivača. Tako da poslednja provera, tu će nam i biti i Barna Andrej, kome je ovo poslednja trka pred Evropsko prvenstvo gde očekujemo neku borbu za medalju.
7: Koliko će trajati ovo prvenstvo Srbije?
8: Prvenstvo Srbije traje tri dana i šest delova je. Svaki dan su na programu kvalifikacije od 10, finala od 18 časova, tako da Požarevljane pozivamo da dođu da nas gledaju. Ako nije u mogućnosti, bit će prenos na TV Areni svaki dan finalnog programa od 18 časova.

0: Toko je prvenstvo Europe u kajaku za mlađe seniore i juniore u Segedinu, Mađarskoj, gde su se četiri srpske posade plasirale u finale. Iz Segedina, generalni sekretar Kajakaškog saveza Srbije, Milan Kapelan, samo za Radio Beograd 1.
1: Drugog takmičarskog dana Evropskog prvenstva za juniore i mlađe seniore u Segedinu, srpska reprezentacija već je ostvarila dva plasmana u A finale i dva u B finale. Za medalje će se boriti Veljko Popović u disciplini K1 1000 metara za mlađe seniore i Katalin Geri u disciplini K1 1000 metara za mlađe seniorke, kao i Žofi Horvat koja je izborila finale u disciplini K1 500 metara za juniorke i Dimitrije Stojšić koji će veslati u A finalu K1 500 metara za mlađe seniore. Plasman u B finale ostvarili su Marija Kurtović u disciplini K1 1000 metara za juniorke i Dunja Stanev u disciplini K1 500 metara za mlađe seniorke. Takmičenje su danas u toku prepodneva završili Sergej Bajlov i Miljan Delić u disciplini K2 1000 metara za mlađe seniore, kao i Sebastijan Štaup u disciplini K1 500 metara za juniore. Do kraja popodnevnog programa Srbiju očekuju još nastupi u polufinalima četveraca na 500 metara, nakon čega u večernjim satima slede kvalifikacije u disciplinama na 200 metara. Dosadašnji učinak potvrđuje da srpska reprezentacija nastavlja sa veoma dobrim rezultatima na šampionatu Evrope u Segedinu.
2: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
0: Imaćemo sutra gošću iz sveta sinhronog plivanja, a povoda je dosta. Onaj koji je najbitniji jeste da će se u Parizu 31. jula do 5. augusta u okviru Evropskog prvenstva u vodenim sportovima predstaviti naša reprezentacija. Takmičenje u umetničkom plivanju obuhvatiće ukupno 11 medaljnih disciplina. Hajde da najpre čujemo gospođu Ljiljanu Avramović, generalnog sekretara Saveza za sinhrono plivanje Srbije. Ona to drži sve pod kontrolom, pedantno. Šta ona očekuje od ovog šampionata?
3: Devojke su se okupile, ovo je nova generacija, praktično imamo smenu generacije, devojke su se okupile u aprilu mesecu i krenule su da rade, vredno. To su sve mlada ekipa na velikim međunarodnim takmičenjima. Kad kažem velikim, onda to podrazumemo evropsko i svetsko prvenstvo, Teodora jedina ima iskustva, ovo su devojke koje imaju na manjim međunarodnim takmičenjima i one će se praktično sad prikazati na toj svetskoj sceni. I to je najviše granga u juniorskoj kategoriji. Pomenula sam da je ovo sad smena generacije, da smo mi praktično sinhrono plivanje Srbije imalo jednu zlatnu eru u prethodnih 5 godina sa miks duetom, sa disciplinom miks duet koji nažalost imao je odličan rezultat koji bi mogao da se kvalifikuje za olimpijske igre da su miks dozvolili na olimpijskim igrama u LA-u. Ovo je sad generacija koja predstavlja budućnost koju ćemo tek gledati, o kojoj će se tek pričati. Neke od njih prelaze posle ovog takmičenja u seniorsku kategoriju, neke ostaju u juniorskoj. One sad završavaju pripreme i iz Bečeja sa priprema će putovati direktno u Budimpeštu.
0: Čuli ste smeh divnih devojčica koje brane boje naše reprezentacije na evropskom prvenstvu i trenutno su u fazi priprema. Iz Bečeja će pravo krenuti ka Parizu, gradu ljubavi, gradu svetlosti, ali i gradu koji poštuje umetničko sinhrono plivanje. Poslušajmo sada jednu od naših reprezentativki, Teodoru Sperlić.
4: Mislim da možda ima veliki značaj, ali mislim da to samo meni pomaže da svojim drugaricama mogu da pomognem da bi bile manje trenutno pretakmičenje i da bi cijelo takmičenje lepše izgledalo.
0: Još jedna naša predstavnica na Evropskom prvenstvu u Parizu, Iva Petković.
5: Veliki trud uložen, više godina, mnogo sati potrošeno na treniranje i mislim sav taj uspeh je došao našom željom. Ja sam rezerva i mislim mnogo mi je drago zbog toga i u timu mislim nas 8 nastupa i mislim želim da svoj tim najbolje predstavi Srbiju kako je moguće, tako da želim da motivišem tim koliko god je moguće, a ja se fokusiram najbolje što mogu pre nego što radimo. Mislim, samo razmišljam o tome šta imam da radim, ništa ne dozvoljavam da me dekoncentriše tokom sastava dok radimo i pre takođe. Ni publika, ni trema, ništa. Eko.
6: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.

0: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
1: Eko, prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
2: O, evo još jedna interesantna priča. Dejan Bulajić je razgovarao sa Borisom Mićićem, počasnim predsjednikom Evropske pešačke asocijacije.
3: Naročito mi je zadovoljstvo što sam u prilici da pozdravim našeg gosta Borisa Mićića, čovjeka koga ću pre svega predstaviti kao počasnog predsjednika Evropske pešačke asocijacije. Dobar dan, dobro nam došli.
4: Dobar dan, bolje vas našao.
3: Molim vas, hajdite da krenemo priču sa time. Jesam li u pravu ako kažem da ste uticali na razvoj dva evropska pešačka puta ukupne dužine 3.500 km kroz Srbiju? Nisam pogrešio.
4: Ne, niste. Naime, planinareći po raznim planinama, uočio sam već nekoliko godina bio na Olimpu u Grčkoj kad smo se peli, to je jedna od tradicionalnih naših tura, ja sam iz Pobede iz Beograda, uočio sam neki znak E4 na putu i stalno sam se raspitivao šta znači taj E4 i sada da ne dužim puno, ustanovio sam da to postoji neka organizacija koja ima te svoje evropske pešačke puteve, ali nisam mogao da ih nađem gde su, šta su. U to vreme još nije bilo interneta i takvih pretraživanja, nego od usta do usta. I tako smo se mi 2007. Planinarski savez Srbije se učlanio 2007. A već odmah sledeće godine smo dobili mogućnost da sprovedemo dva evropska puta. Do tada ti evropski putevi praktično oni premrežavaju celu Evropu, ali su zaobilazili Srbiju. Mi nismo bili aktivni ili već šta je bilo, uglavnom mi to dugo nismo upražnjavali. U svakom slučaju dobili smo dozvolu i onda smo u Planinarskom savezu Srbije napravili dobru organizaciju. Za dve godine smo uspeli da napravimo ta dva koridora i da neke delove i markiramo, da izdamo knjigu o 3500 km pešačenja kroz Srbiju.
3: Ja prosto moram u konsultaciji sa kolegama da vas upitam, ima li Radio Beograda kao markantne tačke na nekom od tih pešačkih puteva? Jeste li vi peške došli danas do nas?
4: Nisam peške došao, zato što stanujem na Novom Beogradu u bloku 45, tako da zavisim od 95-ice u ovom slučaju.
3: Ono što je naročito bitno i nekako nam promiče u godini mundijala, u godini atraktivnih sportskih takmičenja, promiče nam podatak da se obeležava jedan izuzetan jubilej. 125 godina Planinarskog društva Srbije. Nema sportskog saveza koji ima takvu tradiciju.
4: To je jedna od institucija, dobro ste primetili, jedna od institucija koja jako dugo opstaje na ovim prostorima. Prvo organizovano planinarsko društvo u Srbiji je bilo Srpsko planinsko društvo koje je osnovano 9. juna 1901. godine. Ako se pogleda istorija sportova u Srbiji, planinarstvo je deveti sport u Srbiji po svojoj starosti. Najstarije je konjički sport. U Šapcu 1820. je osnovan prvi neki organizovani klub nekog vezano za, znači, konjički sport, pa onda se ređaju neki drugi sportovi, a mi smo deveti po redu. Tako da stvarno imamo dugu tradiciju, a da to nije neka kulturna, a da to nije obrazovna ustanova kao što su univerziteti, fakulteti, visoke škole ili neke druge stvari, ali od sportova smo stvarno među najstarijim sportovima.
3: Saokružujući polako priču, molim vas da nam iznesete utisak. Srbija je izdašna i za planinare i za pešake.
4: Postoji Evropska pešačka asocijacija, postoji Evropska planinarska organizacija. U nekim zemljama to su dve organizacije. U Španiji, Grčkoj, severnim zemljama, Norveška, Švedska, to je jedna organizacija koja se bavi planinarenjem i pešačenjem. Razlike su relativno male. Ako se kaže da je pešačenje samo na niskim planinama, to je pogrešno. Razlika između planinarenja i pešačenja glavna, da kažem, je što u pešačenju ne koristite nikakva tehnička pomagala, sem štapova i zimi krplji ako idete po dubokom snegu. Planinarstvo je nešto što je, ima takozvano, da kažem, klasično planinarenje, pa onda imamo visoko gorstvo, pa imamo vrhunac i alpinizam, a to je ono na što svi pomisle kad kažemo planinarenje, pomisle na alpiniste koji su vrlo zahtevan sport i potrebna je dobra obuka za tako nešto.
3: Borise, pozivamo sve da Srbiju otkriju i pešačenjem i planinarenjem, imaju šta da vide. Vama se zahvaljujemo što ste danas bili naš gost i šta drugo nego da pozovemo u toliko veći broj i naših sugrađana, a i gostiju da Srbiju obiđu i sa te strane bit će to prelepa slika koju će videti i pešačenjem i sa visine planinarenja.
4: Slažem se u potpunosti sa vama. Ja sam u planini od svoje pete godine, kad su me roditelji odveli na durmitor, na počatorima smo spavali 53. godine, a evo sada sam 79 godina i još uvijek planinari.
3: Nadamo se da ćete još dugo. Hvala vam puno. Hvala. Boris Micić, počasni predsednik Evropske pešačke asocijacije, bio je gost Radio Beograda.
2: Poštovani slušalci, pratili ste sportski žurnal Radio Beograda 1, koga je pripremila naša sportska redakcija. Uz one čiste priloge pratili, bili su sa vama i ton majstor Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović, urednik i voditelj Žeko Stefanović.

0: Eko. Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Milbona mozzarella sir, 125 grama, 99,99. Baroni dimljena pečenica, 300 grama, 269,49. Floralis toaletni papir, 10 rolni, 159,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju. Sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS u prodaji.
0: Eko.
3: Prvi program Radio Beograda.

17 časova. Poštovani slušaoci, sledi repriza emisije U središtu pažnje o značaju presađivanja.

0: ispitivanja ljudskih organa. Autor je Tijana Lukić.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
2: Slušate emisiju U središtu pažnje.
3: Dobar dan. U središtu pažnje danas o zakonu koji se tiče života i smrti, ali i o ljudima koji čekaju šansu za novi život. Koliko se predloženim izmenama zaista može unaprediti sistem transplantacije, gde prestaje pravna regulativa, a počinje lična i porodična odluka, i šta ovaj zakon znači za ljude koji godinama čekaju na organ, razgovaramo sa gostima emisije U središtu pažnje, pravnikom Vladicom Ilićem i transplantiranom pacijentkinjom Ivanom Jović iz udruženja Donorstvo je herojstvo. Ja sam Tijana Lukić i bit ću sa vama u narednih sat vremena.
2: U središtu pažnje.
3: O predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o ljudskim organima razgovaramo sa pravnikom Vladicom Ilićem. Gospodine Iliću, dobar dan i hvala što govorite za naš program.
4: Dobar dan i hvala vama na pozivu.
3: Za početak recite nam šta to tačno znači i šta zapravo treba da se menja.
4: Zakon o presađivanju ljudskih organa kao i zakon o ljudskim ćelijama i tkivima su 2021. godine, odnosno odredbe tih zakona, neke su proglašene neustavnim, odnosno nesaglasnim sa Ustavom. Ustavni sud je tada ostavio 6 meseci državnim organima da izmene te odredbe kako ne bi nastupila prosto jedna situacija u kojoj bismo imali pravnu prazninu, jer kad Ustavni sud nađe da su neke odredbe neustavne, odnosno nesaglasne sa Ustavom, objavljivanjem te odluke te odredbe prestaju da važe. I on je ostavio 6 meseci kako bi se ta pravna praznina popunila, međutim od tada, to je bio maj 2021. godine, do danas te odredbe nisu izmenjene, odnosno nisu bile otklonjene te manjkavosti koje su one imale, i mi od 2021. godine do danas imamo tu pravnu prazninu koja se odnosi, kad je reč o presađivanju ljudskih organa, na uslove pod kojima se sa umrlih ljudi mogu uzimati organi radi lečenja drugih ljudi. Dakle, drugim rečima, reč je o odredbi koja je uređivala uslove za vršenje takozvanih kadaveričnih transplantacija. Kadaverične transplantacije su, dakle, transplantacije kada se organi sa umrle osobe, najčešće se tu radi o pacijentima koji su doživjeli moženu smrt, dakle, pod kojim uslovima će se od takvih pacijenata uzimati organi. Dakle, to je jedan povod zbog kojeg mi imamo sada u Skupštini ove izmene i dopune zakona, ova dva zakona. One su bilo očekivano i ranije. Nije dobro što mi 5 godina funkcionišemo bez tih odredaba. Do sad se u praksi primjenjivala neka obavezna instrukcija koju je dao ministar zdravlja, ali to nije bilo zadovoljavajuće, budući da bi uslove za vršenje kadaveričnih transplantacija one morali bi da budu predmet zakona, a ne nekih direktiva i nekih akata Ministarstva zdravlja koje su pre svega internog karaktera, nisu ni objavljene. E sad, ono što je druga stvar je da taj zakon o presađivanju ljudskih organa ima i neke druge odredbe koje nisu bile relevantne za Ustavni sud, a koje bi trebalo da se poprave. Neke od tih odredaba se odnose i na žive transplantacije, odnosno situacije u kojima se presađivanje organa vrši sa živih davalaca. Naravno, sa živih davalaca mogu da se presade samo neki od organa, to su najčešće bubreg i deo jetre. I mi smo kao udruženje pacijenata Donorstvo je herojstvo od 2024. godine pa do danas više puta predlagali da se izmenama zakona o presađivanju ljudskih organa obuhvate i te odredbe, a ne samo odredbe o kadaveričnim transplantacijama. Nažalost, to se nije desilo, pa su u skupštinsku proceduru nedavno ušle izmene, odnosno predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o presađivanju ljudskih organa, koji se odnosi samo na uslove za vršenje kadaverične transplantacije, odnosno transplantacije sa umrlih pacijenata.
3: Pomenju se i donorske kartice. Šta će to tačno značiti u praksi ukoliko ovaj zakon bude donet? to jest izmene i dopune zakona.
4: Zakon o presađivanju ljudskih organa treba da pomiri negde dva interesa i negde dva prava i može da kažemo dva ugla gledanja na problem koji imamo. Dakle, jedan aspekt, jedna strana priče, jedan ugao gledanja je javnopravni. Dakle, postoji veliki broj građana koji se nalaze u situaciji da im je potreban organ ili tkivo da bi prosto izlečili neko stanje koje najčešće na drugi način neizlečivo, jeli? I kako bi preživjeli ili kvalitetnije živjeli. To je taj javnozdravstveni aspekt ovog zakona, dakle, koji treba da stvori uslove da bude što više presađivanja ljudskih organa, koji bi omogućili tim građanima da dođu, jeli, na red i da dočekaju, kako se to često kaže, taj najvažniji poziv u životu. Mi u ovom trenutku imamo između 1200 i 1300 pacijenata koji čekaju bubreg, srce, jetru i rožnjaču. Na toj listi se ne nalaze pacijenti koji čekaju pluća, budući da u Srbiji se ne rade transplantacije pluća, tek je nedavno urađena prva. U Srbiji se ne rade ne transplantacije gušterače, tankog creva. Dakle, to su isto transplantacije koje su moguće, ali se one u Srbiji trenutno ne rade. Pluća su evo tek nedavno počela da se rade. Mi imamo sa druge strane i ljude koji čekaju tkiva, najčešće se tu radi, kažemo, rožnjači, spremljena na vreme, nekim ljudima potrebno je presađivanje kože zbog opekotina koja dožive i slično. Tako da postoji, dakle, jedna kontinuirana javnozdravstvena potreba da se građanima, teško bolesnim ljudima, pruže zdravstvena pomoć presađivanjem ljudskih organa i tkiva. I to je, dakle, jedan cilj zakona, da se stvori uslovi za što bolju zdravstvenu zaštitu tih ljudi, budući da je pruženje zdravstvene zaštite, omogućanje zdravstvene zaštite, ljudsko pravo tih ljudi, države dužne da stvori što je bolje moguće uslove da građani ostvaruju to pravo. Drugi aspekt ovog zakona odnosi se na nešto što je i pitanje etike, ali i pitanje ljudskih prava. To je pravo svakoga da odluči da li on želi da bude davalac organa, bilo kao živi davalac, bilo kao davalac nakon smrti. Naravno i pravo pacijenta da prihvati ili da odbije organ. Jeli? Dakle, to je taj privatno-pravni aspekt, odnosno aspekt koji se odnosi na slobodu, odnosno autonomiju volje svakog građanina kao i pacijenta. Dakle, to je sad ta druga strana priče koja treba da pomiri dakle, ovaj javnozdravstveni aspekt sa pravom građana da odlučuju šta će biti s njihovim telom nakon smrti ili tokom njihovog života. I naši predlozi su se upravo odnosili na to da zakon treba da stvori što bolje uslove za što više transplantacija, jeli, da se građani lako izjašnjavaju da li žele ili ne žele da budu donori, svako od njih ima, da svaki građan ima pravo da svoju neku izjavu izmeni, opozove ukoliko promeni mišljenje, da će važiti ono što je poslednja bila volja umrlog lica, da članovi porodice imaju tu ulogu da sačuvaju, odnosno da prenesu volju umrlog lica ako ona dotad nije bila poznata državi, a da ukoliko ni na jedan drugi način ne može da se utvrdi šta je bila volja umrlog lica, zakon pođe od primjeni takozvanu pretpostavljenu saglasnost. Sad, mi smo imali puno dilema i u Skupštini, ja sam čuo i ministar zdravlja to pomenuo, ali i neki drugi službenici ministarstva zdravlja, kako smo mi ranije imali pretpostavljenu saglasnost i da ona bila problematična. To nije sasvim tačno, moram da skrenem pažnju. Budući da mi jesmo imali odredbu koja je delovala kao da imamo pretpostavljenu saglasnost u praksi, ali u suštini mi nismo imali situaciju u kojima je ta pretpostavka važila. Naime, do prestanka važenja ovih odredba od strane Ustavnog suda, u Srbiji je važio taj član 23 koji je propisivao da se organi mogu uzeti sa umrlog lica ako to lice za života nije izjavilo da ne želi da bude donor, jeli? Ali je već u nekim narednim stavovima tog člana stajalo da ako se neko nije izjasnio negativno, odnosno nije rekao da ne želi da bude donor, onda je za presađivanje organa bila neophodna saglasnost članova porodice. I to upravo govori o tome da mi nismo imali situacije u kojima je pretpostavka primenjivana. Dakle, da se smatralo da je neko saglasan zato što ne postoje ni jedna druga okolnost ili činjenica koja govori suprotno. Već se primenjivao taj režim ili da neko kaže da ne želi da bude donor. To je prva situacija i ta se transplantacija nije vršila. Druga je da ako neko to nije izjavio, da onda porodica odlučuje hoće li ili neće dati saglasnost. Ovaj predlog zakona koji je sad u Skupštini donekle menja pravila i mi smo do neke mere i uticali na to, ali ne sasvim. Dakle, o čemu se radi? Predlog zakona kaže da će građani moći da izjave ne samo da ne žele da budu donori, već i da žele da budu donori. To je vrlo važno i to je pozitivna stvar u tom predlogu, što se na taj način potpunije poštuje sloboda svakog pojedinca da odluči o tome da li će njegovo telo, njegovi organi, ćelije i tkiva biti nakon njegove smrti upotrebljeni za lečenje drugih ljudi.
3: A šta se dešava u situacijama ako se u toku života osoba uopšte ne izjasni po tom pitanju?
4: E sad, da, to je sad ono što je ostalo po mom mišljenju manjkavo. Dakle, ako se neko izjasni da hoće ili neće, stvar bi trebalo da bude jasna i ako je neko rekao da hoće bude donor, onda porodica nema nikakvu dalju ulogu, isto kao i u slučaju da neko rekao da neće. Prosto svrha uključivanja porodice u taj postupak se gubi ako je jasna bila volja umrlog lica koju je ono izjavilo tako što su upisali u registar davalaca ili registar nedavalaca. Naravno, opet podlačem, svako ima pravo da promeni svoju izjavu, da je opozove i važiće ona posljednja izjava koja je data. Međutim, ako se neko nije upisao u registar ili je se upisao pa je opozvao izmenu, opozvao izjavu, pa dakle izjava ta ne važi, onda se uključuje porodica u postupak odlučivanja hoće li biti transplantacija organa ili neće. E sad, zakon polazi od toga da članovi porodice imaju pravo da donesu odluku da li će dati ili neće dati saglasnost za presađivanje organa. I u predlogu zakona su članovi porodice podeljeni na nekakve redove, pa su prvi red punoletna deca, drugi red su supružnici i vanbračni partneri, treći red su roditelji, četvrti su, čini mi se, braći i sestre. I predlog zakona kaže da će se prvo pitati ovi iz prvog reda, dakle deca, pa ako deca kažu nešto, saglasni su ili nisu saglasni, tako će biti. A ako se deca ne jave na poziv, ili ih nema ili nisu dostupna, onda se pita partneri, odnosno vanbračni partneri. U trećem redu dolaze roditelji. Ako se supružnik ili vanbračni partner ne javi ili ga nema, i tako dalje. Naše mišljenje i moje lično mišljenje kao pravnika i neko ko se bavi ljudskim pravima, da te odredbe nisu najadekvatnije, budući da to rangiranje članova porodice, iako je sigurno cilj ministarstva bio taj da se izbegne odlučivanje velikog broja ljudi, već da se nekako suzi broj članova porodice s kojima se razgovara, da to ipak ima i svoje negativne strane. Dakle, ja mislim da zakon ne može da odredi ko je u nekoj situaciji bio bliži ili umrlom licu i ko možda od njih ima više ili manje prava da da neku izjavu. Ali na stranu to, mislim da je u tom predlogu pogrešno data uloga porodici da ona ima svoje autonomno pravo da odlučuje da li nakon smrti člana ili članice porodice treba izvršiti presađivanje organa. Ako se pogleda u međunarodna dokumenta, pre svega dodatni protokol uz Konvenciju o ljudskim pravima i biomedicini koji se odnosi na presađivanje ljudskih organa i stavove eksperata koji su zapisani u objašnjavajućem izveštaju uz taj protokol, onda se vidi da bi uloga porodice, kao što sam na početku rekao, trebalo da bude uloga čuvara volje. Dakle, članovi porodice bi trebalo da ako se neko nije izjasnio, da budu ti koji će zdravstvenim vlastima preneti volju tog lica i reći. On nije se upisao u registar, ali mi znamo da je njegov stav o doniranju organa bio takav ili ovakav. Dakle, da njihova, oni bi trebalo da budu oni koji prenose volju umrlog, a ne da iznose svoju volju, odnosno svoj stav o tome treba li ili ne treba da se vrši presađivanje organa sa umrlog lica. Dakle, po mom mišljenju je pogrešna uloga porodice postavljena u zakonu. Porodica treba da bude ta koja će preneti volju umrlog lica ako je zna. Ali opet kažem, u predlogu je porodici data druga uloga, to je da porodica samostalno odlučuje, odnosno članovi porodice samostalno odlučuju da li će dati ili neće dati, odnosno da oni na taj način iskažu svoju volju o mogućnosti za presađivanje organa. Jel? I to je problematično. Problematično je naravno i to što vi možete imati situaciju da neki članovi porodice nisu lako dostupni. Pa sad u ovoj odredbi koja kaže da će se prvo kontaktirati deca, pa tek ako dece nema ili se ne jave, onda supružnik, pa tek ako njih nema ili se ne jave roditelji. Vi možete imati situaciju recimo da punoletna deca koja su jeli, u tom prvom redu uopšte ne žive sa umrlim licem, da više decenije primjer radi žive u inostranstvu, možda na drugom kontinentu, u drugoj vremenskoj zoni i da nemaju pojma kakva je bila volja njihovog roditelja o doniranju organa. Može da se desi situacija da su njihovi odnosi bili opterećeni nasiljem ili da nisu imali prosto lične kontakte. To su sve neke situacije koje su vrlo teške za zdravstvene radnike, da ih se oni sad time sve bave i da to utvrđuju. I zato smo mi predložili da ta odredba o izjašnjavanju članova porodice bude fleksibilnija, da se porodica ne deli na te tako stroge grupe, odnosno redove, pa da postoje članovi porodice višeg i nižeg reda, kako to piše u zakonu, već da se ti najuži članovi porodice koji su poznati i do kojih može da dođe zdravstvena ustanova, pozovu da oni kažu šta oni znaju o volji umrlog lica i da onda u skladu sa tim što oni izjave da je bila volja umrlog lica, bude doneta odluka o presađivanju organa ili ne presađivanju organa, odnosno ne vršenju transplantacije. Tu je važno i reći šta ako oni ne znaju ništa. Dakle, mi smo predlagali ako ni porodica ništa ne zna ili porodice nema, dakle, niko ništa ne zna o tome što je bila volja nekog lica, da bi u tom slučaju kao poslednje pravilo važio taj takozvani princip pretpostavljene saglasnosti. A da građani pre toga imaju vrlo lako dostupne načine da se sami izjasne hoće li ili neće, pa ako se oni ne izjasne, da porodica prinese njihovu volju, da li je on ili ona želeo ili želela ili nije želeo ili želela, pa tek onda da važi princip pretpostavljene saglasnosti. Po našem mišljenju, na taj način bi se na najbolji mogući način pomirila ta dva i aspekta ovog problema, ali bi se i zaštitilo pravo građana da odlučuju o tome hoće li njihovi organi biti upotrebljeni za lečenje drugih ljudi.
3: A koliko je šira javnost obaveštena, generalno, koliko je svest o tome da svako može da se izjasni tek po novom zakonu? Da li tu postoje neke nove možda mere kako bi sve veći broj ljudi znao da može da se izjasni, pošto ja jeste da često pričam o tome u medijima, ali dalje ovo negde tabu tema. Da li bi možda bilo bolje da to bude na lekarskom pregledu nekom redovnom, da lekari pitaju ljude koji dođu na neki drugi pregled koji nema veze sa transplantacijom?
4: Ovo ste odlično primetili, ovo jeste jedan vrlo važan aspekt zakona i naš predlog kao udruženja pacijenata jeste bio taj da se prvo poveća broj mesta gde građani mogu da se izjasne. Po predlogu zakona to su izabrani lekar i uprava za biomedicinu. Ja ne znam ni koliko građana uopšte zna gde se nalazi uprava za biomedicinu.
3: A da li izabrani lekar ima, da kažem, neku vrstu obaveze da pita pacijenta da li kako se izjašnja po tom pitanju?
4: Sad, po zakonu nema. Naš predlog je bio drugačiji. Naš predlog je bio taj da se svi građani kad vade lična dokumenta, ličnu kartu, pasoš, vozačku dozvolu, možda i kad idu na lekarske preglede za vozačku dozvolu, prosto podsete, odnosno da im se da pisano obaveštenje o tome da imaju pravo da se izjasne. Naš stav je bio da to treba da bude nešto što se na taj način vrši, da bi se što veći broj ljudi prosto obavestio o tome da imaju pravo da se izjasne. I da im se onda ostave vrlo jednostavni načini da oni tu svoju volju evidentiraju. Da to ne bude samo izabrani lekar, nego da to može biti svaki lekar. Zatim smo predložili da to bude i na e-upravi. Da građani mogu na e-upravi kad se loguju na putem recimo lične karte, da i tamo mogu da ostave svoju izjavu, da ne moraju nigde da idu, ni kod notara, ni kod lekara, ni upravo za biomedicinu, nego prosto mogu od kuće da tome pristupe. Vi imate puno države da je pomoću QR koda i na nekom sajtu to moguće da se uradi. Moje lično mišljenje kao pravnika da nije baš najbolje pritiskati građane da se izjasne, prosto neki ljudi u nekom trenutku još uvijek imaju dileme, sazreva im misa o tome, žele da prethodno porazgovaraju sa nekim drugim licem, da se informišu i tako dalje i tako dalje. Ovo prije nešto da je nas u odluku. Tako da mislim da ta vrsta pritiskanja pacijenata nuđenjem obrazaca ne bi bila najbolja. Bilo bi po mom mišljenju adekvatnije da se građanima prosto da jedna vrsta podsjetnika, obaveštenja o tome hej, imate pravo da to uradite tako, tako, tako i tako. A onda svaki građan ima pravo da odluče prvo i da li će ili neće da se izjasni i kako će da se izjasni o ovoj temi.
3: Gospodine Iliću, mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Nastavljamo da pratimo skupštinsku raspravu, a kada zakon bude donet, ponovo ćemo sigurno razgovarati na ovu temu.
4: Hvala i vama na poziv.
3: Bio je to pravnik Vladica Ilić iz udruženja Donorstvo je herojstvo, a nakon reklama i malo muzike o ovoj temi razgovaramo sa Ivanom Jović, pacijentkinjom koja je prošla kroz proces transplantacije.
5: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
6: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Milbona mozzarella sir, 125 grama, 99,99. Baroni dimljena pečenica, 300 grama, 269,49. Floralis toaletni papir, 10 rolni, 159,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
7: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
5: Eko.

0: U središtu pažnje je transplantacija organa. Iz ugla pacijenta, ali i aktivistkinje koja se bori za veći broj transplantacija, o izmenama i dopunama zakona o presađivanju ljudskih organa razgovaramo sa Ivanom Jović iz udruženja Donorstvo je herojstvo. Pred poslanicima u Skupštini danas su se našli i izmene i dopune zakona o presađivanju ljudskih organa. Dokle se sa tim stiglo u ovom trenutku i kakvi su vaši utisci za sada? I samo, šta mislite o samoj toj činjenici da o ovom zakonu se konačno razgovara i dokle se sa tim stiglo?
1: Hvala Bogu, zaista konačno posle 5 godina ovaj zakon je u skupštinskoj proceduri i nadamo se da će biti to sve finalizovano, s obzirom da podsjetimo, eto, slušalte, pre 5 godina zakon o presađivanju ljudskih organa je proglašen neustavnim, konkretno član 23. Mi smo jutros imali prilike da slušamo i sednicu Odbora za zdravlje i porodicu, gde je bilo reči o amandmanima. Vlada Republike Srbije je odbila čak 27 amandmana koji su uloženi na ovaj zakon, tako da su u principu, odnosno na onaj inicijalni tekst, izmene minimalne. Šta to znači? Ono što je, dakle, izmenjeno, što je usvojeno na odboru, jer naravno kasnije će se ići u glasanje, jeste mogućnost da ljudi, pored izabranog lekara i pored uprave za biomedicinu, imaju mogućnost da svoju volju izraze i putem e-uprave. Dakle, to je bio samo jedan od predloga na koji smo mi ukazivali. Drugi, nažalost, da kažem, predlozi koji su pretočeni u amandmane narodnih poslanika s kojima smo razgovarali, nije prošao. Naša najveća žal svakako jeste zato što je propuštena prilika da se proširi krug živih donora organa. To nije bilo moguće u Skupštini administrativno, prosto ta informacija nije ni bila, jer u tekstu, ali mi smo prethodno razgovarali kreiranje samog teksta od strane Ministarstva zdravlja, mi smo razgovarali s njim, ukazivali, molili prosto da uvrsti širi krug živih donora. U našoj zemlji trenutno je moguće da ti živi donor bude do 3. kolena pobočno, što znači, na primjer, da može tetka, stric, ali ne brat od tetke, brat od strica, kum, tako da naši građani su prinuđeni da odlaze u inostranstvo, skupljeno je 10.000 evra, tamo se transplantiraju čak i kad idu živog, imaju živog donora, i to je jedna zaista propuštena prilika i da kažem, možda nam je, da kažem, i najveći žal za to što nije uvršteno još u momentu dok je Ministarstvo zdravlja pravilo taj prijedlog, iako nam je obećano da će biti. Ono što takođe jeste ostalo i dalje, kažemo, sporno za nas, jeste da je formulacija u tekstu takva da ljudi, ok, sad

0: mogućnost da se izjasne bilo da žele, bilo da ne žele da budu donori organa. Ako se nisu izjasnili za ni protiv, od porodice se ne traži informacija kakva je bila volja preminulog, već se od porodice traži informacija, traži se njihova saglasnost, što je opet, kako da kažem, u suprotnosti sa autonomijom volje o kojoj smo mi razgovarali i o ostalom koju ukazivo i Ustavni sud.
1: A imate li neko obrazloženje zbog čega ti amandmani nisu uzeti u obzir?
0: A nemamo, da kažem, nikakve dokumente. Ono što smo čuli na tom odboru nisu bili celishodni. Ne znamo šta to konkretno znači. Ono što znamo jeste da smo mi kao pacijenti nekoliko godina unazad se bavili ovim zakonom, da smo angažovali pravne eksperte, da smo angažovali lekare, da smo pričali sa predstavnicima verskih zajednica, sa predstavnicima nevladinog sektora, više od 20 organizacija i saveza i pacijenata i drugih organizacija koje se bave ljudskim pravima i tako dalje, i učestvovalo u predlozima s kojima smo mi išli pred Ministarstvo zdravlja i tako dalje, koji nažalost nisu usvojeni, nismo dobili konkretne odgovore. Ono što imamo konkretno iz javne rasprave jeste primjera radi da za ove žive donore, za koje smo molili da se proširi krug živih donora, jer tako je i u zemljama u regionu, u Evropi, rečeno nam je da je struka tako rekla i da prosto su takvi medicinski kriterijumi. Do 2018. najnormalnije je dakle bio značajno širi krug živih donora. Druga stvar, mi u zakonu imamo član koji nije sporan, koji se ne primenjuje, a koji se odnosi na ukršene transplantacije, što znači, na primjer, da moja majka ne može meni da bude donor, nismo kompatibilni, a nekom drugom pacijentu, primjera radi otac, prave se baze takvih donora i primaoca organa i rade se, da kažem, transplantacije, tako da mogu, na primjer, da dobijem bubreg od osobe koja mi potpuno nije u krvnom srodstvu, tako da taj argument, što se kaže, ne pije vodu, dodatno smo pitali i Evropsko društvo za transplantaciju kao da kažem najviši organ u Evropi i neko da kažem telo koje se bavi ovim pitanjima, jer njih smo dobili naravno informaciju, imamo i zvanično taj dokument da apsolutno nema nikakve prepreke da se taj živi krug donora sužava do trećeg kolena. Mi zato tako često vidimo u medijima, eto, drugo dao bubreg, skupljali pare, morali su da odu u Tursku upravo zbog te administrativne prepreke.
1: U javnosti se često pominje dilema volja pojedinca ili saglasnost porodice. Kako to izgleda iz perspektive pacijenata koji čekaju organ i šta će sad, ukoliko ove izmene budu usvojene, šta će se promeniti u odnosu na stanje ovih 5 godina prethodnih dok se čekalo na sam zakon?
0: Da, ono što je dobro, ljudi će konačno imati mogućnost da se izjasne, da iskoriste to svoje pravo i da kažu da ja jesam za doniranje organa ili ne, nisam i takva volja u potpunosti mora da bude ispoštovana naravno od strane struke. Međutim, kada se ljudi, da kažem, nisu tu svoju odluku evidentirali, onda se stupa u taj razgovor sa porodicom. Naša ideja inicijalno bilo upravo da se ljudima omogući, da se omogući izjašnjavanje i da se omogući ta promena, koja, hvala Bogu, evo, nadamo se da će biti izglasana, jer je, kako je bilo do sada, ako je neko završi život, jer možda smrću, postoje registar nedonora. Ako se neko izrazio volju u tom registru nedonora, znači nema nikakvog daljeg postupka, iz toga jasno sledi da preminuli nije želeo da bude donor. Međutim, ukoliko izražena volja nije u tom registru, od porodice se tražila saglasnost, to je jedan trenutak kada se članovima porodice saopšte, to su najčešće iznenadne smrti, da je iznenadna, da je član porodice iznenada preminuo i traži se ta saglasnost. Ljudi najčešće ne znaju šta je bila volja preminulog i da kažemo tu dolazi do jednog velikog tereta na račun tih porodica koje gube nekog svog. Zato verujemo da bi ovakav vid izjašnjavanja bio olakšanje za same porodice, ali i za građane, prosto da osiguraju da je njihova volja evidentirana, ali verujem da bi donela celom transplantacijnom sistemu boljitak, jer je to nekako najčistija situacija kad svako izrazi želju i evidentira je onako kako smatra u skladu sa svojim stavovima, uverenjima, saznanjima itd.
1: E sada, nažalost, i u 2026. godini i dalje se vode polemike oko toga. Neki veruju da i dalje postoji prostor za zloupotrebu i da će ovaj zakon to omogućiti. Pomenuli ste moždanu smrt i poznato nam je da samo u tom slučaju od preminule osobe mogu organi da se upotrebe da nekome spase život. I šta je dosadašnje vaše iskustvo kroz kampanju Donorstvo je herojstvo, šta je pokazalo? Sa čim se više borite, sa sistemom ili možda sa tim predrasudama ljudi?
0: Iskreno, evo, naše druženje postoji skoro 4 godine, već je borba sa sistemom nego sa predrasudnim ljudima. Naše lično iskustvo je takvo, dakle, pre ovog zakona, kada bismo bili na Palagruškoj pijaci i bavili se prevencijom bubrežnih bolesti, povodom svetskog dana bubrega, ljudi bi prilazili i pitali, eto, kako ja potencijalno mogu da budem donor? Ljudi imaju pravo da ne znaju, da nisu sigurni, da im nije jasno, da budu uplašeni. Ali na prvom mestu Ministarstvo zdravlja je to, kom je u zakonu tako je navedeno u članu 40, da moraju da se bave programom promocije dobrovoljnog davalaštva organa i da se tu razbijaju sve predrasude koje ljudi imaju, koje su normalne kada je ovako, složit ćemo se, kompleksna tema u pitanju. Tako da definitivno su to neke naše, kako da kažem sad, možda nesporazumi ili borbe sa samim sistemom, jer mi imamo članove zakona koji nisu sporni, koji bi te kako doprinili povećanom broju transplantacija, kao što su to upravo ukrštene transplantacije koje sam pomenjala, a koji se ne primenjuju. Zamislite samo da se primenjuju ukrštene transplantacije, da se proširi krug živih donora, na kakvom bismo mi bili dobitku. Druga stvar, mi smo prošle godine imali 20 donora, što je više nego, ne znam, pretprošle godine, ali i dalje nedovoljno. Zemlje koje imaju duplo manje stanovnika nego mi imaju 100 donora godišnje. Znači, naš teorijski potencijal je 200. Ali ono što smo mi videli kroz komunikaciju sa 38 donor bolnica jeste da manje od 10 donor bolnica zapravo utvrđuje moždane smrti i zapravo razgovara s porodicom. Najčešće to čine klinički centri gde se radi, veliki klinički centri gde se radi transplantacije, još 2 ili 3 bolnice. Druge bolnice, dakle, ne utvrđuju moždane smrti, niti razgovaraju s porodicama. To je ogroman, ozbiljan sistemski problem, da su propušteni potencijali, propuštene prilike da ljudske životi budu spašeni.
1: Vi ste prošli kroz ceo proces i čekanja na organ. Hvala Bogu, doživjeli ste i transplantaciju. Koliko se iz vašeg ugla promenio vaš način života i koju biste poruku poslali našim slušaocima? Zbog čega je važno da o ovome stalno govorimo i da budemo svesni? Da kažem, iako negde ne postoji nikakva obaveza niti lekara, niti bilo koga drugog da obaveštava ljude o tome da će imati priliku, to jest posle zakona, da se izjašnjavaju o tome da li žele da budu donori ili ne. Šta je vaša poruka kao neko ko je prošao ceo proces, ali neko ko se i dalje bori za ljude koji čekaju organ?
0: Evo ja sada šaljem i da kažem ličnu poruku. Ja sam trenutno na godišnjem odmoru sa svojom ćerkom, što je za mene bio san dok sam bila 2,5 godine na dijalizi. Ne da odem na more, nego da odem do Zlatibora, zato što iako u našoj zemlji, da kažem, besplatna je dijaliza, ali ako želiš da promeniš centar i da odeš na Zlatibor i da se dijaliziraš Užice, jel, najbliže dijalizni centar, najčešće tamo pacijenti dobiju informaciju, nema slobodnih mesta, tako da je sloboda kretanja bila vrlo ograničena. Evo, polazim prvo od tog momenta da moja sloboda kretanja više nije ograničena, da u potpunosti mogu da se, da kažem, bavim aktivnostima u kojima sam samo mogla da sanjam, i to putovanje i mogućnost da se krećem, mogućnost da pijem vodu koliko god želim, jer pacijentima na dijalizi to vidno ograničeno. I evo, na kraju krajeva, mogućnost i da se trudim da doprinesem i boljoj, da kažem, situaciji sa transplantacionim sistemom u Srbiji, jer mi kad govorimo o transplantacionom sistemu i o tim, jel, donosio sam odluka, naravno uvek imamo nešto i da dodamo i da zamerimo na te sve njihove predloge, ali nekako u središtu svega toga su zapravo pacijenti koji čekaju i čiji životi zavise od nekih odluka, nekih ljudi. Ja bih samo želela da kažem ljudima da zaista u nijednom trenutku ne treba da sumnjaju. Prvo, kod nas se jako retko utvrđuju moždane smrti i postavljaju ta pitanja, a kad se to radi, to se radi naravno prema svim pravilima, procedurama, to je uključeno više od 100 ljudi u samom tom procesu, tako da zaista nema mesta sumnji, a eto, kažem, nemaju ni svi tu taj blagoslov da tako završe život na taj način što će nekom produžiti život, jer svih smrti svega 1% smrti godišnje, znači to je nekih 200-250 je moždanih smrti gde potencijalno preminule osobe mogu da budu donori, tako da nemamo, nažalost, ni svi taj blagoslov za naš kraj, potencijalno može da bude početak za neke ljude koji čekaju, kojima život zavisi od tog organa.
1: I sada to je vrlo osjetljivo.

Poštovani slušaoci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije U središtu pažnje, koju su realizovali majstor tona Ivan Petrović, producent Srđan Manojlović i autor i voditelj Tijana Lukić. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Večeras u emisiji Ko dva bela goluba od 20 časova Milena Travić. O uspešnoj karijeri naše poznate glumice pisali su domaći i svetski mediji. Njeno ime nalazi se u udžbenicima i neizbežno je kada se govori o istoriji jugoslovenske kinematografije. Kada je 2009. godine dobila zlatni pečat jugoslovenske kinoteke, sa Milenom Travić razgovarala je novinarka Milja Milosavljević. U 21. Kultura na prvom. Govorimo o aktuelnim izložbama u Beogradu. Mesta zadržavanja naziv je postavke umetnice Ivane Marković u Domu omladine. Katarina Drenjanin predstavlja se izložbom Univerzalni rečnik prostora u galeriji B2. Donosimo utiske sa upravo završenog festivala evropskog filma na Paliću. Predstavit ćemo program koji publiku očekuje u Plavoj dvorani Sava centra. Podsećamo na raskošni talenat i harizmu Olivere Katarine. Emisiju priprema i vodi Nada Babić. Posle ponoćnih vesti slušamo noćni program Radio Beograda 1 DJ Radio. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Slušajte Pop Karusela Radio Beograda 1. Skoro ovako nije bilo veselo i pričljivo. Skupilo se društvo, dugo se nisu videli. Razni bendovi, divna muzika. I sad to sve zvuči stereotipno dok vam ne budemo predstavili naše goste. Pre svega, jedna divna dama koju mnogo volimo i znamo je jako dugo. Ona je dala ime jednom od najznačajnijih srpskih sastava ikada. Sastavu Koji Koji. Zove se Ivana Pevec. Hvala ti puno što si došla, Iko.
1: Hvala na pozivu.
0: Nema na čemu, ti ni ne živiš više ovde u Beogradu. Ti si napravila svoj divan dom u Zagrebu, imamo bebicu, sve ima, sve si uradila kako treba.
1: Nemam još bebicu, ali evo, radimo i na tome.
0: Biće Željko Markuš, naša bebica.
1: Da, da, da. Za sad je album bebica.
0: Za sad je album bebica. I o tome ćemo pričati. Kao i o Željku koji preuzima uvek onako svu pažnju.
2: Da,
0: svojim...
2: slučajno, desi se.
0: Ne radiš to namerno, ne, to je prosto to je harizma trema jednog čoveka. Ne, ne, ne. Pacifik, pre svega, jedan od redkih gitarskih, melodičnog gitarskih bendova koji je ostao, ne
2: jedan
0: znam, pored redkih, tebe stao,
2: da, star. Da, jedan od redkih na granici popa i roka, i Amerikane, i da, svega što mladi vole. Ove, ne znam, pa jeste, eto, držimo se još malo, tu nam je, ovaj, ja tako nekako doživljavam stvari i onda ovaj, kako god da se trudim da to nekako probam da ne ispadne tako, na kraju uvijek ispadne tako, da šta da radimo, tu smo gde smo, ali nadam se da pop zvuku dajemo neko dostojanstveno ime.
0: Da.
2: Hvala, to mi je najveći kompliment kao nekom koji je odrastao na radijskoj pesmi ili muzici ili kako to nazovemo.
0: A to je ono što je najpotrebnije nama, radijski hit, radiofonična pesma. I o tebi toliko lepo pričaju tvoje kolege, a ja volim sa Milanom Glavaškim.
2: O to mi kum, on je to je preko veze.
0: Ali ne, zato što i on neverovatan.
2: Jeste, jeste. Pa on je meni, kao bih rekao, životna inspiracija. Ove, ja sam se uhvatio za njega kao za boljeg i onda se tako malo šlepam od njega. Ali on je meni jedan od najtalentovanijih songwritera ikad ovde, tako da eto, drago mi je da za to naše prijateljstvo i dalje funkcioniše.
0: Takođe i ti gitarista i producent i kompozitor, da, a i vokal. Uvek možemo da krenemo i tužnu priču u nekom trenutku o kristalima, a možda ćemo pomenuti tokom razgovora.
2: Možemo, ali mislim, nema tu što da bude muzici tužno. Život je, kako bih rekao, bittersweet. Idemo dalje uvek.
0: Postoji ovde jedan čovek sa nama koji je u svakom bendu. Ja ne znam, ovdje Iki malo preobjašnjavao
3: kako to zvuči u svakom bendu.
0: Ne znam, prosto to je bio zaključak.
3: Iskačem iz frižidera.
0: Aleksandar Todosijević.
3: Glavom i bradom. Ćao, pozdrav svim slušacima i divnim gostima ovdje.
0: I što kaže Željko, pazi, bubnjara u svim bendovima.
2: Ne, ne, samo u tri ili četiri. Ove, pa to je deficit srpskog rock'n'rolla je bubnjar, tako da kad nađeš jednog
0: dobro
2: držiga, a još ako si išao u školu s njim kao ja, ovaj, onda eto.
3: Da, Željko i ja se znamo još iz osnovne škole, tako da od prvog osnovne. I čak smo bili u jednoj godini srednje.
2: Da, da.
3: Ovaj, i tu smo uvijek bili, imali smo taj neki kontakt, jedno vreme se nismo viđali, uvek kad se sretnemo, se ispričamo, isticamo okolnosti, eto, sreli smo se ovaj, posle nekog dužeg vremena, da me on
2: ovaj, vrbovo.
3: Vrbovo, da ovaj, počnem da sviram sa Pacifikom.
0: Divno.
3: Tako da je nastao taj drugi
2: album. Mogu da vam kažem kako da vrbujete bubnjara ako imate taj problem, samo reći snimam gotove pesme. Znači morate kad pričate sa bubnjarom, ne ono improvizacija seška, sad ćemo da radimo, nego kažeš, slušaj brate, imam 7 gotovih, hoćeš nećeš, dođi na probu i to završiš odmah.
0: Sjajno.
3: Da, ali to je dosta bilo promjena aranžmana.
2: Jeste, nema, nije ni bilo aranžmana.
3: Da. Ne, zato što smo onako prilično ovaj, iščistili cele sve aranžmane pesama i uradili onako baš kako
2: smo
3: im hteli.
2: Zato smo te izvali.
3: Tako da, ovaj, i to snimanje je proteklo uspešno i zadovoljili smo uopšte eto, Željku radio produkciju kompletnog albuma.
2: Ma dobro, nisam, mislim, kako bih rekao, super smo se, ono, pošto se dugo znamo i taj neki moment prijateljstva sad bez zezanja u bendu je najvažnije. Mislim, niko od nas nije ni savršen, niti najbolji u bilo čemu. Bitno je kada onako smo zajedno da imamo taj neko zajedništvo koje će proizvesti neku novu vrednost i mislim da mi to radimo. Ja stvarno, ne sad ono kao da se nešto hvalim, ali razne postave su bile tu i ranijih bendova i sad, i ovo mi sad nekako najlakše, najprirodnije, sve se događa kako treba, tako da ja tu vrlo sam zadovoljan.
0: Ako naši slušalci misle da ste vi u većini ovde, u odnosu na Ivu, ne. Veliki pozdrav i zahvalnost šaljemo Tanji Krsmanović u ime Menarta Srbija,
2: koja nas je okupila ovde.
0: Da. I generalnu zvaničnu predstavnicu Sonija u Srbiji. I Ivanu Pataković, našu drugaricu, novinarku legendarnu. I Ivanu Pataković, našu prijateljicu, legendarnu novinarku, koju je upoznala bukvalno sve muzičare. Koga pomislite, ona se fotografisala. Znači, nije samo Brian Rašić. Ona je pre njega to uradila.
1: I to iz Beograda, što je još teže bio.
0: Najteže moguće. Najteže. Mnogo vam hvala i na društvu i što ste nas ovde okupili.

0: Draga naša Ika, daj da vidimo što ona radi u Zagrebu i da pričamo o njenoj ploči. Članovi sastava koji sa velikom nežnošću pričaju o tebi.
1: Pa i ja o njima, jesu.
0: Da, da.
1: Imali smo, ja mislim da smo napravili jedan stvarno super album. Oni su sada nastavili sa drugim albumom fenomenalno, tako da radu idem i dalje na njihove svirke.
0: Naravno. Ne. Možda smo od njih i prvu informaciju dobili da snimaš da spremaš svoju solo ploču.
1: Da.
0: I posle je Tanja došla sa svim informacijama. Ali izvoli pričati našim slušalcima. Kako je sve počelo?
1: Dakle, evo, nedavno sam izbacila prvi debitanski solo album, zove se Zadnji dan. To su pesme koje su nastale, labavo je recimo konceptualni album, sve su pesme govore o krajevima. Tako da, eto, ima nekakvu jako romantičarsku, malo apokaliptičnu notu. A zašto je to tako? Ja sam se u zadnjih 7 godina promenila 3 države,
0: da,
1: promenila puno života. Tako da, eto, to mi je bila bliska tema i htjela sam nekako da zatvorim taj ciklus. Tako da, tako je nastao album.
0: I bila je potreba, jer kada si otišla iz benda u kojem trenutku si mnogo uložila, to i otpevala puno. Mm-hmm. Tvoj glas je nedostajao.
1: Hvala.
0: Ne bendu, nedostaje prosto u našim životima i to je bio pravi potez u stvari da sedneš.
1: Pa bilo je potrebno. Mislim, meni je, mislim, isto kao i kolegama, sigurna sam, nezamisliv život u kome se ne peva, ne svira, ne piše muzika, tako da moralo je da se desi. A drugačiji je proces, recimo, u odnosu na to kao sviranje sa bendom. Dosta je drugačije, daje u jednu ruku neke slobode, u drugu ruku daje veliku dozu ludila. Nema nikoga da sad ti pitaš kao, ej, ovo, okej, okay, jesam totalno otišla u neku, ono, u neku totalnu dubiozu. Ali mislim da sam, napravila sam nešto sa čime sam jako zadovoljna. I na kraju, evo, krunisali to prvo promocijom u Zagrebu, a ovog petka i promociju u Beogradu u klubu Sprat, tako da evo.
0: Odlično mesto. Momci, imate izlazak u petak.
1: Molim vas.
2: Da.
0: Ej, molim vas.
1: Sad u petak, da.
2: Ja mogu.
0: 21.
1: Otvaramo vrata u 8.
0: U 8, bravo.
1: U 9 će početi predgrupa Senokos, oni su novi synthwave duet.
0: Sjajno.
1: Koji je super i to je isto jedna ona baš lepa stvar. Mislim, ja ovde kao počinjem, oni zaista počinju iz početka, nisu imali to iskustvo sa velikim bandom kao što sam ja. I super mi je to da sad imam mogućnost da kao nekome pružim prvu priliku. Tako da, eto, i to mi je baš posebno drago.
0: Divno. Aleksandre,
3: yes,
0: Dosivić, sad ispričano sve što si pričao. Iki, malo
3: šta, šta sam...
0: Pričao si bez prestanka na braju ti bandove. Gde si ti?
3: Da, pošto si me najavila kao čoveka sve? Koji izlazi iza svake činele u svim bendovima. Lomim svaku činelu. Pa trenutno, eto, sa Pacifikom, Vrane kamene od 2014. i dan danas. Tu je i band Bravo. Bristol, gde je pevač Marko Mićanović, koji je prvi pevač Shark Snakes and Planesa. I četvrti band Sol Sabi, otprilike. To je to. Je to.
0: Pa divno. Sa Sol Sabi si rekao da ideš na neku svirku, na turneju, negde putujete?
3: Ne, nije. To je svirka. Znači, svirke su povremene, tako da... kad može da se plati ceo bend, onda ja uskače i bubnjar.
0: Divno, Aleksandre, toliko različitih stilova sale.
3: Stvari. Jo, da.
0: Ne, znaš, Vrane kamene imaju uvijek jake gitare, ali imaju dobar,
3: meni je,
0: znaš,
3: zanimljivo,
0: bubanj.
3: Meni je zanimljivo, kad sam provalio reggae, kad sam provalio latino, znači, onda jedno vreme ono drum and bass, techno.
0: Da.
3: Da ne pričam neki raniji bendovi, Bukvar, gde je bio Zerkman na trubi i bas, i sa bas, znači da. To, mislim, prošao sam dosta raznih stilova svirke. Ali meni upravo zato, mislim, trenutno kao aktivan sam u 3 benda, ali su sva 3 benda različita. Meni sa Željkom zanimljiv Pacifik, što je ta neko onako više vuče na pop, pitko je sve, pokretljivo. Sa Bristolom je onako pop, grunge, techno, bukvalno te vrste stila svirke. Sa Vranama je garažni rock, to je opet neka čvršća svirka, tako da so sabi latino reggae, tako, skroz mi je zanimljivo. Imam inspiraciju da sviram.
0: Verujem ti.
3: Da.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.

0: Kada ćete Željko i ti da svirate?
1: Pa, kako bih rekao, svirat ćemo, neki plan je na jesen da napravimo isto neki koncert na Spratu baš ili nekom takvom klubu. Tako da, pre toga ćemo da uradimo još jedan single za pesmu Neke mudrosti i s tim bi završili priču ovog albuma i ušli neke nove pesme. A do tada isto, ako nas neko pozove, mi dolazimo. Bili su neke tu manje svirke, ali nekako sad kako se sve ovde događalo, nismo se ni mi nešto pokazali aktivni, pogotovo ja, mislim, budući sve što se događalo sa kristalima i nisam se nešto ni trudio, ali evo sad smo opet nekako obnovili tu ideju promocije, zato smo sad izdali taj single opet, jeli, Zamisli, koji je možda recimo najpop pesma u smislu da je meni direktan neki uticaj Johnny Marr Smitha i uopšte tom jedan od omiljenih gitarista i nekako volim, kako bih rekao, volim da ne skrivam uticaje.
0: Naravno,
1: pa obično to se nešto
0: koji drži gura, do sebe radi.
1: Da, ali gura, nekako meni je i mislim da je on nekako uopšte taj stil sviranja gitare sve poprilično nezastupljen ovdje, ne znam zašto, a opet sa druge strane kad pogledaš, mislim da imamo neku najjaču fan bazu grupe Smiths ikada, u regionu ili mislim prosto ili se možda to, ili sam u tom krugu ljudi, ne znam, možda grešim, ali mislim da postoji neka jak uticaj te muzike ovde, ali nema dovoljno Smith pesama. Ne znam kako to drugačije da objasnim. Tako da ovo je jedno tako, eto, neki crossover između. Ja obično, meni su najveći, ja najveću inspiraciju stvari dobijam iz tuđe muzike, ali ne na način da sad to nešto mažnjavaš delove ili nego ta neka, kako bih rekao, na te utiče neka emocija, neka poruka koju neko već ima i onda kada si izložen tome dovoljno, onda nekako napraviš svoju varijantu toga ili vidiš problem s neke druge strane pa ga objasniš na svoj način, ali definitivno slušanje muzike. Eto, to je u tom smislu tako doživljavam ovu pesmu. Nekako mi i zaokružuje neke stvari i opet mi sabira to što sam nekad radio u kristalima i nešto što radimo sad kao Pacific. Zapravo ova pesma je trebala da bude pesma kristala. Nju sam napisao za kristale, ali eto, nismo stigli da je snimimo na taj način.
0: Jako emotivna priča, Željko. I hvala ti na to. Uopšte mislim taj ceo period možemo da ga računamo tamo od 83. na primjer, post-punk, odmah kad je presekao, pojavila se nova potpuno generacija gitarista kroz bendove kao što su, ne znam, Echo and the Bunnymen, pa naravno New Order, kako se već pomeralo, pa onda ceo taj Britpop, to je toliko divni gitaristi i još se to nije razlučilo. Ovo na konto priča o Johnny Marru, koji je elektronik, mi je ponopet u potpuno drugoj nekoj
1: kombinaciji.
0: Matt Johnson, pa ne znam, John Squire s druge strane, Stone Rose, toliko je tih gitarista o kojima
1: sve su to 80-te i 90-te i meni su to
0: i novi muzički stilovi, novi načini sviranja.
1: Pa, kako bih rekao, mi smo sada u nekom to su poslednje dve dekade rock'n'rolla na način meni lično kao bitne značajne da se nekako postmoderno sve počelo i završilo se i ja se stalno nekako i to su neke najbolje godine naših života i stalno se vraćam na to. Nisam nešto sklon nekom eksperimentisanju radi eksperimenta, to prepuštam mlađima i mislim da je to prirodno, u stvari, smena generacija. Mislim da je iluzorno očekivati od nas da sada damo neki novi zvuk, nešto spektakularno novo.
0: Upravo i jeste to uradili.
1: A ne, mislim, na našem podneblju. Ako se desi, ako se desi, super da se desilo, ali nije mi to glavni motiv. Glavni motiv mi je upravo da nekako, ja to gledam kao zadatak iz matematike, znaš, kao integral neki, znaš, moraš da imaš neki, kako ćeš to da rešiš najelegantnije. Uopšte se ne opterećuje više originalnošću, samo hoću da emocija izađe u što jačem i lepšem svetlu. Samo se time bavim. Ništa me drugo ne interesuje više, ne moram da budem moderan, ne, nikakve te prateće stvari.
0: Jesi, Željko.
1: Dobro, hvala. Mislim, modernost jeste kompliment uvek, ali ovaj, ali ne, hoću samo da kažem da, da onako, hoću da mi bude lepo i da uživam u tome, bez ikakvih opterećenja. Mi smo imali te periode, kako bih rekao, kreativno, znaš, kad pokušavaš da budeš drugačiji zarad toga da budeš drugačiji, ali ovaj, to je sada prošlost, nema potrebe za tim i sad je u stvari neki miran period, zato se zove Band Pacific, znači ne opterećujemo se, samo radimo.
0: Divno.
1: Pa da, eto.
0: Ja dočekamo živo da, da čujemo. Obojica ste vrhunski.
1: A pa dobri smo
0: živači.
1: A evo, pomogu da se...
2: Za nje je bilo
1: ubijenje. Kako kaže Rambo, ono, hoćete da se hvalite, svi ste jedan. Ove, bili smo predgrupa Breakersima i to bih da se zahvalim ono, Canetu ekipi. Stvarno su nam učinili u trenutku kad je meni to lično jako, jako puno značilo. Negde su me izvukli. Ove, i odradili smo to u Zapa bazi. Stvarno je bilo dobra reakcija publike i sve. I meni je bilo fenomenalno, mislim da smo uspeli da prenesemo nešto i na ljude dole, tako da eto, hvala im i stvarno smo dobri, mislim, dobri smo, ono, nemam šta ni da dodam ni da oduzmem, baš mi je sve kako treba.
2: Ne, meni je zanimljivo što na prvo slušanje ljudi lepo reaguju, znači ne znaju pesme jednostavno, kad smo bili ubijeljeni isto posle par dana, ta ekipa koja je bila, ono, prosto fantastično prihvatila bend. Na prvo slušanje.
1: Ba ne, mislim, sve smo ogolili. Mi sad sviramo kao trojka, znači buben, bas, gitara, glas. Ne može jednostavnije. Ja nekad uzmem tu harmoniku, nekad ne. I to je sada neka suština svega i ono, less is more. Izbacili smo sve što može da remeti pažnju. Samo ono što je neophodno je tu i što treba da bude. I to je meni esencija svega. Ono, kako bih rekao, jedino još nismo odložali u buretu. Možda znaš kada bi još bilo neko hrastovo bure, ali ajde da sad to, ovaj, desiće se to valjda.
0: Ne znam, postao si vrhunski fotograf, jako poznat fotograf.
1: Da.
0: Tvoje slike po društvenim mrežama, onako, preporučujemo našim slušalcima. Željko Markuš, poštovani slušalci. Ima jedna sa jako lepom kompozicijom. Zero. Piće,
1: komplet
0: utakmica, razna neka pića i aparat za merenje pritiska. Jedva čekamo sledeću instalaciju, možda bude upravo to bure. Staviš Aleksandra u bure, a opet poređe velike sa strane.
2: Puno leda.
0: Puno leda. Sok od borovnice. Nešto lepo složi. Složi za sve nas i gitaru.
1: Može, vidjet ćemo. Samo kad dođe inspiracija.

0: A draga Ivana, dakle, ko će doći se, ko te prati, kakav je bend s kojim radiš, ko će doći?
1: Bend funkcioniše preko državne granice, bubnjar nam je Vitomir Milićević, on je sa mnom...
0: Jo, Vita, da, da.
1: E, da, on je ovaj, na singlu Klikeri pevao duet sa mnom.
0: Divno.
1: I jedan super bubnjar koji se, da kažem, kalio se sa Best Beatom, tako da je ono, prosvirao celu Evropu praktično. Ovaj, još Dimitrije Simović koji svira u bendu Igralom, možda je poznat ljudima odatle. Leo Beslać, jedna super zvezda, multi-instrumentalista koji svira u 20-ak zagrebačkih bendova, koji gostuje na flauti i na klaviru. I Karlo Tomac koji svira gudače na gitari. Tako da...
0: Ko Jeff Beck.
1: Da. Da, tako da eto...
2: Zanimljivo zvuči.
1: Imamo da, jedan da. Ono sastav koji je tako poprilično all stars, koji su da. Svi besni muzičari, tako da ono... Meni je ostavilo kao Lenny Kravitz, ja ono okinem jedan akord i pevam i to je to, ono... Najopuštenije. I super su se sklopili svi, baš su se onako brzo zavoleli, što je isto meni posebno bitno, je na Bini atmosfera, ludilo, tako da, eto.
0: Ma divno. Posle ja. Beograda?
1: Posle Beograda imamo 1. maj u Šibeniku i 2. maj u Komiži.
0: Divno.
1: Onda jednu malu pauzu, da nešto i ovaj, što se tiče posla završimo. I onda u julu sviramo festival Tam Tam i Zlarin.
0: I čekamo te opet ovde.
1: Da.
0: Da svratiš, ili hoćeš?
1: Da, sledeću klubsku sezonu pravimo Beogradska arena, spremi se.
0: Vi svi možete da odsvirate pet arena. Ima tu ljudi koji bi voleli, koji vole dobru muziku. Srbija je i ceo region je ipak po tome značajan i poznat. No, nikad ti kažem.
1: Da, da, da.
0: Mnogo vam hvala. Bilo je zadovoljstvo.
3: Ništa, hvala ti.
2: Hvala tebi puno.
0: Izvinite na nekim efektima. Čekamo vas ponovo, nisi se ispričao o svim bendovima. A ima i Željko. Željko, moramo da damo jednu, imamo molbu za tebe. Neka.

0: kad ćeš ti to stvari. Znači, znaš, prave se koncerti, pogotovo oko diskografskih kuća kada se okreću, pa isto žanrovski onako i ti tako dobiješ neke super grupe u određenom maniru. Tako i ti, Milan Glavaški, ne znam, Kole, Veliki prezir, neki session tu mora da se desi na taj način, pa, jer vi ste nosioci ono, nove kulture i novog
1: ja, hvala ti, zvuka. Ovaj, to bi, ja mislim da bi svi to volili, samo je tu sad pitanje, dobro, Kole i ja smo dostupni, Milan malo manje, ali ovaj, ja bi isto volio, samo je pitanje eto, da dovedemo Milana u Beograd i sve će biti moguće, samo njega ne drži mesto, njega je teško zadržati duže od jednog popodneva u jednom gradu. I to je, ovaj, mislim, sad koliko se čujemo, znam koliko radi i na kojim je sve ono destinacijama, ali eto, nadam se da će doći u Beograd, da će on napraviti koncert pre svega, pa ćemo se nas dvojica nekako priključiti ili nešto ćemo već uraditi tu.
0: Nešto. Tanji Krsmanović takođe dajemo zadatak, ja znam da vi ste tu svi zato što nema istančan muzički ukus. Inače, ovo je Neta Srbije. Mnogo vam hvala.
1: Hvala te,
2: hvala.
0: Svako dobro.
2: Takođe.
0: Poštovani slušalci, naši gosti bili su Ivana Pevec. Ivana Pevec ima novi album. Pre toga je obeležila sastav koji. Lepo ih zatvorila i otišla dalje da uživaju dalje. Da uživaju. Željko Markuš i Aleksandar Todosijević. Sastav Pacifik ima novog bubnjara i starog autora. Hvala Tatjani Krsmanović iz Menarta koja nam je obezbedila ovako divne goste i koja radi sa vrhunskim muzičarima i hvala koleginici Ivani Pataković što nas je konačno okupila da budemo svi zajedno. E sada ćemo da se slikamo. I još jednom pozivamo vas na koncert. Ika ima koncert na Spratu u petak, tako da ćemo se sresti tamo svi.

0: srpski na srpskom.
1: Da sam detektiv, ne bih umeo da raspetljam. Žalio se Milovan svojim penzionerima u parku. Uzeo sam knjigu iz biblioteke, a ona našarana. Dobro, nije prvi put da mi takva dođe u ruke. Ali ova ima posvetu i to skorašnju. Lepo piše kome je namenjena. Mom šišmišu. Da je za rođendan data i da je od tog momenta prošlo samo 4 godine. I otkud sad ta knjiga s posvetom u biblioteci? Slušali Milovana penzioneri, ali ništa nisu umeli da mu odgovore. A Milovan od odgovora živi. Radni vek je proveo kao pisar u sudu, ali njemu je to bilo kao da je predsednik sudskog veća, kao da je i sam sudija. U sudu je iskaze zapisivao, zavodio, presude slao i žalbe primao. Svi su odgovori uvek bili u njegovim rukama i on ih je poštovao i razumeo. A kad nije, onda je sam domišljao kako je sa strankama moglo da bude. E to, kako je nešto moglo da bude, ostalo mu kao prilepak za starost. I sad se prilepilo za tu knjigu. Gleda rukopis posvete i tumači. Ispisan je nakošeni ćirilični. Ima i crtu ispod svakog š, znači i posvetu je pisao neko u godinama nekom svom, najverovatnije mladom, jer što bi Huxleyjev vrli novi svet neko poklanjao starijima.
0: Srpski na srpskom.
2: Kako se piše malo pisano ćirilično slovo š s crticom ispod?

0: Sem te tepajuće rođendanske posvete nekom šišmišu, u knjizi dalje ništa nije rukom pisano, pa Milovan nije mogao da dokuči da li je čitana. Ali najviše ga je kopkalo kako se našla u biblioteci. A odgovor je, što se njega tiče, mogao da bude samo jedan. Knjiga je poklonjena nekom pred polazak na put u vrli novi svet, bez planova za skori povratak. Ali knjige su teške i ne nose se više na duga putovanja. U 20 kila avionskog tereta po glavi putnika nema više mesta za papirnu književnost. Kuda onda sa knjigom, nego u biblioteku? Misli Milovan kombinuje u glavi lica, knjige i davanja. Svaki njegov junak ima veći fizionomiju, neke godine i navike, mesto gde živi i ide na kafu. Čitav je novi svet Milovan stvorio u svojoj glavi iza tog šišmiša. A onaj pravi, ako mu u tom novom svetu bude kao kod Huxleya, bit će mu svejedno da li malo š ima ili nema crticu.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstori tona Branislav Urošević i Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američke carine Srbije od 35% trebalo bi da budu ukinute posle intenzivnih razgovora sa američkom administracijom. Predsednik Aleksandar Vučić tim povodom gostovaće u drugom dnevniku RTS-a u 19 časova i 30 minuta. Sjedinjene Američke Države uveli su takse našoj zemlji 1. avgusta prošle godine. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić sazvala je za ponedeljak vanredno zasedanje Skupštine sa jednom tačkom dnevnog reda, predlog za glasanje o nepoverenju vladi. Sednica će početi u 10 časova. Pripremila Marina Bajić.
2: Na konferenciji za medije u Narodnoj skupštini Brnabićeva poručuje da je 9. vanredno zasedanje u aktuelnom sazivu sazvala na zahtev 109 narodnih poslanika. Podseća da je isti zahtev 13. februara podnela grupa od 62 narodna poslanika iz redova opozicije.
3: S obzirom na to da je ovo vanredno zasedanje, saziv smo pustili zahvaljujući potpisima, odnosno podršci narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane, zato što je za saziv vanrednog zasedanja bilo potrebno najmanje 84 potpisa narodnih poslanika, te smo u skladu sa onim obećanjem koji smo dali građanima Srbije mi dodali potpise, tako da smo ponovo pokazali demokratski kapacitet koji nikada pre 2012. godine ovaj dom ne pamti.
2: Brnabićeva dodaje da u ponedeljak na sednici očekuje reality.
3: Nažalost, mi ćemo prisustvovati samo još jednom realitiju od strane narodnih poslanika iz bivše vlasti, koji očigledno nemaju dovoljno potpisa ni da obezbede kvorum, ali žele, jel te, da raspravljaju o poverenju ili nepoverenju vlade. Tako da je to jedan politički realiti koji je sasvim u njihovom maniru, ali ponavljam, pokazali smo demokratski kapacitet koji je izuzetno važan, pokazali da nemamo čega da se plašemo, verujem da nećemo čuti apsolutno ništa novo, već samo sve isto kao i na svakoj sednici Narodne skupštine, bez obzira na to šta je dnevni red.
2: Predsednik Vučić najavio je da će izbori biti raspisani u septembru ili početkom oktobra, da će se održati u oktobru ili početkom novembra, kao i da će predsednički izbori biti razdvojeni od parlamentarnih. Govoreći o proceduri za raspisivanje izbora, rekao je da postoje dve opcije. prva koju isključuje jeste da oni vlada podnesu ostavku i da ga za dva dana Skupština izabere za predsednika vlade pod uslovom da ima većinu. Druga opcija jeste da Skupština glasa o nepoverenju vladi. Ako se nepoverenje izglasa, on kao predsednik pokreće postupak za izbor nove vlade. Ukoliko se ona ne izabere u roku od 30 dana, predsednik je dužan da raspusti Narodnu skupštinu i raspiše izbore za narodne poslanike.
1: Bezbednost, globalne krize i ekonomska saradnja u centru pažnje su sastanka ministara spoljnih poslova Asocijacije nacije Jugoistočne Azije u Manili. Srbiju predstavlja šef diplomatije Marko Đurić. On je posle sastanka sa filipinskom koleginicom Terezom Lazaro izjavio da Filipini potvrđuju podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Istakao je da je Srbija u Manili ostvarila tri zacrtana cilja. Izveštava Miljana Vranić.
4: Mir i dijalog nemaju alternativu, a posebno u periodu geopolitičkih tenzija. To je poruka glavna koja se danas čula iz Manile, a u okviru samita koji je održan povodom 50 godina od potpisivanja ugovora o prijateljstvu i saradnji u jugoistočnoj Aziji. Tu poruku poslala je filipinska ministarka spoljnih poslova, koja je tom prilikom i naglasila da bi i ostali regioni sveta trebalo da se ugledaju upravo na region ASEAN-a, zbog toga što je on, kako je rekla i objasnila, od regiona sukoba postao jedna od najbrže rastućih svetskih ekonomija.
5: Sastajemo se u kontekstu globalne neizvesnosti, eskalacije strateške konkurencije, ozbiljnog pritiska na multilateralizam i pretnji povelji Ujedinjenih nacija. Nedavni šokovi doveli su nas do otrežnjujuće spoznaje. Saradnja nije samo opcija. To je naša krajnja strateška nužnost. Pa ipak, mir nije stanje koje nasleđujemo. Mir je svakodnevni izbor. On zahteva kontinuirani rad.
4: I za Srbiju je značajno učešće na 59. ministarskom sastanku u okviru ASEAN-a, a upravo zbog toga jer je Srbija jedina zemlja sa Zapadnog Balkana koja je potpisnica od 2023. ugovora o saradnji i prijateljstvu u jugoistočnoj Aziji.
6: Završavamo učešće na samitu ASEAN-a u Manili. Ono što mogu da kažem je da smo ostvarili sva tri zacrtana cilja našeg učešća na ovom samitu. Dakle, potvrdili smo podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije od strane više zemalja jugoistočne Azije. Zatim, uspeli smo da obavimo i substantivne razgovore o učešću više zemalja jugoistočne Azije na Expo izložbi koja nas očekuje sledeće godine i na bilateralnom nivou, što je treći, ne manje važan zadatak. Uspeli smo da imamo kvalitetnu diskusiju i sastanke sa više uticajnih i velikih zemalja regiona.
4: Da podsjetim samo da je ovo prva poseta srpskog ministra spoljnih poslova Filipinima u poslednjih 16 godina.
1: Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzizojevim o daljem unapređenju bilateralnih odnosa i jačanju ekonomske saradnje sa fokusom na povećanje trgovinske razmene i ulaganja. Razmotrene su mogućnosti za saradnju u oblastima industrije, poljoprivrede i savremenih tehnologija, gde postoji značajan potencijal za zajedničke projekte. Predsednik Srbije u intervju za švajcarski list Welt Woche upozorio je da je Evropa na opasnom putu ka širem sukobu i ocenio da najgore tek dolazi i da se svi pripremaju za rat. Navodi da posle septembra očekuje zaoštravanje sukoba u Ukrajini i da ne isključuje upotrebu nuklearnog oružja. Ističe da Srbija kao zemlja koja je iskusila ratove i NATO bombardovanje čini sve da sačuva mir, stabilnost i vojnu neutralnost. Za njega je, kaže, trenutno najveći izazov nestašica nafte, zbog čega će Beograd morati da interveniše iz državnih rezervi s ogromnim količinama dizela. Cena evrodizela u Srbiji u narednih 7 dana biće 224 dinara za litar, a benzina 200. Oba derivata poskupila su za po 2 dinara. Američka kancelarija za kontrolu strane imovine produžila licencu koja omogućava ruskom naftnom gigantu Lukoilu da nastavi pregovore o prodaji svoje međunarodne imovine do 22. avgusta. Ta kompanija posjeduje značajnu imovinu van Rusije, uključujući rafinerije u Bugarskoj, Rumuniji i Holandiji, kao i mrežu od oko 2.500 benzinskih stanica u 19 zemalja. Američka administracija uvodi nove carine od 10 i 12,5% na robu 60 trgovinskih partnera, uključujući i Evropsku uniju. Kao razlog navodi neadekvatno sprovođenje zabrane prinudnog rada. Amerika ima strože zabrane uvoza robe proizvedene prinudnim radom od drugih zemalja i doslednije ih sprovodi, tvrdi Vašington. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas traži pojašnjenje zbog carina i nada se da će Unija biti izuzeta od primene. Radio Beograd, prvi program, slušate vesti. Američke i iranske snage ne odustaju od vojnih akcija. Sve je napetija situacija u Crvenom moru, gde jemenski Huti prete saudijskim brodovima. New York Times je preneo da je Teheran odbacio najnoviji američki predlog o primirju. Borbe se nastavljaju između ukrajinskih i ruskih snaga. U napadima na kijevski region stradalo je najmanje 10 ljudi, a ranjeno oko 100, saopštile su lokalne vlasti. Detalje prenosi Sanja Brkić.
7: Iran je lansirao dronove na zemlje regiona, gađajući američke baze. To je odgovor na poslednju rundu američkih udara na mete u Iranu. Centralna komanda navodi da su ponovo gađani vojni kapaciteti koji se koriste za napade na komercijalne brodove u Ormuzu. Lokalni mediji tvrde da su američke rakete pogodile naftom bogato područje u iranskoj provinciji Huzestan. Za sada se čini da su prilično male šanse da se obnove razgovori. Irački premijer je prosledio Teheranu američki plan za primirje, prenosi New York Times. Iranske vlasti su ga navodno odbacile. Prema neimenovanim izvorima, u slučaju dodatne eskalacije, Iran bi mogao da uzvrati napadima na Tel Aviv. Vojni portparol Abul Fazl Shekarchi kaže da će zaustaviti ničim izazvanu američku agresiju.
8: Svako oružje na svetu koje je testirano, a nikad upotrebljeno u bilo kojem ratu, sada je iskorišćeno protiv Irana. Sve što su Amerikanci planirali i skladištili za Treći svetski rat i sukobe sa najvećim svetskim silama, sada je upotrebljeno.
7: Na društvenoj mreži američki predsjednik Donald Trump je objavio kako će se iranska zamrznuta sredstva iskoristiti za odštetu napadnutim brodovima. Najavio je i veliku vojnu kaznu za Iran i jemenske Hute nakon što su pogođena dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru. Strahuje se od potpune blokade Bab el-Mandeba, ključnog prolaza za transport energenata od zatvaranja Ormuza. Reuters prenosi, pozivajući se na neimenovane izvore, da je Iran u toku meseca poslao komandante revolucionarne garde, vojne savjetnike i naoružanje Hutima. Šef Bele kuće je za Axios izjavio i da će uskoro doneti odluku koja se tiče ponovnog pokretanja velikih borbenih akcija protiv Irana. Vojne operacije se nastavljaju i na istoku Evrope. Iznad više ruskih regiona oboreno je više od 570 ukrajinskih dronova, saopšteno iz Moskve. S druge strane, Ukrajina je oborila 4 rakete i oko 160 dronova tokom noći, saopštile su tamošnje vlasti. U regionu Kijeva u toku su spasilačke akcije nakon ruskog raketnog napada. Ima poginulih i ranjenih. Ukrajinski predsjednik ocenjuje da je reč o brutalnim napadima na civile. Agencije prenose da bi Zelenski naredno sedmice trebalo da poseti Vašington.
1: Portparol Kremlja Dmitri Peskov nazvao je monstruoznom izjavu novog glavnokomandujućeg ukrajinske vojske Mihajla Drapatilija da su Rusi nacija koja nema pravo na postojanje i da ljudi u Donbasu nisu svesno stanovništvo. Peskov je uveren da će Drapatilj, koga je nazvao nacistom, odgovarati za ono što je izjavio. Kaže kako je jasno da on neće dozvoliti bilo kome iz kijevskog režima da postignu mirno rešenje, što prema rečima Peskova potvrđuje ispravnost specijalne vojne operacije. Svedočenje Momira Lazića pred američkim istražiocima tužiocima u Osnovnom sudu u Derventi okončano je svedočenje 8 srpskih logoraša o torturama na tom području dok je bilo pod okupacijom hrvatsko-muslimanskih snaga. Američki istražioci su posetili i vojni magacin na Rabiću gde su bili, pored doma Jugoslovenske narodne armije i škole u Poljarima, logori za Srbe. U logoru Rabić bilo je zatočeno 120 Srba, dok je ukupno kroz derventski logore prošlo više stotina srpskih civila. Slušate vesti. Pronađena je 12-godišnja devojčica iz Beograda zbog koje je prošle noći aktiviran sistem Pronađime. Prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, devojčica se nepovređena sama vratila kući. Igor Jurić iz Centra za nestalu i zlostavljenu decu rekao je za RTS da je sistem pokazao svrsishodnost, ali istakao stvari koje bi mogle da se unaprede.
9: SMS poruka i u ovom slučaju ti je stigla, jednom broju građana u nekom periodu, drugom broju građana nešto kasnije, neko i nije dobio poruku zato što je umeđu vremenu deaktiviran sam sistem i to je ono što je ključni problem. Zaista apelujem još jednom i na Ministarstvo unutrašnjih poslova i na državu da se taj sistem obaveštavanja mora promeniti. Postoji mogućnost za to, naša država ima kapacitete za to i ja sam nekako imao nadu da će se do kraja ove godine unaprediti taj sistem i da ćemo imati bolju i efikasniju reakciju samog sistema i to je ono što trenutno ja vidim kao najveći problem u samom ovom procesu potrage za nestalom decom.
1: U Univerzitetskom kliničkom centru Niš na lečenju je ostalo dvoje pacijenata povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Najteže povređeni 10-godišnji dečak i njegova majka. Njegovo zdravstveno stanje trenutno je dobro, a majka je jutros operisana, kaže pomoćnik direktora kliničkog centra Aleksandar Nikolić.
10: Pacijentkinja, odnosno majka dečaka, je jutros operisana, potpuno i hemodinamski i respiratorno stabilna. Dečko je u dobrom stanju zdravstvenom, očekuje ga još jedna hiruška intervencija u nekom narednom periodu. Gotovo da su svi naši povređeni sugrađani imali neke od teških telesnih povreda. Povrede dečaka su ozbiljne, ugrožavajući po život, ali se nadamo da uz stručni tim to prođe sve u najboljem redu.
1: Ostali pacijenti koji su prošle nedelje transportovani avionom vlade Srbije do Niša pušteni su na kućno lečenje. Premijer Đuro Macut i ministar zdravlja Zlatibor Lončar obišli su završne radove na novoj zgradi Zavoda za urgentnu medicinu Beograd. Uz savremen call center i 29 novih sanitetskih vozila, nadležni očekuju brži odgovor na hitne pozive i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu građana, zabeležila Tijana Lukić.
11: Beogradska hitna pomoć uskoro će raditi u novoj zgradi, u savremeni call centar i 30 novih sanitetskih vozila. Premijer Đuro Macut poručuje da je reč o istorijskom iskoraku za zdravstveni sistem, koji bi trebalo da unapredi organizaciju hitnih službi i omogući bržu i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu građana.
12: Definitivno da je zdravstvo u fokusu i vlade Republike Srbije, a i u Evropi. Imali smo prilike da razgovaramo i sa drugim, da kažem, zvaničnicima u Evropi i svuda je zdravstvo negde u vrhu prioriteta. To je definitivno jer je briga o zdravlju ljudi negde prvi cilj koji moramo da imamo da bismo imali i zdravo društvo i zdrave naše, da kažem, nove generacije, ali ljude koji jesu i radno i zbrinuti da mogu da obavljaju poslove. Naravno, naši stari stanovnici, naše stari stanovništvo će imati verovatno najviše koristi od ovoga. Hitna pomoć je uvijek odlično radila.
11: Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da će zaposleni dobiti znatno bolje uslove za rad, što bi trebalo da unapredi efikasnost hitnih intervencija.
13: Jednostavno prelazi se na novi nivo koji do sada nismo možda mogli ni da sanjamo. Gledali smo u filmovima, evo sad sve što smo gledali možete da vidite ovdje i vidjet ćete uskoro, mislim za par nedelja, da će ovaj objekat dobiti sve dozvole, da će biti kompletno opremljeni i da će građani i Beograda i Srbije i svi oni koji se zateknu u Beogradu i okolini koji pokriva ovaj centar moći da koriste te usluge.
11: Osim boljih uslova za rad, nova zgrada hitne pomoći biće i mesto gde će se obučavati buduće generacije lekara i medicinskih tehničara za rad u urgentnoj medicini, kaže direktor hitne pomoći Goran Čolaković.
14: Uvek imamo lekarske ekipe i te ekipe za transport ovde pod krov naše zgrade. Na prvom spratu nam je trening centar, a ono što je mozak hitne pomoći, a to je gore na spratu veliki call centar, odnosno mesto gde hitna pomoć ima prvi.

0: Prvi kontakt sa pacijentom, znači gde dolaze prvih saznanja da li je neko povređen, gde se nalaze saobraćajna nesreća, sve što je bitno za urgentnu medicinu. Tu je prvi kontakt, odatle se dalje posle šalje ekipe na poziv i one posle dolaze do pacijenta.
1: Nakon dobijanja svih neophodnih dozvola, nova zgrada hitne pomoći trebalo bi da postane centralno mesto za koordinaciju urgentnih službi i obuku medicinskih timova u Srbiji.
2: Tri majke rodile su blizance, a u sat vremena rođene su još tri bebe, čime je oboren rekord u porodilištu kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović. To porodilište trenutno je puno mama i beba. U ovoj godini već se rodilo 2500 beba i kažu ako se takav trend nastavi, godinu završavaju sa novim rekordom. Skupština Beograda završila je sednicu usvajanjem svih 8 tačaka dnevnog reda, među kojima je i godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada za ovu godinu. Odbornici su po skraćenom postupku razrešili i imenovali vršioce dužnosti direktora u jednom broju preduzeća i ustanova, čiji je osnivač grad Beograd. Reditelj Ljubiša Ristić imenovan je za VD direktora pozorišta Atelje 212. Uoči sednice gradskog parlamenta predstavnici opozicije kritikovali su predlog koji se tiče javno-privatnog partnerstva za uspostavljanje integrisanog bezbednosnog sistema. Ocenili su da bi pokretanje projekta koji bi trebalo da košta 692 miliona evra bilo nepotreban trošak za građane. Pre početka sednice na trgu Nikole Pašića okupili su se zaposleni ustanove Apoteka Beograd sa zahtevima da im se isplati 16 zaostalih plata i da se zaustavi privatizacija te ustanove. Vojska Srbije sutra dobija 130 novih potporučnika. Školovanje na Vojnoj akademiji završava 102 kadete iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadete iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Svečana promocija oficira održat će se u kasarni general Jovan Mišković na Banjici. Direktan prenos je na prvom programu Radio Beograda od 10 časova. Jedna vest iz sporta. Organizacioni komitet predstojećih olimpijskih igara u Los Angelesu objavio je raspored teniskog turnira koji će početi samo 3 dana nakon finala Wimbledona 2028. godine. Ovakva odluka stavlja najbolje svetske igrače pred izazov bez presedana. Finalisti Wimbledona imaće na raspolaganju manje od 72 sata za oporavak, putovanje i adaptaciju, što dovodi u pitanje ne samo njihove šanse za osvajanje medalje, već i rizik od povreda. Prema merenjem u 19 časova u Somboru je 25 stepeni, u Novom Sadu i Beogradu 24 stepena, u Kragujevcu 22, u Nišu 21, u Vranju 17 stepeni, najniža temperatura je na Kopaoniku gde je 6 stepeni. Sutra, posle svežeg jutra, pretežno sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura od 8 do 16 stepeni, najviša dnevna 29, u Beogradu 27 stepeni. Slušali ste vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Mladen Brkljač i Nenad Celaković, tonski realizator Miloš Jović, producent Srđan Manojlović. Pred mikrofonom je bila Aleksandra Mladenović.
3: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pačivale ašundalen lači rat, ašunena romanot hem.
1: Poštovani slušalci, dobro veče. Slušate Svet Roma.
0: Kotare dešušov to maji, dive e uštibenesko e romengo, a nijav dive sotni emisija vakara, kotar audio, vizualno performance, taj film i kjelibe mula kajnako, Sikavdano teatri Branko Krsmanović ano Beogradi. E dostka emisijaki je Jelena Rubil, rediteljka Vakara, kotar ispatuji be Dživde Romengo, kotar Mare Basko mudari pe, ani Bosnata i Hercegovina, mudari pe Džuvljengo, Čavengo, taj saj familijengo.
1: Povodom 16. maja, dana otpora Roma, u današnjoj emisiji govorimo o audio-vizuelnom plesnom performansu i filmu Ples mrtve kokoši, prikazanom u pozorištu Branko Krsmanović u Beogradu. Sa gošćom emisije Jelenom Rubil, rediteljkom, govorimo o svedočenju preživelih Roma, o ratnim zločinima u Bosni i Hercegovini, stradanju žena, dece i čitavih porodica.
0: Pančti romani Ternengi konferencija kao organizuju mi ano juni ani Budimpešta tajka Kedol Terne aktivistija reprezentatorija e institucijenge taj e organizacijenge resoa pozoralo lebe kotore romane Ternengo ano amali pasko taj publikako dživdipe.
1: Peta romska omladinska konferencija bit će održana u junu u Budimpešti i okupit će mlade aktiviste, predstavnike institucija i organizacija sa ciljem jačanja učešća romske omladine u društvenom i javnom životu.
0: Čehijake medije motavena kotar rasistikane taj antiromane penibe. Ano amali paske Riga saveanena ani relacija e uče reprezentatrija ministri Bako e Bukjako e Čehijaka Republikako, džika je o ministri B dela negacija vaš varesavo pani B, a kale profilea.
1: Češki mediji izvestili su o rasističkim i antiromističkim objavama na društvenim mrežama koje se dovode u vezu sa visokim zvaničnikom Ministarstva rada Češke Republike, dok ministarstvo negira bilo kakvu povezanost sa spornim profilom.
0: A čovenija mence, džikobiš sahati, taj ašunen romanot hem, lači rat.
1: Ostanite sa nama do 20 časova i slušajte Svet Roma. Prijatno veče.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Povodom 16. maja, Dana otpora Roma, u pozorištu Branko Krsmanović u Beogradu, prikazan je audio-vizuelni plesni performans i film Ples mrtve kokoši, umetničko ostvarenje koje govori o stradanju Roma tokom rata u Bosni i Hercegovini. Kroz potresne ispovesti preživelih Roma, svedočenja u ubistvima žena, dece i čitavih porodica, ali i kroz spoj filma, muzike, pokreta i vizuelne umetnosti, ovaj performans otvara prostor za sećanje na žrtve, čije su priče godinama ostajale na margini javnosti. Emotivnim i simboličnim umetničkim izrazom, projekat govori o boli, traumi i borbi protiv zaborava. Rediteljka projekta je multimedijalna umetnica Jelena Rubil, dok je koreditelj Dragan Ristić, frontmen grupe KAL. Jelena Rubil bila je zadužena za vizualizaciju i plesni segment performansa, dok je Dragan Ristić radio na zvuku i pozorišnom delu projekta. O nastanku performansa, radu sa preživelima i važnosti kulture sećanja, Una Beriša razgovarala je sa rediteljkom Jelenom Rubil.
3: Zbog čega ste odlučili da upravo kroz spoj plesa, zvuka i vizualne umetnosti govorite o ovoj temi?
4: Ovo je audio-vizualni plesni performans. Može da se kaže da je predstava, sad kako to Dragan i ja tu imamo neke razlike u percipiranju toga. Dragan me pozvao, ispričao mi ideju. Kada je rekao naziv Ples mrtve kokoši, ja sam rekla da prihvatam odmah i nisam ni očekivala koliko će biti teško, jer nisam imala sve ove ispovesti ovih ljudi, i nastavilo se sa ovim drugim elementima kojim Dragan je to kreirao sav taj audio sadržaj, ja sam sav vizualni sadržaj, i onda se to menjalo tokom naših razgovora i proba i svega toga, jer trebalo je napraviti tako da se ne pravi viktimizacija od Roma, nego da im se da dignitet. I mislim da smo ovim upravo uspeli to, da, kao što je i rekao jedan, da nije bitno koje si boje kože i koje si veroispovesti, da je bitno samo da li je nešto dobro ili je loše. I to.
3: Kada kažete performans, da li je cilj bio da publika oseti ili razume celu predstavu?
4: Pa po onom što sam čula sada, publika je i te kako osetila, i te kako razumela. I te kako razumela, da.
3: Koji je cilj bio zapravo sa performansom ujedno da se prikaže?
4: Pa cilj je bio da se progovori o Romima i njihovim imenima, da ne budu samo brojke, a ni brojke nisu konačne. I to je cilj, u stvari, da se ta kultura sećanja koja je na ovim prostorima bivše Jugoslavije, jako smo zaboravni nekako, stalno zaboravljamo nešto, naročito to što se odnosi na živote nečije, znači neko je preminuo, nekog su ubili, a on je samo neki broj. Kao što sad imamo u svetu, pa imamo, ne znam, 100, 200, 300 poginulih od bombe ili ne znam ja čega, i oni su broj, pa nisu oni broj. Niko nije broj, ni 90-ih, ni od Auschwitza nadalje, niko nije broj, jer imaju i prezime. I ta memorializacija je jako bitna, i ovo je upravo potreba za tim da se ostavi trag, da se zabeleži i da se zna tačno koji je broj bio. Da se nađu ljudi koji nisu ni nađeni, ima i onih koji nisu ni nađeni ni dan danas.
3: Na koji način je rad na performansu Ples mrtve kokoši uticao na vas, kako profesionalno, tako i lično?
4: sa Draganom sarađujem skoro jednu deceniju, ako ne i više, i uglavnom smo se kroz sve, kroz FRKU, Festival romskog aktivizma i kulture, bavili smo se kulturom i bavili smo se muzikom, tim nasleđem, jel te, i Draganovim komponovanjem, njegovim kompozicijama i pesmama. Bavili smo se istorijom Roma, slavne ličnosti, onda u domenu filma. I ovo je prvi put da se bavimo ovom temom koja je po meni najznačajnija od svih ostalih. Jer ovo se treba perpetuirati, o ovome se treba pričati, o svim žrtvama se treba pričati, i ne samo o romskom narodu, nego o svim žrtvama. Evo vidite u svetu šta se dešava, to sve neki brojevi, nisu to brojevi, to su ljudi koji su izgubili život. I ovo je na mene ostavilo jedan jak utisak. I evo, još uvek osjećam tu težinu svaki put tokom proba, tokom pripreme materijala, montaže sam plakala, i evo i večera sam plakala, jer kad se čujete o tome šta se radilo deci, jednostavno, izvinite što plačem, ali ja to ne mogu da shvatim, da neko može da bude toliko monstruozan. I kada će doći taj trenutak kada će ljudi shvatiti da ne treba da se ratuje i da ljudi koji stradaju su kolateralna šteta, neki broj nekih moćnika koji se bore za ne znam ni ja šta, a nema potrebe za tim. I kako je rekao jedan od Zio, ja mislim da je rekao, je mržnju je bacio niz vodu, za njega mržnja ne postoji. I to je ono što je, da je jedino što je bitno, da li je neko dobar ili loš. I to je ta podela. I eto, to je taj utisak, taj bol, tuga, ali neverovatna hrabrost tih ljudi koji su govorili. To je ono što me najviše onako držalo sve ovo vreme, da izdržim do kraja, da ne posustanem, jer u jednom trenutku sam mislila da možda neću moći da sve to dovedem do tog nekog nivoa da ja budem zadovoljna tim, jer te ispovesti sam slušala 3 meseca i evo, još uvek ne mogu da prihvatim to, jer to je neprihvatljivo. To je neprihvatljivo i to jednostavno, ta stradanja svih u ovom našem performansu, taj stradanje Roma, to o tome mora da se priča. O tome mora da se priča, stalno mora da se priča. Da se ne bi ponovilo.
5: Koliko je bilo izazovno zadobiti poverenje ljudi da podele svoje najteže iskustva i govore o ratnim traumama kroz ovaj projekat?
4: Nažalost, moram da kažem da naš saradnik na projektu je uspeo da snimi jedan intervju, i onda smo mi od Birna BiH, oni su nam ustupili materijal koji je rađen za njih, jer je jako teško doći do ljudi koji uopšte žele da pričaju. I zato kažem da su ovi ljudi jako hrabri, jer dosta njih uopšte ne želi da se retraumatizuje. I mnogo je teško. I čuli ste i ovu ženu koja govori i kaže, kada šetam, ja njih sretnem. I oni me gledaju strašno. Zamislite to, mislim. I da li neko ima, ja mislim da ni ja ne bih imala hrabrosti da govorim.
5: I poruka vaša za kraj?
4: Poruka da se prestane sa zločinima, sa ratovima, sa svim onim što život jednog običnog čoveka dovodi u potpunu neravnotežu, i poruka da svaki život je vredan i čovek nije broj. Čovek ima svoje ime, ima svoju porodicu, ima svoje prijatelje. Da li ima zemlju ili nema zemlju, nije bitno. Bitno da postoji život i da postoji ljubav, i da nema ratova i da nema ovih stradanja, i naročito da nema tih zločina i tih zločinaca koji, u čiju poziciju ne mogu da se postavim. Ja ne mogu da shvatim da neko to može da uradi ljudima. Eto, to je moja poruka.
5: Naša gošća bila je Jelena Rubil, rediteljka audiovizuelnog plesnog performansa i filma Ples mrtve kokoši, koji je prikazan u pozorištu Branko Krsmanović u Beogradu, a koji kroz umetnost i svedočenja preživelih još jednom nas je podsjetio na stradanja Roma tokom ratova 90-ih i na važnost očuvanja kulture sećanja. Audio-vizualni plesni performans Ples mrtve kokoši realizuje se u okviru programa finansijske podrške organizacijama civilnog društva koji sprovodi Centar lokalne demokratije Subotica u saradnji sa Fondacijom Novi Sad, Evropska prestonica kulture, koordinatorom projekta Distkrit pomirenja koji se sufinansira od strane Evropske unije kroz IPA 3 program finansijske podrške za civilno društvo i medije Zapadnog Balkana. Pančti Ternengi konferencija kao ovo organizuje mi ko dešuje vtato juni do imilja bišu šovteber šeste ano Evropako Ternengo centri ani Budimpešta ani organizacija konsili Evropako ano partnerijumi e nacionalne Ternenge konsileja Hungarijako ta e organizacija apiren amenca. Pali konferencija organizuje me ano na kleštar Berša a kale Beršeskog hedipeka kjedol romane tajna romane terne, ternenge liderija, aktivistija, reprezentatorija e ternengo, manušikane hakaengo, a mali paska inkluzijako, taj jeka jekša i pasko. Konferencija kovol organizuje Mijano Ramije, turvinutni pasko je konsilesko Evropako, kotere lejbe kotore romane ternengo, strategijako vaš inkluzije romengi, taj traveler sjengi, vaš vakti, e dujmilja bišu šovte, dži dujmilja triandate beršesko, sarini inicijativa, nevo demokratikano pakti vaš Evropa. Reso je kjedipasko sito prekal kupatno dialogije ternengo, ekspertjengo, taje dženengo, savejane na decizije, te araken performe vaš pozoralo amali pasko taj publikako lejbe kotore, romane ternengo, ani Hungarija. Program je konferencijako kao ovelole angali paskova keribe, butiker dutne, grupno buti taj diskusije, reprezentatorenca lokalno taj nacionalne institucijenge, ternenge taj romane organizacijenge, džika jagori sibe, kjedi pasko kao velole kupatne paniba, konferencijako uzi muzika. Roki, vaš registrujbe e interesujme participanengo, sito bišu panšto maji, dojmilja bišu šovteber šeste, a konferencija kao ovo organizuje mi, ani Hungarijaki čip.
2: Peta romska omladinska konferencija bit će održana 17. juna 2026. godine u Evropskom omladinskom centru u Budimpešti u organizaciji Saveta Evrope u partnerstvu sa Nacionalnim omladinskim savjetom Mađarske i organizacijom Phiren Amenca. Nakon konferencija organizovanih u protekle 4 godine, ovogodišnji skup okupit će romski i neromske mlade, omladinske lidere, aktiviste, predstavnike institucija, organizacija civilnog društva i stručnjake koji se bave pitanjima učešća mladih, ljudskih prava, društvene inkluzije i jednakih mogućnosti. Konferencija će biti organizovana u okviru preporuka Saveta Evrope o učešću romske omladine, strategije za inkluziju Roma i travelersa za period od 2026. do 2030. godine, kao i inicijative Novi demokratski pakt za Evropu. Cilj događaja je da se kroz zajednički dijalog mladih, stručnjaka i donosilaca odluka pronađu načini za jačanje društvenog i javnog učešća romske omladine u Mađarskoj. Program konferencije obuhvatit će uvodna obraćanja, radionice, grupni rad i diskusije sa predstavnicima lokalnih i nacionalnih institucija, omladinskih i romskih organizacija, dok će završnica događaja biti obeležena zajedničkim zatvaranjem konferencije uz muziku. Rok za prijavu zainteresovanih učesnika je 25. maj 2026. godine, a konferencija će biti održana na mađarskom jeziku.
3: Čih jako portali Alarm i Kalgja Teksti, kotere profili Ani Amali Paski Rig, Lide.cz, Telo Anav, Karel Trpkoš, kote i kalde rasestikane taj antiromane komentarija Sarini, Akaribe, Opipeo Roma, Džuvlja, Migrantija, Tajna, Šutne. Inika Janave, profilesko, situsar Anave, direktor

0: på 2027 bärs, Angle ze so o trpkosch lela funkcija ani rastraki administracija. Ulavde di kibeke de penibe save sithun vash Roma, prekala hramibe portalesko anu profili mashker aver hramimoa karibe mesim rasista, džika jano aver komentarija de la penegacija, vaš kaj si varesavi sistematikani diskriminacija e romengijani Čehija, taj ani bejano pučipe e paniba e tagarotnake pačevi baske dženosko vaš e romani kupatna. Alarm, hraminela kaj profili si ole sajke ribe, taj komentarija opipe afroamerikancija, palestincija, tajna šutne, carini verifikuj be kote rodova kaj na pokinena dini, taj lejbe lovengo taj manginesko, ano avrune povija. Žurnalisti akotarakava portali neko bardroma mangle telen djevapije trpko šesta, kotarodova sitom jakava olesko profili, numa ov savorebi čalgjano pres servisije ministri basko. Palo su neko bardroma pučlo, o ministri beva karela kaj profili na neolesko, taj kajano puči pesito numa identikano anav. Numa alarm verifikuj nela kaj o lengje informacije si kavena ano šajutne relacije maškaro profili taj reprezentatorje ministri baske, makjeri baka i sajkjeri basko hrami besito jeke temensa vaš save otrpkoš, pale putarde vakarja sarini olesko interesuj be taj politikake bahamija. Saj situacija pana Kergija barodi kibe suski otrpko šano palu nema se ka, a ne lape ani relacije rodi pa kotar dondutne IT kontraktija, ano neko bar čehijake ministri be, bar vale po obute trinšelu milionja čehijake krunengo. Organizacija Transparency International motavela kaj sebe pio dola bukja, kontaktiri me Evropako, publikako davijutni pe, samo verifikujem ja legari pedo šali paske procesesko.
1: Češki portal Alarm objavio je tekst o profilu na društvenoj mreži lide.cz pod imenom Karel Trpkoš, na kojem su objavljivani rasistički i antiromistički komentari, uključujući i poruke usmerene protiv Roma, žena, migranata i izbjeglica. Iako ime profila odgovara imenu direktora IT sektora Ministarstva rada i socijalnih pitanja Češke, iz ministarstva tvrde da je reč o slučajnoj podudarnosti i negiraju bilo kakvu povezanost zvaničnika sa tim nalogom. Karel Trpkoš trenutno obavlja funkciju višeg direktora IT sektora Ministarstva rada, a član je i Vladinog saveta za ljudska prava Češke Republike. Portal Alarm navodi da je sporni profil bio aktivan uglavnom tokom 2021. godine, pre nego što je Trpkoš preuzeo funkciju u državnoj administraciji. Posebnu pažnju izazvale su objave koje se odnose na Rome. Prema pisanju portala, na profilu je između ostalog objavljena poruka: da, ja sam rasista, dok se u drugim komentarima negira postojanje sistemske diskriminacije Roma u Češkoj i dovodi u pitanje potreba za postojanjem vladinog poverenika za romsku zajednicu. Alarm navodi da profil sadrži komentare protiv afroamerikanaca, palestinaca i izbjeglica, kao i tvrdnje o izbjegavanju plaćanja poreza i prebacivanju novca i imovine u inostranstvo. Novinari ovog portala više puta su pokušali da dobiju odgovor od Trpkoša o tome da li je profil njegov, ali ih je on uputio na preslužbu ministarstva. Nakon više upita, ministarstvo je saopštilo da profil ne pripada njihovom zvaničniku i da je identično ime samo slučajnost. Međutim, Alarm tvrdi da njihova saznanja ukazuju na moguće veze između profila i zvaničnika ministarstva, navodeći da sadržaj objava odgovara temama o kojima je Trpkoš kasnije javno govorio, kao i njegovim interesovanjima i političkim stavovima. Ceo slučaj dodatno je privukao pažnju javnosti jer se Trpkoš posljednjih mjeseci dovodi u vezu i sa istragama o sumnjivim IT ugovorima u više čeških ministarstava vrednim više od 300 miliona

0: čeških kruna. Organizacija Transparency International saopštila je da je zbog tih poslova kontaktirala Evropsko javno tužilaštvo, koje je potvrdilo pokretanje krivičnog postupka.
1: Pachivale Ashundalen, Akavasine Saso, Gatisargian Vashav Divesutni Emisija, Oveni Sastethai Bachtale, Mangela Tumengie Redakcija, Romano Tem.

0: toliko te čekam, da li znaš.
1: Kao cvet u praznom polju, njena glava plava, snena, kao da je među ljude bila vetrom donešena.
0: Nitko ne zna s kim je došla u tu praznu kasnu uru, ko da nešto vječno praži na tom dugom lošem žuru.

0: toliko te čekam, da li znaš?
1: Milena, Milena, poći ćemo izvan grada. Zavesa od kiše pada, nema ovde ničega za nas. Pesma Milena, koju je Arsen Dedić posvetio našoj večerašnjoj gošći, učinila nam se prigodnom za dobrodošlicu Mileni Dravić. Razgovor je pripremila Milja Milosavljević.
2: Odakle su vaši? Pa ovako, ove podatke barem koje ja imam, znači moj deda, pretpostavljam i pradeda, oni su iz Nove Varoši. Znači, baka je bila iz Ivanjice i oni su, znači, taj, u tom kraju, kod Kokinog broda, postoji Dravin breg. Ne znam kako je došlo do toga da se taj breg baš zove Dravin breg. I tu je moj deda podigao česmu sa još jednim sugrađaninom iz Nove Varoši, to je porodica Drulović, tako da tu postoje te dve česme. I eto, navodno da to prezime Dravić, znači, ima korene u tom Dravinom bregu. E sad, što se tiče prezimena, ona je zaista retko, zapravo nema ga više sa ovde, sa mojim bratom rođenim koji je ovde, on je u Beogradu što se tiče Dravića, jer je on dobio ćerku i sve, nema sina, znači ta priča je završena. A što se tiče naše rodbine u Užicama, tu još imamo rodbinu i tu ima Dravića još i mislim ta familija, porodica, eto, ako bude još muških naslednika, možda će se to prezime nekako i ići ono što se kaže s kolena na koleno, a ako ne, onda eto, to su, znači, mi smo još jedini Dravići koji smo ostali. Deda je, znači, rođeni deda sa bakom, znači, jedino je moj otac, oni su posle Nove Varoši došli u Užice. I u Užicama je rođen moj otac i onda su krenuli za Beograd, došli u Beograd i, znači, došli su na Dorćol i na Dorćolu su rođena sva ostala deca. Imali su, znači, šestoro deca, jedno dete pre oca je izgubljeno, baka izgubila, i tako da, znači, cela porodica je tu živela sa Dorćola. Tu su moje dve tetke i četiri strica. Deda je bio zanatlija, bio je obućar, što je nama deci, jer ja sam imala i sestre i od stričeva, znači brat i ja. Moj otac, znači Mikan Milenko Dravić, imao je nas dvoje, a ovi drugi stričevi su imali žensku decu. I tetke, dobro, tetka imala jedna koja je obožavala u vašu emisiju, ona imala sina. To opet ima veze dobro kasnije sa ovom školom u kojoj smo svi bili. I imam još jednu, znači, sestru od druge tetke. Tako da, eto, to je ta cela porodica koja je u Beogradu.

0: Kako pamtite vaš kraj, taj kraj Dorćola?
1: Jao, znate šta, pa to je Amarkord našeg života, stvarno, to je stvarno bilo tako. Ja kad god vidim film Amarkord, koji obožavam Fellinija, i onda se setim i tog našeg, čak i tih zima koje su bile takve, mislim na to pravo ono detinjstvo, još kad smo deca bili, i kada su snegovi bili takvi da su roditelji morali da kopaju bukvalno ove kanale da bi se išlo, da bi se nekako prošlo s jednog kraja ulice na drugi.
2: Su hodnici bili.
1: To su hodnici bili visoki, koliko smo bili višli od nas, bukvalno kao ono u Amarkodu kad prikazuje zimu. E, znači sneg, znači Sneško Belić, znači sanke, ludilo, odlaženje na sankanje i u Kapetan Mišinu, pošto nam je to bila najstrmija ulica, a
2: čuveno
1: sankalište, to je bila ludnica, to je bilo samo glavu da sačuvaš, da ne udariš u tramvaj i tako. Tako da, onda je tu crkva, znači Aleksandar Nevski, u kojoj sam ja krštena, moj brat takođe, u kome je otac uvek nosio slavski kolač, jer smo slavili Svetog Nikolu, i tako porta te crkve je za nas bila ono igralište, mislim čudo, mislim tu smo se onako svih mogućih igara igrali, jelečkinje, barjačkinje, školice, ma ne mogu ni da se sad setim sve moguće znači te igre. Su bili stvarno dani sreće neke naše, iako je bilo veliko siromaštvo. Zaista smo ono bili, što bi se reklo, svi sirotinja. To je, ako ja krenem u školu pa stavim parče hleba pod česmu, pa to pošećerim da mi to bude nešto kao slatko, mislim da dovoljno objašnjava kakva je situacija bila. Ali naši roditelji su se stvarno trudili, evo moji roditelji konkretno, a znam i za ove druge moje, od mojih drugarica i drugara, stvarno da nam to detinjstvo, iako je teško, oni su bili tako nekako optimistički raspoloženi. Znam da je tata uvek ostavljao nama neke zadatke za sutradan, pa nama je davo nadimke mami, bratu, meni, Anki, Papuanki, Milki, Trukerki, to sam ja, Rade tu, ne znam kako, mom bratu, kako je bio nas. I tako mi smo se smejali tome kako je on to ostavljao, bio je duhovit, znači... Koliko god bilo teško, ali mi smo, ja se sećam da smo bili stalno nasmejani nešto. Znate.
2: Možda veliko drugarstvo je vladalo. Ja.
1: I veliko drugarstvo, i mislim odlaženje i na te slave kod drugih, i dolaženje gostiju, i čak se rođendani nisu tako slavili koliko u stvari ti praznici, naravno i i Božić i Uskrs, jer ja kažem sa ove današnje distance kad se govori o nekim zabranama, ko je želeo istinski i iskreno da slavi, koji nije imao autocenzuru u svom ponašanju, taj je slavio, i mi smo slavili, ja pripadam porodici celoj, cela porodica je slavila.

0: Koju gimnaziju ste išli, Milena?
1: Ja sam išla, znači, prva muška, pa je ona posle bila preinačena prva muška i prva beogradska i osma beogradska. Pa sam ja zbog moje baletske škole u koju sam paralelno išla sa gimnazijom, u jednom trenu morala sam malo ono da miksujem, išla sam zbog rasporeda časova u baletskoj školi, morala sam malo i da se premeštam malo u osmu beogradsku, ali ista zgrada ova u Dušanovoj, pa malo u prvu beogradsku, ali kad smo startovali bili smo prva muška gimnazija koju smo, eto, cela moja porodica, svi stričevi, tetke, svi smo završili istu tu školu, a onda nekako se u ovim vremenima, barem današnjim, ispostavilo da i moj deda stric, znači rođeni deda mog dede, koji je bio tu na Dorćolu, Jovan Dravić, on je bio završio, znači, tu prvu mušku koja se nekada zvala Kralj Aleksandar i bio je nastavnik u toj školi, profesor, da bi posle bio profesor pedagoški, posle profesor na univerzitetu, predavao je matematiku i fiziku i njegov naučni rad je ušao upravo ovih dana u enciklopediju matematika u starih Egipćana i Vavilonaca. A kažem, moj, znači njegov brat, deda je eto sa toliko dece bio obućar, ali je svu decu iškolovao, svi su završili fakultete, trgovačke akademije, ko medicinu, ko ekonomiju, ko prava i tako.

0: Milena Dravić je umetnik kroz čiju bi se biografiju mogla ispričati istorija jugoslovenske kinematografije. Pojavila se na filmu pre tačno 50 godina.
1: Sada biste mogli da nam ispričate priču o famoznoj fotografiji u novinama.
2: Pa jeste, desilo se tako da sam ja kao devojčica od 14 godina bila moja drugarica, zapravo jako dobra, Kiš Predilo Ljiljana, koja je takođe išla i u istu školu. Bile smo i Beba Lončar je tu bila, znači to je bilo celo jedno društvo naše. E, njen otac je jedini čovek koji je u onim vremenima uspeo da ima privatni butik u Knez Mihajlovoj ulici, gde su se prodavale stvari tako za mlad cvet. Tad su došli oni čuveni đubretarci i znam da smo bili pozvani da budemo, eto tako mi, sve njene drugarice, da budemo manekeni, pardon, na Kolarčevom univerzitetu. I ja sam imala konjski rep, taj đubretarac, karirane jedne pantalone, onako, i jednog dana osvane naslovna strana na časopisu Duga, čiji je glavni urednik bio Vlada Paskaljević, otac Gorana Paskaljevića, Vlada Goranov sin, znači dobio je ime po dedi. I izašla je ta moja naslovna strana nekako u vremenu kada je reditelj František Čap iz Slovenije, inače češki reditelj, ali je došao u Sloveniju, tražio glumce. Već tada su se pripremale stvari za godinu dana i dve godine unapred za svoj film i nekako ta naslovna strana je skrenula njima pažnju. Reporter je bio Čekaniđa Stokić, koji je čak napravio jednu reportažu, i onda su me oni, znali su da sam u baletskoj školi, došli su u baletsku školu.
1: Oni su vas bukvalno pronašli?
2: Pa jesu, oni su mene pronašli i ja mogu da zahvalim tom gospodinu Františeku Čapu da me je on praktično otkrio i doveo na film. I dobro pomogla je i ta naslovna strana, znači uvek ima neki znak. Vrata ostaje otvorena, znači to je moj prvi film, jeste.
1: Mi smo sad u 2009. godini, punih 50 godina.
2: Da. Ja vam moram reći, evo, da ste vi prvi koji to ste videli da se to dešava. Ja nisam htela nikome da ukazujem na taj datum. Mogli su da se sete, a ne moraju. Mislim, kakva su vremena, ništa me i ne čudi. Ali evo ide kraj godine i upravo je to bio 5. juni kada sam ja, znači, s tim filmom izašla i tako.

0: Vrata su ostala otvorena. Stiže i drugi film.
1: Ja sam snimila ovaj film i sad snimila i mislim idem dalje u školu, treba da maturiram, da ovo, da ono. I ovaj, i uglavnom idem ulicom tako negde tu po kraju gde sam se pod orčel umuvala i prilazi mi jedna žena i kaže, jao ti mala, ovaj, kako se beše ono zove, Milan, mi, mnogo si dobro u ovom filmu, vrata ostaju otvorena. Znaš šta, ja spremam jedan film, hoćeš da idi kod mene da igraš.
0: To je bila Soja Jovanović.
1: To je bila Soja Jovanović.
0: Ona je živjela na Dorčevu.
1: I Diližansa snova. I tako je došla Diližansa snova. I jedno snimanje kao, mislim, san. To je, ona je toliko bila divna. Ekipa mlada, fantastična. Je uradila je toliko dobro sve te filmove. I sad ovo vreme pokazuje retrospektiva. Nije retrospektiva, ali puštaju vrlo često njene filmove, koliko je ona bila božanstvena. Znači, kod nje sam ovaj, uradila taj drugi film i onda me je i Vojan Anović. Tako da je prošlo jedno 6 filmova do prekobrojne. I onda sam ja bila pozvana da ovaj... Bila sam pozvana na probno snimanje, pošto je Branko Bauer, reditelj ovaj, prekobrojne, a i Krešo Golik, poznati reditelj, jedan od najboljih asistenata režije svih vremena. Oni su me pozvali, bili ovaj, u Zagreb i sećam se da sam imala i sa Borisom Dvornikom neko kao probno snimanje. I ništa, to se završilo. Ja se vratila iz Zagreba. Nekako, nikako nisam ja bila sigurna u sebe, niti to, da li ću ja taj da li ću se ja tako tim filmom, možda, eto, išlo je to slučajno jedno,
0: a
1: drugo, treće.
0: Kako su reagovali roditelji?
1: Pa znate šta, roditelji moji, verujte, bili su, onako, pustili su me da nekako, videli su koliko ja ovaj, to volim, nisu me sprečavali, naravno, rekli su, pa dobro, ali ipak da ovaj fakultet, ovo ono, ja bez veze upišem pravni fakultet. Sećam se, sam nešto progurala, rimsko pravo, ovo ono, ne znam šta još, i kakvi, posle toga odmah vraćanje i upisivanje na akademiju pozorišnu. I bila sam kod, znači, Ognjenke Milićević i Arsa Jovanović je tada bio njen asistent i eto tako, ali ovaj, posle prekobrojne, znači, su došli filmovi...
0: Odskočna daska je u svakom slučaju
1: pa da,
0: prekobrojna.
1: Jer je prekobrojna zato što za prekobrojnu ja dobijam Zlatnu arenu i praktično sam do dana današnjeg najmlađi dobitnik Zlatne arene
0: u Puli
1: na svim ovim prostorima, ne računajući ovu mladu glumicu, ali koja je u okviru ovog, kad već više nismo zajednička zemlja, iz Ljubišinog filma Nataša, ta mala, je dobila Zlatnu arenu. Ona je stvarno devojčica, isto mlada bila, ali što se tiče ovog celog bivšeg prostora, znači ja sam ostala do dana današnjeg najmlađi dobitnik. E, to je mene nekako malo trglo i nekako sam shvatila da stvarno film na neki način postaje moja
0: sudbina.
1: Sudbin, jeste. I baš sam onako onda se, mislim, sve sam vrlo ozbiljno radila, ozbiljno sam shvatila, divila sam se ovim velikim glumcima, imala sam strašno poštovanje za sve te partnere koji su tu bili oko mene, Mija Aleksić, Pavle Vujisić, Petar Prličko, ove glumice stare, Tomanija Đuričko, pa ova što je igrala moju baku, Teodora, prvakinja Narodnog pozorišta, pa to ja sam u njih gledala kao u Boga, pa čak kasnije i Olivera, pa Ljubinka Bobić u Diližansi. No, pa ja sam bila kao u raju.
0: U jednom čudnom svetu.
1: U raju, kao u raju. Ja sam ih obožavala, toliko sam bila onako...
0: A i oni su preposle imali lep odnos prema mladom.
1: Pa imali su stvarno, ali meni je to toliko puno značilo. Ne znam, možda oni nisu ni, naravno, ni bili svesni koliko su oni meni značili i dan danas koliko mi znači to iskustvo koje sam imala sa takvim ljudima. Jer danas više ne postoje takvi partneri. Ne postoji više takva saradnja. To ne postoji.

0: Milena, da popričamo o vašem prvom televizijskom nastupu. Kako ste došli na televiziju?
1: Pa moj prvi televizijski nastup, pozvali su me, pošto su videli tako te moje filmove, videli da me publika mnogo voli i sve to, ja sam pozvana za Laku noć, deco. To je, znači, emisija u kojoj sam ja uvek ispričala neku lepu priču deci, pisaca puno izvanrednih, i Duško Radović, i Mika Antić, i ovaj drugi Antić, Bože gospode,
0: Vladimir.
1: Da, i koji su, ima još pisaca, izvinjavam se, sad ne mogu u ovom trenutku da se svih setim, ali bili su sjajni tekstovi i božanstvena muzika. Kada sam završavala tekst, onda sam uvek na kraju otpevala jednu melodiju koja deci prosto bila ušla u uši, znači u pola osam, zvala se Jedna zvezda mala mala, kompozitor, ja sam ga zvala Čika Beli Ilić, on je inače otac Sanje Ilića, našeg dragog i velikog kompozitora, i znači to je bila melodija koja se zvala Jedna zvezda mala mala, i deca su stvarno u pola osam, sva mala deca su odlazila na spavanje nepogrešivo. Ja sam snimila 40-ih emisija, posle mene su došli Gula Milosavljević, pa Slavka Jerinić, pa Butković, znači zaista su deca nas slušala i poslušala, ono što je najvažnije, i eto, bilo je lepo.

0: Da popričamo sada o vašoj prvoj televizijskoj drami Švabica. Godina je 1968.
1: Uopšte ta 68. je bila jedna značajna godina i po filmovima fantastičnim, a i ja sam snimila, znači, Vlada Petrić, reditelj, po pripovesti Laze Lazarevića, znači, uradili smo tu divnu dramu. Tu je partner moj Dušan Đurić i to je bila toliko jedna divna emisija i naišla je na jako dobru kritiku i publike, a i same kritike. I meni je žao, recimo, što se niko nije dosetio, sad je na repertoaru Jugoslovenskog dramskog pozorišta daje se Švabica i recimo neko sa televizije da se dosetio pa da tu dramu pusti zbog Vlade Petrića i zbog tog divnog glumca Dušana Đurića, a eto i zbog moje malenkosti. Naravno, ja imam i rezervu, možda su oni to obrisali, pa zato ne može niko da odreaguje ili prosto možda neko ne prati ni pozorišna zbivanja, znate, pa neko ni ne zna da se daje u pozorištu Švabica.
0: Milena, kakva sećanja nosite na emisiju Obraz uz obraz koja nas je toliko godina uveseljavala?
1: Pa najlepša sećanja.
0: To je jedno novo iskustvo bilo za vas.
1: To je bilo jedno novo iskustvo. To je toliko bilo nešto. Znači, tu sam ja mogla, znači, svoje dugogodišnje školovanje u baletskoj školi. Naravno, ja sam tamo uvek imala i solfeđo i volala sam da pevam. Taj talent sam, moja majka je odlično pevala. Sam nasledila od nje. Znači, već dve stvari sam plus dodatno glumački za sve one vrste skečeva i svega što smo igrali. Sjajna saradnja sa mojim Draganom, sa svim gostima koji su dolazili, sa rediteljem Šotrom, sa celom ekipa, pa to je cela ekipa od, mislim, mikromani, farmajstori, kamermani, pa to je disalo sve ko jedan. Svi ko jedan smo bili uz tu emisiju. To je bilo, ne znam, i najteže stvari smo prevazilazili za tren jedan, zato što smo svi to toliko voleli. I eto, to je jedno vreme iza nas, ali nešto što svakako za moju karijeru, taj Obraz uz obraz, znači mnogo.

0: A sad da porazgovaramo i o prvoj pozorišnoj predstavi. Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji.
1: Jeste. Pa eto, nažalost, tada je moja jedna koleginica, zapravo Seka, ili Saveta, Seka Sabljić, ona je, znači, oni su krenuli, radili predstavu, radili, mislim, i onda je ona imala nekih zaista ozbiljnih zdravstvenih problema i morala je da napusti predstavu. I to je bilo 10 dana pred premijeru. I odjedno mene zove gospođa Mira Trajlović, legendarna upravnica, mislim, evropskog i svetskog, onako, renomea, i kaže: ti mala da dođeš, svi smo nešto malo uvijek zvali, ti mala da dođeš i da probaš ti ovo, da uskačeš ovo. Ja kažem: nemojte, molim vas, kako... Ne, za čas...
0: Izvinite, Milena, ali postojalo neko pozorišno iskustvo pre toga?
1: Pa znate šta, ja sam bila u nekim dramskim sekcijama, sve tako, ali u pozorištu.
0: Ovo je prvo ozbiljno bilo.
1: I scena sa baletom, znači ja sam moje diplomske predstave u Narodnom pozorištu, znači s onom scenom se nekako, znači imala sam kontakt sa scenom kao scenom, ali nijedna predstava, znači zaista prva predstava. Muci Draškić, reditelj, ekipa, da ne pričam, Snova, od Zorana Radmilovića, Đuze Stojiljkovića, Butkovića, Taška Načića, Pere Kralja, mog kolege, i Maja Čučković, da je ona bila Renata Ulmanski, svi smo bili u toj i oni su stvarno, ljudi shvatili su da predstava izlaži i vrlo ozbiljno su do sad, ajde, uskačem, moraju da mi pomognu svi kako znaju i umiju da se ta premijera spase. I ja sam stvarno onako učila, nekako mi je išlo to dobro, sve je prošlo nekako super, oni su mi pomogli i Boga mi, jako dugo smo igrali, to je bila hit predstava, to je toliko, naravno, pisac Ćosić, i tako da smo doživjeli takve ovacije. Znam da smo čak i na otvorenim scenama, čak i ja u nekim scenama sam dobijala na otvorenim scenama aplauz. Bilo je predivno, predivno, i predivna predstava, i svi oni iz te predstave. Eto, to je isto jedno sećanje, onako najlepše moguće, na jedan rad. I posle toga sam dobila druge predstave Otelja u 212 i 15 godina, 16 skoro, sarađivala sa Ateljeom, da bih kasnije prešla u Zvezdaru.
0: Dobro, i u Zvezdari igrate repertoar.
1: Pa jeste, praktično kada je Atelje stao, kada su ga rušili, ja sam bila prisutna tada, toj sceni, tada je baš bilo, ne znam koliko imamo vremena, ali to je bila jedna dramatična scena. Mira je već bila bolesna i ona mene nije videla, jer ja sam krenula da nešto Draganu odnesem, neka dokumenta zbog SEOB-a Saše Petrovića, i zadesim se u trenutku u Lole Ribara, sada Svetogorskoj, i jedan ogromni bager, što ima onu ručku, onako onu strahovitu, pa ko pesnica, ne znam kako se to zove stručno, vidim gomila sveta stoji i vidim Miru sa suprugom njenim da stoji, potpuno žena zatečena, negde i ona krenula. Ja sam krenula, morala sam da ostavim auto, i odjednom oni izlozi, bili su izlozi sa fotografijama, balkon onaj, Bojan Stupica dao, bog arhitekta toga, i ta ručka kako se onako zanosi s desna pa na levo, pa udarac u zgradu, pa leti balkon, lete fotosi, lete izlozi, leti sve, rušenje, užas. Žena, ja sam je posle pogledala, nisam smela da je priđem uopšte. To je jedna od scena koju nikada neću zaboraviti. Eto, simbolično je to bilo, to neko

0: pri kraju emisije da pomenemo samo neke od nagrada. Pretpostavljam da su one prve bile, što se kaže, najslađe.
1: Pa dobro, ovo što smo rekli za ovaj od domaćih, to je znači bila Zlatna arena u Puli i one koje sam dobila u Nišu, i dobro, ima ih puno, ali one koje sam dobila, koje ne verujem da ikada je više moguće da se to ponovi, to su svakako Kanska nagrada za specijalni tretman, znači onda Zlatni David u Taormini za najbolju evropsku glumicu. To sam dobila za film američko-češke koprodukcije sa Oskarevcima, rediteljima, Jan Kadarom i Elmar Klosom sam ta radila, partneri Rade Marković i Paula Pričet, Amerikanka, naša koleginica. Onda Zlatna ruža u Veneciji za film Jutro, stvarno nešto što mi jako, jako puno znači. I šta bi još bilo, ne znam... Kan, Venecija.
0: Ja pretpostavljam da je najveće priznanje odluka Američke akademije za film koja vas je uvrstila u Svetsku filmsku enciklopediju.
1: A da, to je stvarno.
0: Da li se sećate tog dana kad je stigla ta vest?
1: Pa nešto se sećam onako, ali ne baš onako jasno, kako da vam kažem. To jeste prostrujalo i sve to, ja prosto nisam bila u prvom trenutku ni svesna toga. I to je stvarno ogromno priznanje, kao što na neki način, zahvaljujući Makavejevu i njegovim filmovima, znači koji su ušli, a to je, čini mi se, njegova tri filma su ušla, i od Žike Pavlovića u svetsku baštinu. To je pre dve godine bilo, ja mislim da dve ili godinu dana, dve godine, znači automatski i te moje uloge su eto ušle u, znači, u Metropolitan muzej.
0: Jel imate neko zvanično obaveštenje?
1: Pa nemam,

Tako prođu neke stvari, desi se što se desi, ali stvarno je to velika stvar. Posle još imam neke enciklopedije i francuske i tu su me uvrstili. Tu ima još nekih naših i reditelja i ne znam, od glumaca malo nešto još, jedno, dvoje, troje ljudi možda da ima, ali ova svetska enciklopedija stvarno je, što vi kažete, apsolutno najveće priznanje, jer to stvarno, eto tako.

Nema Jovana, nema Radoja. Nema ni profesora Đorđa. Nema ni Cvetne ulice. Nemci joj izbrisaše lice. Ubiše Bugari babu Kovinu. Ubiše Veri Mađari strinu. Sada smo se sastali, a šta reći njegovoj majici, njegovoj devojci, njegovoj sestri, njegovom psetu? Šta? Šta?

0: 21 je čas.
1: Kultura na prvom.
2: Književnost.
1: Film.
2: Muzika.
1: Pozorište.
2: Slikarstvo.
1: Arhitektura.
2: Dogodilo se.
1: Desit će se.
2: Kultura na prvom.
0: Prostor kao sećanje, slika sveta i očekivanje, nit je koja povezuje izložbe o kojima govorimo večeras. Mesta zadržavanja, naziv je postavke umetnice Ivane Marković u Domu omladine Beograda. Katarina Drenjanin predstavlja se izložbom Univerzalni rečnik prostora u galeriji B2. Biće reči i o festivalu evropskog filma na Paliću, koji je, kao što sigurno znate, ove nedelje završen, kao i o programu koji publiku očekuje u Plavoj dvorani Sava centra. Podsećamo na raskošni talenat i harizmu Olivere Katarine. I večeras vas vodimo u svet kulture na prvom programu Radio Beograda. Ja sam Nada Babić.

0: figurativni, ali i neka doslovni odlazak ili izlazak u nešto drugo.
1: Borjan je inače i prevodilac, bavi se slikarstvom, dobitnik je brojnih nagrada, urednik časopisa za kulturu, živi u Pragu. Pesničku zbirku Odjazd kod nas je objavila izdavačka kuća Darma.

0: 21 je čas, 16 minuta, ovo je Kultura na Prvom. U Knjaževcu je na Festivalu kulture mladih upravo završeno veče poezije mladih koje drugi program Radio Beograda organizuje. Naša novinarka Teodora Ćimović je u Knjaževcu. Saznali smo pre par minuta i ko je dobitnik nagrade Timočka lira. Teodora, dobroveče, pa da odmah i čujemo ko je dobitnik i kakva je atmosfera i sve detalje.
1: Dobroveče, Nado, mi upravo je završeno finalno veče. Mi se nalazimo ovde u holu Doma kulture u Knjaževcu, što je neobično s obzirom na to da se prethodnih godina i da se tradicionalno održava na platou ispred Doma kulture napolju, ali zbog ovih neobično hladnih večeri u ovo doba godine smo se premestili u hol, što ipak nije sprečilo Knjaževčane da dođu i da čuju mlade pesnike, finaliste 33. Timočke lire. Njihove pesme finalista, 10 finalista su poetički raznolike, uspešno uobličene i pred žirijem je zaista bio jedan, ja bih rekla, neobično težak izbor, ali evo, znamo sada ko su dobitnici. Dakle, prvo mesto osvojila je Anđela Vinčić za pesmu Bez naslova sa početnim stihovima Moja majka. Ona je 2001. godište, dolazi iz Beograda, absolvent je srpske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu i prema rečima žirija, nagrađena pesma spaja slojevita značenja i otvorena je za različita tumačenja. Zbog toga su se došli baš na odluku da ovu pesmu nagrade. Ja bih spomenula da nagrada se sastoji, dakle, iz povelje, iz prve pesničke knjige na kojoj će zapravo raditi žiri koji je zapravo i odlučivao o ovoj pesničkoj nagradi i koja će iduće godine u Knjaževcu biti ovde predstavljena i izdata, naravno, u saradnji Radio Beograda 2 i Festivala kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Također treba spomenuti da je drugo mesto pripalo Aleksi Boškoviću, mladom pesniku iz Niša, i treće Katarini Stefanović, takođe mladoj pesnikinji iz Beograda. Tako da, i zaista je bilo, sve je proteklo u jako lepoj i pozitivnoj atmosferi. Ja bih još samo rekla da smo ove godine imali i možda najmlađu finalistkinju koja je ikada učestvovala na ovom takmičenju. Ona ima 12 godina, tako da je ona dobila posebne pohvale i ona je zaista ovo veče učinila nekako zaista posebnim.
0: Teodora, mnogo hvala. Dakle, čuli ste Anđela Vinčić, dobitnica ovogodišnje nagrade Timočka lira, Radio Beograda 2 i Festivala kulture mladih u Knjaževcu. Teodora Ćimović javila nam se iz Knjaževca. Mi nastavljamo dalje u Kulturi na Prvom. Ne menjajte talas.

0: Nastavljamo dalje u kulturi na prvom. Ako ste raspoloženi da vidite neku izložbu, evo naših predloga. Mesto zadržavanja je naziv izložbe umetnice Ivane Marković u Domu omladine Beograda. Čine slike, skulpture, objekti kojima se istražuju tragovi koje savremena vizualna kultura ostavlja u svakodnevnom životu, objašnjava umetnica.
1: U fokus ove izložbe jesu zapravo ta mesta zadržavanja koja ostaju u nama nakon što prođe ta početna vakcinacija brzim reklamnim porukama, emocijama generalno uticajima popularne kulture. U svom radu do sadašnjem sam se upravo i bavila time kako popularna kultura i njeni određeni motivi, ne nužno negativni, kao i spoljašnji pritisci društva, utiču na samog pojedinca i na koji način ga oblikuju, kao i kolektiv.
0: U galeriji grafičkog kolektiva je otvorena izložba Rodoljuba Karanovića Vidim te, ne gledam te, gledam te, ne vidim te. Moto za naziv postavke, kako kaže umetnik, jeste promišljanje o predmetima koji nas okružuju, a koje ne zapažamo. Kao student sam prisustvovao performansu u Beogradu kada su na terazijama Olja Ivanjicki i Dušan Otašević otiskivali poklopac šahta, govori Karanović.
2: Upravo je to cela priča, jer prolazite ulicom i vidite poklopac šahta i ne interesuje vas. Dakle, vidim ga, ali ga ne gledam. Samo gledam da ne propadnem kroz njega. Dakle, zaobiđem ga ili pazim. Ako ga gledam, jer me interesuje, posle 3 sekunde sam zaboravio šta sam gledao. Jer je to nešto što se podrazumeva, što nečemu služi i nije predmet kulture neke. E, jeste. Mi smo navikli da poklopci šahtova služe da poklope otvor, da budu sigurni, i da ne klizaju. E pa Japanci su nešto drugo uradili. Oni sve to poštuju i dodaju kulturu i nivo svesti. I ideja mi je bila da nešto pokrenem kod nas. Zato sam napravio one predloge. Vidjet ćete pirotsku šaru i motive sa ćilima. A onda sam dopisao reč telefon, jer je to poklopac telefonskog šahta.
0: A o prostoru i predmetima razmišlja i umetnica Katarina Drenjanin. I njeni radovi prožeti su mišlju o sećanju i o prolaznosti.
3: Moj prostor je nekako naš prostor, u smislu prostor svih nas, jer evo ja sam, krećem se Beogradom svakodnevno, živim ovde nekako, krećem se istim ulicama, kao i svi tako nekako doživljam kao da je naš zajednički prostor zapravo i moj prostor. S tim što eto, ovde nekako na izložbi sada radovi se posebno vezuju za moj prostor kući ili doma, ili moj intimni prostor, prostor rada, prostor ateljeja i neke predmete koji dolaze odatle, pa tako porodične predmete i stare kuće u kojoj moja porodica živela, koje onda uzimam, skupljam i odnosim u atelje i onda ih dalje kontempliram, razmišljam i od njih pravim neke nove cjeline koje onda postaju instalacija i koje ulazi u galerijski prostor. Tako da je to razni prostori kojima se krećemo i koje neko doživljavam kao zajedničke.
0: Izložba Vertikala vremena je Katarine Milićević, otvorena je u galeriji Singi Dunome. Katarina Milićević je rođena u Moskvi u porodici poznatog arhitekte Jurija Berjoskina, gde je završila likovnu školu i arhitektonski fakultet. 20 godina je radila u Ruskom domu kao umetnički direktor i osnivač dečije likovne škole. Do sada je imala oko 60 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Njene su slike posvećene u prvom redu kulturnom nasleđu i pamćenju. Da čujemo šta umetnica o svojim radovima kaže.
4: Takođe ovde prisutne radovi iz drugih svjetskih gradova, gdje sam imala izložbe po kulturnom centru, to su kulturni centar u Parizu, Beču, Budimpešti, Helsinki, tako ovde ima više različitih gradova i takođe ima nekoliko slika sa monastirama, znači u glavnom su Hilandari. Ja inače studirala slikarstvo i arhitektonski fakultet posle toga u Moskvi. Tako, naravno, to za мене

0: Мілліна тема «Град». Але ово я не могу докажем до того буквально реализм. Значит, то видите некий слики, кое соурачено вышикал импрессионизм, кое пила зималу экспрессию, и мы те выше так он реалистички слики, значит, овда има мало мешанной техники, такой мы выше.
1: Izložba Laboratorija akademskog slikara Slobodana Vidovića večera se otvara u Salonu Muzeja grada Beograda. Reč je o višemedijskom izložbenom projektu ovog umetnika koji objedinjuje slikarske cikluse, videoradove i prostorne instalacije istražujući odnos između materije, prostora i pamćenja kako i u katalogu za postavku piše. Naziv izložbe upućuje na atelje kao mesto neprestanog eksperimenta, ali i na unutrašnju laboratoriju koje se lična iskustva, sećanja i doživljaji preobražavaju u autonomni jezik slike.

0: koji nas očekuje u Plavoj dvorani Sava Centra. Razgovaramo sa Markom Spalevićem, PR menadžerom Sava Centra. Dobroveče, Marko.
1: Dobroveče, hvala vam na pozivu i radujemo se da najavimo još jednu novu treću sezonu Plave dvorane Sava Centra.
0: Već uveliko smišljavate program, publiku kao i uvek očekuju veliki koncert i predstave, premijere. Započet ćete sezonu s baletom.
1: Tako je, sa velikim zadovoljstvom najavljujemo gostovanje baleta Uslovna lepotica sa igračima baleta Boljšoj i Marinski. To je zaista poseban događaj 19. septembra u Sava centru. Scena Plave dvorane biće naravno bogata fantastičnim igračima, ali i jedinstvenom scenografijom i kostimima kakve prati izvođenje ovako velikih produkcija. U pitanju je internacionalna produkcija koja je već dovodila u Sava centar u prethodnoj sezoni Labudovo jezero, a ove godine, to jest ove sezone, 19. septembra imaju izvođenje Uslovne lepotice, a zatim 20. decembra izvođenje baleta Krtsko Raščić.
0: Tu je i film Kengur se vraća kući.
1: Apsolutno, vi znate da su filmske premijere jedan poseban spektakl i da izazivaju posebnu pažnju kada je u pitanju Plava dvorana Sava centra, i eto već u septembru imamo priliku da ugostimo jedan veliki domaći film. U pitanju je premijera filma Kengur se vraća kući, koja je nastavak već poznatog naslova. 23. septembra, crveni tepih, glumačka ekipa, ali i siguran sam puna sala Plave dvorane, bit će jedinstvena prilika da pogledamo ovaj film u ovoj našoj atmosferi, a zatim film kreće dalje u bioskopske projekcije.
0: Kad je reč o koncertima, šta biste izdvojili kao poseban kuriozitet?
1: Moram da kažem da je septembar bogat programima kako klasične muzike, tako i popularne muzike, ali među njima se izdvaja i jedan program koji je nesvakidašnji za Plavu dvoranu, a i za Beograd. U pitanju je nastup koncertnog sastava Barcelona, gitar, trio i flamenko. U pitanju je sastav koji dolazi iz Španije, koji je zapravo izvodi muziku kao tribut koncert čuvenom Paco de Lucía, ali prati i flamenko igrači, što nije bio slučaj da su prethodnih godina imali da vidimo slične originalne programe koji dolaze iz Španije. U pitanju je koncert koji se dešava 25. septembra na sceni Plave dvorane. Ulaznice su već u prodaji na prodajnim mestima Ticket Visiona i na tickets.rs, tako da pozivamo publiku da obrati posebnu pažnju na ovaj koncert, jer sasvim sigurno donosi jednu potpuno novu energiju u odlazeće leto i nadolazeću jesen, onako energije Španije, muzike Paco de Lucía i flamenka je nešto što će, siguran sam, izazvati posebnu pažnju na početku naše treće sezone.
0: Znamo, Plava dvorana oduvek je mesto okupljanja ne samo posetilaca iz naše zemlje. Kako ocenjujete protekli period, sezonu, šta je statistika govori, koji su događaji bili najposećeniji?
1: Kada govorimo o drugoj sezoni Plave dvorane, odnosno o periodu od septembra prošle godine do juna ove godine, imali smo više od 120 izvođenja programa na sceni Plave dvorane, što je zaista jedna rekordna cifra. Govorimo o tome da je najveći broj gledalaca bilo u punoj Plavoj dvorani, dakle najveći broj programa je izveden pred 4000 ljudi, što nas dovodi do fantastičnih pola miliona posetilaca tokom jedne sezone, zaista veliki broj. Interesovanje domaće publike naravno, ali i svih krajeva naše zemlje, dakle primetno je da ljudi kada su u pitanju veliki spektakli dolaze iz drugih gradova, a posebno su ponosni na goste iz regiona koji biraju da budu posebno na koncertima popularne muzike, da budu gosti Beograda i Sava centra. Na taj način se svrstavamo zaista među red onih koncertnih dvorana i centara koji izazivaju pažnju međunarodne publike, a naravno Sava centar sa svojim bogatim nasleđem i jedinstvenom arhitekturom ne prestaje da privlači pažnju ni u današnje vreme, i čini se da koncerti i programi dobijaju na svojoj težini i značaju upravo kada se održavaju u Plave dvorani Sava centra.
0: A mi ćemo pratiti sve programe, naravno, kao i uvek. Marko, mnogo vam hvala.
1: Hvala vam, pozivamo vas da budete deo i treće sezone Plave dvorane, da posjetite sajt savacentar.rs kako biste se informisali u kalendaru događaja o svim nadolazećim događajima, a ja želim da podelim sa vama da će treća sezona biti otvorena na jedan poseban način, gostovanjem Narodnog pozorišta iz Beograda, odnosno našeg nacionalnog teatra. To je jedan program koji se izvodi 5. septembra, još uvek nije zvanično najavljen, bit će najavljen u narednim danima, pa vas pozivam da obratite pažnju, jer želimo da kreiramo jedno posebno otvaranje sezone koje podsjeća na otvaranje sezone u velikim operskim kućama širom sveta. Tako da to je jedan onako jedna najava za nešto veliko što nas očekuje i što će biti najavljeno u narednim danima.
0: Hvala još jednom. Čuli ste Marka Spalevića, PR menadžera Sava centra. Govorili smo o programu u Plavoj dvorani koji nas očekuje početkom septembra. Na letnjoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta 29. avgusta premijerno će biti izvedena predstava Žena veže rep, kojom će ovo pozorište završiti bogat letnji program. U ovom i idućem mesecu ansambl pozorišta gostuje na brojnim festivalima, tu i program Novi glasovi posvećen afirmaciji mladih umetnika.

0: Britanska soul pevačica Josh Stone, dobitnica Grammy i Brit nagrada, bila je ponovo gošća Srbije. Podsetimo, ona je na Nišvilu nastupala pre 10 godina, sada je oduševila i beogradsku publiku u ložionici. A na Belefu je večeras poseban muzički događaj. U Domu omladine Beograda biće održan koncert Mitovi, legende i bajke u muzici. Na programu su dela Beethovena i Prokofjeva. Državni konzervatorijum Giuseppe Tartini iz Trsta, Beogradski fakultet muzičke umetnosti i Akademija umetnosti iz Novog Sada učestvuju u ovom projektu. Dirigent je Biljana Radovanović, koju ćemo čuti.
1: Kroz sva tri remek dela provlači se u stvari jedna zajednička crta, a to je strah. U različitim oblicima. Strah od unutrašnjih, koji prouzrokuju unutrašnji sukobi, strah od spoljašnjih uticaja, što je vezano za bajku Peća i Vuk, i na kraju strah od nepoznatog, od nečeg što je mnogo veće od nas samih, od čoveka samog, a to je ta mitološka neka tema. Tako da su ova tri dela vrlo, vrlo uvezana, bez obzira što jedna obrađuje tragediju, mit, legendu i na kraju bajku Peća i Vuka.
0: Belef će, kako su ove nedelje otkrili organizatori, 22. septembra zatvoriti Dominik Miller, gitarista koji je godinama sarađivao sa Stingom.

0: Kultura na prvom.
1: Kakva sam bila onako divlja devojčica, radoznala, iskrena, koja je zaljubljena u život i pored svega. Ja sam ostala i dalje zaljubljena u život, iako sam svesna mraka. Znam ja da ima užasa, naravno, na ovome svetu, ali ja hoću da pripadam onoj svetlosti koja takođe postoji. Ja hoću da pripadam onim mirisnim livadama, gde pase mirno stoka, gde neki ljudi pevaju. Volim da nekako prizovem, makar koliko je to teško, pogotovo u gradu. Ali ja hoću da pobegnem. Hoću da pobegnem u lepotu.
2: Ovako je o životu govorila Olivera Katarina, diva s osobenom harizmom koja je svojim raskošnim talentom, glumom, pesmom i lepotom plenila. Svetsku karijeru stekla je ulogom u filmu Skupljači perija, koje je, podsetimo, u Kanu osvojio Grand Prix 67. godine, pa i nastupima u čuvenoj Pariskoj olimpiji. Rođena je kao Olivera Petrović u Beogradu 1940. godine. Pozorišnu akademiju studirala je sa Milenom Dravić, Petrom Kraljem, u Narodnom pozorištu zaigrala je 62. ulozi Koštane, prvi put na filmu u ostvarenju Dobra Kob. O njenom talentu u scenskoj pojavi pisali su svetski mediji. O autentičnosti Olivere Katarine govori Miroljub Stojanović, filmski kritičar.
3: Čini mi se da je srpsko glumište izgubilo jednu od svojih najznačajnijih glumica svih vremena i ona je to bila iz niza razloga. Ali neponovljivost njenog stila i njena unikatna pojava su zaista retki na ovim prostorima. Ogledaju se u tome što je to bilo zaista nešto što je za jako malo glumačkih ličnosti u regionu moglo

0: Pravila je veliki broj ploča i kaseta, volela je i zabavnu muziku. Poslednji njen album Retka Zverka izašao je 1984. godine. 2008. ulogom u filmu Charleston za Ognjenku vratila se posle mnogo godina na veliko platno. O svom životu ispisala je knjigu Aristokratsko stopalo. Dobitnica je brojnih priznanja, među kojima su i Zlatni pečat kinoteke, Nušićeva nagrada za životno delo.
1: Ja bih volela eto da oplemenim ljude oko sebe.

Ekipa emisije Kultura na prvom, Srđan Manojlović, Ognjen Škrbović, Marija Radojević i Nada Babić vas pozdravljaju. Ostanite uz vaš Radio Beograd 1.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče, u najavi emisije izdvajamo. Privremeno se ukidaju američke carine na robu iz Srbije, potvrdio predsjednik Vučić. Za ponedeljak zakazana sednica Skupštine o poverenju vladi. Srbija u Manili na samitu Asocijacije nacije Jugoistočne Azije ostvarila tri zacrtana cilja, kaže Marko Đurić. Snažni ruski udari na Kijevsku oblast, stradalo šestoro, povređeno oko stotinu ljudi. Ukrajina uzvratila udarima u Rusiji i na Krimu. Održana svečanost povodom učešća naših sportista na predstojećim mediteranskim igrama. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 29 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da će američke carinske tarife za našu zemlju od noćas da budu 0%, kao i da će se u nekom narednom periodu njihov raspon verovatno kretati između 10 i 12%. Gostujući na RTS-u rekao je da očekuje rešavanje problema u kojima se zbog američkih sankcija našla naftna industrija Srbije, ali tvrdi da neće biti lako izboriti se sa krizom na globalnom tržištu energenata do koje je došlo zbog sukoba na Bliskom istoku, kao i zbog rata u Ukrajini i Rusije. Predsjednik je za 1. avgust najavio niže cene lekova, pomoć za penzioneri i još neke kategorije stanovništva od septembra, ali i isplatu po 6.000 dinara iz akcionarskog fonda za sve punoletne građane. Zabeležio Ivan Jovanović.
1: U razgovorima sa administracijom u Vašingtonu rešen je problem dodatnih američkih carina za uvoz iz naše zemlje od 35%. Gostujući na RTS-u, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se radi o važnoj vesti za domaću privredu.
2: Od noćas, po našem vremenu, tarife za Srbiju su 0%. Svakako u budućnosti će biti, ja verujem, između 10 i 12%, ali za sada, dok traju naši razgovori, će biti 0%. Obratite pažnju, Švajcarska, Izrael, mnoge druge zemlje imaju 12,5%. Mi smo se noćas radovali dok nismo skinuti jer smo pomislili da ćemo da budemo na 10 ili 12,5%. Odnosno na 35 je super. A onda možete da mislite koliko posle svih razgovora i posle svega kada smo videli da nas nema na toj listi.
1: Predsjednik je objasnio i šta tačno ova odluka iz Vašingtona donosi našoj privredi.
2: Osim činjenice da će biti mnogo više investicija, to će značiti dalje snaženje našeg investicionog rejtinga, nivoa našeg kreditnog rejtinga. To će za nas da znači ogromnu priliku da kada ljudi porede gde će da ulažu novac, da znaju da mogu da ulažu u našu zemlju i da im je to jednostavnije. Naravno, to će biti dobar signal i američkim investitorima za našu zemlju i to je ogromna stvar.
1: Odgovorio je i na pitanje da li se nazire rešenje problema u kojima se zbog američkih sankcija našla naftna industrija Srbije.
2: Prvi put mogu da kažem sa optimizmom iščekujem kraj razgovora Rusi, Mađari, Srbi. Mislim da i Amerikanci sada vide kraj svega toga, verujem da će to da urade jer mislim da smo blizu konačnog rešenja što se tog pitanja tiče, što opet Srbiji dodatno daje veliku snagu po pitanju fiskalne stabilnosti i po pitanju kreditnog rejtinga. Te dve stvari, ova jedna koja sad izgleda završena i ova druga, to bi bila ogromna snaga za Srbiju. Verujem da to možemo u narednih mjesec dana da završimo sve.
1: Iz još jednog ugla posebno je analizirao krizu na globalnom tržištu energenata.
2: Ovo što se zbiva u svetu nije normalno. Uzrok nije rešen, ne verujem da će se stati sa sukobom. Drugi razlog sad angažovanje Huta u Jemenu dodatni. Dakle, treći razlog, besomučno uništavanje ruskih rafinerija, ima problema u svim regionima. Mi ih nemamo i dalje imamo značajne rezerve, ali sam oformio poseban tim i lično ću se time baviti da izbegnemo nestašice i veće probleme. Ne moraju ljudi da brinu, ima nas dovoljno čiju to posao da brinemo, ali da li je laka situacija, naravno da nije.
1: Vučić je izneo i prve konkretnije informacije o ranije najavljenom paketu državne pomoći za građane.
2: Od 1. avgusta idemo sa nižom cenom lekova i to ćemo da proveravamo. Zatim imamo uobičajeno podelu penzije od 2. do 10. 14. septembra idemo sa isplatom 35.000 dinara za one koji imaju penzije do 32.000 dinara, 27.500 dinara i 20.000 dinara za one koji imaju više penzije. Idemo isto sa dodatnim davanjima za borce, idemo za sve one koji imaju socijalno primanje u isto vreme. Početkom septembra obavestit ćemo građane kolika povećanja penzija i plata u javnom sektoru idu, to je vreme kada mogu da očekuju velike odluke.
1: Detaljnije je objasnio i kada će početi jednokratna isplata novca iz akcionarskog fonda.
2: Iz akcionarskog fonda 22. septembra idemo. Moramo da isplatimo i za umrle ljude umeđu vremenu u skladu sa ostavinskim postupkom njihovim naslednicima. Tako da će neka lica dobiti po dva ili tri puta, ukupno će dobiti po 6.000 dinara, govorimo o punoletnim građanima. Recimo, oni koji su punoletni danas ne bi imali pravo na to, jer po zakonu samo oni koji su bili punoletni do 2007. Zato moramo promenimo zakon da bi sva punoletna lica mogli da dobiju, ako inače ne bi imali pravo da dobiju.
1: Glavna pravna rešenja o radu Akcionarskog fonda Republike Srbije formulisana su pre skoro dve decenije. Taj propis je pravni osnov za ovu isplatu novca građanima naše zemlje.
0: Predsjednica Skupštine Ana Brnabić sazvala je za ponedeljak vanredno zasedanje Skupštine sa jednom tačkom dnevnog reda, predlog za glasanje o nepoverenju vladi. Sednica će početi u 10 časova. Pripremila Marina Bajić.
3: Na konferenciji za medije u Narodnoj skupštini Brnabićeva poručuje da je deveto vanredno zasedanje u aktuelnom sazivu sazvala na zahtev 109 narodnih poslanika. Podseća da je isti zahtev 13. februara podnela grupa od 62 narodna poslanika iz redova opozicije.
4: S obzirom na to da je ovo vanredno zasedanje, saziv smo pustili zahvaljujući potpisima, odnosno podršci narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, zato što je za saziv vanrednog zasedanja bilo potrebno najmanje 84 potpisa narodnih poslanika, te smo u skladu sa onim obećanjem koji smo dali građanima Srbije mi dodali potpise, tako da smo ponovo pokazali demokratski kapacitet koji nikada pre 2012. godine ovaj dom ne pamti.
3: Brnabićeva dodaje da u ponedeljak na sednici očekuje reality.
4: Nažalost, mi ćemo prisustvovati samo još jednom realitiju od strane narodnih poslanika iz bivše vlasti, koji očigledno nemaju dovoljno potpisa ni da obezbede kvorum, ali žele, jel te, da raspravljaju o poverenju ili nepoverenju vlade. Tako da je to jedan politički realiti koji je sasvim u njihovom maniru, ali ponavljam, pokazali smo demokratski kapacitet koji je izuzetno važan, pokazali da nemamo čega da se plašemo, verujem da nećemo čuti apsolutno ništa novo, već samo sve isto kao i na svakoj sednici Narodne skupštine, bez obzira na to šta je dnevni red.
3: Predsednik Vučić najavio je da će izbori biti raspisani u septembru ili početkom oktobra, da će se održati u oktobru ili početkom novembra, kao i da će predsednički izbori biti razdvojeni od parlamentarnih. Govoreći o proceduri za raspisivanje izbora, rekao je da postoje dve opcije. Prva, koju isključuje, jeste da oni vlada podnesu ostavku i da ga za dva dana Skupština izabere za predsednika vlade pod uslovom da ima većinu. Druga opcija jeste da Skupština glasa o nepoverenju vladi. Ako se nepoverenje izglasa, on kao predsednik pokreće postupak za izbor nove vlade. Ukoliko se ona ne izabere u roku od 30 dana, predsednik je dužan da raspusti Narodnu skupštinu i raspiše izbore za narodne poslanike.
0: Radio Beograd, prvi program, slušate Dnevnik. Bezbednost, globalne krize i ekonomska saradnja u centru pažnje su sastanka ministara spoljnih poslova Asocijacije nacija Jugoistočne Azije u Manili. Srbiju predstavlja šef diplomatije Marko Đurić. On je posle sastanka sa filipinskom koleginicom Terezom Lazaro izjavio da Filipini potvrđuju podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Istakao je da je Srbija u Manili ostvarila tri zacrtana cilja, izveštava Miljana Vranić.
5: Mir i dijalog nemaju alternativu, a posebno u periodu geopolitičkih tenzija. To je poruka glavna koja se danas čula iz Manile, a u okviru samita koji je održan povodom 50 godina od potpisivanja ugovora o prijateljstvu i saradnji u jugoistočnoj Aziji. Tu poruku poslala je filipinska ministarka spoljnih poslova, koja je tom prilikom i naglasila da bi i ostali regioni sveta trebalo da se ugledaju upravo na region ASEAN-a, zbog toga što je on, kako je rekla i objasnila, od regiona sukoba postao jedna od najbrže rastućih svetskih ekonomija.
6: Sastajemo se u kontekstu globalne neizvesnosti, eskalacije strateške konkurencije, ozbiljnog pritiska na multilateralizam i pretnji povelji Ujedinjenih nacija. Nedavni šokovi doveli su nas do otrežnjujuće spoznaje. Saradnja nije samo opcija, to je naša krajnja strateška nužnost. Pa ipak, mir nije stanje koje nasleđujemo. Mir je svakodnevni izbor. On zahteva kontinuirani rad.
5: I za Srbiju je značajno učešće na 59. ministarskom sastanku u okviru ASEAN-a, a upravo zbog toga jer je Srbija jedina zemlja sa Zapadnog Balkana koja je potpisnica od 2023. ugovora o saradnji i prijateljstvu u jugoistočnoj Aziji.
7: Završavamo učešće na samitu ASEAN-a u Manili. Ono što mogu da kažem je da smo ostvarili sva tri zacrtana cilja našeg učešća na ovom samitu. Dakle, potvrdili smo podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije od strane više zemalja jugoistočne Azije. Zatim, uspeli smo da obavimo i substantivne razgovore o učešću više zemalja jugoistočne Azije na Expo izložbi koja nas očekuje sledeće godine. I na bilateralnom nivou, što je treći, ne manje važan zadatak, uspeli smo da imamo kvalitetnu diskusiju i sastanke sa više uticajnih i velikih zemalja regiona.
5: Da podsjetim samo da je ovo prva poseta srpskog ministra spoljnih poslova Filipinima u poslednjih 16 godina.
0: Tenzije na Bliskom istoku dodatno su pojačane pošto su Bahrein i Kuvajt saopštili da su bili meta iranskih napada raketama i dronovima. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi istakao je da Iran neće biti podređen Sjedinjenim američkim državama, niti će tolerisati jezik pretnji. Američki predsjednik Donald Trump kaže kako ne veruje da Kina ili Rusija učestvuju u iranskom sukobu, ali je upozorio da bi ako se umešaju to bilo veoma loše za njih. Ujedinjene nacije pozvale su na evakuaciju 6.000 mornara zarobljenih u Ormuskom Moreuzu. U Ukrajini je ruska vojska ponovo izvršila snažan udar na Kijevsku oblast. Poginulo je 6 ljudi, a povređeno oko 100. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je vojska izvela napad na objekat u blizini Kijeva, gde se održavala prezentacija dronova, između ostalog i stranih, koji se koriste za napade na civilne objekte u Rusiji. Na meti ruskih snaga bio je i Slavijansk. Stradalo je 5 ljudi i ranjeno 9. Ukrajina je uzvratila udarima duboko u Rusiji i na Krimu. Rumunija je oborila dron koji je narušio njen vazdušni prostor, potvrdio je rumunski predsjednik Nikušor Dan. Američka kancelarija za kontrolu strane imovine produžila je licencu koju omogućava ruskom naftnom gigantu Lukoilu da nastavi pregovore o prodaji svoje međunarodne imovine do 22. avgusta. Ta kompanija posjeduje značajnu imovinu van Rusije, uključujući rafinerije u Bugarskoj, Rumuniji i Holandiji, kao i mrežu od oko 2.500 benzinskih stanica u 19 zemalja. Cena evrodizela u Srbiji u narednih 7 dana biće 224 dinara za litar, a benzina 200. Oba derivata poskupila su za po 2 dinara. Slušate Dnevnik. Vojska Srbije sutra dobija 130 novih potporučnika. Školovanje na Vojnoj akademiji završava 102 kadeta iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadeta iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Vojnu akademiju ove godine završavaju 2 kadeta oružanih snaga Bosne i Hercegovine i po 1 kadet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i oružanih snaga Angole, kaže načelnik te akademije mi je Željko Furundžić.
8: Nova generacija oficira predstavlja kontinuitet kadra, jačanje operativnih sposobnosti Vojske Srbije i jedan od pokazatelja da sistem obrazovanja Republike Srbije, vojni sistem obrazovanja, omogućava školovanje visoko kvalitetnog kadra. Pre svega to jeste popuna oficirskih mesta u Vojsci Srbije, ali ne samo fizička popuna, nego popuna sa oficirima koji su stekli savremeno obrazovanje, koji su veoma motivisani, mladi i spremni da preuzmu odgovornost u jedinicama Vojske Srbije.
0: Svečanoj promociji oficira koja će biti održana u kasarni general Jovan Mišković na Banjici prisustovaće i predsjednik Vučić. Prenos je na prvom programu Radio Beograda od 10 časova. Skupština Beograda završila je sednicu usvajanjem svih 8 tačaka dnevnog reda, među kojima je i godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada za ovu godinu. Odbornici su po skraćenom postupku razrešili i imenovali vršioce dužnosti direktora u jednom broju preduzeća i ustanova, čiji je osnivač grad Beograd. Reditelj Ljubiša Ristić imenovan je za VD direktora pozorišta Telje 212. Uoči sednice gradskog parlamenta predstavnici opozicije kritikovali su predlog koji se tiče javno-privatnog partnerstva za uspostavljanje integrisanog bezbednosnog sistema. Ocenili su da bi pokretanje projekta koji bi trebalo da košta 692 miliona evra bio nepotreban trošak za građane. Pre početka sednice na trgu Nikole Pašića okupili su se zaposleni ustanove Apoteka Beograd sa zahtevima da im se isplati 16 zaostalih plata i da se zaustavi privatizacija te ustanove. Sport. U Olimpijskom komitetu Srbije održana je svečanost povodom odlaska tima Srbije na Mediteranske igre, koje će biti održane od 21. avgusta do 3. septembra u Tarantu u Italiji. Na svečanosti je bio Miloš Panić.
9: Mediteranske igre u Tarantu biće jubilarne 20. u istoriji, a misija Srbije će u Italiji imati 147 sportista. Domaćin svečanosti bio je predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević, koji je istakao Mediteranske igre kao najvažnije takmičenje za mlade sportiste u jednom olimpijskom ciklusu i poslao im snažnu poruku.
10: Moja poruka uvijek prema svim sportistima, naravno i članovima delegacije, će da bude da uvijek budu svesni da dolazi najlepše zemlje na svetu, da reprezentuju državu Srbiju, da u skladu sa time tako se ponašaju. Ukoliko se vrate sa osvojenim medaljama, tim bolje, radovat ćemo se svako i svaka za nas je izuzetno bitna, pre svega se radujemo njihovim uspesima i da odu tamo zdravije, da se vrate srećni.
9: U Olimpijskom komitetu Srbije na ispraćaju srpskih sportista među istaknutim zvanicama bio je i predsednik vlade Republike Srbije Đuro Macut, koji je srpskim sportistima poželeo mnogo sreće i uspeha.
11: Na prethodnim mediteranskim igrama osvojili ste 31 medalju, vi i generacije pre vas. Verujem da ćete ovoga puta dostojno braniti boje Srbije, predstavljati našu zemlju, da ćete iz Italije se vratiti sa mnogo razloga za ponos i za radost. Želim vam mnogo uspeha, sportske sreće i da nam se vratite zdravi, zadovoljni i sa što više medalja. Srećno, Team Serbia, i želim vam sve najbolje. Živela Srbija!
9: Pobede jesu važne, ali ako se iz njih nešto nauči, poruka je našim reprezentativcima od ministra sporta u vladi Republike Srbije Zorana Gajića.
12: Očekivanje su pre svega da svi sportisti i stručni štabovi iskoriste to iskustvo takmičenja, naravno donesu što više medalje, jer pobjeda je veoma važna u vaspitanju pobednika, ali pre svega da izvuku pouke, da vide gde se nalaze u ovom trenutku. Mi smo kao država u saradnji sa Olimpijskim komitetom, Ministarstvo sporta, Vlade Republike Srbije maksimalno ispoštovali taj program i zaista očekujemo da su svi naši sportisti dobro spremni i da će tamo nastupiti ovako kako sam rekao.
9: Svečanosti su prisustvovali i državni sekretar u Ministarstvu sporta Ratko Nikolić, ambasador Italije u Srbiji Luka Gori, koji je izrazio nadu da će grad Taranto i regija Pulja obezbediti najbolje uslove i takmičenje za pamćenje. 20. Mediteranske igre održat će se od 21. avgusta do 3. septembra.
0: Više od 100.000 ljudi napustilo je domove ili je dobilo naredbu da ostane u zatvorenim prostorima zbog velikih šumskih požara koji su zahvatili Španiju i Francusku, dok je Madrid proglasio nacionalnu vanrednu situaciju. Vlasti na jugozapadu Francuske naredile su evakuaciju poluostrva Cap Fer na obali Atlantika, selo po selo, zbog požara koji je zahvatio više od 12.500 hektara šume. Vlada Španije proglasila je prvu nacionalnu vanrednu situaciju nakon što su se dva velika požara spojila u jedan u blizini Madrida, dok je treći bio na ivici da im se pridruži. Obe zemlje zatražile su pomoć Evropske unije. Prema merenjima u 22 časa u Beogradu je 22 stepena, u Kragujevcu i Somboru je 18 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 16, na Kopaoniku 6. Vreme sutra, posle svežeg jutra, pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od 8 do 16 stepeni, najviša dnevna 29, u Beogradu 27 stepeni. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Damir Gođevac, producent Srđan Manojlović, urednik Nena Celaković. Pred mikrofonom je bila Aleksandra Mladenović.

Bila je ovo svita Intima Miloja Milojevića. Čuli smo gudački orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Zorana Marinkovića. Rapsodiju za klavir i orkestar Stevana Hristića izvodi Natalija Mladenović.

Bio je ovo koncert za trubu i orkestar Dejana Despića. Čuli smo izvođenje Mladena Đorđevića i Simfonijskog orkestra RTS-a. Dirigovao je maestro Bojan Suđić. Za kraj emisije, u izvođenju Viktora Lazarova, slušamo prvi i drugi stav druge sonate za violinu i klavir Miodraga Lazarova.

Poštovani slušaoci, čuli smo prvi i drugi stav druge sonate za violinu i klavir Miodraga Lazarova u izvođenju pijaniste Viktora Lazarova. Večerašnju emisiju susretanja posvetili smo domaćem stvaralaštvu i slušali smo dela Petra Konjovića, Stevana Hristića, Josipa Slavenskog, Miloja Milojevića, Dejana Despića, Vasilija Mokranjca i Miodraga Lazarova. Do sledećeg susreta ostanite uz prvi program Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Katarina Tošić.

a u narednom periodu bit će 10 ili 12%, izjavio je za RTS predsjednik Aleksandar Vučić. Ukazuje da su američke carine domaćim kompanijama nanele mnogo problema, ali da će sada biti više investicija i samim tim boljeg investicionog rejtinga za Srbiju. Vučić je najavio niže cene lekova od 1. avgusta, kao i da od septembra penzioneri mogu da očekuju novčanu pomoć, a svi punoletni građani isplatu po 6.000 dinara iz akcionarskog fonda. Naveo je i da je optimista kada je reč o konačnom rešenju za naftnu industriju Srbije. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić sazvala je za ponedeljak 27. jul vanredno zasedanje Skupštine sa jednom tačkom dnevnog reda, predlog za glasanje o nepoverenju vladi. Predlog su podnela 62 narodna poslanika, a sednica je sazvana zahvaljujući potpisima poslanika vladajućeg SNS-a zato što je saziv vanrednog zasedanja bilo potrebno najmanje 84 potpisa. Time je, kaže predsjednica parlamenta, vladajuća koalicija još jednom pokazala demokratski kapacitet. Vojska Srbije dobija 130 novih potporučnika. Školovanje na Vojnoj akademiji završava 102 kadete iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadete iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Svečanoj promociji oficira, koja će biti održana u kasarni general Jovan Mišković na Banjici, prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić. Vojnu akademiju ove godine završavaju i dva kadeta oružanih snaga Bosne i Hercegovine i po jedan kadet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i oružanih snaga Angole. Direktan prenos svečanosti je na prvom programu Radio Beograda od 10 časova. U Ukrajini je ruska vojska ponovo izvršila snažan udar na Kijevsku oblast. Poginulo je 6 ljudi, a povređeno oko 100. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je vojska izvela napad na objekat u blizini Kijeva, gde se održavala prezentacija dronova, između ostalog i stranih koji se koriste za napade na civilne objekte u Rusiji. Na meti ruskih snaga bio je i Slavjansk. Stradalo je 5 ljudi i ranjeno 9. Ukrajina je uzvratila udarima duboko u Rusiji i na Krimu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Vašington pregovara sa Iranom o okončanju rata i ocenio da Teheran postaje sve ozbiljniji u razgovorima, ali je naglasio da još nije doneta odluka o eventualnim velikim američkim vojnim udarima. Trenutno razgovaramo sa njima. Mislim da postaju sve ozbiljniji kako dani prolaze, možda iz očiglednog razloga, ali trenutno razgovaramo sa njima, rekao je Trump. On je dodao da Iran još nije spreman da zaključi sporazum, ali da postoji mogućnost pregovora. Američka kancelarija za kontrolu strane imovine produžila je licencu koja omogućava ruskom naftnom gigantu Lukoilu da nastavi pregovore o prodaji svoje međunarodne imovine do 22. avgusta. Ta kompanija posjeduje značajnu imovinu van Rusije, uključujući rafinerije u Bugarskoj, Rumuniji i Holandiji, kao i mrežu od oko 2.500 benzinskih stanica u 19 zemalja. Cena evrodizela u Srbiji u narednih 7 dana biće 224 dinara za litar, benzina 200. Oba derivata poskupila su za po 2 dinara. U drugom kolu fudbalske superlige od 17:30 u Nišu će igrati Radnički i Čukarički. Od 20:00 u Loznici se sastaju IMT i Zemun, a u Staroj Pazovi OFK Beograd i Radnik. Sutra se u derbiju kola sastaju Crvena zvezda i Vojvodina, Mladost i Novi Pazar i Mačva i Partizan. Vreme danas, posle svežeg jutra, pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od 8 do 16 stepeni, najviša 29, u Beogradu 27 stepeni. Slušali ste ponoćne vesti.

Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sjedinjene Američke Države privremeno ukidaju carine na uvoz robe iz Srbije, pa će one iznositi 0%, a u narednom periodu bit će 10 ili 12%, izjavio je za RTS predsjednik Aleksandar Vučić. Ukazuje da su američke carine domaćim kompanijama nanele mnogo problema, ali da će sada biti više investicije i samim tim boljeg investicionog rejtinga za Srbiju. Vučić je najavio niže cene lekova od 1. avgusta, kao i da od septembra penzioneri mogu da očekuju novčano pomoć, a svi punoletni građani isplatu po 6.000 dinara iz akcionarskog fonda. Naveo i da je optimista kada je reč o konačnom rešenju za naftnu industriju Srbije. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić sazvala je za 27. jul vanredno zasedanje na kome će se

se razmatrati predlog za glasanje o nepoverenju vladi. Na konferenciji za medije Brnabićeva je rekla da je vanredna sednica parlamenta, na čijem dnevnom redu će jedina tačka biti predlog za glasanje o nepoverenju vladi, sazvana zahvaljujući potpisima poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, čime je, kako je ocenila, vladajuća koalicija još jednom pokazala demokratski kapacitet. Vojska Srbije dobija 130 novih potporučnika. Školovanje na Vojnoj akademiji završava 102 kadeta iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadeta iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Svečanoj promociji oficira, koja će biti održana u kasarni general Jovan Mišković na Banjici, prisustovaće i predsednik Vučić. Prenos je na prvom programu Radio Beograda od 10 časova. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je zakone kojima se ratno stanje i opšta mobilizacija produžavaju do 31. oktobra. Ruske snage izvele su nove grupne napade na luke i plovila u Ukrajini. Na meti ruskih snaga bio je i Slavjansk. Ukrajina je uzvratila udarima duboko u Rusiji i na Krimu. Tenzije na Bliskom istoku su dodatno porasle nakon što su Bahrein i Kuvajt saopštili da su bili meta iranskih napada raketama i dronovima. Američki predsednik Trump kaže da su mu kineski i ruski predsednik preneli da te dve zemlje neće prodavati oružje Iranu, ocenivši da bi takav potez bio protiv njihovih interesa. A iranski ministar spoljnih poslova Arakči poručuje da Teheran neće da bude podređen Americi, niti će da toleriše jezik pretnji. Huti su ciljali saudijske brodove u Crvenom moru, zbog čega je američki predsednik zapretio jačim napadima na Iran. Expo Karavan, paviljon igre, biće održan u Bujanovcu, a građanima će doneti deo atmosfere specijalizovane izložbe Expo 2027. Beograd i kroz bogat program predstaviti najveći međunarodni događaj čiji će Srbija biti domaćin. Program u Bujanovcu pod nazivom Više glasova, zajednički ritam počinje u 11 časova. Vreme danas, posle svežeg jutra, pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od 8 do 16 stepeni, najviša 29, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sjedinjene Američke Države privremeno ukidaju carine na uvoz robe iz Srbije, pa će one iznositi 0%, a u narednom periodu bit će 10 ili 12%, izjavio je za RTS predsjednik Aleksandar Vučić. Ukazuje da su američke carine domaćim kompanijama nanele mnogo problema, ali da će sada biti više investicije i samim tim boljeg investicionog rejtinga za Srbiju. Vučić je najavio niže cene lekova od 1. avgusta, kao i da od septembra penzioneri mogu da očekuju novčano pomoć, a svi punoletni građani isplatu po 6.000 dinara iz akcionarskog fonda. Naveo i da je optimista kada je reč o konačnom rešenju za naftnu industriju Srbije. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić sazvala je za 27. jul vanredno zasedanje na kome će se razmatrati predlog za glasanje o nepoverenju vladi. Na konferenciji za medije Brnabićeva je rekla da je vanredna sednica parlamenta na čijem dnevnom redu će jedina tačka biti predlog za glasanje o nepoverenju vladi, sazvana zahvaljujući potpisima poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, čime je, kako je ocenila, vladajuća koalicija još jednom pokazala demokratski kapacitet. Vojska Srbije dobija 130 novih potporučnika. Školovanje na Vojnoj akademiji završava 102 kadeta iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadeta iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije.